Bəlkə də unudaram mən gözlərin, gözlərin.

Milan görüşə qüsursuz geyimdə gələn sevgilidir. Berlin istedadlı amaçılığın sənətkar. Tokyo heç vaxt heç yerə gecikməyən iş yoldaşı. İstanbul hər kəsi tanıyan dost. Bakı isə süfrəsi bol olan doğmamızdır. Hər şəhərin xasiyyətini şəhər adamı rubrikasında Ağasiflə kəşf edəcəksiniz.

Bu dəfə səyahətimiz Danangadır. Vyetnamın məşhur turizm şəhərlərindən biri olan Danang, gözəl çimərlikləri, qədim məbədləri və müasir görünüşü ilə seçilir. Danangın ən məşhur məkanlarından biri Mikke çimərliyidir. Ağ qumu və təmiz suları ilə turistlərin sevimli ünvanıdır. Şəhərin simvolu isə əjdaha körpüsüdür. Həftə sonları saat 21:00-da burada od və su şousu nümayiş etdirilir. Sonça yarımadası, Lining məbədi və 67 metrlik Lady Buddha heykəli də görüləsi yerlərdəndir. Burada nadir qırmızı ayaqlı meymunlara da rast gəlmək mümkündür. Danangın yaxınlığındakı mərmər dağları, mağaraları və qədim məbədləri ilə maraqlıdır. Şəhərdən təxminən 40 dəqiqəlik məsafədə isə Bana Hills yerləşir. Buradakı məşhur qızıl körpü, nəhəng daş əlləri ilə turistlərin ən çox ziyarət etdiyi məkanlardan biridir. Danangdan Hoyan şəhərinə də getmək mümkündür. Qədim küçələri və rəngərəng fənərləri ilə bu şəhər də turistlərin sevimlisidir. Qiymətlərə gəldikdə, Danang turistlər üçün nisbətən münasib şəhərdir. Orta səviyyəli restoranda bir nəfər üçün qiymət 10-15 dollar təşkil edir. 3 ulduzlu oteldə bir gecə qalmaq isə təxminən 15-55 dollardan başlayır. Bana Hills-də böyüklər üçün giriş bileti və kanat yolu birlikdə təxminən 38 dollardır. Şəhərdə taksi və mobil tətbiqlərdən istifadə etmək rahatdır. Səyahət üçün ən əlverişli dövr isə əsasən fevraldan avqusta qədərdir.

0: Hə, sabahınız xeyirli olsun. 8 oktyabr tarixini yaşayırıq və artıq yavaş-yavaş da həftənin həm də sonlandırmağa doğru gedirik. Günlər keçir, səhər açılır, axşam düşür, amma biz hər gün missiyamız odur ki, səhərlər bura gəlib yaxşı əhval-ruhiyyəni sizdən almaq və sizə də ötürmək. Bax, bizim peşəmiz, işimiz budur və ona görə də bugünkü günə görə də qızlar buradadır. Qızlar necəsiz? Nə var, nə yox?
1: Salam, sabahınız xeyir olsun. Bugün ayın 8 idi. Və demək istəyirəm ki, həftənin artıq 4-cü günüdür. Bugün ağanı daha az işidəcəksiniz. Bunu buradan elan edim. Və bizim qonağımız da olacaq təbii ki. Yola çıxan bütün dinləyicəmizə salam deyirəm. Hər kəsin günü xoş keçsin və sözü verirəm Yeganəyə.
2: Salam, sabahınız xeyirli olsun. Bütün dinləyicilərimizi salamlayırıq. Və təbii ki, bizim mövzumuz var. Onu qeyd etmək lazımdır ki, hal-hazırda yəqin ki, artıq bunu bütün Azərbaycanlılar bilir ki, 4-11 oktyabr
0: tarixində bütün dünya bilir, nə Azərbaycanlılar.
2: Bəli, Azərbaycanlılar vurğulamaq istəyirəm ki, bizi əsasən Azərbaycanlılar dinləyir. Belə ki, judo üzrə dünya çempionatı keçirilir və düşündük ki, elə mövzumuz da idmanla bağlı olsun ki, xarakterinizə ən çox yaxın olan idman növü hansıdır?
0: Və elə qonağımız da judodan olacaq. Yəni bəli, judo ilə bağlı biri olacaq. Ona görə bizi dinləyin.
2: Bəli, qonağımız deməli tədbirin tanıtım işləri ilə məşğul olan Elmar Rızalı olacaq. Növbəti saatda yox, 9 saat 9-dan etibarən. Amma mövzumuzla bağlı 070 306 1063 nömrəmizin WhatsApp-ına yaza bilərsiniz. Xarakterinizə ən çox hansı idman növü uyğun gəlir?
1: Eşidirəm yeganə.
2: Mən düşünürəm ki, əslində bu həm pilates də ola bilər, həm də belə deyə də adi belə idman növləri də ola bilər, düşünürəm. Bir zamana düşünürdüm ki, pilates mənim xarakterimə uyğun gəlir, amma ki yox. Deyirəm elə getdikcə karate deyəsən.
0: Bəzən belə olur, bəzən heç adam təsəvvür eləmədi. Baxırsan ki, bu sayı, bu məşhur idmançılarda da var. Sakit təbiətli, sakit bir insandır, amma sən demə o, nə bilim, karate üzrə deyək ki, taekwondo üzrə neçə qat dünya çempiondur, neçə qat Avropa çempiondur. Yəni bəzən adamlar xarakterləri var, amma ki, yəni üzdə göstərmirlər. Bəlkə çox sakit olaraq, amma belə döyüş sənəti ilə də məşğul ola bilirlər.
2: Amma məsəl üçün karate uşaqlıqdan çox sevirəm və düşünürəm ki, məndə yaxşı alınardı və oxçu ox atma.
1: Mənə gəlincə mən düşünürəm ki, mənim xarakterimi uyğunlaşdıran üzgüçülüydü. Üzgüçülüydü, o suyun altına çıxmaq istəməmə, sudan çıxmaq istəməmə. Mən
0: boğulma.
1: Düşünürəm ki, bu kimi məqamlar mənim xarakterimlə uyğundur və sakitlik tapdığım idman növlərindən biridir. İnan ki, orada vaxtın necə keçdiyini bilmirəm, məşğul olanda belə necə keçdiyini bilmirəm.
0: Belə ən xeyirlilərindən birincisi də bəlkə də odur, su ilə təmas və suda olan o fiziki hərəkətlər. Amma nə biləm, çox da çox düşünməmişəm ki, də xarakterimə uyğun. Sevdiyim idman növləri var, bilmirəm, bu da mənim xarakterimə gördüm və yaxud nəyəsə görədir. Bax, sevdiyim, baxdığım Formula 1, futbol, əsasən də bax, bu idman növləridir.
2: Pilot olmaq istəməmişsən.
0: Pilot?
2: Formula 1 pilotu.
0: Təsəvvürümdə canlanıb, amma ki, biraz çətindir də. İstəyərdim, niyə istəməyim? Özüm sürəndə də biraz belə o cür sürəyəm.
1: Nümunəvi sürücü deyilsən.
0: Yox, nümunəvi sürücüyəm, amma ki, belə sakit sürəndə eləm də. Amma qaydalarla sürəyəm.
2: Ay, səni.
1: Və biz davam edirik. Mövzumuz belədir ki, xarakterinizə uyğun olan idman növü hansıdır ki, siz onunla məşğul olmaq istəyərdi. 070-306-1063 bizim WhatsApp növrəmizdir.
0: Dövlət yol polis əməkdaşları birazdan aşağıda gözləyəcəyim.
1: Və bugün siz nələr gözləyir, bu barədə danışmalıyıq. Ağanı artıq bildik. Kimlər gözləyir? Nə fərqi var ki rubrikasıdır? Bugün suşidən danışacağım. Suşinin fərqi nədir? Suş və suş rol. Onların bir-birinə fərqlənməsini üçün ayırt edəcəm.
0: Suş rol ayrıdır, suş ayrıdır.
2: Deməli, dünya nə idi? Və ən düzünü mən bilirəm rubrikasında isə dejavüdən isə bəhs edəcəm. Ümumiyyətlə, necə olur ki, dejavü belə deyə də baş verir? Və bunu haqqında sənə məlumat verəcəm.
1: Bakı küçələri rubrikasında Xudadat bəy Məlik Aslanov küçəsində isə məlumatım olacaq. Və həmçinin də bugün bizim qonağımız var. Qonağımız isə
2: bəli, Elmar Rızalı və qeyd etdiyimiz kimi judo üzrə dünya çempionatının tədbirinin tanıtımı işləri ilə məşğul olan şəxsdir.
1: Və həmçinin onu da qeyd edim ki, bir bankın təqdimatında və rahat supermarketin təqdimatında olan müsabiqələrimiz də olacaq. Ağanı idman xəbərlərini də eşidəcəksiniz təbii ki, hər zamanki kimi hər gün sizin üçün səsləndirəcək. Bu sponsorlarımız var. Rahat Supermarketlər şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur və Rahat Supermarketlər şəbəkəsində indirim kampaniyaları da davam etməkdədir. Siz də yararlana bilərsiniz. Onu da qeyd edim ki, Rahat Supermarketlər şəbəkəsi artıq 17 yaşını qeyd edir. Gəncliyə qədəm qoyurlar növbəti ildən etibarən və bununla əlaqədar olaraq da möhtəşəm indirim kampaniyaları keçirirlər ki, siz də həmin indirimdə olan məhsullardan yararlana bilərsiniz. Bütün filiallarda keçərlidir. Bu da nəzərinizdə olsun. Papiya salfetlərinin 3 qat 32 rulonu 57% indirimi 12 manat 99 qəpikdir. İsti su mineral suyun 500 ml 19% indirimlə 1 manat 20 qəpikdir. Badamlı qazlı suyun 500 ml 19% indirimlə cəmi 65 qəpikdir. Chiorio konfetlərinin kiloqramını görəm ki, indirimə düşüb 25% indirimlə 8 manat 90 qəpik. Nuts mini konfetlərinin kiloqramı isə 43% indirimlə 12 manat 99 qəpikdir. Yaxınlaşın, siz də indirimlərdən yararlanın.
2: Reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırım. Belə ki, kredit üçün filiala getməyə heç də ehtiyac yoxdur. Növbə gözləmək lazım deyil, sənəd toplamaq lazım deyil. Elə indi bir bank tətbiqinə daxil olursunuz, müraciətinizi onlayn edin və eyni məbləğdə krediti filialla müqayisədə 5% dək daha sərfəli şərtlərlə əldə edə bilərsiniz. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəyi nişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bir mesaj var, istəyirəm bununla başlayayım. Deyir ki, mən indidən yazıb yola çıxıram, inşallah ki, oxuyarsınız. Sabahınız xeyirli olsun, enerji bombaları. Biz bir komanda ilə gedirik. Sara, Hüseyin, Hümbət və Ömərim. Deyir, zəhmət olmasa uşaqların adını çəkin ki, sürpriz olsun onlara. Çəkdik. Biz çəkdik, onlara salamlar.
1: Salamlar olsun, sizə Sara, Hüseyin, Hümbət və Ömər.
0: Bəli. Sağ salamat gedib çatasız. Deyir ki, sabahınız xeyirli olsun. Futbolda əskərlikdə yaxşı qapçı dururdum. Və Ali Nazirliyi komandasında məşqlər zamanı, amma oyuna çıxmamışam. Məncə yetəri qədər yaxşı olmamısınız ki, siz oyunda oynamamısınız, ancaq məşqlərdə olmusunuz.
1: Salam, sabahınız xeyirli olsun, gününüz uğurlu olsun. Futbol və basketbol olaraq cavabını 0282 nömrəli dinləyicimiz yazdı. 0086 isə yazır ki, salam, qaydasız döyüş. Sözü xarakterdə bilirsiniz.
2: Yəqin buğadır.
0: Sizin səsinizlə sabahı açmaq necə xoşdur əzizlərim. Xarakterimə uyğun deyə bilmərəm, amma üzgüçlüyü çox sevirəm. Heç vaxt üzə bilmədim, üzənlərə həsədlə baxdım.
2: Əslində asan deyil.
1: Gec deyil. Salam, sabahınız xeyir, gününüz uğurlu açılsın. Mənə uyğun olan pilatesdir deyə bilərəm. Günün xaotik yorğunluğundan sonra pilates ki sakitləşdirir məni və beləcə əkizlər bürcü xarakterimi tənzimləyə bilirəm. Bunu da bizə 6630 nömrəli dinləyicimiz yazdı, göndərdi. Salam, sabahınız xeyir olsun, gününüz uğurlu olsun. Mövzula bağlı uşaq vaxtı King Box və Kung Fu ilə məşğul olmuşam. Bunu bizə dinləyicimiz 2992 yazdı, göndərdi. Ağa, sən oxursan, yoxsa davam edirəm.
0: Ox, deyir, xarakter bilmirəm, amma tenis oynamaq istəyirəm. Hansı tenisdən hörmətli dinləyici?
1: Salam, səbanız xeyir olsun. Ağır xarakterli olduğuma görə ilə ağır atletikaya daha uyğundur. Bunu 53-03 nömrəli. Bəs kilonuz necədir, onu da bir deyərdiniz.
0: Mənim bir neçə sevdiyim idman növləri var. Futbol, üzgüçlük, amma xarakterə uyğun gəlmədi.
1: Şahmatı çox sevirəm, yazır dinləyicimiz. Və bundan əlavə bizə çox xoş sözlər yazan daimi dinləyicimiz var. Təşəkkürümüzü bildirir, salam yazırlar. Qəlbimizə hakim kəsilən Allah hər günümüzü istədiyiniz kimi qərar versin inşallah.
0: Bayaqki dinləyicimiz hansı ki deyirdi, o əskərlikdə qapıda dayanırdım, yaxşı qapçı idim. Tev gizlin gedirdim məşqlərə. Pis oynasaydım qapıya buraxmazdılar. Yox, təbii ki zarafat eləyirdi. Hər halda bizim şübhəmiz yoxdur ki, siz bizə düz deyirsiniz.
1: Salam, səbanız xeyir olsun. Mən 17 yaşına qədər milli komandanın qapıçısı olmuşam, amma sonradan təəssüf ki, davam edə bilməmişəm. Özümdən də çox futbolu sevirəm, deyir. 55-44 nömrəli.
0: Bizim də, yəni ki, futbolla peşəkar şəkildə məşğul olmasaq da, futbol üzrə nailiyyətlərimiz məktəb və universitet dövründə olub. Diplomlarımız var, sabah gətirib göstərəcəm sənə.
2: Sən inanmır.
0: Tenis yarışlarında.
2: Sən diləyəcimizə inanmadın, bizə
0: sən inanmır. Tenis yarışlarında çox növçülükdə və belə şeylərimiz olub, amma peşəkar şəkildə ondan sonra mən daha çox musiqi üzrə gedmişəm, davam edmişəm.
1: Və biz də indi musiqi eşidəcəyik. Fayqa Qayvın ifasına Bağda Gül mahnısını hər kəsə xoşdur.
0: Bütün Bağda Güllərə əsr olunur bu mahnı.

0: Bir daha sabahınız xeyirli olsun. Biz davam edirik və maraqlı bir mövzumuz da var. Xarakterinizə uyğun olan idman növü hansıdır ki, onunla məşğul olmaq istərdiniz və yaxud məşğul olmuşuz? Bizimlə bölüşün 0736-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir və bir neçə dəqiqədən sonra qeyd edim ki, bir bankın təqdimatında olan müsabiqənin seçmə sualını səsləndirəcəm. Bugün bizə heç bir şəkil çəkib göndərməyə ehtiyac olmayacaq.
1: Aha. Daha da
0: sadəcə qeyd edim ki, bir bankla bağlı bir sualımız olacaq. Düzgün cavabı yazan dinləyicilərimizdən biri də bu müsabiqədə iştirak etmə haqqı qazanacaq. Qeyd edim ki, mən düşünürəm ki, bugün o 3 dənə dediyim o asan suallar ki, yoxdur, onları qoyun qırağa. Bugün ən asanıdır. Nə aldatmıram.
2: Necə 3 dənə?
0: 3 gündür deyirəm, asan da.
1: Adı mənə sən aldadım sandın
0: bizə. Yəni sizə dediniz ki, hər dəfə deyirsiniz ki, o bu asan deyil, asan deyil.
2: Yəni gör, bizim səviyyəmiz necədir ki, hər dəfə aşağı eləyir bizim üçün. Hər dəfə aşağı eləyir. Biz
0: Ağanı necə daha təcrübəli, daha bilikli göstərə bilərəm deyə bu mübarizə aparıram mən. Və təbii ki, mövzu ilə bağlı bizə dinləyəcəyimiz yazılar ma yeganə bizə havadan danışmalıdır.
1: Belə ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimal da var. Və səhər bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq. Bilmiyorum, yolda siz gördünüz dumanı yoxsa yox. Havanın temperaturu isə gündüz 19-23 dərəcə isti olacaq. Rayonlara gəldikdə isə havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin günün birinci yarısında bəzi şərq rayonlarında qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı da gözlənilir. Havanın temperaturu isə gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Dağlarda isə gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq.
0: Baxıram ki, nəsə xəbərdarlıq varmı, yoxdur. Yox, neçə gündür ki, şükür Allah, sakitlikdir. Yəni, hər hansı bir hava ilə bağlı nə dövlət yol polisindən, nə də ki, Milli Meteorologiya Xidmətindən belə bir xəbərdarlıq var. Şükür, yaxşı qurtardıq. İndi yollarla bağlı, ağa bizə yaxşı məlumatlar çatdırsın.
2: Yollarla da bağlı baxsaq görə, bax, hava limanı yolu yenə də Ekspro mərkəzdən başlayır bu sıxlıq. Və davam edir Koroğlu metrosuna kimi bu tərzdə o qırmızı dalğanı biz burada görə bilirik, müşahidə edə bilirik. Ziyebinyoda prospekti təxminən bu birinci tuneldən sonra başlayan sıxlıq Atatürk kəsişməsinə kimi adətən bax elə bura kimi də davam edirdi. Böyükşor gölünün üstü eyni qaydada Ziyebinyoda prospektinə doğru Xırdalandan 20 yanvar və yaxud elə Sultanpədən də Tbilisi prospektinə kimi uzanan sıxlıq qırmızı dalğanı burada da görürük. Əbadət bağının yanı ilə Parlament Hüseyin Cavid prospektləri istiqamətində bir də şəhərin mərkəzində bu Zərifi Əliyeva küçəsindən hətta Bülbüldən başlayaraq Sahil metrosu və Zərifi Əliyeva Neftçilər prospekti az neftə kimi bilmirəm orada hər gün bax bu dəqiqələrdə orada belə bir şeylər olmur. Bu nəsə yeni bir məsələdir və 28 may tərəfdə Səməd Vurğun bağının sağ və sol tərəflərində Azadlıq prospekti küçələrində biz bu sıxlığı görürük. Bir də bu hökumət evinin yəni sağ tərəfi hansı ki Rəşid Beyputova daha doğrusu Azadlıq prospektindən gələn istiqamətdə biz burada nəsə bağlı kimi görürük. Herhalde dinləyicilər bilirsə, oradan keçirlərsə, bizə məlumat versinlər. Qalan istiqamətlərdə bir də 8 noyabr Babək prospektini qeyd eləsək, buradan da hər səhərki kimi üzü şəhərə tərəf, yəni mərkəzi tərəf axın olmaqdadır.
0: Və siz də bizə yollarla bağlı yaza bilərsiniz, elə ağaya dəstək olmaq üçün. Yəni ağa bir istiqamətdə deyirsə, bəzən həmin istiqamətdə nələr baş verdiyini anında deyə bilmirəm. Çünki tətbiqdə də bəzən gecikmələr olur, amma siz də real hadisə şahidisinizsə, yazın bizə 0736-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir.
1: Və qeyd edək ki, saat 9-dan etibarən bizim qonağımız olacaq. Belə ki, mətbuat katibi cüdo üzrə hal-hazırda dünya çempionatı keçirilməkdədir və mətbuat katibi Elmar Zalı bizim qonağımız olacaq və mövzumuz da belədir ki, xarakterinizə ən çox hansı idman növü uyğun gəlir?
2: Və artıq 4 medalımız var cüdoçularımızın. Bir qızıl, bir gümüş, 2 bürüncü var. Ona görə hələ 11-inə kimi daha çox medal istəyirik. Uğurlar arzulayırıq bütün cüdoçularımız.
0: Məncə biz bu idman növünün öhdəsinə layiqincə gələ bilərlər. Hə, yəni, bu döyüş növlərini elə bil ki, Azərbaycan...
1: Biz deyil. Yax,
0: biz deyil də, yəni, keçin qırağı Azərbaycan həmişə önlərdədir. Salam deyir, üzgüçülük və velosiped bizim dinləyicimiz 0363 üçün daha uyğundur xarakterinə. Rafael Nadal oynadığı hansı ki tennisdə?
2: Böyük tennis.
0: Bəli,
2: böyük tennis. Böyük tennis, yox, böyük
0: tennis. Bəli, bəli. Salam, həvəskar şəkildə dama ilə məşğul olmuşam. Salam, sabahınız xeyir olsun, gözəl insanlar. Niyə həmişə toy mahnıları verir sifirə? Hər dəfə mahnıda mən dalğanı döyüşüm. Bu artıq zövq məsələsidir. Milli musiqi, milli Milli Radio qulaq asırsınızsa, bu toy mahnısı deyil, bunu burdan qeyd edək. Milli musiqilərimizdir, xalqımızın sevdiyi.
2: Bizdə estradaya aid bütün mahnılar olur və hər gündə eyni tərzdə olmur. Hər halda bu sizin öz fikrinizdir, hörmətlə yanaşırıq.
0: Bəli. Salam, sabahınız xeyir olsun. Sizdən bir xahişim var. Yenə də övladlarının adını çəkən bir dinləyicimiz var. Mələk Xədicə Həmididir. Salamlayırıq. Deyir, indiki gənclər, məktəblilər radio dinləməyi bacarmırlar. Hətta deyir ki, mən yolda radio dinləyəndə mənə qınayırlar ki, niyə radionu dinləyirsən bu hər gün səhər? Bir eşitdirin səslərini, bəlkə onlara da maraqlı olar.
2: Gözəl üçlük, salam, sabahınız xeyir. Uşaq vaxtı bütün idman növlərinə hərəsinə bir həftə getmişəm. Amma heç biri yaxşı, heç bir xarakterimə uyğun olmadı. Ən yaxşı idman növü odur ki, rəqib 10-15 metr aralı olsun. Başa düşmədim. Necə ən yaxşı idmanlı və rəqib 10-15 metr?
0: Salam, səbahınız xeyir olsun. Bir neçə günlük evdə olmadıq, radio qulaq asa bilmədik. Sizlər üçün o qədər darıxdım, sanki vaxtım heç keçmirdi. Mövzula bağlı onu deyərdim ki, ən çox figurlu kankini çox sevirəm və heç bir oyunu izləməyi də unutmuram.
1: Çox sevirəm mən də figurlu kankini. Amma onu da qeyd edək ki, siz bizi onlayn da dinləyə bilərsiniz, əgər yanınızda radio yoxsa.
2: Həm də görə bilərsiniz.
0: Əlbəttə görə bilərsiniz bizi. Hal-hazırda canlıdayıq, Telegramda. Hətta növbəti saatda artıq həm də Instagramdan da canlı yayım açacağıq. Oradan da bizə qoşulub həm izləyə, həm də dinləyə bilərsiniz.
2: Çox maraqlı ki, bugün Aytənin tapşırığı nə olacaq?
0: Deyir, necə görə bilərik sizi? Telegramda Radio 106.3 yazırsınız, gəlir kanalımız. Sadəcə qoşularaq canlı yayını izləyə bilirsiniz və yaxud ATV saytından 106.3 FM-i klikləyirsiniz, elə canlı yayımına da həm görüb, həm də dinləyə bilərsiniz.
2: Valla Aytənin bu bir bankın seçmə məsələlərində, seçmə suallarında artıq elə şeylər gözləyirəm ki, mən bir gün deyəcək ki, tutaq ki də,
0: gedin dondurma alın.
2: İstəyirəm ki, qoğal yiyənlər mənə yazsın burayı, daha da olsa şəkilini çəkib atsınlar mənə.
0: Ya, bugün başqa bir sualdır, bir bankla bağlıdır. Məncə yazacaqlar bizə, görək siz bilirsiniz.
2: Ha, şəkil mi? Deyil.
0: Yox, deyil, sadəcə cavab yazacaqlar.
3: Bizə WhatsApp-dan yazın 070-306-1063.
2: Və necə görə bilərsiniz bizi yazırsınız? ATV-nin saytından, 106.3 FM-dən, Telegram adresimizdən, bax buralardan təkrar-təkrar deyirik ki, yaxşı-yaxşı izləyə bilərsiniz.
0: Bir bankın Bakı Limanı şöbəsi var. O hansı rayona aiddir?
2: Bakı Limanı.
0: Bəli, bəli. Bax, belə bir şöbəsi var. Və hansı rayona aiddir? Elə bir bankın saytına da daxil olar.
2: Bu əsas filialda görəsən, yoxsa?
0: Bakı Limanı şöbəsi var. Siz yaza bilərsiniz ki, hansı rayona aiddir? 070-306-1063. Bakı Limanı deyirəm, Lənkəran yazılır. Bakı Limanı şöbəsi hansı filiala aiddir? Artıq düzgün cavabı yazan dinləyicilərimiz var. Elə bir bankın öz saytına da, rəsmi saytına daxil olub. Elə xəritənin üzərində qırmızı-qırmızı bir bankın loqosunu görəcəksiniz. Üzərinə klikləyəndə ünvan sizin üçün açır. Və yaxud da elə Google-da yazıb tapa bilərsiniz. Və yaxud da oranın daimi müştərisinizsə bizə yazın. Tez yazın, 070-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Sualı bir daha xatırladıram. Bakı Limanı şöbəsi bir bankın hansı rayona aiddir? Yazın, biz isə keçirik reklamlara.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7% edək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
2: 17 ilə özəl rahat marketlərdə yüzlərlə məhsullar möhtəşəm endirimlə. Sultan basmati düyü kisədə 2 kilogram cəmi 7 manat 99 qəpiyə. Snickers şokolad 1 kilogram cəmi 20 manat 95 qəpiyə. Pervol çeşidləri 2 tam %97 litr cəmi 10 manat 49 qəpiyə. Ariel 3 kilogram cəmi 9 manat 99 qəpiyə. Daha çoxu üçün rahat marketlərə buyurun. Endirimlə 7 oktyabrdan 11 oktyabra dək keçərlidir. Rahat Market 17 il sizinlə.
3: Bir A ilə görüm. A, axır ki gəldi. Express Bankda tibb işçiləri üçün minimum 0% komissiya və 8,5%-dən 100 min manata dək nağd kredit kampaniyası var. Ətraflı məlumat üçün elə indi 132-yə zəng edin və ya expressbank.az saytından onlayn sifariş edin. Express Bank üçün Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə əlaqə göstərir.
4: Biraz tələs.
5: Nə olub axı?
4: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
5: Axı qiymətini bilmirik.
4: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
6: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
7: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
8: Bank of Baku sahibkarlara özəl kredi

0: elde etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Cemi 10 faizlik ödenişle Yasamal'da premium menziliniz Avant Nova'dan. Şerifzade Küçesi'nde yerleşen Avant Nova ile şehrin merkezine yakın, rahat ve muasir hayatın üstünlüklerine sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elage Ulduz 0241.
3: Hərbçi sənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80.000 manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
1: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
4: Sungayt'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
5: Bank of Baku'nun Dostbank tədbiqindən 80.000 manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Yusqda interyer mebilləri günləri 50% dək endirim. Divan 699 deyil 550 manat. Yemək masası 249 deyil 175 manat. Kreslo isə 299 deyil, cəmi 225 manat. Kampaniya 21 oktyabra dək davam edir. Məlumat üçün Ulduz 9191.
7: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
4: Sungayt'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az. Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: Pisdir, bax bu cür əhval ruhiyə, bu cür ritmlər, doğma 6-8 ritmlərlə, bax bu cür səhərə köklənmək pisdirmi? Bizə bax gör nə qədər yaxşı mesajlar gəlir, video görüntülər gəlir.
1: Hətta tıxacə oturub mahnını dinləyərək zövq alan.
0: Düşüb oynayanları da təsəvvür edə bilirəm. Bayaqki dinləyicimiz bilmirəm, yenə dalğanı dəyişib yoxsa yox, amma biz bu cürük.
1: Bəli, bəli, siz də Orxan Minnatıqoğlunun ifasını eşidirsiniz, dəmdən dəmə mahnısı.

0: Bir daha sabahınız xeyirli olsun, gününüz xoş geçsin. Bütün yeni qoşulan dinləyicilərimizə salamlayırıq və ikinci saata başladıqsa bu deməkdir ki, biz artıq müsabiqəmizə də start veririk. Qeyd edim ki, bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin ən təyin nişanlı Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Müsabiqəni bir bank təqdim edir.
0: Və elə telefon xəttində də dinləyicimiz var, Zeybə xanım Xalıqova. Zeybə xanım, salam, sabahınız xeyir olsun.
2: Salam, sabahınız xeyir olsun.
0: Necəsiniz?
2: Yaxşı, necə?
0: Təşəkkür edirəm.
3: Çox maraqlı,
0: adınız
3: gözəl
0: adınız. Çox gözəldir, amma mənasını da bilmək istərdik.
2: Gözəl və dəkli
0: deməkdir, mənası. Aa, nə gözəl. Və mən ağam mənə məlumat verdilər ki, sizin adınız həm də Zeybə deyil, təkcə Zeybə xanımdır, düzdürmü?
2: Bəli, bəli, bəli.
0: Bəs ona görə siz çox vaxt deyirsiniz ki, Zeybə desinə, bir çox insanlar müraciət formasında Zeybə xanım xanım deməsinlər sizə.
2: Əslində xoşum gəlmir qısaca deyəndə.
0: Amma
3: Zeybə xanım çox belə sambalıdır, elə bil xan qızıdır, nəsə bax belə bir şeydir. Profil şəkliniz də xoşumuza gəldi. Allah saxlasın Gülbalanı.
2: Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
0: Hal-hazırda bizi hardan dinləyirsiniz?
2: Mən sizi hal-hazırda Nərimanov saatin yanından dinləyirəm.
0: Tıxacdasız deyəsən.
2: Bəli, bəli.
0: Avtomobili siz idarə edirsiniz, yoxsa əyləşən tərəfsiz kənarda?
2: Xeyir,
0: yoldaşım. Aydın, salamlayırıq. Adını istəsəz deyə bilərsiniz, biz də salamlayaq onu.
2: Aygün xanım.
0: Aygün xanım, salamlayırıq sizi. Kömək eləyəcəksiniz Zeybə xanıma.
2: Əleyküm, salam. Başardığınız
3: qədər. İnşallah ki.
0: Uğurlar arzu edirik sizə. Zeybə xanım, zəhmət olmasa mövzumuzla bağlı sual vermək istəyirsə, siz də cavablayardınız. Xarakterinizə uyğun olan idman növü hansıdır?
2: Voleybol.
0: Voleybol. Nəyə görə məhz voleybol sizin xarakterinizdə uyğun olmalıdır?
2: Sevirəm o idmanı.
0: Sevmək baxımından.
3: Oynuyorsunuz mu dost çevrəsində, nə bilim, istirahat vaxtı, istirahat düşərgəsində olanda?
2: Bəli,
3: bəli.
0: Və Zeybə xanım haqqında məlumat verim. 32 yaşı var, dərman şirkətində çalışır və indi də keçirik müsabiqəmizə. Seçmə sualının cavabını bizə nə yazıb yollamışdınız?
2: Qaradağlayarını.
0: Bəli, bəli. İndi sizə mövzu verəcəm. Mövzu uyğun olaraq deməlisiniz ki, 100 manatlıq uduş üçün oynamaq istəyirsiniz, yoxsa 50 manatlığı üçün. Mövzumuz dünyanın 7 möcüzəsidir. Və o 6 faktı eşidəcəksiniz.
4: Asan olar.
0: 50 manatlıq yoxsa 100 manatlıq? Gedişatla bağlı sizə yəqin ki, məlumat veriblər.
2: Bəli, bəli.
0: İndi seçimimizi 100 manatlıq oynayırsınız. Gəlin onda keçək müsabiqəmizin.
3: Görək bugün o gündür yoxsa yox.
0: Artemidanın Efes şəhərindəki məbədi dünyanın 3-cü möcüzəsi sayılır. Səhvdir yoxsa doğrudur? Tez-tez deyin.
2: Doğrudur.
0: Olimpiyadakı məbəddə Zevsin heykəlində Zevs ayaq üstə təsvir olunub. Səhvdir yoxsa doğrudur? Necə? Tez deyin, zəhmət olmasa.
2: Səhvdir.
0: Rodos nəhəngi adlanan bu heykəldə 46 metrlik tunç heykəldə gənc oğlan təsvir olunub. Doğrudur yoxsa səhvdir? Tez deyin, zəhmət olmasa.
2: Doğru deyin, səhvdir.
0: İskəndəriyyə mayakı eramızdan əvvəl 280-ci ildə Nil çayının mənsəbindəki Faros adasında tikilib. Səhvdir yoxsa doğrudur? Tez.
2: Doğrudur.
0: Əfsanəyə görə Semiramida asma bağları Assuriya məlikəsi Semiramidanın həyat yoldaşının əmri ilə hazırlanıb. Doğrudur yoxsa səhvdir?
2: Səhvdir.
0: Və 6-cı fakt, dünyanın 5-ci möcüzəsi Asiyada Karya Padşahlığının paytaxtı Halikarnasda olub. Doğrudur yoxsa səhvdir?
2: Yox, səhvdir.
0: Səhvdir deyirsiniz. Körladız axırda, 100 manat udurdu.
3: Oyda!
0: O qədər hər şeyi düzgün təxmin elədiniz ki, mən özüm şokda idim. Yəni, adam bu qədər düz gedə bilərmi? Sonda körladız.
4: Yaxşı da, bir dənə səhv oldu. Of. Hamısı düz idi.
0: Yəni, eyni ilə gəlirdi, gedirdi. Nə nədiniz axı siz, Zeybə xanım? Eyviyo. Eyviyo, əsas o da əli boş ayrılmadır. Çünki rahat, daha doğrusu bir bank sizin üçün uduş hesabı açacaq, yığım hesabı açacaq və bu yığım hesabında 25 manat dəyərində sizin üçün hesabı açılacaq. Və əgər həmin məbləğə siz dəyməsəz, gündəlik olaraq onun üzərinə faizlər də gələcək. İn sonunda isə özünüz də fərqi hiss eləyəcəksiniz ki, nə qədər faiz yığılıb və özünüz də istəsəz həmin məbləğin üzərinə artım edə bilərsiniz. Yəni, özünüz üçün bir büdcə ayırırsınız və düşünün ki, bu büdcəni ayırmağınız sizə əlavə gəlirlər də gətirir.
3: Və inanın ki, çox pis olduq sizə görə.
0: Mən o qədər o təəssüfü keçirdim.
3: Ən yaxınlaşan dinləyicimiz də sizdir. Özü belə ardıcıl gəldi. Of. Dedi, bax, gedir. olmadı.
0: Neyinədiz, neyinədiz.
2: Seviyorsun, bitmək, çox sağ olun.
0: Siz sağ olun, təşəkkür edirik. Siz bizi dinlədiniz. Sağ olun, sağ olun, sağlıqla qalın, hələlik.
2: Sağ olun,
0: təşəkkür. Sağ olun. Bax, 50 manatlıq oynasaydı udacaqdı. Hmm, yəni 100% udacaqdı. Bu belə də olur. Oyunun sərtliyi və həyecanı da məhz burdadır mən deyərdim. Mənim o bilməm təəssüf hissim sizə gəldi keçdimi.
3: Yox, bizim özümüzdə də var. Onun görsən kərə gəlib çatmır.
4: Və reklam hüququ əsasında sizə bir məlumat çatdırım. Elə yığım hesabından məlumat verim. Bankın yeni məhsulu yığım hesabı müştərilərə illik 7% gəlir və hesablanan faiz qazanmaq şansı yaradır. Məhsulun ən cəlbedici tərəfi də odur ki, gəlirlərin gündəlik hesablanmasıdır. Yəni yığım hesabında vəsait saxlayan hər bir insan pulunu faiz gəlirlərini itirmədən və istədiyi zaman çıxara bilər. Şərtlər də çox sadədir və qeyd edim ki, pulunuzu yığın, istədiyiniz vaxt istifadə edin və gündəlik faiz gəliri də qazana bilərsiniz. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəyini nişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mən hələ də özümə gələ bilmirəm. Yəni adam necə belə ipin ucundan qaçıra bilərmiş.
3: Yenidən qoşun Zeybi xanım.
0: Və müsabiqəmiz də belədir, amansız müsabiqədir elə özüm kimi və daha bir müsabiqəmiz də olacaq. Bu da rahat supermarketin təqdimatındadır. Bu da yarım saat biraz səbirli olun, seçmə sualı. 25 dəqiqə daha doğrusu səbirli olun. Seçmə sualı səsləndirəcəm sizi də.
3: Hətta deyərdim 15 dəqiqə.
0: O da ola bilər. Hər şey ola bilər. Və birazdan saatın ilk mahnısını işləyəcəksiniz. Ardınca isə nə fərqi var ki rubrikasını işləyəcəksiniz. Ağa deyir ki, mesajlarımız var.
3: Sabahınız xeyir deyir. Biz üç qardaşıq futboldayıq. Yəni ki, futboldayıq, yəni futbol oynayırlar. Xarakterimizə də ən uyğun idman növüdür. Məqsədyönlü insanlar üçün hər gün yeni bir səhər açılır. Bilmirəm, bu mesajı kimə göndərdi. Amma ki, təşəkkür edirik.
0: Dinləyicimiz yazır ki, salam, sabahınız xeyir olsun. İdman haqqında söhbət olacaq. Amma siz ağanı yola salırsınız. Bu düzgün deyil, deyir bizə.
3: Dünya birliyi bu ədalətsizliyi
4: əvəz edir. Belə ki, ağasın, mən də bugün istirahətə gedə bilərəm. Saat 9-dan.
3: Bəsdə görürəm. Hazır deyir. Məni də qoşun efirə, nə olar? Sizi də qoşarıq inşallah bir gün.
0: Bugün mənim qızım İran 2 yaşı olur. Səsləndirə bilərsiniz. Biz zəhmət olmasa səsləndiririk.
4: Təbrik
0: edirik. Çox gözəl bir tarixdə dünyaya gəlib. Bugün ümumiyyətlə dostlarımızın da övladının 2 yaşı olur. İlham və Günayın. Onları da təbrik etmək istəyirəm. Onlar da övladının 2 yaşı
3: İlham olur. İlham Rəcəbi bizim həm də həmkardır. Xəzər Radiosuna buradan salamlar. İlhama salamlar. Dostumuza salamlar. Bu arada bizim elə öz əməkdaşlarımızdan da sabah olan ad günü olanlara.
0: Onu sonra təbrik edirəm.
3: Eşitməyəcək də. Qoy bax, Xalid hələ canlı burdadır. Xalidi bugün təbrik eləyək.
4: Xalid, eşitirsən bizə.
3: Xalid yatıb orada.
0: Nəysə, təbrikləri qoyuruq onda bir qırağa. Salam, siz hamınız zövqlüsünüz, sevdiyiniz mahnılar da zövqünüz. Mən futbol azərkeşiyəm. Bir xanım dinləyici bunu bizə yazıb göndərdi. Musiqidən dolayı bizə təşəkkür edirlər. Salam, gözəl insanlar. Boks və şahmat sevimli oyunudur. Özüm də vaxtilə məşğul olmuşam hər ikisi ilə. İndi uşaqlarım da məşğul olur. Ancaq futbol gözəldir. Atam qoymadı. Mən uşaqlarıma imkan... Mən də deyir, uşaqlarıma imkan vermədim. O.
3: Nə görüb onu eləmişsiniz, daha deyim sizə.
0: Yaxşı, saatın ilk mahnısını eşidə, ardınca isə nə fərqi var ki rubrikasına keçid alacaq. Rast qrupunun ifasında sizə nə aid mahnısını eşidəcəksiniz. Hər kəsə xoş dinləmələr.

0: Nə fərqi var ki?
1: Sushi və sushi roll. Nə fərqi var ki?
2: Biri roll formasında da, o biri yəqin sushi formasında.
1: Əslində bir çox insanlar gəlin gedək sushi yeməyə deyəndə o sushi rolları nəzərdə tuturlar.
2: Yəni ona sushi bildiyim qədər biraz böyük o böyük formada olanlar.
1: Yeganən keçidisə qoyun mən danışım. Sushi deyəndə çoxumuzun ağlına dərhal rol şəklində hazırlanmış yemək gəlir. Amma əslində sushi ilə sushi roll eyni şey deyil. Əvvəlcə sushi nədir bunu açıqlayım ki, sonra sushi roll artıq hamımıza bəlli bir şeydir. Sushinin əsası sirkəli sushi düyüsü təşkil edir və onun üzərinə və yaxud da yanına dəniz məhsulları, tərəvəz və başqa ərzaqlar qoyula bilər. Yəni sushi mütləq rulon formasında olmur və belə bir qayda da yoxdur. Amma sushi rolu isə sushinin müəyyən hazırlanma formalarından biridir. Düyü və içlik nori, yəni dəniz yosunu ilə birlikdə bükülür və rulon formasına salır və daha sonra dilimlənir. Yəni əgər siz sushi yesəniz, o yosunu yeməyəcəksiniz. Yoxdur sushi. Amma sushi rolda o norini görmür, çünki o onu bağlayan bir şeydir. Və məsələn maki var, sushi rolların ən klassik növlərindən biridir. Nori çöldə, düyü isə içlik isə içəridə olur. Uramaki isə əksinə, düyü çöldə, nori və içlik isə içəridə olur.
2: Amma onu yeməmişəm.
1: Kaliforniya rolda buna məşhur bir nümunələrdən biridir. Yəni o da rulon formasındadır. Amma sushi də isə necədir? Düyü və düyünün üzərində bir dilim görürsüz və yaxud da yanında görmək mümkündür. Bir maraqlı məqam da budur ki, çiğ balıq sushinin əsas şərti deyil. Sushi bişmiş balığı, krevet, tərəvəz, hətta tamamilə vegetarian formada da hazırlana bilər. Yəni, qısaca desək, sushi daha geniş anlayışlı rol isə sushinin rulon formasında hazırlanmış növlərindən biridir. Başqa sözlə, hər sushi rol sushi deyil.
3: Salam olsun bütün sushi həvəskarlarına, sushi...
1: Oh, ləzzət xəritəsi rubrikası.
3: Sushi yiyənlərə. Amma nəsə, sushi sevən, amma meylimi çəkmədi indi, nəsə yadıma düşmədi.
2: Yox, mən Aytən danışdıqca ağzım sulandı.
1: Və biz davam edirik. Bir rubrikanı da geridə qoyduq. Bir neçə dəqiqədən sonra da elə məhz müsabiqəmizin sualını eşidəcəksiniz. Qeyd edim ki, sponsorumuz Rahat Supermarketlər şəbəkəsidir. Rahat Supermarketlər şəbəkəsində də indirim kampaniyaları davam etməkdədir. Bir də nəzərinizə çatdırım ki, 17 illik Rahat Supermarketlər şəbəkə bu il qeyd edir. Onlar üçün oktyabr ayı mənim kimi əlamətdar bir ay hesab olunur və möhtəşəm indirimlər həyata keçirirlər. 7-11 oktyabr tarixlərində, bunu uzadarız 19-una qədər də. 11 oktyabr tarixinə qədər endirimlərdən yararlana biləcəksiniz. Burada fərqli məhsullar mən çox görürəm. Bahalı məhsullar görürəm ki, onlara da endirimlər çox olub. Və mən bir neçə daimi istifadə etdiyimiz məhsulların endirimindən ancaq sizə bəhs edəcəm. Keçən dəfə dinləyicimiz deyir ki, bezlərə endirim yoxdur. Baxın, uşaq bezləri Pampers markasının 40% endirimlə 35 manat 49 qəpikdir. Bütün nömrələri endirimə düşüb. Bundan əlavə Arco sabunlarının 90 qramını görürəm. 40% endirimi 93 qəpikdir. Və digər təmizlik və giyinik vasitələrdə endirimlər var. Sadəcə görmək üçün sizə tövsiyə edərdim ki, Rahat Kart tətbiqini yükləyəsiniz.
2: Və reklam.
1: Və bizi canlıda da izləyə bilərsiniz. İnstagram səhifəmiz Radio 106.3 və həmçində Telegramdan da bizi izləyə bilərsiniz. Yenə də Radio 106.3.
3: Nə qədər bugün doğum günü olanlar var. Ümumiyyətlə, bax, bu günlər ərzində. Bugün qızım Mirayın ad günüdür. Bugün deyirim, mənim də ad günümdür. 39 yaşım tam olur. Bütün ad günü olanlara...
2: Bütün tərəzləri təbrik edirəm.
3: Bizi eşidənləri əsası. Eşidməyənlər özləri bilər.
1: Və həmçinin də onu da qeyd edim ki, sabahınız xeyir olsun yazırlar bizə. Sual vermişdik ki, hansı idman növü sizin xarakterinizə uyğundur? Bizimlə bölüşün. Bir dinləyicimiz var idi ki, yazdı ki, mən artıq gecikmişəm idmanla məşğul olmaq üçün. Amma ən sevdiyim idman növü üzgüçülüyüdür. Sizdə hansıdır? Yazın bizə elə qonağımız bəyə də, qonağımız bəyi, qonağımız Elmar bəyə də bu sualı verəcəyik. Çox maraqlıdır ki, özü ümumiyyətlə cido ilə məşğul olurmu? Yoxsa sadəcə olaraq o mətbuat katibliyi prosesini həyata keçirir. Bu məqamlar bizə maraqlıdır. Amma sən idmanın hansı növünə məşğul olmusan? Amma döyüşlərdən.
3: Heç bilmir.
2: Daha ciddi.
3: Hardan bilinir deyib bilinir. Yəni ki,

0: Döyüş, mən əsasən musiqi təhsilinə gedmişəm deyənə, əsasən dərs sonrası mən skripka təhsilinə gedirdim. 11 skripka oxumuşam, orada döyüşmüşəm, o da özü bir döyüşdür.
1: Onu da yarıda qoymuşam.
0: Yox, yarıda qoymamışam, 10 il oxumuşam, sadəcə sonuncu ilə artıq oxumadım, başqa tərəfə getdim. Şimal tərəfə getdim. Bir dənə video var, deyir, rəqsə gedir, davam vaxtı rəqsə göndərlər.
1: Bakı küçələr rubrikası da olacaq bu saatda və bir də yeganə ən düzünü mən bilirəm, Dejavüdən danışacaq.
2: Bəli, bəli, bəli.
1: Bakı küçələrində isə Xudadad bəy Məlik Aslanov küçəsindən isə məlumatım olacaq. Dünən yadınıza səhv dedim ki, bu haqda danışacağım, işıqlarla bağlı elektrik fasiləsi yaranmışdı orada. Xəbəri çatdırırdım və küçənin adı maraqlı gəldi, bir araşdırma etdim ki, görək Xudadad bəy Məlik Aslanov kimdir. Və indi isə seçmə sualını səsləndirəm rahat supermarketin təqdimatında. Siz də bizə yaza bilərsiniz. Nömrəmiz isə
3: bizə WhatsApp-dan yazın. 070-306-1063.
1: Sual belədir ki, o hansı özbək şairidir ki, onun yaradıcılığında Xəmsə əsərinə rast gəlmək mümkündür?
0: Ə və nə olandı?
1: Bəli. Yaxşı, indi sənə sual verəm. O adamın əsl adı nədir?
0: Yalan deyərəm. Biz onu elə tanımışıq.
1: O hansı özbək şairidir ki, onun yaradıcılığında Xəmsə əsərinə rast gəlmək mümkündür? 070-306-1063 bizim WhatsApp-ı.
0: Nədir əsl adı, Aytan? Bizə əsl adı lazımdır ki, bizə bu...
1: Nizamettin.
0: Hə, bilirdim. Bütün açıqlamada o cür gedir onsuz da. Bütün açıqlamada o cür gedir.
1: Onun sonunki N hərfin olanı isə onun ləqəbidir.
0: Bilirəm.
1: 070-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Sualı bir daha səsləndirəm. O hansı özbək şairidir ki, onun yaradıcılığında Xəmsə əsərinə rast gəlmək mümkündür. Siz bizə yazın. Biz birazdan ayrılacaq reklamlara. Qeyd edək ki, mövzumuz da var və mövzumuz da belədir ki,
2: xarakterinizə ən çox hansı idman uyğun gəlir?
1: Yazın və qeyd edək ki, növbəti saatda da bizim qonağımız var. Cüdo Federasiyasının mətbuat katibi Elmar Rızalı efirimizdə olacaq növbəti saatda. Düzdür, idmanla bağlı olsa da bizim özümüzə də maraqlıdır. Elmar bəy başqa bir tərəfdən tanınmaq və həmçinin də mötəbər bir tədbir keçirilir ölkəmizdə. Bütün dünyanın gözü hal-hazırda Azərbaycandadır, Bakıdadır və digər maraqlı məqamlar, proqnozlar və həmçinin də proqramla bağlı bizə ətraflı məlumatı məhz Elmar bəy verəcək.
2: Və bizi yenə də Nicat dinləyir. Nicata da salamlarımızı göndərir. Hətta mövzu ilə bağlı yazıb ki, sualtı şahmat.
4: Şahmatı yalnız suyun altında oynayır.
1: Keçirik reklamlara.

0: Elin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Trendyol'da taksit, bir bank taksit kartı ile o da mümkündü. Çünkü bir bank taksit kartı ile Trendyol'da ettiğin 40 manat ve üzeri alışverişlerini 2, 3 veya 6 aya dek bölebilirsen. Bir bank taksit kartın varsa isteklerini erteleme, ele indi alışverişe başla. Etraflı məlumat için bir bank çatına yaz.
3: Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 yıl tarihli 244 nömrəli bank lisensiyası esasında fəaliyyət göstərən Capital Bank'ın MT nişanıdır.
4: 17 ile özel, rahat marketlerde yüzlerle məhsullar möhtəşəm. Şəm endirimlə Sultan Basmati düyü kisədə 2 kilogram cəmi 7 manat 99 qəpiyə. Snickers şokolad 1 kilogram cəmi 20 manat 95 qəpiyə. Pervol çeşidləri 2,97 litr cəmi 10 manat 49 qəpiyə. Ariel 3 kilogram cəmi 9 manat 99 qəpiyə. Daha çoxu üçün rahat marketlərə buyurun. Endirimlər 7 oktyabrdan 11 oktyabra dək keçərlidir. Rahat market 17 il sizinlə.
5: Sən bir rəqəmlərə bax, 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Yaş olduqlar arasında yeni həyat dərsi. Bakı Xanovda, Avantdan yeni Green layihəsi. Yalnız indi 10% ilkin ödəniş etməklə arzuladığınız mənzilə sahib olun. Bakı Xanov, Ruhullah Axındov 16, Ulduz 0241.
7: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Sizi Qarabağda ev sahibi edəcək təklif Ağdam Residence-də. 20%-dən başlayan ilkin ödəniş və 48 aya dək hissəli və faizsiz ödəmə imkanı ilə Ağdamın mərkəzində tam təmirli mənzil sizi gözləyir. Elə indi Ulduz 5775 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın. Dəyəri artan mənzilə indidən sahib olun.
9: Arzularınızı hansı məbləğ reallaşdırar? İndi ATB-də 80 min manata dək 9,9%-dən başlayaraq zaminsiz kredit əldə edin. Arzular kifayət etmir, sadəcə müraciət edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız.
3: Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəz Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Al marketdə düşünmədən al. 1 litr zeytun bağları zeytun yağı 17 manat 43 qəpik deyil, cəmi 10 manat 99 qəpik. 450 qram berqa ör qrey çay 13 manat 65 qəpik deyil, cəmi 11 manat 15 qəpik.
11: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Bankov Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Al marketdə düşün.

0: cəmi 11 manat 15 qəpik.
1: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Rahat yuxu üçün artıq çox pul ödəməyə ehtiyac yoxdur. Yuskta yastıqlar 25 manatdan, isti yorğanlar 32 manatdan, döşəklər isə 250 manatdan başlayır. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
4: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
5: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
6: Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacıqabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: Salam, sabahınız xeyirli olsun. Hər kəsə uğurlu, gözəl bir gün arzu edirəm və qeyd edim ki, artıq bir neçə dəqiqədən sonra telefon xəttində dinləyicimiz olacaq. Amma yenə də mövzumuz haqqında da məlumat verim sizə. Xarakterinizə ən çox hansı idman növü uyğun gəlir? 0-70-306-1063 nömrəmizin WhatsApp-ına yazın.
1: Bəli, siz bizə yazın, biz də mesajlarınızı bu saat ərzində səsləndirəcəyik. Nəyə görə bu saatı xüsusilə vurğulayıram? Çünki növbəti saatda bizim həm də qonağımız olacaq. Qonağımız isə bilirsiniz ki, Azərbaycanda judo keçirilir və elə Judo Federasiyasının mətbuat katibi Elmar Rızalı da studiyamızda olacaq. Maraqlı məlumatlar, maraqlı suallar proqramla bağlı, həmçinin də gedişatla bağlı proqnozlar da hətta bizə verəcək ki, nə gözləyir. Təbii ki, Azərbaycan qalibiyyətini daha çox gözləyir, amma yenə də çox reallıqları soruşacaq ondan həm də. İndi isə gəlin keçək müsabiqəmizə. Müsabiqəmizdən sonra isə yenə bizə həm də ən düzünü mən bilirəm deyəcək.
2: Müsabiqəni Rahat Market təqdim edir.
1: Və telefon xəttində dinləyicimiz İsrafil bəydir. İsrafil bəy, salam, səbahınız xeyir olsun.
3: Səbahınız xeyir olsun.
1: Necəsiz?
3: Şükür, sağ olun, yaxşılıqdır, çox sağ olun.
1: İlə belə İlqar Muradovla danışdım, belə onun kimi belə aramla danışırsınız. Qeyd edim ki, İsrafil bəyin 48 yaşı var, kafirin metlaq ustasıdır. Hal-hazırda mənim gəlir ki, tıxacdadır, əsəbidir, agresivdir.
4: Yox, amma evdədir məncə.
3: Yox, agresivdir, yox, agresivdir.
1: Gördünüz, canlanma oldu.
4: Gəlsin, biz sizi oyatdıq. İsrafil bəy, ən sevdiyiniz Azərbaycan filmi?
3: Bəyin uğurlanmaq.
4: İsrafilə görə.
3: İsrafillər canlara bəyin uğurlanmaq.
4: Sağ ol, hər.
1: Və İsrafil bəy, idmanla məşğul olmuşuz mu?
3: Köhnə idmançıyam, həvəskar.
1: Nə üzrə?
3: Lüboy şey üzrə.
1: Yəni, boks, güləş.
3: Vurmaq, ya, boksdur, vurmaq.
1: Boksla bağlı.
4: Çox vurub yıxırsınız, İsrafil bəy.
3: Yox, daha çox qocalmışıq, dayanmışıq.
1: Yaxşı qutarıb Azərbaycan. Yaxşı, gəlin, onda keçək müsabiqəmizə. Seçmə sualın cavabını bizə nə yazıb göndərmişdiniz?
3: Nəvayı.
1: Bəli, bəli, Əlişir Nəvayı. Yanınızda kimsə varmı kömək edəcək olan adam?
3: Yoxdur, yox, heç kəs yoxdur.
1: Tək başınasınız. Yaxşı, gəlin.
4: İndi sizə iki fakt veriləcək, iki aparıcı tərəfindən. Siz bax, bunlardan birini seçəcəksiniz, amma deyim ki, sizə kömək də ola bilər. Sizə səhvən alladı da bilərlər sizi. Şəxsi intuisiyanız, biliviz, indi kiməsə
1: şansınız
4: kömək olacaqsa, siz düzgün cavabı tapacaqsınız.
1: Seçməlisiniz ki, kimin faktı doğrudur. Eşidə yeganəni. Maya Çiburanidze, şahmatda qadınlar arasında 6-cı dünya çempionu olub.
4: Və Argon qazı atmosferimizdə yayılmasına görə 4-cü yerdədir.
1: Bir daha işidə. Maya Çiburanidze şahmatda qadınlar arasında 6-cı dünya çempionu olub.
4: Argon qazı atmosferimizdə yayılmasına görə 4-cü yerdədir, 4-cü pillədədir.
1: Bəs sizcə kimin faktı doğrudur? Ay İsrafil bəy.
4: Gəlin o idmandan əl çəkək, çünki elə bir şey yoxdur, dünya çempionu. Kim idi?
1: Maya Çiburanidze.
4: Yox, mən onun adını heç eşitməmişəm bugünə kimi.
3: Argon ola bilər də.
4: Bəli.
3: Argon.
4: Argondur.
1: Deyirsiniz ki, argon qazı atmosferimizdə yayılmasına görə 4-cü yerdədir. Qəbul edək cavabınız, yoxsa düşünürsünüz?
3: Yox, elə qəbul edək.
1: Yaxşı, qəbul edək. Onda vaxtınızı yekunlaşdırıram. Və gedişat onu göstərir ki... Amma səhvdir, bəli. Amma yox, hələ ikinci mərhələ var. Çünki siz 25 manat dəyərində olan kupon üçün oynayacaqsınız. Bir dənə qeyd edeyim ki, yeganə dediyi fakt tamamilə doğrudur. Ağanın dediyi fakt isə 4-cü, 3-cü yerdədir.
4: Bir rəqəmlə bizi niyə gözüm çıxı hesabı almışsan?
1: Bir rəqəmlə adam 100 manatı itirdi, sən nə danışırsan? Yaxşı, keçək. İkinci mərhələnin sualını sizə verirəm. İkinci mərhələdə cavab versə 25 manat dəyərində kuponla bizim müsabiqəmizdən ayrılacaq.
4: Gün kimi yatmışdı da İsrafil bəy.
1: Sual verirəm.
3: Valla dincəlir.
1: Rahat supermarketdə ancaq belə yatan adamlar zəng vurur, dincəlmək istəyənlər. Harvard Universitetində, təhsil müddəti neçə ildir? 7, 9, 11.
5: Variant da verir Aytən.
4: Hər halda bu üç variantdan birini deyəcəksiniz.
1: Harvard Universitetində təhsil müddəti 7, 9, 11. Hansı illəri əhatə edir?
4: Heç vaxt oxumaq istəmirəm.
3: 7 ola bilər o. Yəni ondan artıq da uşaq qocalır da.
5: Yəni ki, tibdə də 11
3: qocalır.
4: 7 ola. Nə bilim ha.
1: Qəbul edək 7 olaraq cavabınız. Yəni 9 deyil, 11 deyil, məhz 7.
3: 7 dedim, daha nəsə 7.
0: Gəlin onda nəticəyə baxaq. 7 getdi, yoxsa 7 sizə 25 manat gətirdi?
3: Azərbaycandır
0: bura. Təbii ki, bəli, bəli, bəli.
4: Bizim məmləkətimizdir və biz, bax, 25 manat olaraq siz burada qazancınız oldu.
1: Bəli, bəli, dinləyicimiz İsrafil bəy 25 manat dəyəndə rahat supermarketdən alışveriş kuponunu qazandı və beləliklə gedib alışverişini edə bilər.
0: Xeyirli olsun.
1: Bəli, bəli, xeyirli uğurlu olsun. Və rahat supermarketlə şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur. Rahat supermarketlə şəbəkəsində də endirim kampaniyaları davam edir. Siz də yararlana bilərsiniz. Məhsullarla tanış olmaq istəyirsinizsə, rahat kart tətbiqini yükləməyi tövsiyə edirəm. Qeyd etdim ki, 17 ilini qeyd edir rahat supermarketlə şəbəkəsi və bu 17 il ərzində onlar daim hər həftə, hətta üst-üstə düşən kampaniyalarda həyata keçiriblər. Yeni-yeni filiallar açılıblar və sizə qeyd edim ki, bu filialların həmin qeyd etdiyim kampaniyalar hər birində keçərlidir və yeni filial açıldıqca onları özəl bir kampaniyada görəcəksiniz. Keyfiyyətli məhsullar, yüksək xidmət görə bilərsiniz.
0: Və reklam hüququ əsasında məlumat çatdırım. Belə ki, bir bank yeni alış-veriş edənləri sevindirir. Kampaniya start verilib. Belə ki, bir bank taksit kartınızla etdiyiniz 30 manat və üzəri alış-verişlərin əlavə 3 bonus qazanacaqsınız. Üstəlik bu fürsət həm bir dəfəlik, həm də taksit ödənişləri üçün keçərlidir. Və bu kampaniyaya qoşulmaq üçün birbank.az saytına daxil olursunuz. 31 oktyabra qədər qüvvədə olan bu fürsəti qaçırmaq olmaz. Amma əgər sizin bir bank taksit kartınız yoxdursa, elə daxil olursunuz bir bank tətbiqinə və elə onlayn şəkildə əldə edə bilərsiniz. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin həmtəyin nişanıdır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Və yeganə bizə ən düzünü mən bilirəm deyir.
0: Ən düzünü mən bilirəm. Və dejavu haqqında bu məlumat verəcəm. Elə olur ki, bir dəfə hər hansı bir yerə ilk dəfə gedirik, amma içərimizdə belə bir müəmmalı bir hiss olur ki, mən bu anı elə bir yaşamışam, dəqiqliklə yaşamışam. Bu masanı, bu fincanı, hətta eşidilən bu səsi də tanıyıram. Və bəs mistik nəzəriyyələri, paralel kainat və yaxud keçmiş həyat nağıllarını bir kənara qoysaq, görəsən elm bu haqda nə deyir? Əslində hər şey düşündüyümüzdən sadə və maraqlıdır. Dejavu beynimizin kiçik bir sistem xətasıdır. Bizim beynimiz möhtəşəm bir kompüter kimidir, amma hətta ən güclü sistemlər də bəzən dırnaq arası donur. Normalda gördüyümüz hər yeni bir mənzərə əvvəlcə indiki zaman qovluğuna düşür, biz onu dərk edirik və yalnız bundan sonra yaddaş arxivinə göndərilir. Dejavu anında isə beynin çeşidləmə sistemində kiçik bir əksində mikronasazlıq yaradıcı. Belə deyil, olur. Hissiyat siqnalı yanlışlıqla başa çatmadan birbaşa uzun müddətli yaddaş arxivinə düşür və beyin məlumatı arxivdən oxuduğu üçün sizə elə gəlir ki, hal-hazırda baş verən bu an əslində keçmişdə yaşanmış bir xatirədir. Sadə dildə desək, siz anı indi yaşayırsınız, amma beyniniz sizə bu artıq arxivdə var zənnini yaşadır. Ən çox kimlərdə və nə vaxt baş verir? Maraqlı faktor ki, dejavu daha çox 15-25 yaş arası gənclərdə baş verir. Yəni beyniniz yorulanda informasiyanı düzgün qovluqlara paylaya bilmir və sizə bir anlıq sehirli gələn bu effekti yaradır. Alimlər deyir ki, dejavu nə gələcəyi görməkdir, nə də möcüzə. Bu, sadəcə yorulmuş beynimizin bizə oynadığı kiçik və zərərsiz bir zarafatdır.
1: Mən elə bilirim, doğrudan belə bir şey yaşanır əslində. Təşəkkürlər. Və biz davam edirik, artıq efirimizin sonlarına doğru gedirik və birazdan
4: efirimizin
1: da,
4: yox, bu saatımız.
1: Bu saatımızın sonuna doğru gedirik və Bakı küçələri rubrikasından da məlumatımız olacaq, hətta mesajlarımız da olacaq ki, sizin üçün səsləndirəcəyi mesajları. Mövzumuz isə belədir ki, hansı idman növü sizin xarakterinizə uyğundur? Yazın 0-70-306-1663 WhatsApp nömrəmizə.
4: Deyir ki, bizə də nəsib olacaq qoşulmaq, deyir, digər dalğalardaydı, bir dəfə qoşulam, sizdə isə qoşulmaq problemi olaraq qalır. Bizdə dinləyici çoxdur. Digər dalğalarda siz gündə də 100 dəfə qoşula bilərsiniz.
1: Yəni saatın ikinci mahnısını eşidək, ardınca isə Bakı küçələri rubrikasına keçid edərik.

0: Və bugün Bakı küçələr rubrikasında Xudadad bəy Məlik Aslanov küçəsindən sizə məlumatım var. Azərbaycanda 20-ci əsrin əvvəllərində həm elmi texniki, həm də siyasi sahələrdə əhəmiyyətli iz qoymuş şəxslərdən biridir Xudadad bəy Məlik Aslanov. O həm mühəndis, alim, həm də dövlət xadimi, həm də ixtiraçı kimi tanınıb. Şuşanın Taynaq kəndində dünyaya gəlib, ali təhsili Sankt-Peterburqun yol mühəndisliyi institutunda bitirib və ölkəyə dəyərli bilikləri ilə geri dönüb. Onun peşəkar fəaliyyəti Transqafqaziya dəmir yollarının inkişafı və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılması dövründə özünü göstərir və o, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Cümhuriyyətində yollar, poçt, teleqraf naziri kimi də mühüm vəzifələrdə çalışıb və Azərbaycanın dövlətçilik tarixinə də xüsusi töhfələr verib. Sovet dövründə də elmə və təhsilə həsr edilmiş fəaliyyəti davam edib, amma təəssüf ki, repressiyalar dövründə həbs edilərək ömrünün sonuna qədər həbsxanada keçirməli olub. Onun bərpa olunub xatirəsinin yüksək qiymətləndirilməsi 1959-cu ildə baş verib və Məlik Aslanov həm elmi texniki, həm siyasi, həm humanist baxımından Azərbaycan tarixinin parlaq simalarındandır. Onun həyatı və fəaliyyəti həm müasir Azərbaycan gəncləri, həm də alimlər üçün zəngin ilham mənbəyidir ki, elə onun xatirəsini yaşatmaq məqsədi ilə Bakımızda daha bir küçə var ki, onun adını daşıyır. Elə bu istiqamətdən ağa başlayaraq yollardakı vəziyyəti də bizə izah edəcək.
1: Biləcərdə yerləşir bu küçə, Xudadad Məlik Aslanov küçəsi. Uzun bir küçədir. Yəni əməlli böyük miqyas cəhətdən böyük bir küçədir və bu küçənin yerləşdiyi yerdə bir yüklənmə yoxdur. Sadəcə də indi səhər axını burada da bu küçədə var, amma böyük bir yüklənmədən danışa bilmərik. Amma tıxacların olduğu yerlər kifayət qədər var. İstər avtovağzaldan 20 yanvar istiqaməti, yəni bax Xırdalan tərəflərdən başlayan sıxlıq gəlir Tiblis prospektinə kimi Salamzadə küçəsi gedən və gələn yol Ziyebinyado prospekti istər Koroğlu tərəfdən istərsə də bu 20 yanvar tərəfdən başlayan tərəfdən düz elə hər ikisi elə bir gəlir Atatürk kəsişməsində bitir. Bu sıxlığı burada kimi görürük. Binəqədi yol Azadlıq prospektinə düşən istiqamət Atatürk prospekti üzü Ziyebinyado prospekti istiqamətində havalimanı yolu sadəcə başlayır bu Sabunçu, Komsomol Sabunçu bax bu tərəflərdən başlayır və elə Heydəliyev prospekti boyunca düz sona kimi bu şəkildə davam edir. Bundan başqa şəhərin mərkəzi küçələrinə baxsaq, elə Yusuf Səfərov küçəsi əsasən də Üzeyir Hacıbəyli istiqamətində demək olar tamamilə dayanıb Sahil metrosundan artıq Bülbüldən başlayaraq düz Zərif Əliyev küçəsi, Neftçilər prospekti, Azneftə kimi. Azneftə ümumiyyətlə 3 tərəfdən də demək olar ki, sıxlıqdır. İstər Təzəbəy hamamından üzə aşağı düz Azneftə kimi, bundan başqa Bakının mənzərə çarxından Dənizmol keçidinə kimi burada da yüklənmə var. Batamdar şosesi, Parlament prospekti, Mətbuat, Hüseyn Cavid prospektlərinin bitişdiyi, birləşdiyi yerlər. Bax, burada da biz tıxacı görə bilirik. Şəhərin mərkəzi 28 sahil ətrafı, demək olar, bütün küçələrində biz bunu görə bilirik və 8 noyabr Babək prospektlərində də üzü axın, mərkəzi doğru axın var ki, bu da hər səhərin özünə uyğun olan mənzərəsidir.
0: Və siz də bizimlə yollarla bağlı elə bu 15 dəqiqə ərzində bölüşə bilərsiniz. Növbəti saatda ağa bizimlə artıq idman xəbərlərindən sonra sağollaşacaq, çünki qonağımız olacaq. Qonağımız isə
2: Cüdo Federasiyasının mətbuat katibi İlmar Rızalı olacaq.
0: Və sizə də maraqlıdırsa, suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz nömrəmiz.
3: Bizə WhatsApp-dan yazın. 070 306 1063.
0: Və qeyd edim ki, mövzumuz da davam edir. Mövzumuz isə belə idi ki,
2: xarakterinizə ən çox hansı idman növü uyğun gəlir və mesajlar da var, onları da oxuyaq. Yazılar ki, mən qaçışı seçərdim. Tək qalanda daha yaxşı düşünürəm. Qaçmaq da mənim üçün bir növ terapiya da yazıb dinləyicimiz.
1: Bir ara bu terapiyadan doğrudan istifadə edirdim. Səhərlər müəyyən bir ərazini qaçırdım. Dənizi kimi qaçırdım evdən. Hətta yay vaxtına düşürdü. Bu 3 ay müddətində bunu eləmişəm. Orada da biraz səhəri günəşi qarşılayıb çimirdim. Yenidən qayıdırdım. Qaça-qaça qayıdırdım. Doğrudan da terapiya idi. Yəni maraqlı gəlirdi adamı və adam bir xeyli özünü gümrah hiss eləyirdi, formaya düşmüşdü.
2: Salam, sabahınız xeyirli olsun. Aytən kimi üzgüçlüydü yazanlar da var. Sakitliyi sevirəm, suyun içində bütün stresimi unuturam.
0: Deyir, salam, sabahınız xeyirli olsun. Mənim xarakterim heç bir idmana uyğun gəlmir. Mən məşqçi olmalıyam. Hamını mən idarə etməliyəm.
2: Salam, sabahınız xeyir. Futbol əsl mənliyidir. Komanda ilə işləməyi və dostlarla birlikdə hərəkət etməyi çox sevirəm. Rəqsi yazan dinləyicilər də var.
0: Şahmatı yazıb, sadəcə şahmata fərqli cür yanaşan bir dinləyicimiz var. Deyir, sabahınız xeyir olsun. Şahmat deyirlər ki, sakit adamlar üçün, amma mən çox aqressiv və emosional biriyəm və şahmat oynayanda mən sakitləşirəm. Düşünürəm ki, şahmat mənim xarakterimə uyğundur.
2: Salam, sabahınız xeyir, heç bir yazıb dinləyicim. Mənim xarakter mən uyğun idman divanda uzanıb olimpiadaya baxmaqdır.
0: Mən döyüş sevirəm, amma 3 aydır velosiped sürürəm. Çox gözəl stres atan bir məqamdır. Bunu bizə 44-41 nömrəli dinləyici yazdı. Salam, hər vaxt vaxtınız xeyir. Mən fikir verdim. Heç kim basketbolu demədi, amma çox gözəl idman növüdür. Uşaq vaxtı, hətta 3 il mən basketbola getmişəm. Bunu da bizə dinləyicimiz.
1: İlqan, sənin oğlun gedirdi, nə oldu?
2: İkisi də gedir, hə.
1: Gəldi, gedir.
2: Növbəti aydan etibarən
0: Wing Chun gedirdilər ona.
2: Hələ ki
1: Capoeira-ya gedirdilər.
0: Wing Chun,
2: Wing Chun. Wing
1: Chun. Capoeira-ya gedirdilər deyəsən.
2: Salam, sabahınız
0: xeyir. Evdə oturmasınlar da, hər yer gündə.
2: Capoeira bir həftə getdi, xoşu gəlmədi. Dedi ki, mən dalaşa-dalaşa rəqs edə bilmərəm.
1: Sonra meyxanaya gedirdilər deyə.
2: Ya, bəsdir. Salam, sabahınız xeyir olsun. Xarakterimə ən çox judo uyğun gəlir, sakitəm, amma lazım olanda mübarizə aparmağı da bacarıram, yazıb dinləyicimiz.
0: Sabahınız xeyir olsun. Mən futbolla yaşayıram. Ağa yəqin ki, məni tanıyar. Qalatasaraylı Zaur bunu bizə yazdı.
1: Zaur bəyə salam olsun.
2: Tanıdım.
0: Salam, sabahınız xeyir olsun. Bunu bizə 24-11 nömrəli dinləyici yazıb göndərir. Boks deyərdim. Sakit görünürəm, amma içimdə çox böyük bir enerji var. Hətta övladım da mənim kimidir. Ona görə də onu artıq boksa yazdırmışam.
2: Pilates mənliyidir yazıb sakit, amma intizam tələb edir və mən də hər şeyi planlı etməyi sevirəm.
0: Dinləyicimiz üsyan edir. Deyir, mən basketbolu demişdim. Bayaq hansı ki dinləyici heç kim basketbol.
1: Düzgün qulaq asmamısınız.
2: Burada qırğın gedəcəyindir. Tenis yazıblar, rəqabət var. Bütün məsuliyyət sənin öz üzərindədir yazıb dinləyicimiz.
0: Məncə hal-hazırda dəbdə olan judodur. Bu ay judodur.
1: Judodan diqqət mərkəzində judodur. Dünyanın gözü buradadır.
0: Hamımızın xarakterinə uyğun olan judodur. Və qonağımız
1: artıq elə. Artıq sözə ehtiyac yoxdur.
0: Judo Federasiyasının mətbuat katibi birazdan qonağımız olacaq. İlmar Rızalı və çox maraqlı bir məqamlara toxunacaq. Təbii ki, bir oranın əməkdaşı olaraq İlmar bəyin proqnozları nəyi göstərir? Proqramla bağlı indi açılış, böyük bir açılış mərasimi baş tutdu təntənəli vəziyyətdə. Onun bir bağlanış mərasimi də olacaq.
2: Bağlanış mərasimi məncə daha da möhtəşəm olacaq.
0: Və onu gözləyirik səbirsizliklə. Görək Elmar bəy nələr bizə ipucular ala biləcəyimi onun dilindən, bizə deyəcəyimi? Bunlar hamısı təbii ki birazdan olacaq növbəti saatda, amma ağanı da idman xəbərləri ilə saatın əvvəlində eşidəcəksiniz. Futbolda və digər idman növlərində baş verən yenilikləri sizə izah edəcək. Biz isə ayrılırıq reklamlara.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Salam abala, gör dayın sana ne deyir. O günlerim kreditle maraqlanırdım. Bir dene görsem yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizde pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Elə öz cibimde. Zarafat eləmirəm. Telefondaki bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürən de 5%'e kadar daha sərfəri olur. Rahat oturduğum yerde 2-3 dakika telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edeceğim. Sen de götür. Yarımçıq ne işin varsa tamamla, etraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
3: 17 ilə özəl, rahat marketlərdə yüzlərlə məhsullar möhtəşəm indirimlə. Sultan basmati düyü kisədə 2 kilogram cəmi 7 manat 99 qəpiyə. Snickers şokolad 1 kilogram cəmi 20 manat 95 qəpiyə. Pervol çeşidləri 2 tam %97 litr cəmi 10 manat 49 qəpiyə. Ariel 3 kilogram cəmi 9 manat 99 qəpiyə. Daha çoxu üçün rahat marketlərə buyurun. İndirimlər 7 oktyabrdan 11 oktyabrada keçərlidir. Rahat market 17 il sizinlə.
4: Bir A ilə görüm. A, axır ki gəldi. Ekspres Bankda tibb işçiləri üçün minimum 0% komissiya və 8.5%-dən 100 min manata dək nağd kredit kampaniyası var. Ətraflı məlumat üçün elə indi 132-yə zəng edin və ya ekspresbank.az saytından onlayn sifariş edin. Ekspres Bank Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə əlaqə göstərir.
5: Sizi Qarabağda ev sahibi edəcək təklif Ağdam Residence-də. 20%-dən başlayan ilkin ödəniş və 48 aya dək hissəli və faizsiz ödəmə imkanı ilə Ağdamın mərkəzində tam təmirli mənzil sizi gözləyir. Elə indi Ulduz 5775 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın. Dəyəri artan mənzilə indidən sahib olun.
6: Almarketdə düşünmədən al. 1 litr zeytun bağları zeytun yağı 17 manat 43 qəpik deyil, cəmi 10 manat 99 qəpik. 450 qram Berga Ör Grey çay 13 manat 65 qəpik deyil, cəmi 11 manat 15 qəpik.
7: Bank of Baku sahibkarlara özəl kredit

0: Cəmi 11 manat 15 qəpik.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Sabahınız bir daha xeyirli olsun. 106.3 FM-də burası Hərdinin. Bugün olan sonuncu, üçüncü saatı başlayır və saatlar 9-u göstərir və həmişə olduğu kimi idman xəbərlərinin, idman blokunun vaxtıdır. Bizi bugün xəbərlərdə, idman arenalarında nələr gözləyir? Bax, bu barədə sizə xəbərlərim olacaq. Elə başlayaq, bir-bir hamısından danışaq. Təbii ki, judo üzrə dünya çempionatı ölkəmizdə Bakının ev sahibliyi ilə keçirilir. Mötəbər bir turnir, mötəbər bir yarış keçirilir. Artıq judoçularımızın medal sayında, yəni 4 judoçumuzun medalı var. Bir qızıl, bir gümüş, 2 bürüncümüz var. Dünənki yarışmada bizim 2 judoçumuz fərqləndi. Yəni Ömər Rəcəbli Bakıda keçirilən dünya çempionatında 3-cülük görüşünə çıxdı və Qazaxstanlı Əbilayxan Zubanazar ilə qarşılaşdı və bu 3-cülük yarışında bürünc medalı qazanan tərəf məsələ bizim idmançımız oldu. Bundan başqa təbii ki gümüş medal qazanan Zəlim oldu ki, Zəlim Çıqayev Bakıda keçirilən dünya çempionatında final görüşünə çıxdı və 3 qat dünya çempionu Tato Qriqalaşvili ilə üzə gəldi həlləci görüşdə final yarışında, amma daha güclü olan rəqib, bax elə qızıl medalı qazandı və Zəlim isə rəqibini uduzaraq gümüş medalla kifayətlənməli oldu, amma biz buna kifayətlənmək deməyək, dünya çempionatında bürünc medalda, gümüş medalda bu hər halda uğurlu nəticələr deməkdir. Elə görüşdən sonra gümüş medal qazanan Zəlim final maçından sonra jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən səmimi etiraflar edib və məğlubiyyəti üçün heç bir bəhanə gətirməyib. Bax, əslində idmançı budur. İdmançı hakimlərin qərarlarını şərh etməkdən də imtina edib və deyir, mən heç vaxt hakimliyi etməyi sevməmişəm və indi də bunu etməyəcəm. Qələbəni əldən verdiyimi düşünmürdüm. Son ana qədər qalib gələcəyimi zənn edirdim. O daha güclü idi. Ona görə də mən uduzdum. Hər hansı bir yorğunluq yox idi. Sadəcə daha güclü idi və mən bu yarışda bugünkü gün uduzdum. Bu qədər heç bir bəhanə yoxdur deyə dünya ikincisi Zəlim Çıqayev bax bu şəkildə vurğulayıb. Hər halda bizim hər iki idmançımıza bundan sonraki yarışlarda da uğurlar. Hələ ayın 11-nə kimi bu mötəbər turnir davam edir və elə bütün mübarizəyə başlayacaq judoçularımıza da uğurlar arzu edirik. Lothar Matthäus, bax, judo üzrə dünya çempionatı, bizim ev sahibliyi etdiyimiz judo üzrə dünya çempionatı çərçivəsində ölkəmizdə səfərdə idi. Ümumiyyətlə, bir sıra fərqli idman növlərindən də tanınmış şəxslər bura gəlib. Almaniya millisinin sabiq futbolçusu, dünya çempionatında da öz adından söz elətdirən Lothar Matthäus jurnalistlərə açıqlamasında UEFA Çempionlar Liqası Liqa mərhələsinin 3-cü turunda sabah Borussia Dortmund oyunundan da söz açıb və əfsanəvi futbolçu Alman klubunun bundan əvvəl də Qarabağla təcrübəsi olduğunu vurğulayıb. Deyir, əvvəl Qarabağla təcrübəmiz olub, bilirik kimlərlə qarşılaşırıq və hazırda isə sabah Borussia maçına gəldikdə Dortmund təbii ki, keyfiyyətcə büdcə və dəstəyinə görə daha favorit görünür. Bunlar rəğmən oyunun 90 dəqiqədən ibarət olduğunu da vurğulayaq. Necə ki, judo 4 dəqiqədən ibarətdir, sonda hər şey fərqli şəkildə bitə bilər. 90 dəqiqənin sonunda biz nəticəni biləcək, nəticə hamımıza bəlli olacaq. Bu Lothar Matthäus'dur, Almanya futbolunun əfsanəvi şəxslərindən biri. Messi sonuncu oyundan sonra öz açıqlamasını verib, bu sözləri qeyd edib, deyir, dünənki mərasim son oyunu mu idi millidə və mən artıq darıxıram, yəni heç burada bir sutka belə keçməyib, amma mən artıq darıxıram, bilirəm ki, doğru qərar verirəm. Bu sevinclərlə, bu da həm də bəzi kədərlərlə dolu inanılmaz bir uzun bir yol idi, lakin dəqiq bilirəm ki, atılan hər bir addıma dəyərdi. Milli komandanın formasını geyinməyi vaxtı çatanda hisslərimə həmişə hörmətlə yanaşdıqları və özümü ölkəmə həsr etmək imkan verdikləri üçün, oynadığım üçün klublara təşəkkür edirəm və qarşılaşma da hamının yadında idi. Dünən keçirilən 3-0 Beninlə keçirilən maç bu Messi üçün də əlamətdar oldu. Onun sonuncu görüşü oldu. Burada bir gol vurdu və 2 asistlə də yadda qaldı. Messinin bu görüşünə onun əzəlli rəqibi və həmişə onlar müqayisə olunublar bu mübarizə əsnasında, mübarizə apardıqları illər boyunca. Cristiano Ronaldo Messinin Argentina yığmasındakı karyerasını bitirməsinə reaksiyasız qalmayıb. Və Portuqaliya ulduz Messi'nin rəsmi Instagram hesabındakı o həmin o vida paylaşımına səmimi şərh yazaraq diqqət çəkib, Leo uzun illərdir ölkən üçün mübarizə aparırsan və əbədi yaşayacaq bir tarix yazmışsan. Argentina ilə qazandığın bütün uğurlara görə səni böyük hürmətim var. Səni mən qucaqlayıram, bunu Cristiano Ronaldo vurğulayıb və hər halda öz bu həm də ki rəqibinə qarşı bir dostca bir addım idi. Ümumiyyətlə onların arası heç vaxt pis olmayıb, amma mübarizə getsə də bax bu cür mesajları da bir-birlərinə bax belə əlamətlər vaxtlarda olub. Hər halda böyük futbolçulara da bu cür hərəkətlər yaraşır.
39 yaşında karyerasını başa vuran Pedro Rodriguez'dən danışacağım. İspanyalı hücumçu 39 yaşında peşəkar futbolçu karyerasını başa vurduğunu açıqlayıb. Futbolçunun son klubu yayda ayrıldığı Lazio olmuşdu və komandada keçirdiyi 5 il ərzində Pedro 209 oyunda meydana çıxıb 39 gol, 19 məhsulda ötürmə etmişdi və karyerası ərzində futbolçu klub səviyyəsində 794 oyun keçirib ki, 197 gol vurub və 113 məhsulda ötürmə etmişdi və 3 Çempionlar Liqası titulda daxil olmaqla ümumilikdə 25 kubok qazanıb. Həmçinin Barcelona Gənclər Akademiyasının yetirməsi olan Pedro, həmçinin Chelsea, Roma klublarında da oynayıb. Yəni, bax, bir futbolçunun da karyerasının sonunun gəldiyini bax bu şəkildə görə bilirik. Daha bir futbolçu, hansı ki Milan, Chelsea, Liverpool'da oynayan sabiq hücumçu Fabio Borini futbolçu karyerasını başa vurub. Amma baxırıq ki, daha gənc yaşlarda, yəni gənc deyərkən futbolçun bəlkə də hələ önündə bir neçə illərdə ola bilərdi, oynaya bilərdi. 34 yaşlı İtaliyalı futbolçu sosial şəbəkə hesabında bununla bağlı paylaşım edib və bundan sonra qarşısına çıxacaq yeni imkanları dəyərləndirəcəyini bildirib və Borini karyerası ərzində Chelsea ilə İngiltərə Premier Liqasının, İngiltərə Kubokunun qalibi olub, həmçinin Roma və Sunderland klublarında da çıxış edib. 2012-ci ildə isə Avropa çempionatında gümüş medalı qazana bilmişdi. Bax, bu futbolçunun da karyerasının sonu olduğunun xəbərini görə bildik. Arteta İngiltərənin ən çox qazanan məşqçisi oldu. Bununla bağlı The Times məlumat verib. 44 yaşlı İspanyalının yeni sözləşməsi 4 illik nəzərdə tutulub və Arteta mövsüm ərzində təxminən 20 milyon funt sterling qazanacaq. Bonuslarla birlikdə onun illik gəliri isə 25 milyon funta çata bilər. Əvvəlki müqavilə isə mütəxəssis 12 milyon funt sterling maaş alırdı və bonuslarla birlikdə bu 15 milyon təşkil edirdi. Amma artıq çempion bir komanda Komandanın rəhbəridir. Sonuncu İngiltərə Premier Liqasının EPL-in çempionu oldular və bundan sonra hədəflər deyəsən daha böyükdür. Artıq onları Çempionlar Liqasında ki, buna keçən ildə çox yaxın idilər və yenidən İngiltərə Premier Liqasının qalibi olması gözləyir, proqnoz edilir. Hər halda bunu görə bilərik. Görsək, təəccüblənməyə bilərik, çünki Arsenal hal-hazırki dönəmdə yaxşı məqamda olan komandalardandır və bu müqavilə də, bu ayrılan pullar da heç də əbəs yerə deyil. Və son xəbərim 100 milyon təklif olundu, amma qəbul etmədi. Sözdə söhbət Aleksandr Pavlovicdən gedir. Manchester City Bavariyanın yarı müdafiəçisi Pavlovici transfer etməyi istəyib, amma edə bilməyib. Bild nəşri bununla bağlı məlumat verib. İngiltərə klubu 22 yaşlı futbolçu üçün 100 milyon avroya qədər ödəməyə hazır olub və Manchester City Mart ayından etibarən Pavlovicin transferi üzərində çalışır və onun nümayəndələri ilə danışıqlar aparıb. Bavariya klubunun futbolçusu böyük məbləğ qarşılığında transfer etmək niyyətindən xəbərdar olsalar da, tərəflər arasında rəsmi danışıqlar başlamayıb və Pavlovic İngiltərəyə keçid variantını nəzərdən keçirsə də, sonda Münhendə qalmaq qərarına gəlib. Bax, bu da bizim idman xəbərlərində bugünə olan son xəbərimiz. Bizi yaxşı bir qonaq gözləyir. Mötəbər turnirin judo üzrə dünya çempionatının bax elə təşkilatçıları Mətbuat kətbi judonun mətbuat kətbi Elmar bəy bizimlə birlikdə olacaq. Ona görə qulağınızı 106.3 FM-dən kənara çəkməyin. Bir mantın fasiləsindən sonra qızlarla bərabər qonağımız məsələ studiyada olacaq.

0: Eşitdik ki, sualınız var. Buyurun, çünki qonağımız var.
1: Və sabahınız bir daha xeyirli olsun. Bizim artıq efirimiz başladı. Düzdür, idman xəbərləri ilə ağa efirdə olmuşdu. 10 dəqiqə ərzində dinləyəcəyimizi idman sevərlərə məlumatlar da ötürmüşdü və musiqi fasiləsində ayrılmışdıq. İndi isə elə söz verdiyimiz kimi qonağımız da studiyamızdadır və marketinq və həmçində kommunikasiya şöbəsinin əməkdaşı Elmar Rızalı qonağımızdır. Elmar bəy, salam, xoş gəlmisiniz.
2: Necəsiniz? Yaxşıyam, çox sağ olun.
1: Bu qədər qarşılığın arasında, bu qədər bu mötəbər tədbir

0: keçləri həmin oyunlara qatıla bilərlər.
1: Nə kimi əyləncələrdir?
0: Orada onları iştirak edən maraqlı quizlər, maraqlı oyunlar gözləyir. Həmçinin müxtəlif orada qurğular var. Özlərini judo geymində təsvir edə, fotolar çəkdirə bilərlər.
1: Bu həm uşaqlar üçündür, həm də
0: böyüklər üçün. Bəli, uşaqlar həmçinin böyüklər üçün də bu fəaliyyətlər nəzərdə tutulur. Orada kiçik hədiyyələr də var, həvəsləndirici. Qatıla bilərlər, burada qalib ola bilərlər. Həmçinin əsas məsələ judo izləyə bilərlər. Eləcə də gün ərzində təsnifat mərhələsi başa çatandan sonra hər gün saat 5-də konsert proqramları təşkil olunur. Konsert proqramlarından sonra isə azarkeşlərlə maraqlı oyunlar. Yəqin ki, bir çox idman yarışlarını izləmiş olarsa, look-alike, sonra müxtəlif alət ifası kimi təsvirlərlə belə xüsusi əyləncəli oyunlar da olur musiqi müşahidindən və daha sonra isə saat 18:00-da final bloku başlayır. Hər gün ərzində belə desək 2 çəki dərəcəsində görüşlər keçirilir. Kişilərdə bir, qadınlarda isə bir çəki dərəcəsində və final blokunda isə həm bürünç medal uğrunda görüşlər, həmsinin final maçları olur. Sonda isə mükafatlandırma mərasimi.
2: Məsəl üçün, mən bugün bilet almağa gedirəm, məsələn. Gedirəm və sabah üçün bilet alıram. Həmin o bileti alarkən mən artıq proqramı bilə biləcəmmi ki, məni sabah, məsəl üçün siz deyirsiniz ki, orada belə şeylər gözləyir, belə əyləncələr gözləyir və yaxud da idmanın bu mərhələsi indi bizi gözləyir judoda. Bu proqramla əvvəlcədən tanış olma şansları varsa, necə edəcəklər bunu, bu barədə zəhmət olmasın.
0: Biz gündəlik olaraq Azərbaycan Judo Federasiyasının sosial media hesablarında ilk olaraq çıxış edəcək idmançılar barədə məlumat veririk. Belə desək, günə həmin elan postları ilə deyirik. Həmçinin daha əvvəldən də biz proqramı azarkeşlərlə bölüşmüşük. Məlumatları var. Eləcə də ki, Beynəlxalq Judo Federasiyasının müxtəlif internet resursları var. Bu, Beynəlxalq Judo Federasiyasının öz saytı, Judo TV platforması vasitəsilə də bu məlumatları almaq mümkündür və bu yarış barədə əsas məlumatlardır. Ancaq fan zonlarımız dediyimiz kimi hər gün var, hər gün konsertlərimiz də təşkil olunur. Ölkənin tanımış ifaçıları dəvət olunurlar.
2: Bəli, yəqin ki, siz həm də günün sonunda hesabat da paylaşırsınız ki, bu məqamlar paylaşılır.
0: Bəli, bəli. Hər günün sonunda icmal videosu olur. Eləcə də ki, idmançılarımızın hər bir çıxışını biz çalışırıq ki, foto və videolarla dəstəkləyək. Bunu azarkeşlərə çatdıraq, yəni belə deyim, televiziyadan canlı yayımlar var. Hər gün davamlı olaraq yayımçı TV vasitəsilə canlı göstərilir. Eləcə də Judo TV platformasında bunu izləmək mümkündür və bunun hər ikisində Azərbaycan dili şərh mövcuddur. Bunu izləyirlər, azarkeşlər, məlumat alırlar, konsertə gəlirlər, əylənirlər, həm belə desək, şov var, həm judo var.
2: Həm də həyəcan var.
1: Əla. Elmar bəy, turnirə ümumilikdə neçə ölkədən və nə qədər idmançı və nümayəndə heyətə qatılıb bu il?
0: Beynəlxalq Judo Federasiyasının qaçqınlar komandasında saysaq, birlikdə 93 ölkə iştirak edir. İştirakçı sayı 620-dən çoxdur, idmançı sayı. Kişilərdə və qadınlarda ümumilikdə 14 çəki dərəcəsində mübarizələr təşkil olunur. Bayaq qeyd etdiyim kimi gün ərzində 2 çəki dərəcəsidir. Yarışın ilk 7 günü ərzində fərdi yarışlardır. Bu 60 kiloqramdan 100 kiloqramdan ağır çəki dərəcəsinə qədər davam edir. Daha sonra isə yarışların sonuncu gün 11 oktyabrda isə qarşı komanda yarışı baş tutacaq. Burada isə artıq komandaların mübarizəsi olacaq. Komandalar mübarizəsində isə 6 çəki dərəcəsi var. Ölkələr bir-birlərindən qarşılaşırlar. Daha çox qələbə qazanan komanda növbəti mərhələyə keçir. Sonda isə bir komanda dünya çempionluğu və digər medalların sahibi olur.
2: Ümumiyyətlə, Azərbaycan millisi çempionata çox uğurla başladı.
0: Bəli, bəli.
2: Əhməd Yusifovun qızılı, Rəşid Məmmədəliyevin bürünc medalı var idi və növbəti günlərdə tatamiyə çıxacaq digər lider judoçularımızdan nəticə gözləntiləri nə dərəcədə yüksəkdir?
0: Qeyd edim ki, ötən gün isə bizdə artıq 2 medal da oldu. 81 kiloqram çəki dərəcəsində Zəlim Çıqayev gümüş, Ömər Rəcəbli isə bürünc medal qazandı və Azərbaycanın ümumilikdə medal sayı 4-ə çatdı. Maraqlı fakt ki, qeyd edim ki, dünya çempionatının ilk 4 günü ərzində qızıl medalları qazanan ölkə sayı cəmi 3-dür. Yaponiya aşkar üstündür. Bildiyiniz kimi judonun vətənidir və əsas gücünü sahib belə isə gözlənləndi. Digər ikinci pillədə Azərbaycan millisi qərarlaşıb. Bir qızıl, bir gümüş, iki bürünc medallar. Növbəti pillədə isə Qafqazın digər güclü judo ölkəsi olan Gürcüstan qərarlaşır. Onların da aktivində qızıl və gümüş medallar var. Belə deyim, rəqabət nə dərəcədə yüksək olduğu bəllidir. 93 ölkədən cəmi 15 ölkə medal qazanmağı bacarıb 4 gün ərzində. Bizi qarşıdakı günlərdə də elə bu günlə etibarən

0: gələn digər idmançılarımızın çıxışları gözləyir. Onlar arasında da kifayət qədər favorit göstərilə biləcək təcrübəli idmançılarımız var. Bu günləri Avropa çempionu, son dünya çempionatı mükafatçısı Elcan Hacıyev, Elcədə sentyabr ayında gənclər arasında Avropa çempionu olan Süleyman Şükürov mübarizə aparacaq.
1: Uğurlar onlara.
0: Çox sağ olun.
1: Və ümidlərimiz böyükdür. Əslində siz sayırsınız, biz öyrəşməmişik. 4 yox, daha çox olmalıdır. Çünki yəni bu idmanın bu qolunda biz daha güclüyük.
0: Həm də bir məsələni qeyd etmək istəyirəm mütləq şəkildə. Deməli, Azərbaycan milli komandasının judo üzrə dünya çempionatlarında medal sayında rekordu 4 medal idi. Bu 2017-ci ildə Budapeştdə keçirilən dünya çempionatına qeyd alınmışdı. O zaman Azərbaycan judoçuları 2 gümüş və 2 bürünc medal qazanmışdılar. Orxan Səfərov və Rüstəm Oruzov gümüş medal, Elmar Qasımov və İrina Kincevska bürünc medal. O zaman qızıl olmamışdı, amma indi isə bir qızıl, bir gümüş və 2 bürüncümüz var. Amma əyər baxımından ən yaxşı nəticəmiz isə 2024-cü ildə Əbu-Dabidə keçirilən dünya çempionatını əldə etmişik. O zaman 2 qızıl medal qazanmışdı milli komandamız. Hidayət Heydərov və Zelim Kotsayev dünya çempionu olmuşlar. Həmin idmançılar elə həmin ildə Olimpiya çempionluğu olaraq çox böyük uğura imza atmışdılar. Bizi qarşıdakı günlərdə məhz sabahları Zelim Kotsayevin çıxışı gözləyir. Zelim Kotsayev bizim Olimpiya, dünya və Avropa çempionumuzdur. Ona da ümidlərimiz böyükdür və biz belə arzu edirik və proqnozlaşdırırıq ki, medal rekordumuzu, yəni say itibarilə də əyər olaraq da yeniləyəcəyik.
1: İnşallah. İnşallah biz də ümid edirik və inanırıq buna. Los Angeles 2028 Olimpiada reytingi baxımından bu çempionatın çəkisi nə dərəcədə böyükdür? Belə buradakı qələbə idmançılara neçə xal qazandırır?
0: Belə deyə, ümumiyyətlə judo idman növündə Olimpiya oyunlarına vəsiqə reyting xallarına əsasən verilir. İdmançılar mövsümlər ərzində, yəni Olimpiyaya qədər ilk il istisna olmaqla, məsələn 2024-cü ildə bildiyiniz kimi Paris Olimpiadası idi. Ondan sonraki reyting xalı olmur. Yəni Olimpiya reytingi olmur. Dünya reytingi qalır yerində. İdmançılar ora xal toplayırlar. İlk ilində Olimpiya üçün qazanılan xalların 50% hesablanır. Növbəti illərdə isə artıq bu 100% olaraq Olimpiya reytinginə toplanacaq. İdmançılar top 24-lüyə daxil olduqda isə lisenziya əldə edirlər. Amma bu lisenziyalar belə desə ölkələrə təqdim olunur. Orada həmin sıralamada idmançı sayı bir ölkənin məsələn bir neçə idmançısının həmin belə deyim göstəricini baxmayaraq orada milli komanda özü seçib edir və federasiya hansı idmançının iştirakından bağlı burada məhdudiyyətə tətbiq olunur. Həm kişilərdə, həm qadınlarda 7 çəki dərəcəsində yalnız olimpiya oyunlarına bir idmançı ilə təmsil oluna bilər. Bu da ki belə deyim rəqabətin hansı səviyyədə olduğunu göstərir. Bəli, bəli. Bu baxımdan çox əhəmiyyətlidir və yəni ümumiyyətlə dünya çempionatları, eləcə də dünya judo turuna daxil olan yarışlarında əsas mahiyyət etibarilə ondan ibarətdir ki, olimpiya oyunlarına vəsiqə qazansınlar idmançılar. Bunun üçün əllərindən gələn edirlər. Bu illər ərzində bu perioda yayılan reyting xallarının toplanması yekunda vəsiqə lisenziyalar nəticələnir.
1: Oktyabrın 11-də keçiriləcək komanda yarışlarında azərkeşləri nə gözləyir? Bax, dinləyicilər də bunu bizə səhər yazırdılar ki, bilirdilər ki, artıq qonağımız Məsciddo Federasiyasındandır, bir əməkdaşdır, Elmar Rızalı biz təqdim etmişdik və ayın 11-i ilə bağlı onlar istəyirlər ki, proqramla tanış olsunlar.
0: Proqram belədir ki, yenə həm hər zamanki kimi fan zonalar fəaliyyət göstərəcək. Ondan sonra günün ilk yarısı səhər saatlarında final bloku start götürür. Azərbaycan milli komandasının artıq rəqibi də bəllidir. 3 oktyabrda püşkətmə olmuşdu. Azərbaycan millisi Avstriya millisi ilə qarşılaşacaq. Bu görüşdə qalib gələrsək də bizim növbəti rəqibimiz də bəllidir. Növbəti mərhələdə Yaponiya ilə üz-üzə gələcək. Bizi çox güclü rəqib gözləyir. Amma əsas fokusumuz ilk olaraq milli komandanın əsas fokusu məhz Avstriya ilə görüşü uğurlu keçirməkdir.
1: Məhz 11-i Avstriya'nın görüş gözləyir biz. Və belə bir sualım var. Dünya judoçularından hansı parlaq ulduzlar Bakıdadır? Və ən həyəcanlı, ən maraqlı döyüşlər hansı çəki dərəcələrində gözlənilir?
0: Dünya çempionatı bildiyiniz kimi nüfuz baxımından judo təqviminin ən güclü yarışıdır və Bakıdakı yarışda bunun sübutudur. azarkeşdə ötən günlərdə böyük ehtimalla xəbərləri var. Hifumi Abe, Uta Abe kimi dünya cüdosunun parlaq simaları mübahisə apardılar və dünya çempionu oldular. Hifumi Abe 2 qat dünya, 4 qat dünya çempionudur. Bakıda 5-ci dünya çempionluğunu qazandı. Onun bacısı Uta Abe isə Bakıda 6-cı dəfə dünya çempionu.
1: Onların rəqibləri kim idi, maraqlı idi? Kimin şansı gətirmədi?
0: O çəki dərəcələrində də favorit idmançılar çoxdur, amma belə deyim, onlar top level idmançılardır. Onlarla mübarizə aparmaq daha çətindir, amma baxmayaraq ki, onlarla məğlub olduqları rəqiblər olur. Bir haşiyə çıxıb bir məsələni bildirmək istəyərdim. Bildiyiniz kimi Bakı 2-ci dəfədir dünya çempionatına ev sahibliyə edir və 2018-ci ildə keçirilən yarışda da məhz Hifumi və Uta abələr onda da dünya çempion olmuşlar. Aha. Bakı onlar üçün uğurlu şəhərdir. Bu dəfə də belə deyim, bunu bacardılar. Onların rəqibləri, güclü rəqibləri var. Məsələn, Uta abə son olimpiyonlarında Özbəkistan idmançısı Diora Kelyorovaya məğlub olmuşdu. Medalsız qalmışdı və Diora həmin yarışda olimpiya çempionu olmuşdu. Həmin yarışdan sonra Diora bir müddət analıq fasiləsi və digər məsələlərlə bağlı qatılmırdı turnirlərə və Bakıdakı
1: şanslıydı həmin qatılmadığı yerdə.
0: Bakıdakı turniri də buraxdı, amma belə deyim də, amma karyerasını davam edir. Onun növbəti yarışlarda biz onun çıxışını tatamidə görə biləcəyik. Yəni rəqibləri asan rəqiblər deyil, amma o idmançılar da dayanmadan özlərini eşitdilər və qələbələr qazandılar. Məsələn, dünənki yarışda biz başqa bir cüdo ulduzu Tato Qriqalaşvilini izlədik. O Gürcüstanlı idmançı da 4-cü dəfə dünya çempion oldu. Cədə bizim öz idmançılarımız olimpiya dünya çempionu.
1: Bir sözən qaymaqlar buradadır.
0: Bəli, bəli.
1: Yəni, zövq almaq istəyirsinizsə, mütləq ki, gedin biletlərinizi alın, izləyin, həm əylənin, həm həyəcanlanın, həm də bu sevinç hissini bizimlə birgə yaşayın. Çünki idmançılarımıza bu lazımdır.
0: Bəli,
1: dəstək lazımdır, tribunalardan onu eşitmək lazımdır. Mən özüm də bəzən idman sahələrində keçirən oyunlarda gedib iştirak edib kənardan baxanda görürəm ki, o ab-hava tamam başqadır və lazımlıdır. Biz birazdan qayıdacağıq Elmar bəylə yenə söhbətlərimizi kiçik bir fasilə verəcəyik. Qeyd edim ki, bizim sponsorlarımız Rahat Supermarketlər şəbəkəsidir və Rahat Supermarketlər şəbəkəsində də endirim kampaniyaları davam edir. Elə möhtəşəm endirimlərdən siz də yararlana bilərsiniz. Qeyd edim ki, 17 illiklərini qeyd edirlər və möhtəşəm endirim kampaniyaları bütün filiallarda keçərlidir. Siz də tanış olmaq istəyirsinizsə, istənilən filiala yaxınlaşın, yararlanın. Məhsulları özünüz də görəcəksiniz. Əvvəlki qiymətləri, endirimdə olan məhsullar və fərqli məhsulları.
2: Və reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdıram. Kredit ödənişləriniz bir neçə bankdadırsa, onları bir yerə toplaya bilərsiniz. Digər banklardakı kreditlərinizi bir banka birləşdirərək həm bir bank kreditinə 6% dək endirimlə əldə edin, həm də bütün ödənişlərinizə rahat nəzarət edə bilərsiniz. Qeyd edim ki, bu kampaniya üçün 31 oktyabr qədər bu kampaniya keçərlidir. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəyi nişanıdır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Və biz yenə ayrılırıq reklamlara. Reklamlardan sonra isə artıq qonağımız Cüdo Federasiyası Marketing və Kommunikasiya Şöbəsinin əməkdaşı Elmar Rızalıdır. Onunla söhbətlərimiz davam edəcək. Sizə də maraqlı olan nə məqamlar varsa bizə yaza bilərsiniz. Nömrəmiz isə...
3: Bizə WhatsApp-dan yazın. 070 306 1063
4: Bu ilin rəngləri Pap Moka qəhvəsi. Pap südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Pap boyalarındadır. Mən Papda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
5: Azad Azərbaycanda.

0: Qanat və üzəri, həm bir dəfəlik, həm də taksit ödənişləri. Əlavə 3% bonus qazandırır. Kampaniyaya qoşulmaq üçün birbank.az saytında qeydiyyatdan keç və 31 oktyabrədək davam edəcək bu fürsəti qaçırma.
1: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
2: 17 ilə özəl rahat marketlərdə yüzlərlə məhsullar möhtəşəm endirimlə. Sultan basmati düyü kisədə 2 kiloqram cəmi 7 manat 99 qəpiyə. Snickers şokolad 1 kiloqram cəmi 20 manat 95 qəpiyə. Pervol çeşidləri 2 tam %97 litr cəmi 10 manat 49 qəpiyə. Ariel 3 kiloqram cəmi 9 manat 99 qəpiyə. Daha çoxu üçün rahat marketlərə buyurun. Endirimlər 7 oktyabrdan 11 oktyabrada keçərlidir. Rahat market 17 il sizinlə.
3: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
0: Təhsil işçisisənsə, bir bankın bu fürsəti tam sənin üçündür. Yeni dərs ilində sənə özəl nağd kreditdə 7%-dək xüsusi endirim var. Arzularını təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabrədək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
1: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
5: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Və möhtəşəm bir musiqi eşidirsiniz. Sevda Əkbərzadə, Babək Niftəliyev, Şəhriyar İmanov, Etibar Əsədli və İslam Şirvanı və həmçində Prometeyn işbirliyi əsasında əmələ gələn bir layihədir. Və elə judonun 2018-ci ildə bilirik ki, dünya çempionatı Azərbaycanda keçirilmişdi və elə onun açılış mərasimində istifadə olunan bir musiqi idi. Salamımızı da göndəririk dostumuz İslama. Və elə qonağımız da Judo Federasiyasının marketinq və kommunikasiya şöbəsinin əməkdaşı Elmar Rızalıdır. Elmar bəy, bir daha xoş gəlmisiniz. Biz indi davam edəcəyik bizim rubrikamızla, hansı ki, bütün qonaqlarımızı biz bu rubrika ilə sual-cavab atışına tuturuq, belə deyək. Normaldır, normal deyil olacaq. Siz qısaca normal, normal deyil de keçirdə bilərsiniz, belə ötüşdürüb keçirdə bilərsiniz, siz lof izahını da verə bilərsiniz. Ona görə də gəlin başlayaq.
1: Hər birimizin normal anlayışı fərqlidir. Gəlin bu dəfə qonağımızla birlikdə sərhədləri yoxlayaq.
0: Hazırsınızsə, işdə yeganə.
2: Dünya çempionatında psixoloji dözümlülük fiziki formadan daha vacibdir. Normal deyilsin, normal deyil.
3: Normaldır.
0: Valideynlərin uşaqları 5 yaşından judoya qoyması normaldır, normal deyil.
3: Bəli, bəli, bu da normaldır.
2: Yarış bitəndən sonra idmançıların dərhal fast fooda tərəf qaçması normaldır, normal deyil.
3: Xeyr, ümumiyyətlə təfsir olunmur.
0: Bir judoçunun karyerası boyunca yalnız bir çəki dərəcəsində qalması normaldır, normal deyil.
3: Normaldır, çətindir, amma normaldır.
2: Tatamidə kimononun cırılması və zalda ehtiyat dərzinin gözləməsi normaldır, normal deyil.
3: Faiz normaldır, hər yarış üçün xüsusi dərzlər gözləyirlər.
0: Yəni xüsusi təzədən geyindirmirlər.
3: Yox, bildiyiniz kimi kimono, yəni judo geyimi judogi adlanır. Judogilər çox dözümlü olurlar, amma yenə də hər ehtimala ya hər yarışda əlavə ehtiyat judogilər olur, həmçinin dərzlər olur, orada müəyyən məsələlərdə yardım etməsi üçün.
0: Döyüşdə bir-birini əzən rəqiblərin axşam şəhərdə bir çay içməsi normaldır, normal deyil.
3: Normaldır, judo dostluğu ön plana çıxardan idman növüdür. Əzən deməyək, bir-birinə mübarizə aparan idmançılar dost ola bilərlər.
0: Bir qız olaraq mənim üçün orada əzən bir şey görünür.
2: Dünya çempionatında idmançının yalnız qızıl medal üçün döyüşməsi normaldır, normal deyil.
3: Bəli, normaldır. İdmançılar özləri hər zaman bizə açıqlamalarında da olur, elə onlarla söhbəti də olur ki, maksimum üçün nəticə, maksimum nəticə üçün mübarizə aparırlar. Qızılı, belə deyim, hədəfliyirlər. Yenə də medalsız qalmamaq da onlar üçün vacibdir, amma əsas hədəf məhz qızıl medaldır.
0: Rəqibin fəndini qabaqcadan duyub onu havada tutub aşırtmaq qeyri normaldır, yoxsa normaldır?
3: Əlbəttə, əlbəttə. Əks hücum.
2: Dünya çempionunun şəhərdə gəzərkən heç kim tərəfindən tanınmaması normaldır, normal deyil.
3: Yox, bu normal deyil məncə. Tanıyırlar. Ümid edirəm ki, bizim judo üzrə dünya çempionlarımızı mən bu xatırlamaq istərdim. 2013-cü ildə Rio-da Janeiro-da keçirilən dünya çempionatında Elxan Məmmədov ilk dünya çempionumuz olub. O həmin yarışda qızıl medal qazanıb. Elxan müəllim hal-hazırda kişilərdən ibarət komandanın böyük məşqçisidir, eləcə də icra komitəsinin üzvüdür. Bizim növbəti, belə deyim, 3 dünya çempionumuz isə son 3 ildə qeydə alınıb. 2024-cü ildə Hidayət Heydərov və Zəlim Qotsoyev dünya çempionu olublar və hal-hazırda davam edən Bakıdakı dünya çempionatında isə Əhməd Yusifov yarışın ilk günündə 60 kq-da dünya çempionu olmağı bacarıb.
0: Və ümumiyyətlə, Azərbaycan öz idmançılarına qarşı çox həssasdır və onların tanınmamağı qeyri-mümkündür. Yəni, hər bir tərəfdən çox həssas yanaşırıq
3: idmançılarımıza. Bəli, elə medianın sayəsində onları tanıyanların sayı kifayət qədər çoxdur.
0: Tatamidən məğlub ayrılan judoçunun paltar dəyişmə otağında ağlaması normaldır, normal deyil.
3: Normaldır, yəni insanlar emosiyadır və illərlə, aylarla əziyyət çəkirlər. Bəzən arzuladıqları nəticəni qazanmayanda emosional reaksiyaları mən çox normal hesab edirəm.
0: Təşəkkür edirəm. Normal, normal deyil rubrikamızı yekunlaşdırdıq və məncə bir çox insanlara da maraqlı oldu. Hətta üzdə gülüş doğuran bir cavablar da oldu. Və davam edirik digər suallarımızdan. Dinləyicimizə də buradan səslənim ki, Elmar bəy, hər hansı bir sualınız olarsa, Judo Federasiyasına hal-hazırda keçən dünya çempionatına bağlı olaraq yaza bilərsiniz bizə 070 306 1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Və davam edirik.
2: Judo həvəskarları dünya ulduzları ilə görüşmək və yaxud avtoqraf almaq imkanına sahibdirlərmi və bunun üçün xüsusi sessiyalar təşkil olunurmu? Bu haqda da bizə geniş məlumat verərdiniz.
3: Bəli, bəli, mütləq bunu da qeyd etmək istəyərdim. Çox yaxşı sualdır. Bizdə hər gün fanzonada idmançıların imza mərasimi keçirilir. Bu gün də ötən gün medal qazanan idmançıların belə bir sessiyası imza mərasimi nəzərdə tutulur. Burada judozlar keçiləri yaxınlaşaraq fanzonada idmançılarla, bizim idmançılar da dünən medal qazanan idmançılardan da imza ala bilərlər, onunla foto çəkdirə bilərlər və bu
0: şərait yaradılır.
3: Şərait yaradılır. Nəinki Azərbaycan medal qazanan Azərbaycan idmançı, eləcə də ki digər idmançılar da bu imza mərasiminə qatılırlar və çox böyük anşlaqla belə desə keçir.
0: Dünya çempionatı Bakıda növbəti dəfə təşkil olunur. Bunu dəfələrlə siz vurğuladınız, hətta biz kənarda da bu barədə söhbət elədik. Bu ilki turniri əvvəlki turnirdən fərqləndirən hansı məqamlar var? Xırda ola bilər, böyük ola bilər.
3: Əsas
0: yeniliklər nələr var?
3: Əsas məqamlardan biri iştirakçı sayı ilə bağlıdır. Onu qeyd etmək istəyirəm. Beynəlxalq Judo Federasiyasının ötənki qaydalarda dəyişikliyə görə Azərbaycan daha geniş heyətlə mübarizə aparır. Əvvəllər məsələn kvota tətbiq olunurdu. 9 qadın və 9 kişi maksimumdur, amma bu dəfə heyətimiz genişdir. Ümumilikdə turnirdə 17 kişi, 7 qadın idmançılar təmsil olunur. Digər əsas məsələlərdən biri isə bu dəfə işin belə deyim, judonu bir şou kimi təqdim olunur. Burada əyləncə tərəfi də çox ön plana çıxır. Bu da azarkeşlərin judoya cəlb olunması istiqamətində aparılan məncə ən uğurlu addımlardan biridir.
0: Və təcrübələr də bunu göstərir ki, belə də olmalı.
3: Bəli, bəli. Bu dünya çempionatı həmçinin qeyd etdiyimiz bayaq qeyd etdi bu barədə Olimpiya oyunlarına Los Angeles 2028-ə lisenziya xallarda qazanır. Bu baxımdan da çox önəmlidir. Amma yenə də bütün bu yarışların əsas hədəfi Los Angeles 2028 Olimpiya oyunlarına uğurlu çıxış etmək.
0: Hansı ayda başlayacaq?
3: Yay aylar olmalı, səhvim sənə yay ayının fəaliyyətinə adını bir tək hatırlamadım.
0: Və dinləyicimiz yazır ki, xarici media nümayəndələrinin Bakıdakı çempionatla bağlı ilk təəssüratları necədir?
3: Müsbət təəssüratları var. Onu qeyd edim ki, ümumiyyətlə 300-dən çox media əməkdaşı yarış üçün akreditasiyadan keçib, dünyanın müxtəlif ölkələrindən, qonşu ölkələrimizdən tutmuş, uzaq Monqolistana qədər gələn var. Yəni, media əməkdaşları nəzərdə tuturam. Onlar da qaydalar çərçivəsində yarışı işıqlandırırlar. Həm mikis zonada müsahibələr təşkil olunur idmançıların iştirakı ilə, eləcə də federasiya tərəfindən hər gün mütəmadi olaraq yarış görüntüləri ilə təmin olunur media. Eləcə də bizim sosial media hesablarımızdan da yarışdan görüntülər almaq olar, müsahibələri dinləmək olar idmançıların. Bu baxımdan əlimizdən gəldiyi qədər çalışırıq ki, medianın sorğularına, həmçinin suallarını cavablandıraq. Hələ ki, hər şey qaydasında. Ümid edirəm ki, belə davam edəcək.
0: Bir simvol varmı hal-hazırda Judo Federasiyasında?
3: Bəli, maskotu var.
0: Maskot nədir?
3: Bizim maskotumuz Ledodur. Belə isə Leopard, bu maskotumuz var və bu maskot yarışın əyləncəli keçməsində.
0: Bəli, bəli, görüldü. Bəs onlara aid bir simbol, süvenir, oyuncaqlar, yəni hardan əldə etmək olar onları?
3: Bombları məhz fanzonadan əldə etmək olar. Fanzonalarda onların satışları təşkil olunur. Həmçinin biz onları müəyyən qədər media nümayəndələrinə də hədiyyə edirik. Bunlar
0: bir xatirədir.
3: Bəli, xatirədir. Orada müxtəlif nişanlar olur. Bu nişanlardan istifadə edə bilərlər, açarlıqlar və digər başqa əşyalar da, suvenirlər də var ki, dünya çempionatından özləri üçün xatirə apara bilərlər.
0: Yəni, sırf gedib gimnastika arenasına daxil olmadılar və fanzonuna daxil olub,
3: orada satışlar orada satışlar təşkil olunur, eləcə də orada oyunlarda da qazana bilərlər bunu, amma əsas yəni istəsələr alada bilər. Muxtəlif köynəklər, bayaq dediyim kimi hədiyyələr var.
0: Dünya çempionatında tatamiyə çıxan idmançıların yarışdan əvvəlki isinmə zonası necə qurulub və misal üçün hər hansı bir izləyici həmin o kulis arxası həyəcanı görə bilərmi?
3: Belə deyim.
0: Yox, sonra icazə verə bilər.
3: Yox, ora biraz məhdudiyyət tədbiq olunan yerdir. Warm-up daha bəli, çox bu arada populyardır. Həmin ərazidə əsasən idmançılar, məşqçilər, tibb işçiləri yer alırlar. Burada idmançılar yarışa hazırlanır. İsinmə hərəkətləri, müxtəlif masajlar, gərəkli olan fəaliyyətlər belə desə icra olunur. Amma ora azarkeşlərin girişi mümkün deyil. Ora sadəcə media əməkdaşları, o da məhdud sayda belə desə...
0: Öncədən bəllilər.
3: Bəli, məhdud sayda idmançı, daha doğrusu media nümayəndə sonra daxil ola bilir. Amma biz həmin, belə deyim, isinmə zonasından da fotolar və videolar təqdim edirik. Azarkeşlərin həmin zonanın ümumi apavasından da xəbər tutmasına şərait yaradırıq.
0: Və bir sual verəcəm. Mükafatlandırma mərasimləri, yəni medalların təqdim olunması hər gün saat neçədə keçirilir və burada hansı xüsusi konsept var?
3: belə deyim, final blokların ümumi sessiyası saat 18:00-da start götürür. Final blokunda həm 2 çək dərəcəsində bürünc medal görüşləri və final görüşləri olur. Yekunda isə ardıcıl olaraq hər 2 çək dərəcəsi mükafatlandırma mərasimi keçir. Təxminən belə desək 19:30 radələrinə 20:00-a qədər isə ümumilikdə gün başa çatır. Azərkeşlər, belə desək, həmin vaxta kimi bunu izləyə bilirlər. Və əsas məqamlardan biri də ondan ibarətdir ki, alınan bir biletlə həm təsnifat mərhələsini, həmçinin isə final blokunu
2: gün ərzində keçərlidir.
3: Bəli, gün ərzində keçərlidir, o biletdən izləyə bilirlər.
2: Dinləyicimiz yazır ki, idmançılara yarışdan əvvəl sosial şəbəkələrə girməyin deyə xüsusi bir xəbərdarlıqlar varmı?
3: Yox, elə bir xəbərdarlıqlar
2: yoxdur.
3: Yəni isinmə zonasında bunu nəzərdə tuturam. İsinmə zonasında istifadə edə bilərlər, amma tatamiyə çıxarkən mütləq şəkildə buna icazə verilmir. Hətta qaydalarda nəzərdə tutulub ki, idmançı bəlkə unudaraq beləsə judogin arasında mobil telefon və ya digər hər hansısa əşya olarsa, o yarışdan uzaqlaşdırıla bilər. Hansı o kim maki deyirlər, diskvalifikasiya oluna bilər. Bu baxımdan idmançılar bu məsələyə çox ciddi yanaşırlar.
2: Dinləyicimizin belə fərqli bir sualı var. Deyir, salam, istəyən hər kəs dünya çempionatına qatıla bilərmi, yoxsa ölkə çempionu olmaq lazımdır? Söhbət judo ilə məşğul olanlardan gedir.
3: Çox maraqlı sualdır. Bunu da cavablandırmaq istəyərdim. Dünya çempionatına iştirak etmək üçün idmançılar dünya reytinginin top 100-lüyünə daxil olmalıdırlar. Bu böyüklər arasında reyting nəzərdə tutulur və yaxud da ən azından gənclər arasında reytingin top 16-lığına qeydə yer almalıdırlar. Xüsusi istisnalar isə yalnız Beynəlxalq Judo Federasiyasının wild kartı, yəni xüsusi dəvətlə iştirak edən idmançılar ola bilər. Bunun isə artıq Beynəlxalq Federasiya öz kriteriyaları ilə verir ki, iştirakçılıq əhatəliyi çoxaltsın. Bu baxımdan qaydalar belədir. Yəni, əsas məsələ ölkə çempionatı deyil, müxtəlif beynəlxalq yarışlarda fərqlənmək lazımdır, xallar toplamaq lazımdır ki, top 100 olasınız və yekunda isə həmin ölkənin məşqçilər korpusu federasiyanın qərarı ilə dünya çempionatına iştirak edə bilirlər.
2: Sonda belə bir sual ünvanlamaq istəyirəm sizə. Əgər dinləyici
4: bir dinləyici də mesaj yazıb ki, uduzan idmançı, misal üçün, mix zona deyirlər, mətbuat zonasına gəlmək istəməyəndə onu necə razı salırsınız?
3: Şirin dillə
4: çalışır. Amma mütləq şəkildə mətbuat zonasına daxil olmalıdır.
3: Beynəlxalq Judo Federasiyasının özü də bu məsələlərdə çox maraqlıdır. O da istəyir ki, yarış təəssüratları bölünsün. İlk olaraq
2: məncə bu hər kəsə maraqlıdır.
3: Bəli, əsas yayımçılar üçün flash müsahibə təşkil olunur. Flash müsahibədən sonra isə idmançılar mükafatlandırma mərasimi üçün hazırlanırlar. O proses icra olunur. Medallarını alandan sonra isə ilk iş olaraq biz həmin idmançının mikson gətiririk ki, mətbuat nümayəndələri
2: o həyəcanla çıxışlar etsin. Belə bir sual verəcəyimiz, ünvanlayacağım sizə sonda. Deməli, biz sizdən gözləntilərimizlə bağlı suallar ünvanladıq ki, nələr olacaq, nələr baş verəcək. Bəs siz bu əməkdaşlar, hansı ki, dünya çempionatında çiyin-çiyinə çalışan əməkdaşlar, siz biz azərkeşlərdən nə gözləyirsiniz? Yəni, biz orada nə etməliyik ki, sizə daha da motivasiya olsun?
3: Əsas gözlənti ondan ibarətdir ki, gəlsinlər azərkeşlər mütləq şəkildə bizim idmançıları dəstəkləsinlər. Mən özüm də beynəlxalq yarışlarda olanda fikir vermişəm və orada görürəm ki, azərkeş dəstəyi eləcə də bizim bu yarışlarda çox önəmlidir. Belə desək, qələbə üçün vacibdir. İdmançının yanında olub, ondan böyük nəticə istəyirsə, onun yanında olmalıyıq, dəstəkləməliyik. O arenada onun adını hayqırmaq, ölkəmizin adını çağırmaq çox vacibdir. Onlarda ruh yüksəkliyi yaradır. Bu baxımdan azərkeşlərdən əsas gözləndi.
2: Aktiv olsunlar.
3: Aktiv olsunlar, bəli.
2: Təşəkkür edirik, Elmar bəy. Bu qədər işin arasında, bu qədər doğrudan da çox böyük bir tədbir keçirilir hal-hazırda Azərbaycanda və orada təkcə bir nəfər deyil, böyük bir komanda çalışır və heyətlə biz azdan çoxdan artıq tanışıq. Oradakı insanlar da bizim dostlarımız da var onların içərisində, eləcə də siz. Təşəkkür edirik bir daha dəvətimizi qəbul elədiniz. Bugün bir çox məsələlərə məncə aydınlıq gətirdiniz. Çünki insanlar gəlirlər, izləyirlər judonu başqa bir tərəfdən. Bir də onun mətbəxini açıqlamaq lazım idi ki, Elmar bəy də sağ olsun bizə,
4: çox sağ olun.
2: Bizim
0: ətraflı məlumat verdi. Mən
3: təşəkkür edirəm dəvətçi, mənim də ilk radio belə səhifəsi.
0: Nə xoş bizə.
3: Çox xoş oldu.
0: Sağ olun, bir də uğurlar arzu edirik sizə. Qələbəmizin sayı çox olsun, Azərbaycan əsas bunu arzulayırıq. Bir daha sizə də uğurlar və efirimizi sonlandırırıq. Sonda sponsorlarımıza təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik. Rahat supermarketlər şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur. Yaxınlaşan endirimlərdən yararlanın. Təkcə endirimlər üçün deyil, keyfiyyətli və yüksək xidmət üçün də Rahat supermarketi seçməyə dəyər.
4: Və reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırım. Kredit üçün artıq filiala getməyə ehtiyac yoxdur və daxil olursunuz bir bank tətbiqinə, onlayn müraciətinizi edə bilərsiniz. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəyi nişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Beləliklə, efirimizin sonuna gəlib çatdıq, sağollaşırıq və sabah da yenə eyni saatda işitilmək ümidi ilə Azərbaycana uğurlar arzu edirik və elə mahnını da bizim qələbələrimizə həsr etmək istəyirəm. Çünki çox böyük bir qələbə qazanmışıq biz tarix olaraq və elə yaşa hər an Azərbaycan mahnısını səsləndirərək efirimizi sonlandırırıq. Sağ olun, sağlıqla qalın.
4: Sağ olun.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Nağd kredit almaq istəyən təqaüdçülər üçün maksimal yaş həddi 73 oldu. Fürsəti qaçırma. 80 min manata dək nağd krediti bir bank filiallarından və ya rəqəmsal mərkəzlərdən elə indi əldə et. Alacağın məbləği də xeyir işlərə xərclə. Daha ətraflı birbank.az.
2: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
3: 17 ilə özəl rahat marketlərdə yüzlərlə məhsullar möhtəşəm endirimlə. Sultan basmati düyü kisədə 2 kilogram cəmi 7 manat 99 qəpiyə. Snickers şokolad 1 kilogram cəmi 20 manat 95 qəpiyə. Pervol çeşidləri 2 tam 97 litr cəmi 10 manat 49 qəpiyə. Ariel 3 kilogram cəmi 9 manat 99 qəpiyə. Daha çoxu üçün Rahat marketlərə buyurun. Endirimlər 7 oktyabrdan 11 oktyabra dək keçərlidir. Rahat market 17 il sizinlə.
4: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
5: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
6: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY Kiki, Katan, Decathlon, Penti və Funland-da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10%-ə dək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanın xəbərlər xidməti efirdə öz işinə başlayır. Studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Prezident İlham Əliyev Türkmənistana işgüzar səfərə gəlib. Türkmənbaşı şəhərinin beynəlxalq aeroportunda prezidentin şərəfinə fəxri qaravul dəstəsi düzülüb. Dövlət başçısını Türkmənistanın baş nazirinin müavini Xarici İşlər naziri Rəşid Məradov və digər rəsmi şəxsləri qarşılayıblar. Binəqədi rayonunda aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə qismən məhdudiyyət tətbiq olunacaq. Avtomobil yolları Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, təmir işlərinə saat 15-dən etibarən başlanılacaq işlər Binəqədi rayonunun Qaraqarayev küçəsinin Şota Rustavelli küçəsi ilə kəsişməsindən Osman Mustafayev küçəsi ilə kəsişməsinə dək olan hissəsində aparılacaq. Təmir işləri ilə əlaqədar qeyd olunan yol hissəsində nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə tam məhdudiyyət tətbiq olunacaq. Sürücülərdən əvvəlcədən alternativ yollardan istifadə etmələri, hərəkət zamanı diqqətli olmaları və aparılan işlərə anlayışla yanaşmaları xahiş olunur. Astara gömrük postunda külli miqdarda heroin və metadon həbləri aşkar olunub, gömrük baxışı zamanı nəqliyyat vasitəsində hər hansı predmet aşkar edilməsi də sürücünün davranışları gömrük əməkdaşlarında şübhə yaradıb. Bununla əlaqədar sürücünün üzərində şəxsi yoxlama aparılıb, yoxlama zamanı onun belinə korset vasitəsilə bağlanmış 3 ədəd bağlamadan ümumilikdə 3000 ədəd həbdən ibarət külli miqdarda narkotik vasitə aşkarlanıb. Bundan başqa gömrük nəzarətləri tədbirləri zamanı sürücünün gömrük postunun ərazisinə atdığı 2 ədəd bağlamaya da baxış keçirilib. Baxış zamanı həmin bağlamalardan xüsusilə külli miqdarda ümumi təmiz çəksi 2 kg, 950 qram küstar üsulla hazırlanan narkotik vasitə heroin aşkar olunub. Nizami rayonunun bəzi küçələrinin qaz təchizatında qısa müddətli fasilə yaranacaq. Təmir bərpa işləri ilə əlaqədar elə bu dəqiqələrdən etibarən işlər yekunlaşana kimi Nizami rayonunun Abbasov, Balakişiyev, Nəsimi, Əzimzadə küçələrinin qaz təchizatında qısa müddətli fasilə yaranacaq. İstanbulun Maltəpə rayonunda 7 mərtəbəli yaşayış binası çöküb, dağıntılar altından 3 nəfər sağ çıxarılıb. Bunu İstanbul valisi Davud Güldeyev o bildirib ki, dağıntılar altında qalan 7 nəfərdən 4-ü ilə də əlaqə saxlanılıb, xilas etmə tədbirləri davam edir. Məlumata görə çökən bina 1987-ci ildə tikilib, binada ümumilikdə 33 nəfər yaşayır. Axtarış, xilas etmə tədbirləri davam edir. Bu sada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

dörd elementdə birləşirik. Dörd fəsil, dörd mövsüm yaşayırıq. Dörd istiqamətə səsimiz çatır. Dünya və Avropa çempionatları, Olimpiya oyunları dörd ildən bir gəlir. Amma biz... Radio Arena ənənəvi olaraq həftə içi hər gün 106.3 FM-də öz dördüncü mövsümünə başlayır. Qaldığımız yerdən davam.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9 faizi ilə onlayn əldə et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yusqda yuxu günləri başladı. Seçilmiş yuxu məhsullarına 50% dək endirim. Döşəklər 250 manatdan, yastıqlar 22 manatdan, yorğanlar isə cəmi 18 manatdan başlayan qiymətlərlə. Rahat yuxu üçün bu fürsəti qaçırmayın. Kampaniya 7 oktyabra dək davam edir. Məlumat üçün Ulduz 9191.
4: ABB-dən nağd kreditə 7% dək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% dək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabra dək qüvvədədir.
2: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi.
6: ATV Plus audio-vizual şuranın lisensiyası.

zengər hörgülü. Çaylar mələkdir mürgülü, dağlar sinə-sinə gülü. Nə cür taxar

0: Bazad Azərbaycanda reklam.
1: Hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən. Bankov Baku.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər adımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
2: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3wkaspak.az.
5: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Prezident İlham Əliyev Türkmənbaş şəhərində keçirilən Azərbaycan və Mərkəzi Asiya dövlət başçılarının 8-ci məşvərət görüşündə iştirak etmək üçün Avaza kompleksinə gəlib, Türkmənistan prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədov prezident İlham Əliyevi qarşılayıb. Hazırda Azərbaycan və Mərkəzi Asiya dövlət başçılarının 8-ci məşvərət görüşü keçirilir. Prezident İlham Əliyev tədbirdə çıxış edib. Dünya şöhrətli beynəlxalq səyahətçilərdən ibarət heyətin Qarabağ və Şərqi Zəngəzura səfəri başlayıb, səfərdə 13 ölkədən, o cümlədən Birləşmiş Ştatlar, Kanada, Fransa, Almaniya, İsveçrə və Böyük Britaniyadan olmaqla ümumilikdə 40-a yaxın səyahətçi iştirak edir. Səfər proqramına Azərbaycanın qədim tarixini və mədəni irsini əks etdirən Alban məbədlərinin ziyarəti də daxildir. Qeyd edək ki, bu 2021-2026-cı illərdə dünyanın əsas səyahət klublarının Qarabağ və Şərqi Zəngəzura qrup şəklində təşkil etdiyi 17-ci səfəridir. Binəqədi rayonunda aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə qismən məhdudiyyət tətbiq olunacaq. Avtomobil yolları Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, təmir işlərinə saat 15-dən etibarən başlanılacaq işlər Binəqədi rayonunun Qaraqarayev küçəsinin Şota Rustaveli küçəsi ilə kəsişməsindən Osman Mustafayev küçəsi ilə kəsişməsinə dək olan hissəsində aparılacaq. Təmir işləri ilə əlaqədar qeyd olunan yol hissəsində nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə tam məhdudiyyət tətbiq olunacaq. Sürücülərdən əvvəlcədən alternativ yollardan istifadə etmələri, hərəkət zamanı diqqətli olmaları və aparılan işlərə anlayışla yanaşmaları xahiş olunur. Astara gömrük postunda külli miqdarda heroin və metadon həbləri aşkarlanıb, gömrük baxışı zamanı nəqliyyat vasitəsində hər hansı predmet aşkar edilməsə də, sürücünün davranışları gömrük əməkdaşlarında şübhə yaradıb, bununla əlaqədar sürücünün üzərində şəxsi yoxlama aparılıb. Yoxlama zamanı onun belinə korset vasitəsilə bağlanan 3 ədəd bağlamadan ümumilikdə 3000 ədəd həbdən ibarət külli miqdarda narkotik vasitə və metadon aşkar olunub, bundan əlavə gömrük nəzarəti tədbiri zamanı sürücünün gömrük postunun ərazisinə atdığı 2 ədəd bağlamaya da baxış keçirilib. Baxış zamanı həmin bağlamalardan birində xüsusilə külli miqdarda 2 kilogram 950 gram küstar üsulla hazırlanmış narkotik vasitə heroin aşkar olunub. Əfqanistanın paytaxtı Kabil 2030-cu ilə qədər yeraltı su ehtiyaclarını tamamilə tükəndirən ilk müasir şəhər olmaq riski ilə üzləşib. Şəhərdə artıq bəzi ərazilərdə su çatışmazlığı başlayıb. Kabil sakinlərinin yalnız 5-də 1-i boru kəməri vasitəsilə suya çıxış imkanına malikdir. Əhalinin 80% isə yeraltı sulardan və dərin quyulardan asılıdır. Son 10 ildə şəhərdə yeraltı su səviyyəsi təxminən 30 metr azalıb, su quyularının demək olar ki, yarısı quruduğu və su çatışmazlığı yarandığı bildirilir. Bu sahada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik!

0: Şirbanaşı.
1: Ay can.
0: Bilirsən?
1: Hı.
0: Vallahi gecə gündüz fikir eləyirəm.
1: Hı?
0: Heç özümə gələ bilmirəm.
1: Nüşnaq.
0: Fikirləşirəm ki, sənin kimi gözəl insan. Mehriban, səmimi insan. Maraqlıdır. Niyə subay qalır?
2: Qadası, gözəlim, mən nə biləydim ki, bələklə? 20 ildən sonra səni arxindakirsiz mənə nadizət göstərdiklərə.
3: Bax, bəri, bax, bəri, bax. Çirmalanın nazlısı, bəri, bax.
0: Sənə şad xəbərim var.
1: Nazlı tezəl, onsuz da ürəyin yetişmiş armudun saflağı kimidir. Qırıla bilər.
0: Tələsmə, gözlə.
1: Daimanın neyi şad xəbər ol. Elə rəhmətli atam da belə gözləmələrin ucbatından subay göndərdi.
3: Bax, səni görəndən bəri, bəri, bax, buldu meşqavarəsi, bəri, bax.
4: Mənə bax, hey! Haralardan çıxırsan?
1: Ayaq sürgə düşürsən.
4: Evdən, arvat, uşaqdan qaça bilərsən.
1: Mənə bax.
4: Buradan hara qaçırsan? Ay, qocalığını yorğalayacaqsan.
1: Mənə baxın bildisə, məni sənə əlindən qutarsa ölüm qutara bilərsən. Hər şey! Az bu gəmirsilər dəstəsini dalınca salıb, düşmə girəm bu küçələrə. Hələ nə düşmüsən dalımca, ay, yümbüz çıxı.
4: Bura bax, hey! Uşağın üstə qışqırma ki. Onsuz da gecələr sənə səksənir.
1: Cəhənnəmə səksənir.
4: Özgəsin dükkanıdır, öz atasını universamıdır də.
1: Cəmatın uşaqları dərsə gedir, dərs oxuyur məktəbdə. Sən bu sürdü dalınca salım düşmüşsən bu küçələrə. Dərsən üç gelmiş, hələ? Alın qoymur.
4: Dərs yoxdur axı.
1: Vurur abi, sən öl.
4: Bunun dünyadan xəbəri var ki, dərs yoxdur, nə yoxdur?
1: Va, sənin var.
4: Dərs yoxdur, kanikuldur.
2: Birdən gəlib mənim yerimi səndən soruşar. Filan, bir də bilmirəm, görməmişəm, heç o atlı adam tanımıram. Eşitmişəm, əllə yağla parımla.

0: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komanda

0: 1992 tarihli 2 nömerli lisans yasası aslında faaliyet gösterir.
1: Diyerdim ki hayattaki en güzel his öz evinin olmasıdır. Üstelik böyüyü boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
3: Eviniz və ya ofisiniz üçün rahat mebel axtarırsınız? Yusqda endirimli stullar 55 manatdan, ofis kresloları 135 manatdan, ev kresloları isə 175 manatdan başlayır. Yusq mağazalarına gəlin və ya yusq.az saytından onlayn sifariş edin. Ətraflı Ulduz 91-91.
4: Digital depozit artıq Bankov Bakıda. Bu deməkdir ki, heç yerə getmədən bir neçə kliklə pulunuzu Dostbankda depozitə yerləşdirin, 11.5% də gəlir qazanın. Elə indi Bankov Bakının Dostbank mobil tətbiqini yüklə, digital depozit yerləşdir və 11.5% də qazanmağa başla.
0: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
5: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
6: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
7: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azad Azərbaycanda reklam. Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
1: ABB'den nakd kredite 7 faize dek endirim. Diğer bank kreditinizi ABB'ye getirin. İllik faiz derecesine 7 faize dek indirimle daha az ödeniş edin. Hemçinin 10.000 manattan çok kredit borcunu ABB'ye getirenlere ise kredit komisyasız olacak. Kampanya 31 Oktyabr'a dek kıvvededir.
2: Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
3: Uğurlu investor olmak için ne lazımdı? Bu itibarlı taraftar seçiminden başlayır. 25 yıllık təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
2: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
5: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
4: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
0: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az. Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Prezident İlham Əliyev Türkmənistan işgüzar səfərə gedib. Azərbaycan prezidentini Türkmənistanın baş nazirinin müavini Xarici İşlər naziri Rəşid Məridov və digər rəsmi şəxslər qarşılayıb. Sonra prezident İlham Əliyev Türkmənbaşı şəhərində keçirilən Azərbaycan və Mərkəzi Asiya dövlət başçılarının 8-ci məşvərət görüşündə iştirak etmək üçün Avazak kompleksinə gəlib Türkmənistan prezidenti Sərdar Berdi Məhəmmədov prezident İlham Əliyevi qarşılayıb. Azad edilmiş ərazilərdə 3 gün əvvəl 16 nəfərə aid insan qalığı aşkarlanıb. İtkin düşmüş şəxslər üzrə Bakı dialoqu çərçivəsində 4-cü beynəlxalq konfransda təşkil olunan paneldə bildirilib ki, tədqiqat nəticəsində bu günə kimi 1000-ə yaxın insan qalığı aşkarlanıb, hazırda da onların şəxsiyyətinin müəyyənləşdirilməsi istiqamətində işlər gedir. Həmçinin qeyd olunub ki, məhkəmə molekulyar genetik ekspertizanın köməkliyi ilə 1-ci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş şəxslərdən 8 nəfərin şəxsiyyəti müəyyənləşdirilib, itkin düşmüş hesab edilən şəxsiyyəti eyniləşdirilmiş mülki şəxslərdən 15 nəfəri qadın, 2 nəfəri az yaşlı olub. Paytaxtın Yasamal rayonunda yerləşən Golden Street otelinin fəaliyyəti dayandırılıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib ki, oteldə yoxlanışlar keçirilib və yanğın təhlükəsizliyi sayəsində bir sıra nöqsanlar aşkar olunub. Elektrik qurğularının quraşdırılması qaydalarının tələblərinə uyğun quraşdırılmayıb, o cümlədən elektrik təsərrüfatında profilaktik baxış keçirilərək müvafiq akt təqdim edilməyib, habelə elektrik naqilləri yanar materialların üzəri ilə çəkilib. Səhiyyə Nazirliyi ləngimələr və növbələrlə bağlı məsələyə münasibət bildirib, qeyd olunub ki, məsələ təbibin elektron sistemində yaranmış texniki nasazlıqla bağlıdır. Elektron sistemdə yaranan nasazlıq səbəbindən pasientlərin qeydiyyatı və xidmətlərin göstərilməsi prosesində müvəqqəti ləngimələr və növbələr yaranıb. Sistem tam bərpa olduqdan sonra xidmət prosesinin əvvəlki qaydada davam edəcəyi və vəziyyətin normallaşacağı gözlənilir. Binəqədi rayonunda nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə qismən məhdudiyyət tətbiq olunacaq. Avtomobil yolları Dövlət Agentliyindən bildirilir ki, təmir işlərinə saat 15-dən etibarən başlanılacaq. İşlər Binəqədi rayonunun Qaraqarayev küçəsinin Şota Rustavelli küçəsi ilə kəsişməsindən Osman Mustafayev küçəsi ilə kəsişməsinə dək olan hissəsində aparılacaq. Bu arada təmir işləri ilə əlaqədar 133-170 nömrəli müntəzəm marşrutların hərəkət sxemi dəyişdirilib. Təmir işləri yekunlaşana dək 133 nömrəli marşrutun son dayanacağı Gülməmməd Ramazanov küçəsində təyin edilib, 170 nömrəli marşrutun hərəkəti isə Binəqədi qəsbəsinin Fəhlə küçəsi ilə təmin olunur. Bu sahada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik!

Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli dostlar. Mikrofon önündə aparıcınız mən Zaur Kamal. 12-dən sonra təbii ki, bizə ayrılan efir vaxtı. Sponsorumuz Doktor Elnurə Mustafayeva. Sabahda doktorumuz studiyamıza təşrif buyuracaq. Və bugün çox maraqlı mövzusu var. O mövzu ilə bağlı sizin də fikirlərinizi efirə alacaqam. Bizim telefon nömrəmiz 012-525-9659-dur. Bu nömrə ilə qoşulacaqsınız. Canlı-canlı efirdə danışıb, mövzu ilə bağlı fikirlərinizi söyləyəcəksiniz. Biz başlayaq gözəl bir ifa ilə. Elnur Zeynalov oxuyur.

Elnur Zeynalov və Gülüm Muradovanın ifası idi. Qulaq astığınız. Bir az sonra mövzunu bəyan edəcəm və buyurub zəng çalacaqsınız. Amma sponsorumuz bizim Məlhəm Hospitalından Elnurə Mustafayevadır. Bəzi arzular var ki, insan onları illərlə ürəyində daşıyır. Bir gün ana olmaq arzusu kimi. Bəzən bir arzunun gerçəkləşməsi üçün sadəcə ümid yetmir. Bilik, təcrübə və doğru həkim lazımdır. Çünki burada, onu da söyləyim ki, söhbət yalnız müalicədən getmir. Bir qadının sağlamlığından, bir ailənin ümidindən və dünyaya gələcək yeni bir həyata başlanğıcından gedir. Əlaqə nömrəsi təbii ki, həkimimizin elə indi zəng çala bilərsiniz. 10 illərlə, 15 illərlə övladınız olmursa, Elnurə xanım sizə köməklik etməyə hazırdır. 055-617-2040-dır. Həkimin əlaqə nömrəsi 055-617-2040. Və əlaqə saxlayın doktorumuz Elnurə xanımla. Hansı bir problemlə üzləşmişsinizsə, hansı yəni bir qadın problemləri də ola bilər və həyatda insan nə üçün yaşayır? Hamı deyir ki, övlad üçün. Övlad da olmur neçə illərləndir. Gəlin bir özünüzü göstərin, müayinə etsin, sonra müalicə və övlada sahib ola bilərsiniz. Allah qəni-qəni rəhmət etsin. Zöhrə Abdullayeva oxuyacaq. Gözəl bir ifanı təqdim edəcək. Bu yerlərdə, bu eldə, obada.

Der buralarda olaydın. Allah qəni qəni rəhmət eləsin. Sevsəmə. Yer cənnətli olsun. Mahnı da mahnıda deyil, ölüb bu yerlərdə. Bu yerlərdə qalmaq olur, ham gedir. Hal-hazırda, dəyərli dostlar, bizə qulaq asırsınız. Bakıdan, Şəkidən, Qazaxdan, Lənkərandan, Astaradan, haradan qulaq asırsınız, fərq etməz. Radioda biraz səs verin. Bugün qaynatalardan danışacağıq. Gözünüz aydın olsun, ay qaynatalar. Sizdən danışırıq. Çünki həmişə qaynana problemi, gəlin problemi. Amma qaynatadan da danışaq da. Görək dinləyicilərimiz nə deyəcək, çünki kişi psixologiyası qadın psixologiyasından daha güclüdür. Yəni, sözün kəsəri, sözün gücü kişilərdədir. Amma nədənsə qadınlar həmişə, yəni qaynanalar nəsə üzdə olub, amma qaynatalardan, qaynataların niyə gözəlliyindən danışın, o gözəl belə də jestlərindən danışın, kimi maşın alıb verir kürəkənə, kimi ev alıb verir kürəkənə, ondan danışın və yaxud da qaynatadan danışsın ki, mənim qaynatam çox gözəldir. Mən də yeri-yeri gəlməkən deyim ki, qaynatam mənim də çox gözəl idi. Allah rəhmət eləsin, yaxşı kişi idi. Olsaydı, indi göründü haradaydım. Nəysə, amma qaynata hesabına da fırlanmaq, dolanmaq. Dünən dostum deyir ki, bir dənə qız alaydım, evlənərdim, bu kasıbçılıqdan canımı qutarardım. Deyirəm, niyə, necə, nə təri? Deyir ki, qızın, dedim, qızın hesabına, qız bir gün sabah sonra başva vuracaq o evi də, o atasının sənə elədiyi hədiyəni də. Amma bəzilər deyir, yox, qaynatanın dedi, verdikləri, etdikləri jest çox gözəldir, zaur. Ümumiyyətlə, necə qaynatanız var, qaynatanızı tərifləyin, qoy onu da ürək açılsın. Bəlkə xəstədir, yataqda eşidirsə, ürəklənsin. Bəlkə yol gedirsə, deyirsin ki, ay, bərək Allah, kürəkən, sən məni bu cürə tərifləyirsən, bu cürə oğul bala məni istəyirsənsə, sənə eşq olsun, axşam bir jest eləyəcək hərəkət. Yox, mən qaynatamı təmənnasız istəyirəm. Təmənnasız mən ona hörmət edirəm. Elə deyənlər də olacaq. Yəqin ki, onlar da qoşulsun. Telefon nömrəmiz 012-525-96-59-dur. Bax, bu nömrə ilə qoşulun. Danışaq. Yarı zarafat, yarı gerçək. Görək nə deyəcəksiniz? Bax, bu dəqiqə görək kim zəng çalacaq, kim deyəcək fikirlərini çatdıracaq. Mənim qaynatam belə kişi idi və yaxud da kişi idi. Və yaxud da mən istəyərdim ki, qaynata mənə həm də atalıq eləsin. Elə deyənlər də olacaq. 012-525-96-59-a zəng salın. Qoşaq, fikirlərinizi işidək. Teymur əmidir, əmlərin əmsi. Gözəl bir ifa ilə efirimizdə bu vaxtladı. Bakıdan dinləyirsiniz, Milli Radio qulağı asırsınız. Saat 12-17 dəqiqənidir. Göstərir. Saatınız qabağa qaçıbsa və yaxud arxaya qalıbsa, bu vaxt göstərişi ilə düzəliş edə bilərsiniz. 12-17 dəqiqə. 12-17. Yəni, bir eşdiyib 17 dəqiqə.

0: gün qaynatalardan danışırıq. Kimin yaxşı qaynatası var? Adını çəksin, qoy da ürəklənsin. Mənim qaynatam mənə bu şeyləri etdi. Ata əvəzidir, zaur. Elə deyənlər də olacaq. Xanımlar da deyə bilər ki, mənim qaynatam belədir. Qızı kimi mənim çox istəyir. Telefon nömrəmiz 012-525-9659. Mobil telefona yığın belə 012-525-9659. Və qoşunun danışa, bu dəqiqə zənginizi gözləyirəm. Görək, nə deyəcəksiniz? Qaynatam mənim yaxşıdır. Ümumiyyətlə, qaynatadan hansısa bir hədiyəni almaq nə qədər düzgündür? Etmisinizmi? Bunu tərifləyəcəksiniz, yoxsa pisləyəcəksiniz? Buna bir münasibət bildirə bilərsiniz, dəyərli dostlar. Qaynatam mənə falan şey hədiyə etdi, toyda mənə falan bir şey etdi. Qaynatam olmasa, mən indi haralardayım, elə deyənlər də olacaq. Boynunuzu alın, etiraf edin, kim nə deyəcək sizə? Qaynata sözündür, siz də onu kürəkəni, kim deyə bilərsiniz yəni, bu fikrinizə? Dostlar, deyəcəksiniz fikirlərinizi, mobil telefonla qoşulub danışacaqsınız evdən, işdən, indi maşında qoşulun danışaq, evdəsinizsə evdən, işdəsinizsə işdə, harada, fərq etməz, danışın. Qaynatanızdan danışın, qaynata belədir, ümumiyyətlə, qaynata nə deməkdir? Bəlkə də onun bir açıqlamasını siz verəsiniz, çünki həmişə qaynana deyiblər, qaynana gəlin belirlər, gəlin qaynana belirlər, amma qaynata həmişə çəkilib kənara, qaynatanı qoruyublar nədənsə. Və siz nə deyəcəksiniz, əziz qaynatalar, əziz kürəkənlər, qoşulun, danışaq, fikirlərinizi efirə alaq. 012-525-9659-da zənglər qəbul olunur.
1: Mənim balam.
2: Adınız nədir, aynələ?
1: Mənim adım Səbirə xan, Bakıboydan zəng
2: edir. Əcəb edirsiniz, əcəb edirsiniz.
1: Hə, mənə elə kövrətdir ki, biri olmayan kimi olur. Vətəni sevən, millətini sevən, torpağını yaddan çıxartmayan, Qarabağı yaşadan oğlana Allah can sağlığı versin. Zahar məni yaşadır. Həm məsələn Qarabağı adlandırır. Allah ona can sağlığı versin. Ömür uzun eləsin.
3: Riyadqa, mən Riyadqa.
0: Yaxşı görək, tərifləmə.
3: Mən sizi saatlarla, günlərlə tərifləyə bilərəm.
4: Buradan efir vasitəsilə sizə sevgimi ərz eləyim. Sözün əsl mənasında çox istəyirəm. Allah Taala sizin səsinizi efirdən heç vaxt əsdik eləməsin.
5: Zaur, özündən mağayət ol.
6: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südrü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
7: Azad Azərbaycanda reklam.
8: Bəzi arzular var ki, insan onları illərlə ürəyində daşıyır. Bir gün ana olmaq arzusu kimi. Amma tək ümid yetmir. Bilik, təcrübə və doğru həkim lazımdır. Qadın sağlamlığı, hamiləliyin planlaması və sonsuzluğun müalicəsi. Mamaginekoloq doktor Elnurə Mustafayeva. Sağlamlığınıza göstərilən diqqət gələcəyinizə verilən dəyərdir. Ünvan Məlhəm Hospital. Əlaqə nömrəsi 055-617-20-40.
9: Rahat yuxu üçün artıq çox pul ödəməyə ehtiyac yoxdur. Yusqda yastıqlar 25 manatdan, isti yorğanlar 32 manatdan, döşəklər isə 250 manatdan başlayır. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
10: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
0: Dəyərli dostlar, Milli Radioya qulaq asırsınız. Bakıda hazırda 12:24 dəqiqəni göstərən vaxtdır. Və qulaq asır dinləyicilərimiz və o dinləyicilərimizdən də xahiş edirik ki, zəng çalsınlar, bugünün söhbətinə qoşulsunlar. Həmişə qaynana gəlin, gəlin qaynana belə etdi, qaynana gəlinə belə etdi, amma qaynata nədənsə kənarda qalıb. Amma elə qaynatalar var ki, kürəkənə jest edir və hətta elə oğullar var, deyir ki, qaynata mənə atalıq edib, bunu da deyənlər var. Siz də efirə çıxın, danışın, öz qaynatanızı tərif edin, bəlkə yataqdadır, o şirin sözlər deyir, siz onu biraz ruhlandırırsınız, bəlkə maşındadır, qulaq asır qaynatan, deyəcək ki, oğlum, filan-filan kəs, görürsən efirə çıxın, artıq oğuldur da, rəsul gör nə danışır mənim haqqımda, məsələm də. Bu cürə təbii ki, ifadələri söyləyin, xoş sözləri bildirin, qoy onların da ürəyi dağa dönsün. Telefon nömrəmiz 012-525-9659-dur. Bax, bu nömrə ilə zəng çalıb canlı efirdə öz fikirlərinizi bildirirsiniz. 012-525-9659-da Azərbaycan Respublikasının gözəl sənətkarı Nadir Qafarzadədir. Nadirdən də eşidək, çünki o da qaynatadır, iki gəlini var. Salam Nadir, necəsiz?
11: Salam atam balası, salam. Allahın salamı olsun hər kəsə.
0: Əleykümə salam.
11: Allah hər kəsin köməyi olsun.
0: Amin.
11: Evdə böyük yaxşı şeydir.
0: O da qaynatadır.
11: Ümumiyyətlə biz belə görmüşük də, mən hələ uşaq ikən evdə böyük atam, sonra atam dünyasını dəyişdi, anam artıq böyüklük elədi bizə. Ümumiyyətlə evdə böyük ağ bir şey, ağsaqqal, əlbəttə ki, o samballı ağ bir şey ağsaqqaldan söhbət gedir də, yəni ondan örnək götürə biləcəyinlərdən söhbət gedir.
0: Nadir,
11: mən özüm də, mənə qaynatayan baxmayaraq, amma mənim də qaynatam var, 86 yaşı var, 86 yox, 39-dansa 87 olacaq, daha da belə, hə, düz dedim. Düz yataq xəstəsidir, amma...
0: İndi sən onu amma, tərifle, adı nədir, təriflə qoy yataqda...
11: Eldar, Hacı Eldar, Bakılı balası, çox yaxşı kişi olub, kişidir, indi yaxşı, indi yataq xəstəsidir, indi əlindən bir şey gəlmir, indi oğlunun yanındadır, oğlunun yanında o demək deyir ki, amma özünün pensiyası var, özündən bir şeylər qalıb.
0: Necə kəlindən bir şey gəlmirdi, qabaqlar nəsə eləyirdi sizə?
11: Yox, xəstədir demək istəyirəm, yəni yataq xəstəsidir, yəni o mənada, yaşlarını baxdır. Yox, nəsə eləyib əlbət ki, belə xarikələr deməzdim, amma eləyib dəstək olub, əlbət ki, bizə dəstək olub. Evdə davadalaş olanda biz də hətta, o həmişə istəyirdi ki, onu ürtbastır eləsin, ev dağıtmamaq, ailəni dağıtmamaq.
0: Nadir, 30 il, 40 ildir, bəlkə siz toylardasınız. Toylarda qaynatanın kürəkinə, jestinə necə baxırsınız? Belə dodaq altı gülürdünüz, yoxsa deyiniz, aferin?
11: Olsun, qoy olsun. Əgər onu asid güləyinə normal şəkildə verirsə, sabah onun başına qaxac eləməyəcəksə, üzünə vurmayacaqsa ki, sən mənim heç hesabıma kişi olmasan, qızıma ev almışam, maşın almışam, sən gəlin mənim aldıqlarımı ilə istifadə edirsən, qoy olsun.
0: Amma, 99% başına qaxır, hə?
11: Hə, qaxanlar da var, mən özüm qaynatayam. Bugün elə mən ev, bu bağdan, bu zonadan danışıram. Gəlinim yanındadır, nəvəm, o birisi şəhərdir, bir də oğlum, o birisi şəhərdədir. Mənim evimdən dünən də Aygün xanım az gündə dedi, mənə də Aygün xanım deyir ki, sənin qızın yoxdur, necə olur ki, sən qızın mahnısını verir-verirsən, oxursan. Deyəm, niyə yoxdur, mənim iki qızım var.
0: Aygün adı yoxdur, nə?
11: Dünən İlqarənin adı günü, təbrik edirəm, biz oradaydıq, hə. Mən orada qızın mahnısı oxudum, onlar rəqs elədilər, biraz belə sualı verdi. Deyirəm ki, fərqi yoxdur. Mən özüm artıq elə atayam, qaynatayam. Qaynatsa deyiləm, mən yenə də atayam. Əvvəl iki oğlum var, deyir, iki qızım var mənim, başa düşürsünüz. Onlar mənim evimə gəlibsə, onlar gəliblər və onlar mənim soyadımı daşıyırlarsa, onlar mənim övladımın sevdikləridir, seçdikləridirsə,
0: ay, sağ olun.
11: Demək ki, onlar mənim qızlarımdır. Və nə yaxşı kimi onlarda yanılmamışam.
0: Nadir, onlar səni tərifləyə bilər?
11: O vaxt mən böyük gəlinim gələndə bizə canım qaynanam, canım qaynatam deyirdi. İndi görürəm ki, artıq papa mama deyir bizə. Deməli, qaynata söhbətini keçdik, papa mama ola bildik biz.
0: Papa mama ola bildik.
11: Bəli, ola bildik. Elə bu günə durmuşam onlara səhər-səhər qəşən bir... pomidor yumurta eləmişəm. Hər gün mənim pomidor yumurtamdan yoxdur da, yəni o bir ekskluzivdir.
0: Oğul, gəlin, arvad, uşağa mı yatır, sən qalxıb qayğanaq edirsən onlara? Yumurta qayğanağı?
11: Yox, mən deməzdim onlara məhz belə. Nə olar ki, indi mən də bir evin...
0: Bir evdə yaşayırsınız, Nadir?
11: Bəli, bir evdə yaşayırız. Mehribanlıq, şükür, Allah eləsin bu mehribanlıq.
0: Sənin o ürəyin var, ha, sənin o ürəyin.
11: Hə, yəni ki, mən qızlarım olmayıb və qızlarıma eləyə biləcəyim arzular ki, içimdə qalıb, onları eləyirəm.
0: Heç nə, Nadir, var ol, təşəkkürlər. Sənin bir gözəl ifan gələcək, qurban belə gəlinə.
11: Buyur Erzim. Efrem ben size. Efrem.
0: Var ol.
11: Mehriban olsun. Herkes mehriban olsun.
0: Amin. Nadir Gafarzade, her şey bellidir. Deyir ki, gelinlere durup kayağına yumurtası pişiririm. Ve bu demektir ki, Nadir bak belə qaynatada. Bak, əlanın əlasıdır. Nadir ürəkdir de. Siz də zəng sualı necə qaynatasınız və qaynatalarınızı tərifləyin. Mənim qaynatam belədir, zaur. Adlarını çəkin, qoy ürəklənsin də. Yaşlıdırsa, qoy, belə deyək, sevinsin ki, mənim kürəkənim mənə bu cürə çox istəyir. Demirsiniz üzünə, arxada deyin də. Telefon nömrəmiz 012-525-96-59-dur. Bu nömrəyə zəng salıb qoşulun. 012-525-96-59.

0: Dəyərli həkimimiz Elnurə Mustafayevaya təşəkkürlər. Məlhəm hospitalında çalışır və övladınız olmursa neçə illərdir. Bundan əziyyət çəkirsiniz. Gəlin özünüzü müayinə etdirin. Sonra müalicə ilə övlada sahib ola bilərsiniz. Elnurə Mustafayevanın əlaqə telefon nömrəsi 055-617-2040-dır. 055-617-2040. Və bugün çox maraqlı bir mövzunu müzakirə edirik. Bayaq bizim məşhur müğənnimiz Nadir Qafarzadə qoşuldu, onun da fikrini aldıq. Ümumiyyətlə, həmişə qaynata-qaynana məsələsi, əsasən də qaynana gəlin məsələsi çox aktual olub. Və biz də danışırıq bugün qaynatadan. Niyə həmişə gəlin qaynana-qaynanadan danışırıq? Bugün qaynatadan danışırıq. Kimin belə yaxşı qaynatası var, belə onunla ürəklə ağız dolusu danışmaq istəyirsə, buyursun, canlı efirə çıxsın, danışaq, söhbətləşək. Və qaynatanın etdiyi hansısa bir hərəkət, jestlər kürəkənə, bu kənardan necə qarşılanır və yaxud da həmin qardaşlar, kürəkənlər bunu necə istəyirlər, bəyənirlər və yaxud da bu təqdirə layiqdirmi, bunu bizə zəng çalaraq söyləyərsiniz. 012-525-96-59. Hal-hazır TikTokda da canlı yayımdayıq, oradan da qoşula bilərsiniz və evdə, maşında, harada qulaq asırsınızsa qoşulun, danışaq. 012-525-96-59-da canlı yayımda bununla bağlı sizin fikirlərinizi eşidək. Qaynatam belədir, qaynatam mənə ata əvəzidir, zaur. Qaynatamdan yoxdur ki, yoxdur. Qaynatam yaxşı kişidir deyənlər də olacaq və qaynatanın verdiyi, məsələn, maşın açardı, evin açardı, toyda verdi, zar, bu niyə pisdir? Çox dedi, yox, mən heç götürmərəm. Bizim prodüser də var, o deyil, mən də nə badə götürmərəm. İndi hər hənin bir fikri var. Salam, hər vaxtınız xeyr olsun.
1: Salam, Zahar müəllim.
0: Necəsiz? Nə var, nə yox? Adınız nədir?
1: Turab dadım.
0: Neçə yaşınız var, Turab?
1: Mənim 41 yaşım var.
0: Qaynatanız necə kişidir? Təriflə.
1: Qaynatam çox gözəl kişidir.
0: Aha.
1: Həqiqətən, yəni, gözəl bir insandır.
0: Adı nədir? Adı nədir? Deyin, sevinsin ki, kürəkən onu tərif.
1: Adı Ocaq Verdi kişidir, Ocaq Verdi. Nadir adlardandır.
0: Haradadır? Harada yaşayır?
1: O Beyləqan rayonundandır, amma sarayda yaşayır.
0: Saraydadır. Ocaq verdi?
1: Bəli, Məmmədov Ocaq verdi, Fərman oğlu.
0: Fərman, o neçənci kürəkənsiniz siz?
1: Mən ən axırıncı kürəkənliyəm, üçüncü.
0: Yaxşı, çox istəyirsiniz, düzün deyək.
1: Bəli.
0: Nə alıb verib?
1: Mənim üçün həqiqətən, mənə həqiqətən çox dayaq olub. Mənə bir torpaq, bir problemim vardı.
0: Aha.
1: Şəxsən getdi, o banka girdi mənim üçün.
0: Torpağı aldı sənin üçün, hə?
1: Torpağı mənim üçün aldı. Hələ indi pulunu da ödəmək istəyir, banki imkan vermirəm ona.
0: Nə qədər puldu ortada?
1: 10 min pul götürdü mənim üçün.
0: Ocaq verdi kişi, Allah sənə can sağlığı versin, kürəkən səni tərifləyir. Deyir, yaman belə çətin vaxtında köməkmə çatdı qaynata. Qaynata belədir, hə?
1: Bəli.
0: Yaxşı qaynatalar çoxdur. Var olasız, təşəkkürlər zənginizə görə. Başqa dinləyicilərimizə qoşulsun. Bax, qardaş danışdı, Ocaq Verdinin kürəkəni danışdı. Siz də qoşulun, danışın, öz qaynatanızdan danışın. Sizə elə deyəcək, ay zar, mənə zülüm verdi qaynatam. Ay zar. Sonra da deyək ki, ay zar, mənə yaşatdı qaynatam. Allah ona qəni-qəni rəhmət etsin. Yaxşı kişi idi. 012-525-96-59 qoşulun. Canlı efirdə danışaq, görək fikirlər necədir, sizin fikirləriniz də necədir. 012-525-96-59 düşüb danışmaq çox rahatdır. Yığırsınız nömrəni beləcə, gəlirsiniz rəng bizə və biz də xəttə alırıq, sizin fikirlərinizi eşidirik. Daha görək dinləyicilərimiz nə deyəcək, nə bir fikir söyləyəcək bugünkü məsələ ilə bağlı. Ümumiyyətlə, belə deyək, bax, məşhur aktyor Mithun Chakraborty-nin gəlini, Chakraborty-nin yaxşı qaynata olduğunu mətbuata bildirib, deyib ki, o həm atadır, həm qaynatadır, qurban olaram belə bir qaynatıya. Sonra Van Damme-ın ümumiyyətlə necə qaynata olduğunu, bunu artıq mən söyləyim, oğlu Christopher Azərbaycanlı xanım, Suadə xanımla evlidir və Van Damme da yaxşı ki, Nadir Qafarzadə kimi səhər qalxıb pomidor yumurta gəlinlərinə pişirmir, yəqin ki, çiğ yumurta bişirir. Dostlar, başqa dinləyicilərimiz qoşulun, sizin fikirləriniz bizim üçün maraqlıdır. Niyə dayanırsınız? Qoşulun, danışaq, qoşulun, fikirlərinizi efirə söyləyim. 012-525-96-59 budur. Bax, bu nömrədir, bu nömrə ilə qoşulub danışırsınız canlı efirdə. Söhbət edirik sizinlə. Rüstəm Zeynallı. Gözlərim yorulmayır. Gözəl bir ifanı təqdim edirlər.

0: Bu ifa Xan Hüseynin ifasıdır. Yəni o oxuyub o vaxtlar onu. İndi də maşallah Rüstəm qardaş da öz tərzində, o Şeron qrupu öz tərzində təqdim etdilər bu ifanı. Bakıdan yayımlanır. Bakıda payızdır. Rayonlarda bilmirəm. Rayonda da payız olar, amma bəzi rayonlarda qışdır. Qar yağır. Bugün qaynatalardan danışırıq. Başına dönüm qaynatamın deyən kürəkənlər var. Deyin, tərifliyin onları, onunla bağlı görək nə deyəcəksiniz və kürəkən deyəcək ki, qaynatam mənə bu cürə hərəkət etdi, məni kasıbçılıqdan canımı qurtardırdı və s. və əlaxır. Sulduz, hər vaxtın xeyir olsun, qardaş.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun, Zahir müəllim. Necəsiz, nə var, nə
0: yox? Yaxşı olarsınız.
1: Gününüz uğurlu olsun.
0: Var ol, qaynatan necə kişidir? Təriflə.
1: Belə laf bomba kimi, yaxşı kişidir.
0: Haralıdır, hardadır bu dəqiqə?
1: Saatlıdan. Saatlıda.
0: Adı nədir?
1: Adı da Vidadi.
0: Nə işə baxır Vidadi?
1: Atamın əmisi oğludur.
0: Hə, qohumsuz.
1: Nə işə baxır? Türkiyədə işləyir, gedir, gəlir.
0: Pal-paltar alır.
1: Nəsə, elə bir şey.
0: Elə bir şey, xəbərin yoxdur, tam.
1: Var, dayını.
0: Deyə bilərsəm, qaynatanın başına dönüm. Hə. Niyə gülürsən, nə var ki burada? Temboli də qohumdursunuz. Hə.
1: Valla, nə deyim.
0: Deyirsən, yaxşı kişi.
1: O evlatlar deyirsə, daha yaxşı olar. Yezinən biraz deməyə yaxşı.
0: Sulduz, etməyib bir, nəsə, bir əli üstünüzdə olmayıb bu qaynatanın?
1: Edir, niyə etməyib o?
0: Nəyini?
1: Atamın əmsi oldu, yaxşı da oğlandı.
0: Yoxsa sən edirsən?
1: Mən belə pismatım.
0: Qulaq az, yoxsa sən edirsən onlara?
1: Yo, mən heç nə etmirəm. Lazım gələndə onlar edir.
0: Onlar edir. Onlar sizə edir, bəli. Də?
1: Lazım gələndə onlar edir. Aha. Heç mənim ehtiyacım da yoxdur əslində. Ha, vallahi, heç kimə ehtiyacım yox.
0: Qaynatan yaxşıdır, yoxsa qaynanan?
1: Qaynanan bibimdir, qaynatam da atamın əmsi olur.
0: Da hansı? Hansı çox istəyirsən, yaxşı elə deyim. Hansı yaxşı, hansı pis deyim.
1: Hər ikisini də Allah canı sağ eləsin.
0: Aydındır. Qaynatan yaxşı kişidir deyirsən, hə? Sulduzun qaynatan.
1: Bəli, bəli. Bəli, bəli.
0: Aydındır.
2: Sağ olun. Qulaq asırsınız
3: çox
2: efirə.
3: Çox gözəl bir gün var. Çox gözəl atağızı qabiliyyətiniz var. Biz olmalı biz qulaq asırıq çox yerinə.
2: Yaxşı, yalandan deməyin, valla.
3: Allah and olsun. Valla, qardaş, qulaq asırıq.
2: Niyə, bahara qulaq asırsınız?
3: O yeməyin üçün, o yemək qazana çox qaynır. Tuzunu çəkməyəsən, onun dadına da var, tuzundadır. O yemək verişdə tuzusansan, nə qardaş?
4: Yox, belə sizinlə danışmaq ayrı şeydir. Birinci günləri mən çox vaxtda zəng vururam.
5: Xarici mahnılar verəndə siz, qəribə gəldi mənə ki, Zahir müəllim də xarici mahnı verərmiz radiyoda. Ən gözəl məqamı.
2: Salam əleyküm. Hər vaxtın xeyir olsun.
6: Sizin verilişinizin, sizin səsinizin ecazkarlığı o qədərdir ki, mən iş adamıyam. Olur ki, Bakıya gedirdim, Sumqayıtda yaşayıram. Aha. Yubanıram ki, saat 12-də maşınla Bakıya gedim və bu ərəfədə sizin səsinə qulaq as. Her gözü tərəzidir. Demək, siz tərifə layiqsiniz ki, sizi tərifləyirlər.
7: Amma sizi çox sevirəm, çox istəyirəm sizə, bir bala kimi. Siz mənə oğlumdan da balacasınız.
2: Salam əleyküm.
8: Salam Zahir. 12 olanda istər-istəməz, adam özü istəyir ki, qulaq asın, görüm Zahir harada qaldı. Mən 16 ildir Zahir. Sənin
9: qulağı açar. Zahur, səndən bir xaişim var. Bu günləri verilişdən sonra başımıza dur sərliyim.
2: Ay Leyla xanım.
6: Bəli.
2: Bilirəm, bizi çox istəyənlərdənsiniz. Çox sağ olun. Nə oldu?
6: Hamı sizi çox istəyir.
2: Aha.
6: Hamı da çalışır ki, sizin tatlısın ki, ay Zahuru çox istəyirəm belə elə. Amma ki, bilmirəm necə inandırım, necə sübut eləyim, nə eləyim ki, yəni hamı buna inansın ki, mən çox istəyirəm sizi.
2: Ağlasaz biləcəm ki, mən çox istəyirsiniz. Gülürsünüz yoxsa ağlayırsınız? Leyla xanım.
6: Bəli.
2: Deyəm, güldünüz yoxsa ağladınız bilmədim.
6: Çox darıxdım sizin, ona görə də ağlayırdım.
2: Yaxşı, mən indi çıxıb işdən gelsəm, radio qulaq asmayacaqsınız?
10: Yox, mən şəxsən sizin səsinizi eşidəndə elə bilirəm, dünya mənimdir.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Bəzi arzular var ki, insan onları illərlə ürəyində daşıyır. Bir gün ana olmaq arzusu kimi. Amma tək ümid yetmir. Bilik, təcrübə və doğru həkim lazımdır. Qadın sağlamlığı, hamiləliyin planlaması və sonsuzluğun müalicəsi. Mamaginekoloq doktor Elnurə Mustafayeva. Sağlamlığınıza göstərilən diqqət gələcəyinizə verilən dəyərdir. Ünvan Məlhəm Hospital. Əlaqə nömrəsi 055 617 20 40.
2: Kimdir? Komissiyalar. Niyə nəsiz?
3: Komissiyalara yox deməyin vaxtıdır. Paşa Bankın yeni biznes müştəriləri üçün 25 manatdan başlayan xoş gəldin tarif paketləri ilə ölkə daxili və beynəlxalq köçürmələr, əmək haqqı ödənişləri və bir çox digər əməliyyatları əlavə komissiya ödəmədən həyata keçirin. Biznesinizə uyğun xoş gəldin tarif paketini seçin. Komissiyaları yola salın.
4: Paşa Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Avropa turları Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077 550 1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
6: Bir A ilə görüm. A, axır ki gəldi. Express Bankda tibb işçiləri üçün minimum 0% komissiya və 8.5%-dən 100 min manata dək nağd kredit kampaniyası var. Ətraflı məlumat üçün elə indi 132-yə zəng edin və ya expressbank.az saytından onlayn sifariş edin. Express Bank üçün Azərbaycan
0: Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisenziyası ilə əlaqə göstərir. Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Megastarımız Faiq Ağayevdən gözəl bir ifa. Bugün qaynatalardan danışırıq. Həmişə qaynanadan danışılıb, həmişə qaynana problemlərindən. Çox söhbət açılıb, amma qaynata kənarda qalıb. Niyə qaynatadan danışmayaq? Salam, hər vaxtınız xeyir. Alo. Və dinləyicilər, xəttə olanda danışın. Xəttdən uzaqlaşmayın. Sizə vaxt veririk ki, danışasınız, fikirlərinizi çatdırasınız. Və 012-525-96-59-a qoşulub danışa bilərsiniz, fikirlərinizi çatdıra bilərsiniz. Necə bir qaynatanız var və qaynatanın etdiyi, məsələn, köməklik kürəkənə bu nə qədər vacibdir və buna necə münasibət bəsləyirsiniz, onu bizə zəng çalaraq söyləyə bilərsiniz. Hal-hazırda TikTokda da canlı yayımdayıq. Oradakılara da salamlar. Oradan, efirdən qulaq asırsınız. Qoşulun, fikirlərinizi efirə alaq. 012-525-96-59. Bu dəqiqə məşğul da deyil telefonumuz. Qoşulun, danışın. Bəzən elə hallar olur ki, insan var-var, imkanı var, pulu var, parası var, hər şeyi var, amma övlad. Övlad istəyir. Övlad da 10 ildir, 15 ildir ki, yəni Allah təala qismət etmir. Yuxarıda göydə Allah, yerdə də həkimimiz, dəyərli həkimimiz, Məlhəm Hospitalında çalışan Elnurə Mustafayeva. Elnurə xanımın nömrəsi 055-617-2040-dır. Zəng çalın, həkimlə əlaqə saxlayın. Salam, hər vaxtınız xeyir.
1: Salam Zahar bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
0: Hər vaxtınız xeyir olsun. Adınız nədir?
1: Arzu.
0: Arzu xanım, qaynatanız necə kişi olub? Kişidir və yaxud da sağdır?
1: Qaynatamı görməmişəm. Qaynanamı da görməmişəm. Amma çox yaxşı insanlar olub. Mən özüm indi qaynanayam.
0: Yox, qaynanadan danışmırıq. Qaynanadan nə qədər danışmaq olar? Qaynatadan danışırıq. Qaynatalar necə olmalıdır kürəkənə qarşı?
1: Həmişə gəlinlər qaynatıya xüsusi hörmət eləyir də qaynatalar həmişə yaxşı olur.
0: Bəs niyə qaynanalar pis olur?
1: Qaynanalarla eyni yəqin cinsi nümayəndəsi olduğu üçün bir evi paylaşa bilmir də qaynanalarla.
0: O da xanım, bu da xanım. Amma biraz qaynatadan çəkinirlər.
1: Yəni, mətbəxtdə bir qadın olar, mən elə düşünürəm.
0: O da qaynana.
1: Hə, o da yox, ola bilər gəlin. Yox, ayrı, ən gözəl ayrılıqdır, ayrı yaşamaq.
0: Həyat yoldaşınız var?
1: Rəhmətə gedir, təəssüf. Amma həyat yoldaşım ən gözəl, ünlü bir, şey, bir adam oldu.
0: Yaxşı qaynat olar da, ola bilmədi qaynata.
1: Onun hər tərəfli, yaxşı qaynata, yaxşı həyat yoldaşı, yaxşı ata, hər tərəfli, yəni o...
0: Oğlunuz var da?
1: Var, əkiz oğlanlarım var.
0: Əkiz oğlanlar, evləndirmişsiniz?
1: Evləndirmişəm, çox şükür, qızımı da vermişəm, hamısı gözəl.
0: Qaynataları, qaynataları olanlarınızın, həsə hədiyə etsəydi, kim torpaq verə, ev, belə şeylərə necə baxardınız?
1: Yox, bir yox, yox, eləmiyik, çox şükür, heç nə ehtiyacımız yoxdur, eləmiyik.
0: Niyə, eləsə?
1: Yox.
0: Etsə.
1: Amma deyəsən, birinin qaynatası ev var, deyəsən, bunlara verəcək, onu bilmirəm, elə bir şey.
0: Böyük, ödə əkiz də, nə böyük, nə kiçik. Hansına verəcək, adı nədir?
1: Yox, 8 dəqiqə fərqləri var. biri 6-7 ildə evlənib, o birisi 3 ayda evləndirmiş.
0: 3 ayda olana verir, yoxsa 8 ildə olana verir?
1: Yox, yox, köhnüyə, əvvəlkinə.
0: Köhnüyə. Adı nədir? Kişinin qaynatasının adı nədir?
1: Somatın adını seçməyim də burada.
0: Somat tərifliyirsiniz, bir şey deyirsiniz. Oğluza topaq verir.
1: Yox, eləməyim.
0: Yox, tərif eləyək, denə yaxşı kişidir. Elə deyək, sonradan adını deyək.
1: Yaxşı kişidir, həqiqi yaxşı kişidir.
0: Adı nədir kişinin, hansı bölgədəndir?
1: Oğlunuz
0: Zaqatalıdan. Adı nədir kişinin? Buradan salam çatdırırlar.
1: Biz yeraz onlar Zaqatalı.
0: Ermənistanlısınız siz, aha. Göyçədənsiz. Bir şey soruşum xanım. Zaqatalıda adı nədir?
1: Kişinin. İsmail.
0: İsmail kişi, salamlar çatdırırıq Zaqatalıya. Kürəkən deyir, kürəkən anası deyir. Kürəkən də deyir ki, o kişidən yoxdur, yox. Bax, beləcə, sizlər də qoşula bilərsiniz, dəyərli dostlar. Qaynatadan danışa bilərsiniz. Qaynatanın necə olduğunu, sizə münasibəti necə olduğunu danışın. Tərifləmək istəyirsiniz, tərifləyin. Və yaxud da, yox, deməyəcəm dişinin dibindən çıxan, yox, onu deməyin. Xoş sözlər söyləyin qaynatanı. Pissə də onu elə yüngül variyyətdə deyin ki, nə də şiş yansın, nə kebab. Xətirinə dəyməsin. 012-525-96-59-dur telefon nömrəmiz canlı efirə qoşulub danışmaq üçün. Elə indi yığın, siz kömək eləyin. Bax, 012-525-96-59. Da yazın, da bu nömrəni qoşun. Nə olub Nur? Brilliantda daşıb oxuyacaq, sonra xəbərlər olacaq, sonra isə poligon şounun davamı.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtarqızıdır. Azərbaycan-Türkmənistan münasibətləri son illərdə dinamik şəkildə inkişaf edir. Prezident İlham Əliyev bunu Azərbaycan və Mərkəzi Asiya dövlət başçılarının 8-ci məşvərət görüşündə çıxışı zamanı deyib. Ötən ildən bəri artıq 5 yüksək səviyyəli səfərin həyata keçirildiyini vurğulayan dövlət başçısı qeyd edib ki, bu siyasi dialoqun intensivliyini və ikitərəfli əlaqələri daha da gücləndirmək üçün qarşılıqlı istəyi əks etdirir. Ölkə başçısı Türkmənistan Xalq Məsləhətinin sədri Qurbanqulu Berdiməhəmmədovun təşəbbüsü ilə Füzuli şəhərində məscidin tikintisini xüsusi vurğulayıb. Azad edilmiş ərazilərdə 3 gün əvvəl 16 nəfərə aid insan qalığı aşkarlanıb, itkin düşmüş şəxslər üzrə Bakı dialoqu çərçivəsində 4-cü beynəlxalq konfransda təşkil olunan paneldə bildirilib ki, tədqiqat nəticəsində bugünə kimi 1000-ə yaxın insan qalığı aşkarlanıb, hazırda onların şəxsiyyətinin müəyyən edilməsi üzərində işlər gedir. Həmçinin qeyd olunur ki, məhkəmə molekulyar genetik ekspertizanın köməyi ilə 1-ci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş şəxslərdən 328 nəfərin şəxsiyyəti müəyyənləşdirilib. İtkin düşmüş hesab edilən şəxsiyyəti eyniləşdirilmiş mülki şəxslərdən 15 nəfəri qadın, 2 nəfəri az yaşlı olub. Beynəlxalq səyahətçilər heyətinin Qarabağ və Şərqi Zəngəzura səfəri başlayıb. Beynəlxalq səyahətçilər səfər çərçivəsində Xocavənd rayonundakı Azıq mağarasının yerləşdiyi əraziyə gediblər. İşğal dövründə mağarada ermənilər tərəfindən qanunsuz qazıntı işlərinin aparılması barədə faktlar qonaqların diqqətinə çatdırılıb. Beynəlxalq səyahətçilər bu gün həmçinin Şuşa və Ağdam rayonlarına da səfər edəcəklər. Saatlı şəhər ərazisində sürücünün yolun qadağan olunan hissəsində ötmə qaydasını pozması az yaşlı bacısının həyatına son qoyub. Rayon sakini Rəhman Məmmədov idarə etdiyi avtomobillə idarə etməni itirərək əvvəlcə işıq dirəyinə, sonra isə yol kənarında hasara çırpılıb. Qəza nəticəsində avtomobildə olan sərnişinlər sürücünün anası və 7 yaşlı bacısı xəsarət alıb. Onlar xəstəxanaya çatdırılsa da az yaşlının həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Səhiyyə Nazirliyi ləngimələr və növbələrlə bağlı məsələyə münasibət bildirib qeyd olunub ki, məsələ təbibin elektron sistemində yaranmış texniki nasazlıqla bağlıdır. Elektron sistemdə yaranan nasazlıq səbəbindən pasientlərin qeydiyyatı və xidmətlərin göstərilməsi prosesində müvəqqəti ləngimələr və növbələr yaranıb, sistem tam bərpa olduqdan sonra xidmət prosesinin əvvəlki qaydada davam edəcəyi və vəziyyətin normallaşacağı gözlənilir. Bu sahədə çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

0: Efirdə bu vaxtla bu anla.
1: Yaxşı, başlama yenə.
0: Alo. Mən dinləyicilərdən başa düşə bilmirəm. Zəng edir sular. Bir danışın görək, nə demək istəyirsiniz?
1: Zaur, yəni doğrudan da sən heç nə başa düşmürsən.
0: Adamı gic gülmək tutur.
1: Yaxşı Zaur, bəs.
0: 2 saat efirdə, efirdən sonra çalışıram ki, biraz dincələm, çünki çox yoruluram.
1: Özün də deyirsən ki, idmançıyam.
0: Radiomuz Bakıdan yayımlanır, yerim çox rahat.
1: Nə yaxşıdır burada, hə Zaur?
0: Həmişə çalışıram ki, siz dinləyicilərimin kefini kök edim.
1: Sən yaxşı oğlansan Zaur.
0: Çoxları mənim gəlişimi gözləyir.
1: Nə yaxşı ki, sən gəldin Zaur.
0: Saat 12 olsun, Zaur başlasın.
1: Yaxşı, başlama yenə.
0: Şair yaxşı deyib, ən ülvi duyğudur insanda məhəbbət. Ömrün yoluna nur saçır hər yanda məhəbbət.
1: Yazıq Zaur, gör məhəbbət ona nə qədər baha başa gəlir.
0: Yenə də dinləyicilərimizdən gəlmiş qalaq-qalaq məktublar.
1: Cırma, qoy yadigar qalsın.

Əməkdar artist Gülüstan Əliyeva. Artıq ikinci saatdayıq. 13:07 dəqiqəni göstərən vaxt və bugün qaynatalardan danışırıq. Kimin yaxşı qaynatası var? Doğrudan da öz qaynatanızdan danışın. Həmişə qaynana problemlər, gəlin belə etdi, gəlinə belə üzülmə. Amma qaynatanı heç deyən yoxdur, qaynatanı tərif edin. Qaynatan belə qaynata var, ata əvəzidir mənə. Mənə çox şeylər edir. Yəni, yaxşı kişidir deyənlər olacaq. Bizə qulaq asırsınızsa qoşulun. 012-525-9659-ə zəng salın. 012 mobillə yığanda 525-96-59. Xanımlar, qızlar, sizlər də zəng çalıb qoşula bilərsiniz ki, mənim qaynatam belə kişidir, yaxşı kişidir. Bayaq Nadə Qafarzadə yaxşı qaynatı olduğundan danışdı. Digər dinləyicilərimiz də dedi ki, mənə görə qaynatam borca girib-girib torpağım var idi, onu bankdan pul aldı. İndi də istəyir ki, hamısını özü ödəsin, mən qoymuram, mən icazə vermirəm, ayıbdır. Yaşlı kişidir, hardan alır? Amma elə qaynatalar var ki, belə deyək ki, kürəkəni üçün çox şeylər edib. Qızı üçün də, qızına görə, nəyə görə? Qızına yaxşı baxsın, qızı üçün şərait olsun, altına maşın verir ki, qızı maşınla getsin, gəlsin işə. Yəni, bu cürə şeylər. Sizlər nə deyəcəksiniz? Söyləyin qaynatanızı, tərif edin, o qoyu da işsin, şad olsun da. Telefon nömrəmiz 012-525-96-59. Yəni, ikinci saatdə də bu məsələni davam etdiririk.

0: Zabit Nəbzadə Xalq Artistinin ifasında Ay hayıf, ay hayıf Heyif, heyif səndən Aqaynata hardadsan Deyənlər də olacaq kürəkənlər Çünki sağlığında çox şeylər edib Bugün qaynatalardan danışırıq Sizin necə qaynatanız var Və tərif və layiqdirsə də tərif edin Canlı efirə çıxaraq Telefon nömrəmiz 012-525-9659 Danışın, söhbətləşək bu barədə fikirlərinizi alaq Və deyin ki, qaynata mənim üçün filan-filan şeyləri elədi Deyin, siz dinləyicilərimiz, siz kürəkənlər qoşulun danışın. TikTokda da hal-hazırda canlı yayımdayıq. Orada olanlara da salamlar çatdırırıq və sizlər də qoşulun mobil telefonla və evdən işdən danışaq fikirlərinizi eşidək. 012-525-96-59 telefon nömrəmizə qoşulun danışmaq üçün. Alo, salam, hər vaxtınız xeyir.
1: Hər vaxtınız xeyir, Zərbək.
0: Hər vaxtınız xeyir. Yaş neçədir?
1: Çox gözəl. Mövzuyə toxunmuyoruz. Amma mən qaynatadan yarımadım.
0: Yarımadız. Baxmadı. Nəyin, heç nə eləmədi ha, sizə?
1: Yox, yox, hələ mən maşınımı hələ ona satdım, aldı. Demədi ki, hələ maşınımı dəyiş.
0: Pulu var idi qaynatanın?
1: Var, var. Əvvəllər özüm rəhbər olubdu, müdür olub. Amma mənə qıymır.
0: Obisi kürəkənə?
1: Obri kürəkənə edir.
0: Bəs,
1: mən misin? Özüm işləyirəm deyənəm, mənim üçün deyir, sən işləyirsən, sağab, mən nəfər edəyim.
0: Amma o birisi işləmir?
1: Yox, o biri bağban işləyir, ona görə ona əl atır.
0: Sən də Ərzəyev yaz sabahdan işləm, çıx, qoy sənə kömək edəsən. Gülürük.
1: Çox gözəl toğurdunuz, gerək onda mən də Ərzəyev yazam, çıxam.
0: Uşaqlarınız böyükdür, yoxsa yox?
1: Böyükdür, birini üstü oxuyur, biri hələ mazdaraşır.
0: Onlar da o cür öyrədəcəksiniz ki, qaynatan əlinə baxsın. Qoy özlərinin öz qazancı olsun
1: yox,
0: da.
1: Yox, sağ olsun, uşaqları eləyir.
0: Aha, sənə yox.
1: Mənə yox. Əsas mən lazımım da, mənə elədir.
0: Uşaqlara, uşaqlara nə eləyir?
1: Hər pensiyasından verir də, köməkli eləyir, 100 mat, 100 mat verir.
0: Hər ay?
1: Bəli, bəli.
0: Bəs siz nə istəyirsiniz qaynatadan?
1: Mənə də əl tutsun. İmkanı var, əl tutsun.
0: Ay, qardaş, yekə kişisən, sənin özün sağ... Belə qazancın var, övladların böyükdür. Sən
1: yox, qaynada pulu şirin olur.
0: Hə, o tərəfdən. İndi adını çəkib tərifləmirsən o kişini?
1: Yox, yox, mən nəsə ondan tərif eləyəmirəm ona.
0: İncihlisən,
1: hə? Bəli.
0: Haradan qoşuldunuz?
1: Mingəçevirdən.
0: Mingəçevirə salamlar. Qaynatasını tərifləmək istəmir, adını da çəkmək istəmədi. Deyir ki, mənə heç nə eləməyib o kişi. Başqa qaynatalardan tərif istəyirik, tərif söyləyənləri efirə almaq istəyirik. Qoy, o kürəkənlər zəng çalsınlar. Qaynataların özü zəng çalsın ki, iki qızım var, ikisinə də bu cürə etdim, zaur. Onlar da mənim övladlarım deyənlər olacaq və s. və laxır. Fikirlər müxtəlifdir. Təbii ki, bu məsələ ilə bağlı qoşulun danışaq. 012-525-96-59 əlaqə nömrəmizdir canlı efirdə danışmaq üçün. Daha bir dinləyicimiz olmalıdır, qoşaq. Alo, salam.
2: Salam, Zahar bəy, nə tərsiniz?
0: Yaxşı olasınız, sağ ol, qardaş, var olun.
2: Sizi darıxmışıq, sizdən ötəri.
0: Harada?
2: Efirdə.
0: Efirdəyəm də, rəhmətli nə oldu, da nəyə darıxırsınız? Səsimi işləyirsiniz, bəsdir.
2: Radiyon deymirəm, televizyon.
0: İnşallah az qalıb.
2: İnşallah, siz başqasınız, siz başqasınız. Sizin yerinizi heç kim verə bilməz.
0: Da yaxşı görək. Elə deməyin,
2: vallahi deyirəm, vallahi. Yəni, mən Gəncədən zəif vururam, tam səmimi deyirəm də.
0: Gəncələr çox qonaqpərvərdir, Gəncə cəmatı.
2: Vallahi, yəni, mən burada durub açıq olsa da atasınız ki, yəni,

0: sizin yerinizi mən baxmıram, şəxsən baxmıram. Siz o müğənnidim, qonağızı, nə səhədə onu elə deyirsiniz. O nə özünü belə aparar, amma sizin qavanızı eləyə bilmir.
1: Adınız nədir?
0: Adım Anardır.
1: Anar, neçə ildə evlisən?
0: Mən bu arada 2013-dən.
1: Qaynatan necə kişidir, düzündür?
0: Qaynatan yaxşı kişidir, özü üçün.
1: Özü üçün. Sən də heç nə eləməyib. Bəlkə yazıq imkanı yox, sən də onu...
0: Mayıs, Ayzar bəy.
1: Ayzar,
0: bəli. Allah adamı özünə deyilsin. Mayıs eləsə də istəmirəm.
1: Aha.
0: Mənim Allah özümə qoluma qüvvət, şürəyə Allahım özümə ayaq dururam. Belə daha şirin olur.
1: Uşaqlarınız...
0: Amma qaynatan nəsə eləyəndə...
1: Aha, o daha şirindir.
0: Dəl istəməz. Adam gözü kölgəli olur.
1: Ay sağ. Arva dağın yanında arva deyəcək, atam elədi, atam elədi, atam
0: hesabını... Hə, eləsin, eləyir. Nəvəsinə eləyir, mən istəyəndə qızını eləyir. Mənə lazımdır, qardaş.
1: İstəmirsən?
0: İstəmirəm, qəti şəkildə istəmirəm.
1: Uşaqlarınız böyükdür, balacadır?
0: Balacadır, üçüncü sinifdə oxuyur.
1: Allah saxlasın.
0: Sən balalar saxlasın.
1: Amma imkanı var deyirsiniz qaynatanın.
0: İmkanı var, bəli, var, eləyir, nəvəsiz eləyir.
1: Amma tərif...
0: Nəvəsiz tərif... eləyir, mabəsdir də.
1: Allah saxlasın. Tərifləmək istəmirsən efirdə, ürəyin gəlmir, hə? Belə.
0: Valla, belə hə. Otururuq, gedirik, gəzirik, yiyirik, içirik, yaxşıdır.
1: Ay, onu demirəm, deyirəm, zanlı efirdə tərifləmək istəyirəm, adını çəkib, qaynatan belədir.
0: Adı...
1: hə.
0: Qoy tərifim, adı etibar kişidir, yaxşı kişidir.
1: Etibar kişi, etibar kişi deyirsən, yaxşı kişidir, axı, deyirsən ki, heç nə eləmir mənə.
0: Yo, ma, yo, eləsə yaxşı, eləməsə biz yo, o barədə yox.
1: Nə, nə istəyərdin?
0: Yaxşı kişidir.
1: Nə umursan ondan ki, sənin üçün eləsin. Bəlkə efirdə deyəsən.
0: Bir dəfə qardaş, maşının cis nömrəsi var idi, satırdı, vermədim ha.
1: Öz maşında qəşəng nömrə var idi, vermədi kürəkənin. İstədin sən,
0: vermədi,
1: yoxsa...
0: Vermədi, maşını satdı, vermədi bax.
1: Qulaq as, özün istədin, yoxsa həyat yoldaşıza dediniz ki, atıya
0: deyil? İstədim, dedi, qurbandı. Sonra getdim, dedi, pullandı. Mən də istəmədim.
1: Sən Allah elə dedi, pullandı.
0: Vallahi deyirəm.
1: Nə qədər, nə qədər pul istədi?
0: Dedi, 3000-i, sən 1500-i. Mən də dedim, Allah canı sağ eləsin. Daha elə elədi.
1: Mən o qapı, mən o qapı açmazdım bir də. Mən də tərs adamam.
0: Açıram, ey mən. Mən açıram, əvvəl bir belə, indi bir tərə atıram.
1: Hə, bir tərə at. Var olasız, gəncəyə də salamlar çatırırıq. Biz qısa ara edək, reklamlara bağlanaq, sonra qayıdarıq studiyamıza.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Bəzi arzular var ki, insan onları illərlə ürəyində daşıyır. Bir gün ana olmaq arzusu kimi. Amma təkcə ümid yetmir. Bilik, təcrübə və doğru həkim lazımdır. Qadın sağlamlığı, hamiləliyin planlaması və sonsuzluğun müalicəsi. Mamaginekoloq doktor Elnurə Mustafayeva. Sağlamlığınıza göstərilən diqqət gələcəyinizə verilən dəyərdir. Ünvan Məlhəm Hospital. Əlaqə nömrəsi 055 617 20 40.
2: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
3: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, qəşbəklər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Hazırsa edən 30 il səninlə yubiley lotereyasında möhtəşəm hədiyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 may metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azırsel tətbiqində lotereyada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
6: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bank of Baku-ya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə dək 2 litrlik Oluna qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik, 1 litrlik Basso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 9 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün.
8: Doğru seçim.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Həh, dəyərli dostlar, övladınız olmursa, illərlə bunu gözləyirsiniz, olmayanlara qismət etsin. Amma Məlhəm Hospitalında bizim dəyərli həkimimiz var. Sabah efirdə qonaq olacaq, Elnura Mustafayevadan söhbət gedir. O həkim müayinə edir və müalicə, sonra övlada sahib olursunuz. 15-20 illərlə hətta övladı olmayanları Elnura xanım sevindirir. Bəzən arzular var ki, İnsan onları illərlə ürəyində daşıyır. Bir gün ana olmaq arzusu kimi. İnşallah qismət o etsin olmayanlara. Telefon nömrəsi həkimin 055-617-2040-dır. 055-617-2040. Həmişə biz danışmışıq nədən? Qaynana eşitmişik, qaynana gəlini belə elədi, gəlin belə oldu, falan-falan. Hətta ailələrin dağılmasına çoxu da qaynananın üzərinə atır. Amma yazıq qaynata çəkilir. Bəlkə abrından, ismətindən belə kənara çəkilir, sakitləşdirir, elə ki, onun üstünə su tökür. Heç qaynatadan danışmamışıq. Kimin yaxşı qaynatası var tərifə layiq? O adamlar zəng çalsın, o kürəkənlər deyirəm və yaxud da qızlar zəng çalsın, mənim qaynatam belədir, ata əvəzidir bizə. Və yaxud da elə oğullar danışsın ki, kürəkən üçün, yəni belə onların kürəkəni olduğuma görə mənə bu cürə jest ediblər, zaur. Yəni, həmişə mənim arxamdadır bir ata kimi, bir qaynata kimi filan kəs. Adını da çəkin, imkan veririk. 012-525-96-59 telefon nömrəmizdir. Bu nömrə ilə qoşulub danışa bilərsiniz və canlı efirdə çıxış edə bilərsiniz. 012-525-96-59 rahatdır, düşüb danışmaq üçün. TikTokdan da bizi izləyənləri salamlayırıq. Onlar da qoşulub danışa bilər. Qaynatanız necə kişi olub, necə kişidir və qaynatanız sizə nə edib? Onun yaxşılıqlarından danışa bilərsiniz və yaxud da bəzən dinləyicilərimiz də bayaq bundan öncəki dinləyicimiz Gəncədən dedi, qaynata mənim üçün heç nə eləməyib, hər şeyi pulda görür, imkanı var, amma əldən biraz möhkəmdir. 13-30 dəqiqəni göstərir. 30-ca dəqiqə vaxtımız qalır. 30 dəqiqə sonra isə artıq proqramımız yekunlaşacaq. Poligon Show-ya qulaq asırsınız. Hər həftən bir sözü var, söhbəti var. Telefon xəttində isə qardaş var, ha? Alo, salam, hər vaxtınız xeyir.
1: Salam Zahir müəllim, abadın xeyir.
0: Hardan qoşulursunuz? Uzaq rayondur deyəsiniz.
1: Mən Bakıdan qoşuluram.
0: Aha.
1: Hə, deyirsən, qızın atası, oğlanın atası, hamısı oğlana da, qıza da atadır.
0: Aha.
1: Bir də ki, belə bir məsəl var, yaxşı oğul neynir ata malını?
0: Ata demirəm.
1: Oğul neynir ata malını?
0: Mən ata demirəm, qaynata deyirəm.
1: Qaynata olur da, həmin şey, onun atası mənim atamdır da.
0: Qaynatanız neynib, qaynatanız neynib sizin üçün, onu mənə deyin.
1: Mən qaynatam çox gözəl, heç nəyini də istəmirəm. Hə. Onun bir dəfə maaddir dediyi söz hər şeydir.
0: Nə deyib bir söz?
1: Qınayan olmasa, mən deyərəm sən mənim oğulumsan.
0: Nə deyir?
1: Qınayan olmasa, deyərəm ki, sən mənim oğulumsan.
0: Hə, deyir, elə oba qınamasa mənim, mən deyərəm sən mənim oğulumsan. Qaynatan deyib bunu.
1: Bəli.
0: Sağdır.
1: Yox, nə rəhmət eləyir.
0: Allah rəhmət eləsin.
1: Heç... Bir də belə bir məsəl var ki,
0: hə.
1: Arvat malı qapı toxumalıdır. Girəndə qan başında, girəndə gələk kişi özü qazana.
0: Arvat malı nəylidir, arvat malı?
1: Qapı toxumalıdır. Toxuma bilsə nə deyirlər? Girəndə qan başına deyir, çıxanda da.
0: Başına dəyir, deyir, qapıdan girəndə deyir, nə bilsən, toxma deyir, nə deyir o qardaş. Aydındır, çox sağ olun, təşəkkürlər, zənginizə görə minnətdarım. Deyir, qaynatamı heç nəyə mənə lazım deyil, amma yaxşı kişidir, qaynata da hərdən deyirdi ki, el oba, qınaması, ay falan kəs, sənə oğul deyərdim. Deyəydi də indi, kirim sakitcə deyərdi, heç bildirmədən. Nə olar? Bunu ürək açılardı yazılın. Vaxtsız deyir, dünyasını dəyişdi, kişi getdi, aramızdan indi də qalmışam belə. Dostlar, siz də danışın. Əlimi çörəyə çatdıran qaynata oldu deyənlər olacaq. Allah qaynatanımın mənim ömrümdən 5 ilini versin deyənlər də olacaq. Qaynatanın üçün ürəyi gedənlər də olacaq. Qaynatıya xoş sözlər söyləyən də olacaq, söyləməyən də olacaq. Buyurun, sizlər də qoşulun. Telefon nömrəmiz 012-525-96-59. Qaynatanız necə kişidir? Onun adını çəkin, onu tərifləyin. Tərif edin və deyin ki, qaynatam belə kişidir. Gəlsin İfa Tüzaylə xanımdan. Xalq arası oxuyur.

0: Dərdləşirlər hər zaman. Adın nədir?
1: Zaur bəy.
0: Poligondur?
1: Əvət.
2: Poligon Show saat 12-dən 2-yə qədər sponsorumuz bizim Elnurə Mustafayevadır. Məlhəm Hospitalından dəyərli həkim sabah qonaq gələcək. Və bugünkü mövzuya gəlincə isə dinləyicilərimiz buyurub zəng çalıb fikirlərini çatdırırlar və yenə də fikir söyləyə bilərlər. Sizin necə qaynatanız var? Və qaynata ümumiyyətlə gəlin, əgər gəlin xanımdırsa da deyəcək mənim qaynata, bəydirsə deyəcək mənim qaynatam. Yəni kürəkənə necə baxmalıdır? Gəlin qızı kimi baxmalıdır? Ümumiyyətlə qaynatam aspektlərindən danışırıq. Həmişə qaynana gəlin münasibətləri, onlar arasında problem olmaq, qaynata həmişə kənara çəkilib. Sizin necə qaynatanız var? Tərif edə bilərsiniz, adını çəkə bilərsiniz, sizin üçün nələr edib, onu deyə bilərsiniz və s. və əlaxır. Telefon nömrəmiz canlı efirə çıxıb danışmaq üçün 012-525-9659-dur. Telefon nömrəmiz və qoşulun danışaq, qoşulun fikirlərinizi efirə alaq. 012-525-9659-a görə bu mahnıdan sonra kim zəng çalacaq? İndi isə gözəl bir ifa gəlir, Sevda Yahya Yeva oxuyacaq. Bunun ifası, yəni bu mahnını mən sevə-sevə efirə təqdim edirəm. Keçən dəfə də mən söylədim ki, Sevda xanım elə qeyri-adi tərzdə bu ifanı təqdim edir. Keçən dəfə də o bir neçə il bundan öncə canlı konsert verdin orkestrlə. O da möhtəşəm idi, Sevda xanım. Bir də ayın neçəsi olacaq? Oktyabr 17-si. Filarmoniyada Sevda xanımın konsertinə əlinizdə çiçək, üzünüzdə təbəssüm, gürültülü alqışlarla gəlin xanımı tək qoymayın. Və elə gözəl xanım, əsl elə özünə yaraşan bir mahnıdır. Kukla kimi mahnı, kukla kimi xanımdan, Sevda Yahyayevadan.

0: kimi qız oktyabrın 17-si konsert verəcək. Filarmoniyada gələrsiz konsertində onu tək buraxmazsınız. Sevda mənim dostumdur, çox gözəl xanımdır, dəyərli dostu. Alo, salam əleyki, çox Alo. Gözlətdirdik sizi. Adınız nədir?
1: Bəli.
0: Adınız nədir, qardaş?
1: Davud.
0: Davud, neçə ildə evlisən?
1: 21.
0: 20. Qaynatan necədir? Tərəfə layiqdir? Alqış eləyək ona.
1: Şişin bir insandır.
0: Qaynatanın xeyri deyib sizə, yoxsa istəmirsiniz, nə inirəm deyirsiniz qaynatanın malını?
1: Baxın, bayaqdan qulaq asıram. Günün məsələ nətərdir, Zahur bəy?
0: Bəli, buyurun.
1: Birincisi, qaynata niyə kürəkənə nəsə eləməlidir?
0: Aha.
1: Mən qaynata deyiləm, sadəcə olaraq məndə belə bir sual yanan, niyə?
0: Niyə, niyəsini?
1: Adam, mən ümumiyyətlə bu cehiz verilmək məsələsinə belə çox mənfi yanaşıram.
0: Aha.
1: Belə dəbdəbəli cehiz verməyə. Çünki insan səndən ötürü qız övladı böyüdüb, başa çatıb, əxlaqlı, mədəniyyət, mərifəti, xoşva gəlib, ailə qurmuşsan. Bu adam niyə bu qədər böyük bir cehiz verməlidir ki, qaynananı da razı salsın? Niyə?
0: Niyə?
1: Bax, ən böyük sualım bundan ibarət.
0: Qaynatanızın adı nədir, Davud?
1: Nadir.
0: Nə işə baxır?
1: Heç nə.
0: Yəni, ona heç vaxt heç nə ummamışsınız da, belə çıxır. Nəyi var ki, verəydi sənə? O da var da.
1: Verə bilərdi, özüm istəmirəm.
0: Bəlkə özünüzün o imkanınız daha çoxdur?
1: Yox, özümün imkanım belə də çox deyil. Sadəcə olaraq şikəst öyrə mə?
0: Aysa, bayaq...
1: Mən belə fikirləyirəm ki, kişi, adını kişi qoyan, yəni ki, şalvar geyinən hamı kişi ola bilməz. Kişi xasiyyəti olmalıdır insanda.
0: Daxilən, aha.
1: Öz-öz ailəsini saxlamalıdır, dolandırmalıdır, başı... Əgər, yox, mənim qaynatam əgər, belə deyək, ailə başçısı olaraq öz əgər övladını təmin eləyə bilirsə də, mən niyə kişi olaraq öz övladımı təmin eləyə, öz ailəmi təmin eləyə bilmirəm?
0: İndi səndə var, onda var, səndə yoxdur da, onda o elə şey olur, axı, imkan.
1: Olsun da. Steve Jobs'un milyardı var, məndə yoxdur. O demək deyir ki, Steve Jobs hamıya bütün dünya pul paylamalıdır.
0: Qardaş, sənə imkan versəydi, məsələn, imkan olsaydı, sənə belə pul paradan başqa ev və yaxud da maşın alıb versəydi, götürməzdiniz? Ümumiyyətlə, elə insanlara necə baxırsınız?
1: Hədiyə verir, o kimsə qəbul edir, başqa məsələ. Amma
0: siz?
1: Çox böyük qiymətli hədiyəni qəbul eləməzdim, xeyr.
0: Niyə, nəyə görə, nədən qorxdunuz?
1: Qorxmam, sadəcə olaraq sığışdıra bilmərəm özümə.
0: Ha, özünüz qəbul edib sığışdıra bilməsi.
1: Çünki səhərsi gün o maşını sürəndə mənim ətrafım, böyür, baş, qohu, məqrəba, hamısı deyəcəkdir ki, qaynata şotuna get eləyir. Niyə deməlilər
0: ki, o sözü mənə? O sözü niyə deməlilər sizə?
1: Yox da insan, yox, bir qaynata bir valideyn olaraq sənə qız verir. Bu mənim qaynatamda mənim alacağım ən dəyərli şey mənim yoldaşımdır. Onu da almışım. Onun yanında hər şey boş şeydir.
0: Bravo, çox gözəl fikirlər söylədi qardaşımız, təşəkkürlər. Qısa aramız var, keçək reklamlara, dostlar.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Bəzi arzular var ki, insan onları illərlə ürəyində daşıyır. Bir gün ana olmaq arzusu kimi. Amma təkcə ümid yetmir. Bilik, təcrübə və doğru həkim lazımdır. Qadın sağlamlığı, hamiləliyin planlaması və sonsuzluğun müalicəsi. Mamaginekoloq doktor Elnurə Mustafayeva. Sağlamlığınıza göstərilən diqqət gələcəyinizə verilən dəyərdir. Ünvan Məlhəm Hospital. Əlaqə nömrəsi 055-617-2040.
2: Yaş olduqlar arasında yeni həyat dərsi. Bakı Xanovda Avantdan yeni Green layihəsi. Yalnız indi 10% ilkin ödəniş etməklə arzuladığınız mənzilə sahib olun. Bakı Xanov, Ruhullah Axındov 16, Ulduz 0241.
3: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dost Bankda var.
4: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Civinetdə. Civinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Civinet.az.
6: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
7: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
8: Dostlar, gəldik yavaş-yavaş proqramımızın sonuna. Məndən sonra Kazımın verilişi var. Sevda Yahyayeva qonaq olacaq orada. Bizdə isə dünən Aygün Bayramova idi. Hər dəfə biz efirə, radio efirlərimizə dəvət edirik. Gözəl sənətçilərimizə, gözəl ifaçılarımızı, sənətkarlarımız, karifeylərimiz olur efirlərdə qonaq. Bugünün mövzusuna gəlincə isə dinləyicilərimiz çox gözəl fikirlər söylədilər. Çox sağ olun. Allah təala ən başlıca insan özünə yetirsin o belə deyək imkanı. Yoxsa kimsə nəsə edəndə o nə vaxtsa sənin başa vuracaqdır, nə vaxtsa söyləyəcəkdir. Bir ildə, iki ildə olmasa kənardakılar söyləyəcəklər. Amma çoxları deyir, kim nə deyirsə desin, eləyir də qaynata. Allah hamıya can sağlığı versin. Sağollaşıram, sabaha qədər deyirəm. Sabah yenə də saat 12-dən 2-yə qədər hüzurunuzda olacağam. Görüşmək ümidi ilə.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: 106.3 FM radyosu takdim eder. Show dinamika ve eğlence dolu. Show Mall. Hitmanlar, ekskluziv müsahibeler, canlı konserler ve meşhur konuklar. Tam bir gün orta şovsu. Show Mall. Kazım Süphan ile.
1: Gün ortanız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilərimiz, hamınızı ürəkdən salamlayıram. Bugün gün orta saatlarında, daha doğrusu dünən axşam saatlarında öz rəsmi Instagram hesabımda bugünkü verilişin anonsunu, posterini paylaşdım ki, bugün çox qəşəng bir qonağımız var, hörmətli dinləyicilərimiz. Qonağımız biraz həyəcanlıdır, çünki növbəti dəfə 11 ildən sonra yenidən tamaşaçı qarşısında bir hesabat konserti verəcək və bu konsertin həyəcanlı tərəflərindən biri də odur ki, səhnə özü özlüyündə bir həyəcandır. Çünki Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında səhnə almaq və konsertin adı, çalğıları, heyəti, bir sözlə həyəcanlı bir konsert bizi gözləyir, hörməti dinləyəcəyimiz. Həyəcanlı olduğu qədər də zövq alacağımız bir konsert. 17 oktyabr axşam saat 7-də Sevda Yahyayeva 11 ildən sonra Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasının səhnəsində möhtəşəm konsertinə hazırlaşır. Sevda, xoş gəlmisən 106 çəfəbəcəsindən.
2: Xoş görüşdük, Kazım, xoş görüşdük. Çox darıxmışdım bu studiya üçün, sənin üçün və dinləyicilərlə, bax belə, ünsiyyət üçün darıxmışdım. Bizə qulaq asan hər kəsi salamlayıram. 106.3 ailəsini salamlayıram.
1: Biz də səni.
2: Bəli, təşəkkür edirəm. Həyəcanlıyam, çünki konsert artıq yaxınlaşır. 9 gün qaldı. 17 oktyabra inşallah. Çox gözəl repertuar hazırlamışıq musiqiçilərlə, orkestrla. Bəli, indi də məşqdən gəldim. İnanıram ki, çox gözəl bir musiqi gecəsi olacaq. Və mən bu gecədən hər kəsin böyük zövqlə ayrılacağına 100% əminəm.
1: Mən də inanıram. Sənin bayaq da söylədin. Sən hər bir konsertin çox maraqlı keçib, sürprizlərlə zəngin keçib. İstər Heydər Əliyev adına sarayda bir konsertin var idi sənin, indiyə kimi xatırlayıram. Müxtəlif səhnəciklərlə, bilmirəm, çox uzun illər öncə idi. Xatırlırsan mı özündə?
2: 14 il bundan öncə, bəli.
1: Çox qəşəng konsert
2: idi. Çox qəşəng konsert idi. O konsertin rejissoru Ranar Musayev, dostumuz sağ olsun. Yəni Tıq-tıq xanım mahnısını teatrlaşdırmışdı.
1: Eynən. Və Yaşıl Teatrdakı konsert məsəl üçün. Bəli. O da bir başqaydı. Daha sonra həmkarların sənin hər zaman səhnədə olublar. Səni müşayiət ediblər, sənə dəstək olublar. Rüya, Aygün Kazımova. Yeri gəlmişkən, bu il sürpriz qonaq varmı?
2: Sürprizlər qoy sürpriz olaraq qalsın.
1: Hədə, ad üstündədir.
2: Bəli, bəli. Əlbəttə ki, olacaq sürprizlər. Bu gecə, yəni şov gecəsi olmayacaq da, bu gecə sırf musiqi gecəsi
1: klasik
2: olacaq.
1: Klasik musiqilər, bəstəkar mahnıları.
2: Bəli, bizim klasik mahnılarımız, xalq mahnılarımız, bəstəkar mahnılarımız. Yəni, insanlar burada gəlib gözəl musiqiləri canlı olaraq dinləyəcəklər. Yəni, mən demirəm ki, göydən düşəcəm, yerin altından çıxacam. Burada sadəcə oxuyacam. Ürəyimdən gələn musiqiləri canlı olaraq orkestrla gələn tamaşaçılar üçün oxuyacam. Çünki bizim klassik xalq mahnılarımız heç vaxt köhnəlməyən, daim yaşayan və daim yaşayacaq mahnılardır. Böyük musiqi xəzinəmiz var bizim. Ona görə də mən öz səsimə yaraşan mahnılar seçmişəm. Müxtəlif bəstəkarlardan onlar həmin gecə gələn tamaşaçılar üçün ifa olunacaq.
1: Bəli, və bu konsertin mənim üçün gözlənilən və sürpriz mahnılarından biri də Flora Kərimovanın repertuarından, deyəsən, Böyük Dayaq kino filmindən
2: Gecə Keçdi,
1: mahnısı, bəli, mahnısıdır. Və bu mahnının da belə konsertdə təsadüfən ifa olunması və 106.3 FM radiosunun dəyərli sənətkar Flora Kərimova haqqında albom hazırlaması,
2: nə necə təsadüflər,
1: bəli, və təsadüf, təşəbbüs və çox da gözəl bir təsadüf ki, deməli, biz bu konsertdən, Darıxmışam adlı konsertdə ifa olunacaq Pərişanın mahnısını Sevdadan xahiş elədik ki, sən onu heç yerə yayma, onu elə
2: böyük sevgiylə sizə versiyada, verəcəm,
1: live versiyada, konsert versiyasında bizə təqdim elə, biz böyük bir hazırlıq görürük bu albom üçün. Sevda Yahyayeva
2: çox gözəl təşəbbüsdür və mən çox sevindim bu təklifi mənə edəndə. Çünki Pərişanın mahnısı da mənim çox sevdiyim mahnılardan biridir və həmişə biraz ehtiyat eləyirdim o mahnıya yaxınlaşmağa.
1: Ağır
2: çünki
1: mahnıdır,
2: çətin mahnıdır. Sonra mən bu mahnını ifa etdim, gördüm ki, mənim səsimə də yaraşdı. Dedim, niyə də yox, mən bu konsertdə bu mahnını ifa edim. O qədər gözəl alınıb ki, yəni belə tərif kimi çıxmasın, inanıram ki, tamaşaçılar da bu mahnını mənim ifamda sevəcəklər.
1: Biz bayaq kulisdə söhbət elədik. İndi hal-hazırda musiqi bütün dünyada, bilirsən ki, necə... Çox, necə deyim, belə minimalist, bəsit notlar, bəsit sözlər və ən qəribə orasındadır ki, məhz o cür mahnılar daha çox deməli, effekt verir və daha çox sevilir nədənsə və sənət mahnıları, bəstəkar, klasik musiqilər elə bil, sanki biraz uduzur onlara. Düzdür, bizim klasik musiqilərimiz həmişə yaşayacaqlar, bu mahnılar bugün hitdilər. Bugün bir ay, iki ay, amma məsəl üçün elə fonda səslənən darıxmışam mahnısı məsəl üçün, elə deyilmi?
2: Fərq Şücədinovun bəstəsi, böyük sənətkarımız İlhamə Quliyevanın repertuarından, onun şah əsərlərindən biridir.
1: İllər keçəcək, yeni nəsil ifaçılar gələcəklər, bir 20 sonra, onlar da bu mahnını yenidən Əlbəttə. Oxuyacaqlar, amma bugün bizim o
2: çünki onlar bizim tariximizdə, məhz klassika bizim tariximizdir.
1: Amma bugünkü o hitlər oxumayacaqlar. Onlar elə bu dövrdə bir ay, iki ay hit olur, populyar olur, məkanlarda səslənir, bitdi, getdi.
2: İki ay belə çoxdur.
1: İki ay belə
2: heç
1: hətta
2: bir
1: çoxdur.
2: Bir ay bəzən ömrü olur.
1: Sən bu konserti risk hesab edirsən bu baxımdan ki, yəni dedim axı.
2: Bəli, risk hesab edirəm. Yəni risk hesab edirəm və mən riskləri də sevirəm.
1: Sizin üçün çox darıxıb Sevda Yahyayeva, əziz tamaşaçılarımız, sizin qarşınızda oxumaqdan, hesabat verməkdən, canlı oxumaqdan çox darıxıb, odur ki...
2: Çünki 11 il keçib, 11 il keçib bizim görüşümüzdən, solo konsert 11 il bundan öncə olmuşdu. Mən həqiqətən də çox darıxmışam və bütün enerjimi bu konsertə saxlamışam və çox məsuliyyətlə hazırlaşıram. İnanıram ki, çox gözəl bir gecə olacaq.
1: Mən də inanıram.
2: Evdə hətta artıq uşaqlar belə repertuardan xəbərdardır. öz mahnılarımdan da ola bilər ki, orkestrin ifasında səslənsin.
1: O, məsələn, maraqlıdır.
2: Bəli, biz dəyərli mahnısını seçmişik. Onun üzərində işləyirik hal-hazırda. Ola bilər ki, konsertdə məhz orkestrla mənim
1: müşayiət
2: bir iki
1: maraqlıdır. Maraqlıdır. Yəni biz onları səslənsin. Estrada musiqisi, pop Bəli. Musiqisi və onları xalq çalğı alətlərinin müşayiəti ilə eşitmək.
2: Fərqli bir aranjman olacaq, fərqli bir səslənmə olacaq.
1: Yeri gələcəkən balacalar gələcəklər konsertdə. Mamalarını izləməyə gələcəklər.
2: Bəli, ilk dəfə, ilk dəfə.
1: Eləmi? Bu da bir həyəcandır
2: Bəli,
1: sənə.
2: Bəli, bu da bir həyəcandır. İlk dəfə konsert salonundan məni səhnədən izləyəcəklər.
1: Həyəcan olduğu qədər də mən düşünürəm ki, belə bir anlıq özüm təsəvvürlədim. Məsəl üçün, öz övladımı, mən müğənni olsaydım və övladım orada otursaydı necə olardı? Əksinə düşünürəm ki, o mənə stimul verərdi.
2: Stimul verərdi. Adam özünü
1: verərdi.
2: Daha güclü hiss edərdi.
1: Güvənli
2: hiss edərdi.
1: Çox doğru, çox doğru. Odur ki, 17 oktyabr tarixində Sevda Yahyayeva konsertindən bilet almağa tələsin. Biletlər iTicket-dədir, hörmətli dinləyicilərimiz. Bu möhtəşəm konserti qaçırtmaq olmaz deyə düşünürəm.
3: Əziz musiqi sevərlər, mən Sevda Yahyayeva 17 oktyabr Müslüm Maqamayev adına Azərbaycan Akademik Filarmoniyasında Azərbaycan Dövlət Xalq Çalğı Alətləri Orkestrinin müşayiəti ilə Darıxmışam adlı solo konsertimə hər birinizi dəvət edirəm.

0: Sizinlə görüşmək üçün, bu gecə üçün çox həyəcanlıyam və sözün əsl mənasında darıxmışam.
1: Bilsən necə darıxmışam.
0: Bizim unudulmaz klassik və xalq mahnılarımızdan ibarət canlı konsert gecəsində sizi gözləyəcəm. 17 oktyabr Akademik Filarmoniyada görüşərik.

0: Larını çok sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Bir ailə görüm. Axır ki gəldi. Ekspres Bankda tibb işçiləri üçün minimum 0% komissiya və 8,5%-dən 100 min manata dək nağd kredit kampaniyası var. Ətraflı məlumat üçün elə indi 132-yə zəng edin və ya ekspresbank.az saytından onlayn sifariş edin. Ekspres Bank üçün Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119-150 sayılı ilə əlaqə göstərir.
3: Yusqda interyer mebelləri günləri 50% dək endirim. Divan 699 deyil 550 manat. Yemək masası 249 deyil 175 manat. Kreslo isə 299 deyil, cəmi 225 manat. Kampaniya 21 oktyabra dək davam edir. Məlumat üçün ulduz 9191.
4: Təqaüdçülər üçün ATB-də nağd kredit daha sərfəlidir. Kreditlərinizi ATB banka köçürün. Mövcud ödədiyiniz faizlərdən 3% dək daha aşağı. 80 min manata dək komissiyasız, zaminsiz nağd kredit imkanı əldə edin. Ətraflı məlumat üçün 945 nömrəsinə zəng edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyasında fəaliyyət göstərir.
5: Əziz musiqi sevərlər, mən Sevdə Yahyayeva 17 oktyabr Müslüm Maqamayev adına Azərbaycan Akademik Filarmoniyasında Azərbaycan Dövlət Xalq Çalğı Alətləri Orkestrinin müşayiəti ilə Darıxmışam adlı solo konsertimə hər birinizi dəvət edirəm.

0: Sizinlə görüşmək üçün, bu gecə üçün çox həyəcanlıyam və sözün əsl mənasında darıxmışam.
1: Bilsən necə darıxmışam.
0: Bizim unudulmaz klassik və xalq mahnılarımızdan ibarət canlı konsert gecəsində sizi gözləyəcəm. 17 oktyabr Akademik Filarmoniyada görüşərik.
1: Mən sənin üçün darıxmışam.
2: Biz davam edirik, hörmətli dinləyicilərimiz, siz 106.3 FM radiosuna qulaq asırsınız. 17 oktyabr tarixində Sevda Yahyayevanın Darıxmışam adlı konserti var. Bugün, dünən, deməli, küçənin adı,

0: Öz özünüzün prodüsorusunuz. Mənim maraqlıdır.
1: Və hər işimi də tək başına özüm edirəm.
0: Ay sağ ol. Mənim maraqlıdır. Konsertə hazırlıq prosesi necə gedir? Yəni, çünki dediyim kimi, tək oxumaqla bitmir də. Bunun musiqiçiləri var, bunun geyimi var, bunun promosu var. Bəli. Bax, ona görə sözü başladım ki, qabağıma sənin posterin çıxdı. Və bunlar hamısı danışılmalıdır, hamısı bu video hazırlanmalıdır, çəkilməlidir. Bax, konsertin heyətindən istəyirəm bizə danışasan.
1: Konsertin heyətindən ilk olaraq biz başladıq afişa üçün fotosesiya etdik və konsertin promosu üçün bu afişaların şəhərin müxtəlif yerlərində bu monitorlarda olmağını təşkil etdik. Ardası şəhərin 70 məkanından çox yerdə bu posterlar asılıb.
0: Ay, artıq. Bəli.
1: Bunun 60-ı Bakı şəhəridir, 10 afişanın isə Sumqayıt şəhərinə düşür. Orkestrla məşqlərdir ki, hansı ki mütəmadi davam olunur. Filarmoniyada bizim məşqlərimiz keçir. Başqa nə deyim?
0: Geyim.
1: Geyimlər hazırlanır.
0: Kimlər,
1: bəli.
0: Kim hansı
1: biri yerli, biri yerli bizim ateliyemizdə hazırlanır geyim. İki dənə geyim isə hazır məşhur brendin geyimləri olacaq. Üç geyim əslində hazırlanır. Konsert günü seçiləcək onların arasında iki geyim konsertdə olacaq. Yəni, iki geyim dəyişiləcək konsertdə. Elnur Həsənov olacaq. Yəni, mənim bu
0: stil.
1: Stil üzərində o çalışacaq. Yəni, belə Samirə Xasməmmədova olacaq orada, təşkilat işlərdə, jurnalist Türkan Məmmədli media işlərimdə mənə o dəstək olur, o yanımda olacaq və belə. Bir Olurlar də tamaşaçılar, olsun. Siz, mən,
0: konsertin hamımız. Yəqin ki, tam video versiyası da hazırlanacaq.
1: Bəli, bəli, rəsmi inşallah.
0: YouTube kanalı üçün. Bəli, bəli, bəli. Həm də özün üçün bir xatirə olaraq qalsın.
1: Bəli, səhnə dekorunda da istəyirik biraz dəyişiklik edək. İşıqlar, LED ekran olmağını istəyirəm. İnşallah.
0: İnşallah.
1: Onlar da olacaq. Yəni, səhnə tərtibatı da biraz fərqli olacaq.
0: İndi sənə 5 mahnı təqdim edəcəm. Bu mahnı sənin məncə bundan öncəki konsertindən olan ifalardır və klassik mahnılardır. Belə bu konsertin musiqi formatı kimi. Bu mahnılardan hansı olacaq, hansı olmayacaq? Yəni həm də biraz da xatırlayaq, yəni ki, o illəri. Hazırsan mı?
1: Bəli, bəli.
0: Hansı mahnıdır bu?
1: Bir xumar baxışlı. Çiçəklər açmasa bu mahnını ifa edəcəm.
0: Aha. Bu mahnı olacaq.
1: Yaz gələn.
0: Buyur.

0: Ramiz Melişli.
1: Bəli, nə gözəl, nə gözəl mahnılarımız var bizim. Nə gözəl mahnılarımız var bizim. Bir mahnı da xatırladıram sənə. Görək bu mahnı olacaqmı konsertdə?
0: Gedək üzü küləyə. Xeyr, bu mahnı olmayacaq.
1: Amma bu da çox gözəldir. Əlbəttə dəyişməlidir repertuar, yəni eynisi olmamalıdır, amma bir parça dinləyək.
0: Bu konsertdə heç oxumadığım mahnılar da olacaq. Bu da gözəl əsərdir.
1: Çox gözəl əsərdir.
0: Gedək üzü küləyə.

0: Gözəl mahnılar. Bir, ümumiyyətlə bizim klasik mahnıları çox sevirəm.
1: Əlbəttə, gör nə gözəldir, gör necə təmizdir, necə mahnının ruhu təmizdir, bilirsən. Bəli. Yəni, melodiyası safdır. Bəli. Yəni, sözlərlə musiqi bir-birini tamamlayırdı. Doğrudan da mahnıya qulaq asanda insan doğrudan da belə özünü təbiətə buraxmaq istəyir, gedə üzü küləyə deyə.
0: Mən düşünürəm ki, o vaxtın bəstəkarları, söz yazarları yaradıcılıq üçün bunların hamısını etmişdilər.
1: Bəli, doğrudur.
0: İşini sevərək. Ona görə də, bəlkə ona görə də uzun yüzillərdir ki, bu mahnılar yaşayır.
1: Ürəklə yazılıb. Ürəklə yazılıb. Bir etiraf etmək istəyirəm.

0: Sən mənlə razı olacaqsan, yoxsa yox. Bugün ən yaxşı ifaçılarımız da belə mahnılarını ifa edərkən və o mahnını oxumağa razılıq verərkən mütləq altında bir kommersiya güdürlər. Bu mahnı mənə pul qazandıracaq, yoxsa yox. Yəni, bunu ən yaxşı ifaçılarımız dedilər. Mən əslində bunu pis mənada demirəm. Yəni, tənqidi baxımdan da içi yanaşmıram buna. Tənqid də etmirəm. Yəni, dövr bu dövrdür. Dövr, yəni, bir sən hansı dövrdür? Elə bil ki, bir mahnı bir ifaçısına pul qazandırırsa, o ifaçının həm də gündəmi deməkdir.
1: Bəli.
0: Bugün bir ifaçının əgər ayda 20 toyu varsa, bu onun gündəmi deməkdir.
1: Bəli.
0: Bir ifaçının toyu olmayan da, səhnəsi, çıxışı olmayan da kənardan belə görünür ki, hə bu gündəmdə deyil, ona görə də onun toyu yoxdur. Bu reallıqdır, artıq reallıqdır. Biz bu dövrdə yaşayırıq.
1: Ona görə də hər kəs məcburdur ki, bu siz dediyiniz kommersiyalı dalaca getsin. Çünki başqa cür alınmır da.
0: Ortaq bir nöqtə də tapmaq olar da. Məsəl üçün, gəl elə sənin öz mahnını misal çəkim. O layihədə mən də iştirak eləmişdim. Elçin Cəfərov və Sevda Yahyayeva dueti.
1: Bəli, səni sevirəm.
0: O mahnı sizə iş qazandırdı.
1: Bəli.
0: Elə deyilmi? Biz nə qədər toylara getdik o mahnı ilə.
1: İndiyə qədər də o mahnını istəyirlər. Hətta bir tədbir oldu ki, bəli, simfonik orkestrindən biz tədbirin məhz toyun açılışını etdik. Canlı olaraq
0: keçmişdi. Temur Əmrah hətta demişdi ki, bu mahnı sanki bir klassik bir bəstəkar yazıb, klassik bir əsərdir.
1: Yəni klassik əsər sayılır.
0: Amma görürsən, mövqeni, orta mövqeni tuta bildiniz. Həm sənət əsəri oldu, həm də ki pulunuzu qazandınız yəni ki. Bax, belə olsun. Bir mahnımız daha var, bir mahnımız daha var. Xatırlayırıq həm də bir-bir retro mahnıları. Sevdan da xatirələrə oyanır.

0: bu mahnı olmayacaq.
1: Bəh, bəh, bəh, bəh, bəh.
0: Gözəl mahnıdır.
1: Çox, bəli. Əlbəttə, nəticədə güllərdən bəhs edir. Gül özü də gözəllikdir. O, mənim ən sevdiyim mahnılardan biri. Bilmirəm, bunu ifa edəcəksən, yoxsa yox. İndi səslənəcək.

0: Eşqində tapmışam. İntizar.
1: Emrə Rəhimova.
0: Bəli, Emrə Rəhimova. Nüşabə Muradovanın bəstəsi. Çox gözəl mahnıdır. Amma bu mahnını bu konsertdə ifa etməyəcəm.
1: Deməli ki, bu konsertdə biz bol-bol yeni mahnılar işləyəcəyik.
0: Bəli, yeni mahnılar. Hmm. Bu konsertdə mən ifa edəcəm Aldatmayaq Bir-birimizi. Hacıxan Məmmədovun bəstəsi. Bu konsertdə ifa edəcəm Könül nəğməsi. Könlüm çiçək deyil, dolana əllərdə. Könlüm külək güzel. Deyil, dolana çöllərdə. Bu mahnı olacaq, bir xumar baxışlı olacaq, Ramiz Mirişli. Qaynana kinofilmindən Zərifənin mahnısı olacaq. Gözəl həyat sevən duyan ürəkdir. O mahnı olacaq. Çox mahnılarımız var bu mahnıda. Bu konsertdə qalanlar da qalsın.
1: Qalanlar da qalsın. 17 Pərişanım
0: olacaq.
1: Hə, onun anonsunu da etdik, hətta etdiniz.
0: Flora Kərimova repertuarından gün keçdi. Böyük Dayaq filmindən.
1: Bəli.
0: O mahnı səslənəcək. Yəni, gözəl əsərlər var bu. Qarabağ olacaq. Cənnətim Qarabağ, zinətim Qarabağ, nəğmələr gülüstanısan, sevgi dastanısan.
1: Olacaq mı?
0: Bəli, olacaq. Bəli, olacaq. Sən yadıma düşəndə olacaq.
1: Biz o hərdən olur foto şəkillər çıxır qabağımıza. Deyirlər bu adam keçmişdən gəlib də, daha doğrusu gələcəkdən gəlib.
0: Gələcəkdən.
1: Biz indi elə bil sanki indi Qarabağ səsləndir, artıq konsert olub və biz səsləndiririk.
0: Bəli, artıq konsert olub.
1: Deməli sən yadıma düşəndə də olacaq.
0: Bəli, sən yadıma düşəndə də olacaq. Elmira Rəhimovun repertuarından Eza İbrahimov bəstəsi. Bəli. Başqa bir aranjmanda olacaq.
1: Bildim,
0: bəli.
1: Əlbəttə
0: tamam,
1: ki.
0: Tamam, başqa bir aranjmanda.
1: O zaman
0: sonra aman ayrılıq olur yaman ayrılıq eşidən də başımdan qalxır duman ayrılıq o da olacaq.
1: O zaman gözləyək.
0: Gözləyim.
1: Gözləyək o zaman.
0: Gözləyin 17 oktyabrı gözləyin inşallah.
1: O zaman hamımız 17 oktyabr oradayıq. O zaman 2024 versiyasında səslənir.

Əziz musiqi sevərlər, mən Sevda Yahyayeva, 17 oktyabr Müslüm Maqamayev adına Azərbaycan Akademik Filarmoniyasında Azərbaycan Dövlət Xalq Çalğı Alətləri Orkestrinin müşayiəti ilə Darıxmışam adlı solo konsertimə hər birinizi dəvət edirəm.

0: görüşmək üçün, bu gecə üçün çox həyəcanlıyam və sözün əsl mənasında darıxmışam.
1: Bilsən necə darıxmışam.
0: Bizim unudulmaz klassik və xalq mahnılarımızdan ibarət canlı konsert gecəsində sizi gözləyəcəm. 17 oktyabr Akademik Filarmoniyada görüşərik.
1: Mən sənin üçün darıxmışam.
2: Hörmətli dinləyəcəyimiz, biz bərabərliyimizi davam etdiririk. Bir daha günortanız xeyir olsun. Sevda Yahyayevanı qonaq dəvət etmişik. Sevda Yahyayeva hal-hazırda təkcə 106.3 FM radiosunun canlı efirində deyil, öz rəsmi TikTok səhifəsində də canlı yayımdadır. Bəli. Məşhur bir, deməli, rubrika mı deyim buna, bir yarışma mı deyim buna, bir əyləncəli bir... Sual-cavab var, bu yoxsa o deyə. İndi sən mahnıların üzərindən bu yoxsa o versiyasını seçəcəyik. Hazırsan?
3: Bəli.
2: Baldadır yoxsa bir addım?
3: Baldadır.
2: Baldadır. Baldadır yoxsa demənəm?
3: Baldadır.
2: Baldadır yoxsa o zaman?
3: O zaman.
2: O zaman. O zaman yoxsa yanlış adam?
3: O zaman.
2: O zaman. O zaman yoxsa sevənlərin ulduzları?
3: O zaman.
2: O zaman yoxsa tut əlimdən?
3: Tut əlimdən.
2: Tut əlimdən yoxsa tıxlı xanım?
3: Tut əlimdən.
2: Tut əlimdən yoxsa aç mənə vərək yaz?
3: Aç mənə vərək yaz.
2: aç mənə vərək yaz yoxsa ah bu sevda?
3: Ah bu sevda.
2: Ah bu sevda yoxsa kukla kimi?
3: Kukla kimi.
2: Aa, doğrudan bilsən?
3: Bəli.
2: Deməli, Sevda mahnıları arasından bu qədər mahnı təqdim etdik ona. Hər biri də ona uğur gətirən mahnılar idi əslində, amma içindən kukla kimini seçdi və son olaraq elə qaldı bu mahnının üstündə.
1: Elə bilməmən yoldansam, görən deyir ki, parıldayırsam, kimsənin əl çatmayan ulduza.
2: Sevda, yeri gəlmişkən, kukla kimi qıza mahnısına söhbət düşmüşkən, bu mahnı sosial şəbəkələrdə müəyyən tənqidlərə də məruz qaldı. Hər halda çıxdı sənin qabağına da. Amma bu bir reallıqdır. Bəyək biz dövrdən danışdıq ki, bu dövrün bir maraqlı və biraz da qəribə tərəflərindən biri də odur ki, mahnı nə qədər tənqid olunur, bir o qədər də deməli, sanki mahnı hit olmağa doğru gedir. Bir mahnıya reaksiya gəlməyəndə, mahnı elə orada da qalır. Amma mahnı tənqid olunanda, müzakirə olunanda, o bir daha çox hitə doğru.
3: Mən düşünürəm ki, maraqlı iş həmişə müzakirə olunmalıdır. Pis iş odur ki, ümumiyyətlə müzakirə olunmur. Onun varlığı ilə yoxluğu bilinmir. Mən düşünürəm ki, bu çox maraqlı bir layihə idi və insanlar ilk dəfə idi ki, mənim... İfamda belə bir mahnı eşitdilər bu tərzdə. Amma mən çox sevinirəm ki, bu mahnı ölkədə böyük rezonans yarada bildi. Məhz mətbuatda, yəni bu mahnı çox müzakirə etdilər. Əlbəttə ki, fikirlər, zövqlər müxtəlifdir. Bəyənməyənlər də oldu, bəyənənlər də oldu. Amma mən düşünürəm ki, ifaçı hər bir janrda mahnı ifa etməlidir. Hər bir səbqidə mahnı oxumalıdır. Biz ifaçıyıq, biz sənət adamıyıq və biz bir aktyor, aktrisayıq. Ona görə də hər bir mahnı bir mini tamaşa olduğu üçün mən düşünürəm ki, hər bir janrda biz mahnı oxumalıyıq. Bu mahnında mən kukla kimi qızlar üçün oxumuşam. Elə istəyirsiz deyin, elə özüm üçün oxumuşam.
2: Kukla kimi qız qonağımızdır, hörmətli dinləyicilərimiz. 106 FM-də bu da bir etiraf idi və o tənqidlərə ilk dəfə cavab gəldi elə bizim efir vasitəsilə.
3: Doğrudan da ilk dəfə mən cavab verdim və bu mahnını həqiqətən, yəni zarafatla danışdıq, amma bu mahnını bir... Məzəli mahnı kimi istəyirəm qəbul eləsinlər və kukla kimi, məsələn, biz necə itibah eləyirik? Deyirlər ki, kukla Azərbaycan sözü deyildi. Axı, gəlincikdir. Biz axı gəlincik demirik, məsələn, qarşımızdakına deyəndə ki, sən necə kukla kimi görsənirsən. Ona görə bu gündəli dilimizdə işlənilən bir sözdür də.
2: Uşaqlıqda, mənim uşaqlığımda 90-cı illərdə mənim uşaqlığım o illər təsadüf edir. Qonşuda bir balaca qızı əziz deyəndə və yaxud da ki, ona tərif deyəndə mən indiyə kimi o söz mənim qulağımdadır.
3: Bəli, indiyə qədər işlədirik biz o sözü.
2: Gənclər o xatırlar, kukla kimi qızdı.
3: Kukla kimi, indiyə qədər, bəli.
2: Yəni ki, eynən, yəni ki.
3: Bu da bizim gündəlik dilimizdə işlənən sözdür. Ona görə də kukla kimi qızlar üçün oxudum mən bu mahnını.
2: O zaman dinləyək mahnını bir daha 106.3 FM-də.

0: Biz davam edirik. Hörmətli dinləyəcəyimiz, gün ortanız xeyir olsun. Sevda Yahyayeva bugün bizim radiomuzun qonağıdır. Sevda, mən sənə uğurlar arzulayıram.
1: Təşəkkür edirəm.
0: Konsertinlə bağlı. Sənin ilk gündən, yəni ki, konsertlərin olub. Yəni sən, hətta mən düşünürəm ki, zamanında da tez konsert vermişsən. İlk konsertindən söhbət gedir. Amma o da bir risk idi. Amma bugün dönüb arxaya baxanda o konsertlərin sayını, möhtəşəmliyini, Heydər Əliyev adına sarayda neçə konsertin olub, Yaşıl Teatrda.
1: Bəli.
0: Yeri gəlmişkən, arzun nədir? Bizim çox gözəl çünki səhnələrimiz var. Məsəl üçün, Elektro Erin Sol var bizdə. Sonra çoxdur da, yəni konsert...
1: Maşallah, konsert səhnələrimiz çoxdur. İnşallah növbəti konserti istəyərdim yenidən Heydər Əliyev sarayında olsun. Başqa repertuar, başqa artıq öz mahnılarım. Yəni, niyə mən bir ifaçı kimi bütün konsert salonlarında konsert vermək istəyərəm? Kongres mərkəzində istəyərəm. Yəni, niyə istəməyim ki?
0: Niyə də olmazsın?
1: Kristal Hall-a qədər istəyərəm. Yəni ki, bir ifaçı kimi böyük auditoriya, daha böyük tutumlu auditoriya qarşısına çıxmaq da mən düşünürəm ki, hər bir ifaçının arzusudur. İnşallah gələcək. Hamımıza qismət eləsin.
0: İnşallah, inşallah Sevda. Sənə bol-bol uğurlar arzulayıram.
1: Çox sağ ol.
0: Çox yormayacağım səni. Çünki məşqdən gəlmisən. Həm sənin öz şəxsi aləndə, həm sənətində sənə uğurlar arzulayıram.
1: Çox sağ ol,
0: Allah o qarşılıqlı. İki gözəl şirin şəkər balanı saxlasın.
1: Amin, bütün balanları.
0: Və onların da bu il ilk dəfə, təbii ki, hər bir tamaşaçı sənin üçün dəyərlidir.
1: Bəli.
0: Ora bilet alıb, gəlib vaxtını sənə sərf edən hər bir tamaşaçın əzizdir. Amma
1: bəli,
0: bu konsertin ən böyük özəlliyi ilk dəfə olaraq tamaşaçı qismində sənin övladlarının səni izləməsi olacaq.
1: Bəli, bəli.
0: Bu da başqa bir həyəcan olacaq
1: bu
0: sənin üçün.
1: Bu da başqa bir həyəcan, başqa bir sevinç, başqa bir duyğu olacaq.
0: Odur ki, 17 oktyabr, hörmətli dinləyicilərimiz, Sevda Yahyayevanın konsertinə bilet almağa tələsin. Biletlər AT-tiketdədir. Çox sağ ol, Sevda.
1: Xoş oldu. Dəvət üçün təşəkkür edirəm, Kazım. Sənə də hər işində uğurlar arzulayıram.
0: Sağ ol, əzizim.
1: Hər zaman belə sevilən, dinlənilən radio olun.
0: Çox sağ ol, Sevda.
1: Çox sağ ol.
0: Uğurların bol olsun. Asan.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Biraz tələs.
2: Nə olub axı?
1: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
2: Axı qiymətini bilmirik.
1: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
0: Telefon 077-722-0000 www.qaspaq.az.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
5: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Sumqayıtın yeni simvolu Qaspaq. Telefon 077-722-0000 www.qaspaq.az. Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Azərbaycan-Türkmənistan münasibətləri son illərdə dinamik şəkildə inkişaf edir. Prezident İlham Əliyev bunu Azərbaycan və Mərkəzi Asiya dövlət başçılarının 8-ci məşvərət görüşündə çıxışı zamanı deyib. Ötən ildən bəri artıq 5 yüksək səviyyəli səfərin həyata keçirildiyini vurğulayan dövlət başçısı qeyd edir ki, bu siyasi dialoqun intensivliyini və ikitərəfli əlaqələri daha da gücləndirmək üçün qarşılıqlı istəyi əks etdirir. Ölkə başçısı Türkmənistan Xalq Məsləhətinin sədri Qurbanqulu Berdiməhəmmədovun təşəbbüsü ilə Füzuli şəhərində məscidin tikintisini xüsusilə vurğulayıb, iqtisadi, ticari, əməkdaşlıq güclənir, qarşılıqlı investisiyalar artır və birgə layihələr həyata keçirilir, deyən Prezident İlham Əliyev bildirir ki, ötən il Azərbaycanın Mərkəzi Asiya ölkələri ilə ticarət dövriyyəsi 50%-dən çox artıb. Abşeron rayonu Mərkəzi Xəstəxanasında direktorun inzibati işlər üzrə müavini Orxan Ənvərli, tibb müəssisəsində sürücü vəzifəsində çalışan Elçin Balayev tərəfindən bıçaqlanıb, hadisə yerinə hüquq mühafizə orqanının əməkdaşları cəlb olunub. Polisin həyata keçirdiyi tədbirlər nəticəsində hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən Elçin Balayev tutularaq istintaqa təhvil verilib. Əldə etdiyimiz məlumata görə hadisəyə səbəb kimi direktor müavini ilə sürücü arasında baş verən mübahisə göstərilir. Təbibdən ATV xəbərə bildirilib ki, xəsarət alan direktorun inzibati işlər üzrə müavininə zəruri tibbi yardım göstərilib, vəziyyəti stabil qiymətləndirilir. Qeyd edilir ki, sürücünün əmək intizamını qaydalarını pozması halları müşahidə olunub. Bu hallarla bağlı ona dəfələrlə şifahi xəbərdarlıq edilib. Sumqayıtda 9-cu sinif şagirdi bıçaqlanıb, hadisə Mehdi Hüseynzadə adına stadionun ətrafında baş verib. 15 yaşlı yeniyetmə xəstəxanaya çatdırılıb, polis əməkdaşları hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən 15 yaşlı yeniyetməni saxlayıb, faktla bağlı araşdırma aparılır. Qaradağ rayonunda narkotik vasitələrin dövriyyəsində şübhəli bilinən 2 nəfər tutulub, onlardan 23 kiloqramdan artıq narkotik vasitə götürülüb. Araşdırmalarla saxlanılan şəxsin narkotik vasitələri sosial şəbəkələrdə tanış olduqları, şəxsiyyəti istintaqla araşdırılan xarici ölkə vətəndaşı vasitəsilə əldə etdikləri və paytaxt ərazisində dövriyyəsini təşkil etmək məqsədi ilə müxtəlif ünvanlara çatdırmağı planlaşdırdıqları müəyyən edilib. Xaçmazda narkotik vasitələrin dövriyyəsi ilə məşğul olan 2 nəfər saxlanılıb, Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə onlardan 7 kiloqram narkotik vasitə və narkotik tərkibli həblər götürülüb, hər iki şəxs barəsində biz qəti imkan tədbiri seçilib. Bu sada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik!

Biz bu saata əbəs yerə Baloğlan Əşrafovun ifası ilə başlamadıq, hörmətli dinləyicilərimiz. Çünki bugün 8 oktyabr tarixi bizim dəyərli sənətkarımız Baloğlan Əşrafovun ad günüdür. Allah rəhmət eləsin. Baloğlan müəllim doğrudan da həm ifaçı olaraq çox gözəl ifaçıdır, həm də bir insan olaraq çox gözəl bir insan idi və sənət adamı ümumiyyətlə dünyasını dəyişəndən sonra yaxşı ifaçıdırsa, həmişə özündən sonra bax bu cür gözəl mahnılar qoyur gedir bizim üçün. Ona görə də elə mahnılar oxumalısınız, elə mahnılar yaratmalısınız ki, elə bir repertuar qurmalısınız ki, sizdən sonra gələcək nəsillər də bu mahnıları oxusun. Necə ki, bu mahnını oxuyurlar və digər Baloğlan Əşrafovun mahnıları kimi. Allah rəhmət eləsin, biz Milli Musiqi, Milli Radio olaraq özümüzə borc bildik ki, Baloğlan Əşrafovun bugün ad gününü qeyd edək, söyləyək.

təqvimə nəzər saldıqda baxıb görərik ki, bugün həm də yenə çox dəyərli bir səs, pedaqoq, zəngin repertuarı Teymur Əmrahın bugün həm də doğum günüdür. Onu da ürəkdən təbrik edirik. Əziz Teymur müəllim, ad gününüz mübarək olsun. Allah sizə can sağlığı versin. Az öncə Baloğlan müəllimin ünvanına söylədiyim o sözlər, hansı ki, elə mahnılar oxumalısınız ki, illər sonra sizin mahnılara müraciət eləsinlər və gələcək nəsil bundan 10 il, 20 il, 30 il, 40 il sonra da belə bu mahnılar yada düşsün. Həm də mənə gəlir ki, yaxşı ifaçı, həm də bir virtual bir müəllimdir. Dinləyirsən, nələrsə öyrənirsən onun ifalarından. Bax, Teymur Əmra o sənətkarlardandır ki, onun ifalarını dinləyib nələrsə öyrənə bilərsən. Təbrik edirik, Teymur müəllim, ad gününüz mübarək.

0: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Bir ailə görüm. Axır ki gəldi. Ekspres Bankda tibb işçiləri üçün minimum 0% komissiya və 8.5%-dən 100 min manata dək nağd kredit kampaniyası var. Ətraflı məlumat üçün elə indi 132-yə zəng edin və ya ekspresbank.az saytından onlayn sifariş edin. Ekspres Bank üçün Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119-50 səhifəli əlaqə göstərir.
3: Hər səhər gümrah oyanmaq istəyirsiniz? Yusqda Skandinaviya rahatlığını və keyfiyyətini kəşf edin. Yataq dəstləri 13 manatdan, yastıqlar 15 manatdan, yorğanlar isə 18 manatdan başlayan qiymətlərlə. Yusq mağazalarına gəlin və ya yusq.az-dan onlayn sifariş edin. Məlumat üçün ulduz 9191.
4: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesablarının arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman

0: Sən mavitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Mavi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
2: Keçmişin əsl şousu.
3: Əgər sevirəmsə, deməli sevirəm. Sevmirəmsə, deməli sevmirəm.
4: Sələkçi səhərsi gün pələng kimi, şir kimi atılır o sələkçinin üstünə. Sanki cırmaq atacaq.
5: Mən hər mənə təklif olan mahnını oxumuram, bəyənmirəm.
2: Bugünün real biznesi.
6: Halbuki əsl elə show biznes formatında bir adı var, orasına, burasına.
3: O dəqiqə keçdi mahnının puluna. Adətən mənə heç vaxt pul demirlər.
7: Bütün yeni manlarımı, yeni kliplərimi mən oxuyarkən, yəni yadarkən mən seyfimə qoyuram. O seyfin kodu ancaq məndədir.
2: Gələcəyin süni səsi.

0: Biznesin nəbzi Elnurun təqdimatında.
1: Elnur, günortan xeyir olsun.
2: Hər vaxtınız xeyir. Necəsən, Kazım?
1: Yaxşıyam, sən necəsən?
2: Mən də yaxşıyam. Dinləyicilərimizi də salamlayıram. Bu gün də hər gün olduğu kimi şou biznesdə xəbərləri toplayaraq gəlmişəm ki, dinləyicilərimi də bu xəbərlərə agah edeyim. Onlar da xəbərləri tutsun ki, nələr baş verib,
1: şov
2: nələr
1: biznesdə
2: olub. Şov biznesdə. Maraqlı açıqlamalar var. Niyam Salamidən bir açıqlama var. Qısa anons olaraq deyəcəm.
1: Ümumiyyətlə, Niyamın etdiyi 10 açıqlamadan bir 5-i həmişə səsküyə səbəb olur.
2: Bəli. Daha sonra formada qalma sirrini rəqqasə Fatimə bölüşüb, eyni zamanda sosial şəbəkələri tərk eləyən məşhurlar var. Daha sonra ad günü olub, hansından ki söz açacağım, bütün ölkə demək olar ki, ad günündən danışır, çünki dəbdəbəli olub. Belə xəbərlərimə başlamaq istəyirəm. İlk xəbərim müğənni Niyam Salamidəndir, qeyd etdiyim kimi. O, 2 gün bundan öncə İzzət Bağırovun Heydər Əliyev adına sarayda konserti baş verdi və konsert də çox maraqlı oldu, anşlaqla keçdi. Orada Niyam Salami çıxış edənlərdən biri oldu və bir fikir səsləndirdi. Bildiyimiz kimi bir tendensiyadır bu. Adətən nədir ki, müğənniyə konsertdə gül verirlər və bəylər də öz xanımlarına da xoş günlərdə gül hədiyyə edirlər. Lakin Niyam Salami buna özünə məxsus cavab olaraq açıqlama bildirib. O bildirib ki, kişilərə tövsiyəm budur ki, qadınlara gül almayın. O gül solur. Zaten yadda da qalmır, bir neçə gün ömrü olur. Ondansa gülə verdiyiniz pula qadınlara qızıl zinət əşyası alın.
1: Əslində düz deyir.
2: 100-150 manata da qızıl var. Gülə baxanda adamın ürəyi açılır, amma gül solur. Amma verdiyin hədiyyə yadigar kimi qalır. Düz deyir, hə?
1: Gülü simvolik olaraq, məsəl üçün, bir gül məsəl üçün etmək olar. İndi deyirlər ki, cüt gül olmaz da. Yəni ki, bir olmalıdır, üç olmalıdır, beş olmalıdır, nəm, yeddi olmalıdır. Onlar belə hədiyyəni alanda belə yanda da bir gül, üç gül belə bir hədiyyə etmək, amma Niyamın sözü ilə razıyam. Sadəcə gülün ilk təəssüratı var, hansı ki verirsən qarşı tərəfə, onun təəssüratı çox gözəl olur. Yəni gülün
2: aldığı
1: təəssüratı.
2: Məsəl
1: üçün elə insanlar var ki, onların hər gün evində təzə tər çiçəklər olmalıdır məsəl üçün. Xoşlayır da, insan xoşlayır bunu. Amma Niyamın sözü ilə razıyam.
2: Düzündə hər adamın da imkanı çatmır qızıl almağa, o da var.
1: Niyam nə hədiyə eləyib, yəni gül gətirməyib konsertdə, nə gətirib? Deyəsən, ifaçının, o konsertdə olan ifaçının, deyəsən, konsertdə onun bürcünə uyğun olaraq nəsə
2: hədiyə edib, belə, simbolik.
1: Buynuz bağışlayıb da,
2: buynuz.
1: O ifaçı buğa bürcüdür, deyəsən. Ona görə də buğa bürcünün nəsə xarakterizə edən bir hədiyə gətiribdir. Çox gözəl. Amma Niyamın dediyi sözlərdə razıyam.
2: Düzdür, bəzi gül buketləri var ki, həqiqətən də qiymətləri qızıl zinət əşyası dəyərindədir. Təbii ki, o da seçimdən
1: asılıdır. Hələ mən 101 güldən danışmıram. 101.
2: Mod alıb hal-hazırda.
1: Hətta gül mağazalarının qabağında, 1001, hətta gül mağazalarının qabağında onun xüsusi reklamı ilə 101 qızıl gül, nə bilim, 100 manata, nəsə belə bir...
2: Alanlar da var təbii ki, indi... tələb varsa, o təklif də olacaq. Növbəti xəbərim də maraqlıdır. Rəqqasə Fatimə Fətəliyevadandı. Formada qalma sirrini açıqlayıb və rəqqasədir. Əslində, neçə illərdir ki, mən keçən verilişlərdə də demişdim, Şakiranı qeyd eləmişdim, Ceylonu qeyd eləmişdim ki, bunlar artıq yaş 50-dən üstü, 50 plusdur, amma onlar formadadılar. Rəqqasə Fatimə, biz düşünərik ki, yəqin rəqqasədir deyə o formadadır, çünki daim hərəkətdədir, plastika var və s. Amma o bunu idmana borclu olduğunu bildirib. Sənətçi qonaqca

0: canlı verilişində yoga ilə məşğul olduğunu bildirib, artıq 3-cü aydır ki, yoga ilə ciddi şəkildə məşğul oluram. 6 saatlıq məclislərdən sonra nə qədər yorğun olsam da idmanı buraxmıram. Bunun sayəsində bədənimdə olan bütün ağrılar çəkilib və yuxu sistemim də düzəlib deyə Fatimə qeyd edib. Mən də bir kiçik araşdırma apardım və həqiqətən də yoganın belə xeyirlərinin olduğunu görə bilirik biz.
1: Məsəl üçün.
0: Yoqada bir neçə fakt oxumuşam. Ürək damar sistemini qoruyur idman. Yoga təzyiqi düşürməyə, qanda olan pis xolesterolu azaldaraq nəbzi təmizləməyə kömək edir. Bu da infarkt və insult riskini aşağı salır. Eyni zamanda yuxu keyfiyyətini rəqqasəmizin də dediyi kimi artırır. Bədəndə melatonin, yəni yuxu hormonu sintezini stimulizə edir. Yuxusuzluqdan əziyyət çəkənlərin daha tez və dərin yuxuya getməsinə kömək olur. Eyni zamanda yuxu yoga immuniteti də hüceyrə səviyyəsində gücləndirən idmanlardandır. Baxmayaraq ki, o daha çox statik görünür bizə. Biz baxırıq ki, yoga, hətta bəzi çox vaxt da qınayırıq ki, yoga biz axı öyrəşmişik, idmanda plastik olmalıdır, hərəkətlilik olmalıdır. Amma yoqada bir statik formada düzəlir, amma bu qədər xeyirləri var imiş o idmanın. Niyaməddin Musayevun da 86 yaşlı xalq artistimizin yoga ilə aktiv məşğul olduğunu da biz bilirik. Bu xəbəri də çatdırmışam. Növbəti xəbərim isə, bunu da bir sual olaraq istəyirəm sənə ünvanlayım. Sosial şəbəkələrdə nə qədər vaxt keçirirsən?
1: Mənim gün ərzində işim sosial şəbəkələrdə olduğu üçün yəni mən gördüyüm işi kütləyə çatdırmalıyam, məsəl üçün radioya qonaq gəlib onu çəkib paylaşmalıyam. Məsələn, birazdan mən keçən saat qonağımız olan Sevda Yahyayevanı çəkdim və onu birazdan özüm şəxsən montaj eləyib onu öz hesabımda paylaşacağım. Yəni bu mənim işimin və məni, gəl ki, təkcə mənim deyil, bugün hər bir sektorda sosial media çox önəmli olduğu üçün hər kəs öz işini, öz məhsulunu, bank olsun, nə bilim, həkim olsun, şov biznesi olsun, eynən, aparıcı olsun, öz işini sosial şəbəkədə təqdim edir və təqdim etməyəndə də geridə qalırsan. Sanki deyir, ayaqlaşmaq lazımdır da. Yəni, bugünkü dövr sosial, rəqəmsal dünya olduğu üçün ona görə də çox istifadə edirəm.
0: Amma kifayət qədər də razılaşaq ki, gəl kəzim, bizim zamanımızı əlimizdən alır, yox?
1: Zamanımızı əlimizdən alır, amma o zamanımız da baxır, nəyə baxırsan da orada. Sən baxıb da bütün günü telefonda olub yaxşı savadlı material da əldə eləyə bilərsən, mariflənə də bilərsən axı. Yəni sən, məsəl üçün, aç TikTok-da deyək ki, heç bir sənəti, vəzifəsi olmayan, amma TikTok-una hər gecə 20 min adam baxan insana oturmuşsan boş-boşuna, bir saatdır ona baxırsan, canlı yayına baxırsan. Heç bir fayda yox, heç bir məlumat yox, heç bir marif ləndirici bir informasiya ötürmür mənə. Əlbəttə o yersiz bir vaxt itkisidir. Amma sən, məsələn, sosial şəbəkələrdən yararlana bilərsən, faydalana bilərsən və s. və ilaxır.
0: Növbəti xəbərim bizim dəyərli sənətkarımız olan əməkdar artistimiz Sevdə Ələkbərzadədəndir. Belə ki, o Bakıda təşkil olunan Cüdo üzrə Dünya Çempionatının açılış mərasimində səhnəyə çıxıb. Xüsusi kompozisiya ilə çıxış edən sənətçi bu barədə sosial media hesabında paylaşıb. O bildirib ki, Cüdo üzrə Dünya Çempionatının açılış mərasimində səhnədə olmaq və bu möhtəşəm anın bir parçası olmaq mənim üçün çox xüsusi yerdir. Və hal-hazırda da Sevda xanım bizim xəttimizdədir və biz xəttdədir və mən istəyərdim ki, növbəni sənə ötürüm.
1: Ümumiyyətlə Sevda Ələkbərzadə adı həqiqətən də artıq bir markadır, bir brenddir və mən düşünürəm ki, Sevda Ələkbərzadə hər zaman belə mötəbər müsabiqələrdə, səhnələrdə səhnə almalıdır və alır da. Onun gördüyü işlər, onun təqdim etdiyi albomlar, konsertlər, hər biri yəni bir şedevrdir. Doğrudan da Sevda Ələkbərzadə möhtəşəm bir ifaçıdır, sənətkardır və bizim əziz, dəyərli Sevda xanım Ələkbərzadə telefon xəttindədir. Sevda xanım.
2: Bəli.
1: Necəsiniz?
2: Yaxşıyam, çox sağ olun. Siz necəsiniz?
1: Çox sağ olun. Həmişəki kimi möhtəşəm bir çıxış, möhtəşəm bir səhnə performansı sənətinizlə, ifanızla, səhnədəki duruşunuzla. Həqiqətən də belə mötəbər bir tədbirdə iştirak etməyiniz alqışlara layiq idi. Siz öz təəssüratlarınızı bölüşün.
2: Kazım, təbii ki, Cüdo üzrə Dünya Çempionatının açılış mərasimində çıxış eləmək, yəni mənim üçün çox xoş və təbii ki, gurur verici idi.
1: Bəli.
2: Yəni, belə möhtəşəm tədbirin bir parçası olmağından çox məmnunam. Və həm də çox qürur verici bir hissdir. Təbii ki, çox böyük komanda çalışıb bunun üzərində. Açılış mərasimini ümumiyyətcə görənlər, izləyənlər hamı elə bilir ki, xarici komanda çalışıb. Onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, o bizim azərbaycanlılar, başda Elruz Fatiyev olmaqla, yəni
1: bəli,
2: bu tədbirin açılış mərasimini təşkil edib. Yəni çox böyük zövqlə mən də iştirak elədim. Yəni dünya standartlarına uyğun bir açılış idi.
1: Bəli.
2: Dünya standartlarına. Və mən məmnunam ki, Azərbaycanda keçir və bizim azərbaycanlı komanda çalışıb. Yəni çox məmnunam.
1: İstedadlı ifaçı İbrahim Babayev kompozisiyası ifa olundu orada, elə deyilmi? Daha ətraflı siz söyləyin.
2: Bəli, ümumiyyətlə nəinki mən İbrahim Babayevin kompozisiyasını ifa elədim. Bu çempionatın bütün musiqi üzrə musiqi rəhbəri, daha doğrusu desəm, musiqi rəhbəri İbrahim Babayev oldu.
1: Nə gözəl.
2: Bütün kompozisiyalar onun özünə aid idi. Səhnədə səslənən bütün kompozisiya. Və Yaponiyadan gələn musiqiçilər də var idi.
1: Bəli.
2: Onlar birgə yəni çıxış edirdilər həmin günü. O qədər harmoniya var idi ki, o qədər professional şəkildə hamısı hazırlanmış idi ki, yəni heç bilinmirdi ki, yəni burada Yapon musiqiçidir ya hansı başqa bir ölkədən, yəni o qədər tam bir kompozisiyalar səslənirdi yüksək səviyyədə. Yəni çox gözəl, çox həm onların milli instrumentləri də var idi və bizim milli instrumentlərlə çox gözəl səslənirdi. Çox.
1: Sevda xanım, sizin yalnız səhnə deyil, eyni zamanda qala naharda da maraqlı bir görüşünüz olub. Məşhur Felicita mahnısının ifaçısı var.
2: Bəli, bəli, bəli. Yəni bizim uşaqlığımız o mahnıyla keçir.
1: Eynən, Albano Carrizi, bəli.
2: Bəli, və onunla da, amma birinci dəfə deyil ki, onunla eyni səhnə alıram. İllər öncə yenə eyni bir səhnədə biz çıxış eləmişdik. Bu dəfə də həm Milli Gimnastika Arenasında çıxış elədik, bir də Qala Ucunda da çıxış elədik. Yəni, bütün dünyadan olan qonaqlar var idi orada. Yəni, çox maraqlı keçdi Qala gecədə. Və fürsətdən istifadə eləmək istəyib idmançılarımıza uğurlar arzu edirəm. Yəni, əminəm ki, Azərbaycan hər zaman olduğu kimi yüksək səviyyədə təmsil olunacaq. Belə, Kazım.
1: Çox sağ olun, Sevda xanım.
2: Çox sağ olun, əzim. Bir də,
1: Hacan, buyurun.
2: Qeyd eləmək istəyərdim, o, siz gördünüz, gözəl geyimlər nümayiş olunurdu. Çox Azərbaycan milli arlamentlərlə. Sonra mənim səhnədəki geyimim Ləman Süleymanı və təşəkkür eləmək istəyirdim.
1: Buyurun.
2: İllərlə Türkiyədə yaşayır və İlk dəfədir ki, onun burada həm Xalça Muzeyində geyimləri nümayiş olundu, həm mən səhnədə onun geyimində çıxış elədim və səhnədə o xalça olan və milli olan parlamentdən daşıyan qızlar da onun geyimində idi. Yəni, bütün komandaya bir daha təşəkkürünü bildirmək istəyirəm.
1: Biz sizə təşəkkür edirik ki, qoşulduğunuz Efrə və öz təəssüratlarınızı bölüşdünüz bizimlə. Sizə belə gözəl səhnələr yaraşır və bilirəm ki, Sevda Ələkbərzadə adı, markası həqiqətən də hələ nəinki Azərbaycandan, eyni zamanda Azərbaycandan kənarda da eşidilib və eşidiləcək. Çox sağ olun, Sevda xanım, minnətdaram sizə.
2: Çox sağ
1: olun, uğurlarınız,
2: uğurlarınız
1: bol olsun, minnətdaram.
2: Sağ olun, sağ olun.

Yeri gəlmişkən Sevda Ələkbərzadənin az öncə söhbət açdığı o məşhur geyimləri, hörmətli dinləyicilərimiz, oktyabr ayının 11-inə qədər pulsuz olaraq gedib Xalça Muzeyində izləyə bilərsiniz. Bu maraqlı informasiyaya görə də təşəkkür edirəm bizim peşəkar komandamıza.

0: Az səhnələrdən, ifalardan biri Samu Yusif və Sevda Ələkbərzadə duetini eşitmiş olduğunuz hörmətli dinləyicilərimiz. Biz show business xəbərlərini Ennurun təqdimatında dinləməyə davam edirik. Buyur Ennur.
1: Mən də Sevda xanım haqqında bir fikir söyləmək istəyirəm. Həqiqətən də Sevda xanım Azərbaycan musiqisi deyəndə Sevda xanım və o yada düşür və eyni zamanda da onun hər bir çıxışı gələcək nəsillər üçün bir töhfədir. Yəni mən bunu əminliklə bildirmək istəyirəm. Bir dərsdir. Xəbərlərə keçid almaq istəyirəm, davam eləmək istəyirəm daha doğrusu. Kəsim, bayaq mən səndən soruşdum sosial şəbəkə ilə bağlı ki, nə qədər zaman ayırırsan sosial şəbəkəyə və sən də açıqlamanı bildirdin ki, mənim işim oradan keçir. Və bu xəbərin sualı niyə görə ünvanlanmışdım? Belə ki, Türk film industriyasının ikonlarından olan Kıvanç Tatlıtuğ avqust ayında radikal qərar qəbul edərək 5 milyon izləyicisi olduğu Instagram və X hesablarını bağlayaraq rəqəmsal dünya ilə vidalaşdığını bildirib və o açıqlamasında çox müzakirələrə səbəb oldu. Belə ki, oradan həm də kifayət qədər gəlir də əldə edirdi, qazanc da əldə edirdi. Amma ki, aktyor maraqlı bir açıqlama verib və bildirib ki, özümə vaxt ayıra bilmirdim. Canım sıxıldı, ürəyim belə istədi deyə bağladım. Yəni, bunun arxasında dramatik bir hekayə axtarmağa ehtiyac yoxdur. Açıq və konkret danışım, bunun əvəzinə gedib 20-dən çox kitab aldım və günümü kitablara oxumaqla keçirirəm, özümü kitablara həsr eləmişim və çox da xoşbəxtim. Kıvanç Tatlıtuğ belə bir açıqlama verib. Yəni, sosial şəbəkəni indiki zamanda kitaba dəyişən məşhurlardan biridir.
0: Yox, bugün kitab oxuyanlar var və mən sənə deyim ki, mən məsəl üçün bizdə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən, mənim ən çox sevdiyim bu Malakan bağının yanındakı Baku Book Center. Çox sevirəm oranın ab-havasını, aurasını. Mən məsəl üçün kitab alanda çox vaxt oradan gedib alıram və məni sevindirən bir məqam var. Mən bugün kitabxanalardan kitab alan çoxlu gənclər görürəm.
1: Bəli, bəli.
0: Ki, hansı ki, onlar hər bir janrda olan kitabların, yəni ki, o rəflərinin qabağında baxırlar, özlərinə kitab seçirlər və bu çox sevindirici haldır ki, hələ də kitab oxuyan gənc kütlə var. Hələ də deyirəm, çünki ona görə ki, bəzi kütlə də internetdən audio kitab dinləyir və yaxud da ki, indi oradan yükləyir kitabı PDF şəklində və elektron oxur. Amma kitaba toxunmaq daha gözəldir.
1: Müasir texnologiyalar, sosial şəbəkələr, saytlar və bir sıra bu yeniliklər əslində müəyyən peşələri də insanların əlindən alır. Mən buna niyə görə toxunmaq istəyirəm? Düzdür, kitab oxumaq bir peşə deyil, məşğuliyyət deyil. Eyni zamanda məşğuliyyətləri də əlindən alır. Amma kitabın özünün bir sehri var, Kazım. Onun materialı mı deyim, qoxusu mu deyim, bəli, bu heç bir zaman mən düşünürəm ki, dəbdən düşməyəcək.
0: Bəli, çox doğrudur.
1: Son xəbəri də çatdırmaq istəyirəm dinləyicilərə. Dünən paytaxt restoranlarının birində xalq artistimiz Aygün Kazımovanın qızı İlqarənin təntənəli ad günü mərasimi qeyd olundu. Şou biznes əhlinin bir çox simaları tədbirə qatılmışdı. Aparıcısı İsa Şükürov olan məclisdə Zamiq, Tünzali Ağayeva, Nadir Qafarzadə və bir sıra məşhurlar da iştirak etdilər. Eyni zamanda Murad Dadaşov da biz qeyd edə bilərik orada. Xüsusi bəli, xalq iştirak edən şəxs sırasındadır və orada bir maraqlı məqam oldu. Deməli, bu gündə səhər Zaur Kəmalın efirində o məqama toxundular. Mən istərdim onu deyim. Nadir Qafarzadə qızın mahnısını ifa etdi və mahnını ifa edərkən Aygün xanım Kazımova Nadir bəyə belə bir sual ünvanladı ki, sən bu mahnını necə belə ürəklə oxuya bilirsən? Ona baxmayaraq ki, sənin qızın yoxdur. Və Nadir bəy də öz gəlinini vurğulayaraq bildirdi ki, öz qızım olmasa belə mənim gəlinim var və mən hansını ki, öz qızım qədər çox istəyirəm və bu mahnını belə yanğılı, duyğulu oxumağım əsas səbəb də ona olan sevgim olub.
0: Görürsünüzmü?
1: Sən ümumiyyətlə o məclisdə idin, hə, Kazım? Nəsə dünən, bir fikirlərim var?
0: Dünən çox möhtəşəm bir ad günü keçdi, bunu vurğuluyum. Həqiqətən də təşkilatçılıq ümumiyyətlə hiss olunurdu, aydın hiss olunurdu ki, yəni burada deməli
1: Komanda işləyib,
0: konsertdə, daha doğrusu ad günəyə xüsusi hazırlıq gedib.
1: Elə konsert kimi idi.
0: Və Zamiq, Samir Bağırov, Dünzali Ağayeva, Kazımcanı gördüm, Nəsimi Məmmədovu gördüm, sonra ifaçılardan Nadir Qafarzadə, onu da gördük. Ennur Məmmədov o da oradaydı və İlqarənin öz şəxsi dəvəti ilə gəlmişdilər. Ad günü möhtəşəm idi, maraqlı idi, əyləncəli idi və İlqarəni də bir daha ürəkdən təbrik edirik.
1: Can sağlığı arzuluyuruq.
0: Ad günü münasibəti ilə İlqarə çox istedadlı bir ifaçıdır. Özü də çox yaxşı insandır, yəni ürəyi çox təmizdir İlqarənin. Ona görə təbrik edirik İlqarəni. İlqarəni
1: uğurlar arzulayırıq.
0: Onun gözəl bir mahnısını elə onun özünə həsr edirik. Sevgi İlqarə Kazımova. Çox sağ olun.
1: Hələlik siz sağ olun.

0: Azad Azərbaycanda. Reklam. Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W.Kaspak.az.
1: Pol kartda keşbekler yeniden geri qayıtdı. Pol kart debet market ve YDM'lerde düz 5% edek keşbek kazandırır. Üstelik kart kalığına illi 9% edek gelir de var. Sen de dijital bol kartı Dostbank'tan derhal bir neçe klikle ve pulsuz elde et. Kazandıkça kazan.
2: Bank of Baku. Baku ASC'ye mensustu. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
3: Uğurlu investor olmak için ne lazımdı? Bu, itibarlı taraftar seçiminden başlayır. 25 yıllık tecrübeye sahip CFI, sehimle, valutalar, kripto valuta, 15 binden çok aletlere çıkış teklif edir. CFI Azerbaycan'ın komisyasız ticaret, ani medahil mehariç, her adımda ferdi desteği üstünlükleriyle investisiya dünyasına adım atın. Etraflı məlumat için 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirketi GSC, Azerbaycan Respublikası Merkəzi Bankının 7 Noyabr 2024-cü il tarixli İSN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
0: Kaspak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməli atılan binanın hazırda 13-cü mərtəbəsinin tikinti işləri gedir. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərini planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-0000 3W.Kaspak.az.
4: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
5: Biz reklamlardan sonra davam edirik hörmətli dinləyicilərimiz. Fonda canın sağ olsun səslənir Latifadan. Dünən ilk dəfə yeni mahnısını təqdim etdim. Sadəcə təqdim etdim və söylədim ki, Latifanın repertuarında çox qəşəng bir mahnı Lorenzo artıq bu gündən 106.3 FM-də səslənir. Ümumiyyətlə, Latifanın yaradıcılığı çox genişdir. İstər pop musiqilər, istər məsəl üçün keçmiş mahnılara yeni nəfəs. Bax, bu mövzuda mən Həştərxana gedən gəmi mahnısını misal çəkə bilərəm sizə. İlk mahnısı Hədəf ona böyük uğurlar qazandıran. Bir sözlə, yalnız keyfiyyət və yalnız zövq Lətifədə həm bir səhnə geyimi olaraq, həm repertuar olaraq Latifa yalnız keyfiyyət və zövq aşılayıb bizə səhnəyə gəldiyi ilk gündən və bugün təqdim etdiyim yeni mahnısı möhtəşəmdir. Lorenzo artıq 106.3 FM-dədir. Latifa efirdədir. Günortanız xeyir olsun.
6: Can, günortamız xeyir olsun, hər vaxtımız xeyir olsun, mənim əzizim, mənim canım Kazım, bizim ölkənin ən özəl DJ-i, aparıcısı, bizim can. Hamımızın sevimcisi.
5: Ha can, qarşılıqlıdır, necəsiniz?
6: Oy, mən çox şükür, çox yaxşıyam. Mən sizin seçimizi eşidib, proqramımızda qulaq asır, necə ola bilərəm? Ancaq sudur.
5: Təşəkkür edirəm. Yeni mahnı möhtəşəmdir, mükəmməldir, ritimləri, ifa. Bir başqa ifa etmişsiniz sanki bu mahnını.
6: Ay, çox ürəklə ifa elədim, və düşündük ki, əslində adətən qadınlar çox zaman küskünlüyünü bildirir kişilərə. Amma biz burada mümkün olduğu qədər kişilərə daha gözəl vəsf eləməyə çalışdıq.
5: Bəli.
6: Və düşündük ki, hər bir qadının ya öz artıq Lorenzosu var, və yaxud da ki, özləri üçün belə bir xəyal edə biləcəkləri bir Lorenzo ola bilər və arzu etdikləri.
5: Yeri gəlmişkən, Lorenzo kimdir?
6: Oy, Lorenzo çox möhtəşəm bir insandır. Qadınlara qarşı çox diqqətli, qadınlara qarşı çox belə gözəl jestləri olan, öz belə deyim, dəyərini bilən bir insandır. Elə bir obrazlı Lorenzo və mənə bir elə başa düşürəm ki, hər bir qadının sevə biləcəyi və yaxud hər bir kişi özünü bir Lorenzo olaraq görə bilər.
5: Görəsən, bu ad Romeo və Giulietta-dan qaynaqlanan Lorenzo-dur, yoxsa?
6: Çünki onda da Lorenzo onlarınki biraz, biraz belə kədərlidir.
5: Aha.
6: Buradakı
5: daha xoşbəxt.
6: Bizim Lorenzo-muz əlbəttə ki, belə daha çox belə bir işdi, belə bir daha çox belə simpatik bir obrazdır.
5: Bəli.
6: Sözsüz ki, Lorenzo bir italyandır. Amma dediyim kimi, hər bir kişi xeylağı orada özünü görə bilər ki, Lorenzo məsəl mənəm.
5: Deməli, artıq qadınlar hardasa öz sevdiyi bəyinə belə bir müraciət edə bilər. Sən mənim Lorenzomsan, hə?
6: Ay, bəli, bəli. Ay, Kazım, bunu çox sevdim, bəli. Qadınlar artıq deyə bilərlər öz sevdikləri insana ki, sən mənim Lorenzomsan. Çünki Lorenzonu ən gözəl şəkildə vəsf eləməyə çalışdıq bu musiqidə. Mənə elə gəlir ki, onun enerjisi də var o musiqidə. Sözlərdə də musiqisi və sözləri aranjman Güneyləyə aiddir. Türkiyədə olundu hamısı, yarısı Portuqaliyada olundu. Ona görə də belə daha isti, daha belə bir isti notlar belə deyək ki, siz bundan hiss edə bilərsiniz.
5: Çox sağ olun. O zaman mahnını bir daha eşidək. Gününüz uğurlu olsun. Təşəkkür edirəm,
6: Latifa xanım. Çox təşəkkür edirəm. Çox, çox təşəkkür edirəm. Sizi çox sevirəm.
5: Qarşılıqlıdır biz də sizi.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Azərbaycan-Türkmənistan münasibətləri son illərdə dinamik şəkildə inkişaf edir. Prezident İlham Əliyev bunu Azərbaycan və Mərkəzi Asiya dövlət başçılarının 8-ci məşvərət görüşündə çıxışında deyib. Ötən ildən bəri artıq 5 yüksək səviyyəli səfərin həyata keçirildiyini vurğulayan dövlət başçısı qeyd edib ki, bu, siyasi dialoqun intensivliyini və ikitərəfli əlaqələri daha da gücləndirmək üçün qarşılıqlı istəyi əks etdirir. Ölkə başçısı Türkmənistan Xalq Məsləhətinin sədri Qurbanqulu Birdi Məhəmmədovun təşəbbüsü ilə Füzuli şəhərində məscidin tikintisini xüsusi vurğulayıb, iqtisadi, ticari əməkdaşlıq güclənir, qarşılıqlı investisiyalar artır və birgə layihələr həyata keçirilir, deyən Prezident İlham Əliyev bildirir ki, ötən il Azərbaycanın Mərkəzi Asiya ölkələri ilə ticarət dövriyyəsi 50%-dən çox artıb. Beynəlxalq səyahətçilərin Qarabağ və Şərqi Zəngəzura səfəri başlayıb. Beynəlxalq səyahətçilər səfər çərçivəsində Xocavənd rayonundakı Azıq mağarasının yerləşdiyi əraziyə gediblər. İşğal dövründə mağarada ermənilər tərəfindən qanunsuz qazıntı işlərinin aparılması barədə faktlar qonaqların diqqətinə çatdırılıb. Beynəlxalq səyahətçilər bugün həmçinin Şuşa və Ağdam rayonlarına da səfər edəcəklər. Onların Kəlbəcər, Ağdərə, Laçın, Zəngilan, Cəbrayıl, Füzuli marşrutları üzrə hərəkət etmələri planlaşdırılıb. Bu dəfəki heyətə 13 ölkədən təxminən 40 nəfər daxildir. Paytaxtda daha 3 avtobus marşrutunun 120, 120Y və 121Y nömrəli avtobusların hərəkət sxemi dəyişdirilib. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən bildirilib ki, dəyişiklik Hövsan qəsəbəsinin 8 noyabr küçəsində aparılan təmir işləri ilə əlaqədardır. Təmir səbəbindən həmin küçədə nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq olunur. Qeyd edək ki, 120 nömrəli marşrut Hövsan qəsəbəsindəki Elman Qasımov küçəsi ilə Səməd Vurğun parkı, 120Y nömrəli marşrut Hövsan yaşayış kompleksi ilə Səməd Vurğun parkı, 121Y nömrəli marşrut isə Elman Qasımov küçəsi ilə metronun Əhmədli stansiyası arasında fəaliyyət göstərir. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüzdən bəri bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Axşam yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, şimal şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 19-23 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda gecə və səhər şərq rayonlarında gündüzdən isə bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çağacağı, dolu düşəcəyi. Axşam bəzi dağlıq ərazilərdə qara keçəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 20-25, dağlarda 13-18 dərəcə isti olacaq. Bu sırada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
2: Həsən əmi! Həsən əmi! Həsən əmi!
3: Nə var? Nə olur? Nə lazımdır?
4: Həsən əmi, mən ölüm, məz qoşmuşuq. Doğrudur ki, çəp göz bir adamı iki görür,
5: Əhməd bəy, Əhməd bəy! Sizinki ağzınız Mirzə Səfərdədir, üzün köçüqdür.
6: Mirzə, mənim kağızımı yaz, aparım.
7: Gözlə, bu saat yazarım. Əlimdə özgə iş var.
6: Sən yəqin məni yaxşı tanımırsan, Mirzə. Mən Əhməd bəyəm. Parisdən bir ay olar qayıtmışam.
7: Gözlə.
6: Bilirsən, mən Həsən ağanın qohumuyam.
7: Doğrudan Həsən ağanın qohumusan?
6: Doğrudan.
7: Sən Allah, Həsən ağanın qohumusan.
6: Valla, Həsən ağanın qohumuyam.
7: Sən Həzrət Abbas, Həsən ağanın qohumusan.
6: Həzrət Abbas haqqı Həsən ağanın qohumuyam.
7: Deyilən, sən öl, Həsən ağanın adamıyam.
6: Sən öl, Həsən ağanın adamıyam.
7: Onda gəlməyin boynuma. Neyinim? Həsən ağanın qohumusan. Gözlə vaxtında kağızın hazırı var, apararsın.
8: Əgər sən bilmirsən ki, Həsən ağa bu məhəllənin böyüdür, ağsaqqalıdır. Məyər sən bilmirsən ki, Həsən ağa tək bizim yox, cəmalın atasıdır, ağsaqqalıdır. Yəni, siz də bilmirsiniz ki, Həsən ağa bizim himayədarımızdır. Mirzə Səfər, papağımı götür, ged buradan.
7: Cənab Naşanik. Yəqin elə ki, mən buradan geləsi olduqda, papağı burada qoymayacaq.
9: Kristof məni yanına çağırıb dedi ki, Kərbəlayı Zal, başqa şəhərlərdən gələn qaradavoylar cürbəcür şeylər tapır. Amma sən fasli bomba da tapmamsan. Ya sən rüşvət alırsan, ya da ki qocalıb zay olubsan.
10: Şamilin şərəfində oynamaq istəyirəm.
11: Çövələ!

0: Nuru, xeyir olmamış nə olacaq xanım? Ustam dedi ki, darıxmasın, hər şey düzələcək. Hüseyni də göndərdi ki, sizi biraz güldürsün, keyfimiz açılsın.
1: Yəni, o bizi güldürə biləcək?
0: Mənim xanım, kim özünüz görərsiniz? Həyəcən, başla!
2: Vot, paşa, bomba rabatay!
3: Bir de...
2: Don Feyzullah, bomba fırlısol! Paşa! Paşa! Vot! Bomba!
4: Mən müşahimlə veriləşi qızım yoxdur! Onu parça parça eləyib itlər ataram, amma ona vermərəm!
5: Biz hökmən gərək, Hac Kamyabın qızını qaçırdaq. Ancaq qızın razılığı olsun.
6: Dünya necə çalxala, dünya necə çalxala.
5: Aparırıq əmim gilə. Heç kəsin ağına gəlməz ki, qız Həsən ağa girdədi.
7: Allah sizin ona çox görməsin.
4: Həsən ağa, cürətimə görə məni bağışla. Aldığım məlumata görə mənim qızım sizin evdə gizlənib.
8: Hacı Şamiyyə, kimsədə cəsarət ola bilməz ki, oğurluq qızı mənim evimə gətirsin. Əgər şübhəm varsa, buyur, mənim evimi öz evin hesab edə bilərsən. Ağə

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Arzularınızı hansı məbləğ reallaşdırar? İndi ATB-də 80 min manata dək 9,9%-dən başlayaraq zaminsiz kredit əldə edin. Arzular kifayət etmir, sadəcə müraciət edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız.
2: Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəz Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
0: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
4: Masa axtarışındasınız? Yusqda indi sərfəli təkliflər var. Jurnal masaları 20 manatdan. Yazı və oyun masaları 115 manatdan, yemək masaları isə 175 manatdan başlayır. Fürsəti qaçırmayın. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
5: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoş ol. Tivinet.az.
6: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
0: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
7: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9,9 faizi ilə onlayn əldə et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Danışan kitab.
1: Danışan kitab layihəsi Rolf Dobelinin məntiqli düşünmə sənəti kitabı ilə davam edir. İşə təzə düzələnin bəxti gətirməsi effekti. Əgər əvvəlcə hər şey yaxşı gedirsə, ehtiyatlı olun. Əvvəlki başlıqda biz assosiasiya yanlışlığı ilə tanış olduq və gördük ki, hadisələri bir-birlə bağlamaq fikri arasında ümumi heç nə yoxdur. Kevin Dalbadal 3 dəfə müşahidə şurası qarşısında əla prezentasiya apardı. Hər dəfə yaşıl xallı alt tumanının geyinməsi o demək deyildi ki, məhz alt tumanı onun müvəffəqiyyət qazanmasına səbəb olmuşdu. İndi isə assosiasiya yanlışlığının xüsusi növündən, uğurlu başlanğıc effektinin şərhindən söhbət açaq. Kazinonun daimi qonaqları oyuna təzə başlayanların bəxtinin gətirmə effektini yaxşı bilirlər. Kim birinci mərhələdə uduzursa, adətən oynamağa xitam verir. Kimin bəxtinə bankı açmaq nəsib olursa, oynamağa davam edir. Öz xüsusi qabiliyyətinə inanan xoşbəxt oyunçu o qədər hərisləşir ki, adi bir təsadüfdən hər şeyi itirir. İşə təzə başlayanın bəxtinin gətirməsi effekti iqtisadiyyatda əhəmiyyətli rol oynayır. A firması B, C və D firmalarını alır. Firmanın rəhbərliyində belə bir inan formalaşır ki, o firmaları almaqla istəyinə nail olub. Hər tərəfə şaxələnən A firması Y firmasını da alır. Sonda isə bu inteqrasiya fəlakətə gətirir. Kampaniyanın rəhbərliyi elə bilirdi ki, yeni firmanı almaqla yeni uğurlar gələcək, amma hər şey əksinə oldu. Yeninin bəxti gətirmə effekti direktorun gözlərini yumdu. Həmin məsələlər birjada da baş verir. Əvvəl müvəffəqiyyətdən ruhlanan bir çox sərmayəçilər keçən əsrin 90-cı illərinin sonlarında öz əmanətlərinin hamısını internet aksiyalara qoydular. Bəziləri hətta bunun üçün banklardan kredit də götürdülər. Onlar bir şeyi nəzərdən qaçırmışdılar ki, əldə etdikləri yüksək gəlir heç də birja əməliyyatlarında göstərdikləri xüsusi qabiliyyətdən asılı deyil. Təbii ki, kurs aşağı düşən kimi bir çoxları ağır itkiyə məruz qaldılar. Belə bir dinamikanı 2001-ci ildən 2007-ci ilə kimi daşınmaz əmlak üzrə Amerikan bumu zamanı müşahidə etmək olardı. Diş həkimləri, vəkillər, müəllimlər və taksi sürücüləri daşınmaz əmlak hesabına yaşamaq, əmlakı əvvəlcə ucuz qiymətə alıb, sonra baha qiymətə satmaq üçün öz işlərindən imtina etdilər. Kimlər bu bazarda birincilər sırasında idilərsə, onlar özləri üçün bol qazanc əldə edə bildilər. Təbii ki, bu onların xüsusi qabiliyyəti ilə bağlı deyildi. Daşınmaz əmlak şansı hər bir qeyri-peşəkar dəllalı görünməmiş yüksəkliyə qaldırmışdı. Bir çoxları isə borca girdilər ki, özlərinə daha çox villa və ev alsınlar. Nəhayət, bazar çökəndə onlara bir yığın xarabazarlıq qismət oldu. Təzə başlayanın bəxti gətirməsi misalları dünya tarixində də var. Əgər əvvəlki qələbələrin şan-şöhrəti Napoleon və Hitleri kör etməsəydi, onlar heç vaxt Rusiyaya hücum etməzdilər. Bəs insanın təzə iş sahəsində yeninin bəxti gətirməsi effektini deyil, öz şəxsi qabiliyyətinin olmasını necə müəyyən etmək olar? Dəqiq sərhəd qoymaq çətindir, amma iki əsas əlamətə söykənmək lazımdır. Birincisi, əgər uzun müddət ərzində siz başqalarından daha yaxşı və əhəmiyyətli işlər görmüsünüzsə, onda yəqin etmək olar ki, həmin əsnada bunlar sizin şəxsi qabiliyyətiniz və xidmətlərinizdir. Amma buna heç vaxt 100% əmin olmaq mümkün deyil. İkinci əlamət isə sizin rəqiblərin sayıdır. Oyunçuların sayı nə qədər çoxdursa, tam təsadüfdən kiminsə müvəffəqiyyət qazanma ehtimalı da yüksəkdir. Əgər 10 iddiaçı arasında siz birinci yeri tutursunuzsa, bu daha çox sizin müəyyən qədər qabiliyyətli olmanızı göstərir. Lakin sizin şəxsi xidmətiniz 10 milyon iddiaçı arasında çətin ki, uğur qazansın. Belə hallarda sadəcə sizin bəxtinizin gətirməsi mövqeyindən çıxış etmək olar. Çalışın ki, öz nailiyyətlərinizlə öyünməyəsiniz. Təzə işçinin bəxtinin gətirməsi effekti zərərli də ola bilər. Özünüzü aldatmamağınız üçün alim kimi hərəkət etmək, adamlarınızı təhlilə və hərtərəfli yoxlamağa cəhd etmək lazımdır. Mən 35 adlı ilk romanımı qurtaranda onu Diogen nəşriyyatına gətirdim. Roman dərhal qəbul olundu. Hansısa müddət ərzində mən özümü ədəbiyyat aləminin adlı sanlı dahisi və yaradıcısı kimi hiss edirdim. Axı, naməlum müəllifin əlyazmasının Diogen nəşriyyatında qiymətləndirilmə şansı təxminən 15.000-də bir hadisədir. Mən nəşriyyat müqaviləsi bağlayaraq yoxlanmaq üçün əlyazmaları digər 10 nəşriyyata da göndərdim və hamısından rədd cavabı aldım. Mənim xüsusi dahilik nəzəriyyəm doğrulmadı və bu məni göydən yerə endirdi. Diskauntun hiperbolik səviyyəsi. İnsanların yaxın və uzaq gələcəkdə daha çox xeyir əldə etməsi şansından imtina edərək, daha cüzi gəlirlə yaxın və nağd hesabat aparmasına imkanına üstünlük verilməsi meyilliliyi. bu el arasında soğan olsun, nağd olsun kimi işlədilir. Bu gün nəyin varsa onunla yaşa, istirahətini isə bazar gününə saxla. Yəqin ki, siz belə bir söz eşitmisiniz. Hər gününə qiymət ver və onu ləzzətlə keçir ki, birdən bu axırıncı günün olar. Bu ifadəni hər bir əlvan, bərq vuran jurnallarda ən azı 2-3 yerdə görmək olar. Bu isə istənilən məsləhətçinin həyat problemlərini həll etmək üçün işlətdiyi standart sözlərdir. Burada ağlabatan bir şey yoxdur. Təsəvvür edin ki, siz bu gündən etibarən dişlərinizi təmizləmirsiniz. Başınızı yumursunuz, otaqları yığışdırmırsınız, işə getmirsiniz, hesablarınızı ödəmirsiniz. İş belə getsə, siz tezliklə dilənçi vəziyyətə düşəcəksiniz, xəstələnəcəksiniz, yaxud da həbsxanaya düşəcəksiniz. Təbii ki, biz yuxarıda sadalanan yanlışlıqlara görə pis oluruq. Həm də bu adamın qayğıkeş olmaması bizi kədərləndirir. Bugünə kimi gəlib çatan latın şuarlarından ən sevimlisi belə səslənirdi. Hər günün ləzzətini çək, özünü rahat hiss elə və sabahki gün haqqında fikirləşmə. Qayğıkeşliyimizin olmaması bizə çox ağır başa gələ bilər. Yəni, neçəyə başa gələ bilər? Bu, bizim rasional əsaslarla düşündüyümüzdən daha artıqdır. Birinci sual, siz 1 ildən sonra 1000 avronu, yoxsa 1 ildən 1 ay sonra 1100 avronu əldə etməyi seçərdiniz? Əgər siz də bir çoxları kimi fikirləşirsinizsə, onda 1100 avronu, yəni 13 aydan sonra həmin məbləği əldə etməyə üstünlük verəcəksiniz. Burada vəziyyət məlumdur, çünki ayda 10% qazancı siz başqa heç yerdə tapmayacaqsınız. Siz bir ay artıq gözləmə riskinizə görə bu faizi əldə edirsiniz. İkinci sual. Siz bugün 1000 avro nağd pulu, yoxsa bir aydan sonra 1100 avronu əldə etməyə üstünlük verərdiniz? Əksər adamlar kimi fikirləşirsinizsə, onda bugün 1000 avro nağd pulu götürərdiniz. Bu isə çox maraqlıdır. Axı siz 100 avro artıq ala bilmək üçün hər iki halda tam bir ay gözləməlisiniz. Birinci halda özünüzə belə bir sual verəcəksiniz. Əgər mən bir ili gözləmişəmsə, onda bir ay da gözləyərəm. İkinci halda isə gözləməkdən ümumiyyətlə imtina edirsiniz. Deməli, bizim zaman faktorlarına görə qəbul etdiyimiz qərarları sabit deyil. Elmdə bu fenomenə diskauntun hiperbolik səviyyəsi deyirlər. Bu isə o deməkdir ki, bizim emosional faiz dərəcəsi nə qədər yaxın və indiki dövrə əhatə edirsə, bu istək o qədər yuxarı olur. Yalnız bir sıra iqtisadçılar anlayıblar ki, biz müxtəlif faiz dərəcələrini subyektiv olaraq hesablayırıq. Lakin iqtisadçıların hesablama modeli daimi faiz dərəcələrinə əsaslanır ki, bu da əlverişli deyil. Diskauntun hiperbolik səviyyəsi deyəndə fakt bundan ibarətdir ki, biz nəyə görəsə narahat olmağa və nəyinsə dərin qayğısını çəkməməyə üstünlük veririk. Bu isə bizim mənşəyimizin heyvandan törəməsinin izini göstərir. Heyvanlar gələcəkdə qənimətin iki qatını əldə etmək üçün bugün ortada olan qurbandan boyun qaçırmaq fikrində deyillər. Siçovulu nə qədər məşq etdirməyinizdən asılı olmayaraq ona sabah iki tikə əldə etmək hüququ verildiyi halda bugün bir tikə pendirdən imtina etməyəcək. Bəs bu məsələ uşaqlarda necə baş verir? Walter Mischel 60-cı illərdə mükafatın təxirə salınması mövzusu üzrə məşhur bir test aparmışdı. Bu əyləncəli Marshmallow test adlanan videonu indi YouTube saytında tapmaq olar. 4 yaşlı uşaqlara marshmallow verilir və onlara təklif olunur ki, ya konfeti dərhal yesinlər, ya da birinci konfeti yeməmək şərti ilə bir qədər gözləyəndən sonra ikinci konfeti mükafat kimi aldıqdan sonra yesinlər. Təəccüblüdür ki, yalnız uşaqların az bir hissəsi gözləməklə razılaşdılar. Bundan sonra maraqlı bir məsələni aydınlaşdırmaq mümkün oldu. Gözləmə qabiliyyəti üçün mükafat gələcək uğurlu karyera üçün etibarlı göstəricidir. Biz nə qədər böyüyürüksə, o qədər də özünə nəzarət güclənir və nəticədə ala biləcəyimiz mükafatı təxirə salmağa müvəffəq oluruq. 12 ay əvəzinə biz 13 ay gözləyirik ki, 100 avro artıq alaq. Amma mükafatı bugün almaq imkanımız varsa, onda çox güclü stimul tələb olunur ki, gözləməyə qərar verə bilərik. Bunun üçün ən yaxşı sübut kredit kartlarında olan borclar və digər qısa müddətli istehlak kreditləri üçün sələm faizləri ola bilər. Nəticə, yerində qazanc və mükafat alma çox şirinlikləndiricidir. Hiperbolik diskaunt səviyyəsi məntiqli yanlışlıqdır. Biz öz nəfsimizə nə qədər hakim kəsiliriksə, bu yanlışlıqdan qaçmaq bizə o qədər asan müəssər olur. Biz öz nəfsimizə, məsələn, alkoqolun təsiri altında nə qədər az nəzarət ediriksə, o qədər də onun təsirinə və nəşəsinə məruz qalırıq. Hər şeydən məqamında yararlanmaq lazımdır fikri yaxşı fikirdir, lakin hərdən, amma hər günü axırıncı gündür kimi yaşamaq ağılsızlıqdır.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Bir A ilə görüm. Axır ki gəldi. Ekspres Bankda tibb işçiləri üçün minimum 0% komissiya və 8,5%-dən 100 min manata dək nağd kredit kampaniyası var. Ətraflı məlumat üçün elə indi 132-yə zəng edin və ya ekspresbank.az saytından onlayn sifariş edin. Ekspres Bank üçün Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119-150 seçili ilə göstərir.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün risklərə tam anladığınızdan əmin olun.
4: Bank of Baku sahibkarı.

0: Keçmiş istehsalçılar.
1: Bu avtomobil senindir. Ona sen cevap desen.
0: Muasir istehsalçılar.
1: Bu avtomobil senin değil. Sen icareçisen. Abone hakkını ödemesen dayandırılacak.
0: Gelecek istehsalçılar.
1: Sen bu avtomobilin sen. Sana o cevap dehtir. Geçmişlə gələcəyin arasında keçən 14 il Master Class-la bərabər 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
2: Milli Radionun studiyasından hər kəsə salamlar. Həftənin ikinci yarısına keçdik artıq. Oktyabr ayının 8-i və bəli, Master Class verilişi öz işinə başlayır. Bu gün də 3 saata yaxın müxtəlif qonaqlarla sizə yol yoldaşı olmağa gəlmişik. Yollar isə artıq yüklənmə başlayıb və nədirsə bilmirəm, bəlli istiqamət lərdə bu vaxt üçün normal deyil. Məsələn, Qurt qapısı, məsələn, Bayraq meydanından artıq mərkəzə doğru gələn axın həmişə yavaş-yavaş başlayır. Məsələn, dəniz mol svetoforu kimi qeyd edirik, amma artıq gedir çatır yavaş-yavaş Bayraq meydanına. Bu vaxt üçün bu çox tezdir. Nəsə elə bir ki, mərkəzdə bir sürət var, yaşıl dalğa var. Tam başa düşmürəm bunu. Eyni zamanda bu kənar dairəvi yolda artıq yüklüdür. Hətta Salamzadə küçəsi artıq indidən yüklənmə başlayıb və təbii ki, ənənəvi yerlər də var. Məsələn, Yusif Səfərov küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti, Çermet körpüsü. Bunlar bu vaxt üçün demək olar ki, normaldır. Təbii ki, müxtəlif qonaqlar dedim. Bugün biz indi 166-dan logistika tərəfindən görə bu işlərin axırına olacaq məsələsinə aydınlıq gətirməyə çalışaq və həm də yeni-yeni marşrutlarla tanış olaq. Sonra isə təbii ki, ənənəvi olaraq Ceyhun usta, Əli Üstad usta elə bizim ilk reklam fasiləsindən sonra bizə qoşulacaqlar. Siz isə həm 3106 həm də WhatsApp-a, yəni 050-442-9192-yə yazırsınız. Əgər bu qonağımıza aid varsa nəsə sualınız yazın, yox deyilsə, onda digərlərini təbii ki, mən ilk fasiləmizdən sonra artıq oxuyacağım. Eləcə də Partsona, Koma olan müraciətlər, yəni pulsuz Carfax məsələsidir və yaxud Amerikadan Çindən ehtiyac hissələridir və yaxud kastrol yağları ilə bağlı sizin avtomobilə uyğun kastrol yağı həm əlaqələndirmə, həm də təbii ki, bu mövzuda kastrol çeşidlərindən kimin, yəni tanış olmaq şansınız var, kimin nə sual varsa ünvanlaya bilər. Eləcə də bizim digər partnyorlara aid, yəni Radio Stəkər mərkəzinə aid ola bilər, Sokara aid ola bilər, Azertex servis aid ola bilər ki, bu baxımdan da heç bir problem yoxdur. Amma mən studiyada qonağımı salamlayım. Təbii ki, bu 166 logistika tərəfindən biz bugün danışacağıq. Hüseyn bəy, Hüseyn Hüseynov artıq buradadır. Xoş gördük Hüseyn bəy, axşamınız xeyir olsun.
3: Şad oldum.
2: Xoş gəlmisiniz bir daha. Hüseyn bəy, bu mövzuya artıq aidiyyəti olmayanlar da hətta bu sualı verirlər ki, bu işlərin axırı nə olacaq? Çünki doğrudan da baxırıq, indi nə qədər olmasa, dünənə qədər bu mövzu kiməsə o qədər də maraqlı deyildisə də, indi yəni bunu hətta belə deyildi, sadə vətəndaş da hiss eləməyə başlayıb, nəyinsə artan qiymətləri fonunda, nəyinsə gec gəlməyi fonunda, gözlədiyi hansısa məhsulun gec gəlməyi fonunda, hamı da deyir ki, bəs dünyada aləm deyib bir-birinə və bu hələ ki bu şəkildə davam edir. İndi 166-nın bu hazırda indi biz yeni marşrutlardan danışacağıq, amma Çindən Azərbaycana təbii ki, biz yenə də bilirik ki, bu daşımaçılıq davam eləyir. Orada söhbət təbii ki, böyük yüklərdən gedir, konteynerlərdən gedir. Düzdür, biraz yenə də Rusiyanın yanacaq böhranı var, yenə bu məsələlər var və yüklər əlbəttə ki, əvvəlki ilə müqayisədə daha gec gəlir. Bu da bugünün reallığıdır məhz həmin marşrutda. Amma biz artıq məlumatlarda deyirik ki, bəs kiminsə Kanadada, Amerikada yükü varsa. Misal üçün, elə götürək Cənubi Amerikanı, artıq 166 oradan da, belə deyək də, sifariş qəbul edir və deyir ki, bəli, bizim hərçənd ki, oradan bilirəm ki, nə bilim, Argentinadan və s. bu bazarlardan, bilmirəm, sizdə statistika var mı, məsələn, nə gətirirlər əsasən varsa və komersiya sirri deyilsə təxminən bir üçlük varsa demək olarsa, əli olardı, amma ümumiyyətlə təbii ki, Cənubi Amerika bazarından hansı marşrutla gətirirsiniz, onu da bilmək istəyirəm.
3: Bir daha salam Raqif bəy. Deməli, ümumiyyətlə son zamanlarda biz görürük ki, maraq yarandı yerli şirkətlərdə, Azərbaycan şirkətlərinə Cənubi Amerikada istehsal olunan hansı qida məhsullarına əsasən. Məsələn, son zamanlar biz indi görürük ki, Argentinada məsələn arahis daşınılır. Sorğular olur ki, məsələn, Braziliyanın özündə və həmçinin Argentinanın özündən hansısa bir iri heyvandırlara aid olan heyvanlar
2: daşınır. Argentina steak.
3: Bəli, bəli, əlbəttə ki. Və Braziliyadan həmçinin. Çilinin özündən daşımacılıq mövcuddur və həmçinin belə deyim, nəinki oradan bu tərəfə, həmçinin Azərbaycandan da, məsələn, Venezuela eksport olunur,
2: Nə gedir məsələn, belə sirdə isəyəndə?
3: Belə şirkətin adını deməyəcəm, amma
2: yox, şirkətin adı məhsul nədir?
3: Məhsul konfet.
2: Konfet. Bəli, bildiyimiz konfet Azərbaycan istehsalı. Bəli. Gedir burdan Venesuelaya.
3: Venesuelaya gedir. Hmm, məsələn özüm hə təəccüblənmişdim partnyorla danışanda, amma belə bir fakt var.
2: Maraqlıdır.
3: Məsələn. Və ümumiyyətlə məsələn, fərqli bir qida üçün, əsasən qida üçün məhsulları daşıyırlar Cənubi Amerikadan Azərbaycana, Avropaya və digər ölkələrə.
2: Hə, siz təbii ki, həm də Avropaya da daşıyırsınız, o artıq sizin Avropadakı müştərilərdir də.
3: Bəli, əlbəttə ki, biz Avropa ilə indi sıx əlaqələrdə Avropa olan müştərilərə biz məhsulları daşıyırıq, fərqli bir üsullar olur məsələn. Avropada olan müştəri soruları olur məsələn Türkiyədən Qazaxıstan daşımaq ya da digər ölkələrə və o və o soruları biz icra edirik.
2: Bəs hansı marşrutla gəlir məsələn Cənubi Amerikadan bura gələn marşrut? İndi deyək ki, yəqin ki Atlantikdir birinci, Avropaya doğru aydındır. Sonra bu tərəfə necə davam edir? Aralıq dənizi gəlir yoxsa necə gəlir?
3: Orada baxır Cənubi Amerikanın hansı ölkəsindən gəlir.
2: Tutaq ki, əgər Argentinadan.
3: Argentinadan gəlirsə, bəli, Argentinadan gəlirsə, o əsasən gəlir elə Argentina Atlantika okeanına gəlir, o gəlir ya da Gibraltardan keçib Poçeyə gəlir birbaşa. Və artıq Avropada o keçir, oradan digər artıq marşrutlarına gəlir, yenə də Poçeyə gəlib çatır, oradan da artıq Azərbaycana.
2: Hə, Poçeydə də hətta 166-nın anbarı da var, mən bildiyimə görə.
3: Ofisimiz var, ofisimiz var ümumiyyətlə Poçeydə və hazırda yeni marşrutları da qeyd elədik. Hazırda biz test rejimdə bir dənə təzə marşrutu indi yoxlayırıq ümumiyyətlə.
2: Hansı marşrutu?
3: Deməli, məsələ nədən ibarətdir? Ümumiyyətlə son zamanlar bu siyasi məsələlərə görə, məsələn, xüsusilərə görə ümumiyyətlə Qırmızı dənizdən iri gəmiçilər keçmirdilər. 70-80 günə gərə çatırdı tranzit vaxtı. Amma hazırda təzə bir marşrut eyni Qırmızı dənizdən Türkiyəyə gəlir. Oradan artıq regular bir reyslərlə gəlir Poçeyə konteynerlər. Və orada hazırki vəziyyətdə biz gözləyirik ki, 30-40 gün ərzində gələcək məhsullar artıq konteynerlər Azərbaycanın Çindən. Bu hazırda test rejimində biz yoxlayırıq onu. İnşallah artıq gələcəkdə, yəni ki, biz görsək ki, bu tez gəlir və bu belə çıxır ki, bu daha tez gəlir nəinki dəmir yoluna. Çünki dəmir yolunda indi sıxlıq mövcuddur ümumiyyətlə, tır daşımalarına daha çox gətirirlər Çindən, çünki daha tez gəlir müştərilər. Görürlər ki, dəmir yoluna məsələn daha gec gələndə tırlarla gətirirlər. Bəli, qiymət fərqliliyi var, lakin müştərin çoxusuna əsas daha əsas vaxt, önəmli vaxt, nə ki qiymət.
2: Tırlar da artıq belədir də, bu qıtlıq yaranıb, azdır. Şirkətlər, yəni onlar da o növbələrdə dayanmaqdansa daha işlək marşrutlara gedirlər. Bu nümunələr də var deyə. Onun da təsiri var, amma hər halda bu da maraqlı marşrutdur. Təbii ki, 166 həmişə axtarışdadır. Kanadada necədir vəziyyət? Yəni, Kanadada niyə ofis açmaq zərurətini hiss elədiniz?
3: Ümumiyyətlə belə deyim, Kanadada tələbat var Azərbaycana. Kanada məsələn istehsal olunan məhsullar əsasən avionikadır, məsələn aviasiya uyğun məhsullardır, hər hansı bir hazır məsələn hansı bir avadanlıqlardır səhiyyə üçün, sektor üçün və oradan sorular ümumiyyətlə olur. Və ümumiyyətlə belə deyim, 166-nın özü o ancaq Azərbaycan bazarına işləmir axı. Azərbaycan müştərilərinə ancaq işləmir. Avropada olan müştəriləri var. Hansıları sorğular olur Kanadadan. Çinlə məsələn daşımanı Kanadaya keçiririk biz. Və artıq həm Kanada bazarına işləyirik və həm yerli bazara məsələn tələbatı yerinə yetiririk artıq. Və ona görə 166 böyüyür və görür ki, hə, tələbat yaranır. Biz o tələbata uyğun artıq ofisi açırıq.
2: Xeyirli olsun. Qiymətlərlə bağlı necə bəs, Hüseyn bəy? Çünki indi qiymətlər artır ümumilikdə burada logistikaya düşən yük də var. Yəni, bunu da qeyd edirlər ki, təbii ki, marşrut uzanırsa, gün uzanırsa, bu qiymətə təsir var. Amma ümumiyyətlə, belə deyək də, yəni, daha da artım ehtimalı varmı? Yəni, sual belə qoymaq istəyirəm.
3: Artım ehtimalı həmişə var. Nə, həmçinin belə aşağı düşmə qiymətlərin aşağı düşməsi də ehtimalı mövcuddur. O ümumiyyətlə nə ilə bağlıdır? Məsələn, biz dəmir yolunu götürsək, əsas yəni həssas belə bir məsələ Azərbaycan istehsalçıları üçün, biznes üçün bu Çindən gələn dəmir yoludur.
2: Bəli.
3: Qiymətlər niyə artır ümumiyyətlə? Niyə artmışdır həmçinin? İndi stabilləşir, lakin yuxarı qalxır. Nəinki 6 ay bundan qabaq.
2: Təbii.
3: Ardısa 30-40-50% qiymətlər artıblar və hazırda bu səviyyədə qalır. Niyə? Çünki sifarişlər çoxdur ümumiyyətlə və dəmir yolun istifadəsi artır, artıq onun istismarı da böyür, ona görə artıq hər tərəfdən Çin dəmir yolları öz tərəfindən qiymətlərə qaldırır. Çünki onlar daha çox resurs artıq ayırmalıdırlar ki, istismarını yüksək səviyyədə saxlasınlar və yüksək xidmət səviyyəti göstərsinlər. Portlar, Aktau portu, Qazaxıstan dəmir yolları, Ələt portu həmçinin, Azərbaycanda məsələn terminallar, onların istismarı artır. Çünki yüklər də çoxalır və artıq ona əsasən qiymətlər qalxır. Burada o məntiq işləmir ki, daha çox sifariş olsa artıq qiymət aşağı düşdü. Yox, burada əksinə işləyir. Ki, nə qədər çox sifariş olur, o qədər çox istismar olur.
2: Yəni tələbat çoxalırsa, təbii ki, istənilən halda bunun qiymətə, yəni əslində dəmir yolu marşrutu ilə bağlı çox şükür problem yoxdur. Yəni deyək ki, nəsə bir problem var, deyək ki, də Hörmüzdə olduğu kimi, digər tərəfdə olduğu kimi elə bir risk yoxdur. Sadəcə olaraq ora müraciət çoxalıb deyə, tələbat çoxalıb deyə, biraz bu baxımdan belə deyək də siz keçən dəfə də qeyd etdiniz ki, elə hazırda indi Aktauda nə 2000 konteyner gözləyir falan dediniz. Yəqin ki, indi də elə həmin templə gedir belə başa düşürəm. Yəni məsələ odur. Yoxsa yenə də təbii ki, Çindən ora, yəni həmin marşrut işləyir, gəlir, Qazaxıstana gəlir, Aktavya gəlir. Sadəcə orada yük yerini dəyişəcək, keçəcək gəmiyə. Gəmidə gözləyənlər var, bu istiqamətə gəlmək istəyənlər var və təbii ki, hələ qarşıda da inşallah Zəngəzur dəhliz də açılanda ümumiyyətlə bu iş daha da böyüyəcək. Məsələ ondadır, ona görədir. Amma məsələn bu belə deyə də indi bu tam özünü təminat, yəni 166 belə bir şey qeyd edilib ki, bəs Çindəki ofislər tam özünü təminata keçir və bu yəni bir struktur dəyişikliyidir. Belə baxanda müştəri üçün bunun bir əhəmiyyəti yoxdur, amma ümumiyyətlə bu dəyişikliyin iş modelinə təsiri nə olacaq? Və yaxud məsələn falan yerdə biz ofis açdıq deyirsiniz də, bu nəyi dəyişir? Yəni müştəri üçün bu etibarımı artırır, yoxsa nədir? Niyə bu işləri görürsünüz?
3: Məsələn, burada yerli müştəri üçün nə dəyişir? Ümumiyyətlə, biz artıq bizim üçün ofislərimiz artıq özləri maliyyələşdirilir. Onlar böyüyüblər artıq. Bizim üçün ofislərimiz və artıq onlar özləri işləyirlər. Bu nə deməkdir ki, bu ofislər artıq bizdən asılı deyillər. Ümumiyyətlə, bizim şirkətimiz ofisləri bizdən asılı deyillər. Biz onların artıq birbaşa satış ofisləri deyillər. Onların artıq öz müştəri bazası var. Onlar artıq müstəqil işləyirlər, müstəqil tarifləri qoyurlar və bir tərəfdən bu bizim də əllərimizi açır. Nə üçün? Məsələn, biz artıq məcbur olmuşuq ki, ancaq öz ofisimizə müraciətləyə, məsələn, Çindəki ancaq öz ofisimizə. Artıq o məcburiyyət yoxdur və daha çox yük gətirə bilirik, daha tez gətirə bilirik və hazırki vəziyyətdə 166 müştərilər onu hiss edirlər ki, bəli, artıq daha yaxşı xidmət göstərir, xidmət səviyyəsi qalxıb. Bu son bir neçə aylar Bəndər Abbas bağlanandan sonra force major bir hal idi, hansı çətinlik yaratmışdı. Yəni, düzdür, problem olmamışdı. Bu force major bir halda hansı çətinlik yaradır logistikada. Yəni ki, bu darboğaz sistemi yaratmışdı. Artıq biz bu darboğazdan çıxırıq, artıq bizdə əllərimiz boşdur. Yəni, başqa şirkətlər işləyir.
2: Siz 166-nın Çindəki ofisinə, yəni 166 olaraq, oradakı ofisə bir növ müştəriniz kimi baxırsınız ki, qardaş, sən bunu eləyə bilmirsən, mən o birisi ilə deyəcəm. Amma əvvəl belə idi ki, bu sizindir və hara getsə biraz maraqlı məntiqli yanaşmadır ki, yəni biz digərlərinə işləyə bilərik və işləyirsiniz də mən belə başa düşdüm.
3: Əlbəttə ki.
2: Maraqlıdır. Ümumiyyətlə bu yəni hansı bazarlardan birini dediniz? Yəni daha hansı yeni bazarlara hədəfləyirsiniz? Bəlkə yəni biraz uzaq gələcək, biraz bəlkə yaxın gələcək. Belə baxıram artıq qitələr üzrə hər yerdə var. Cənub Şərqi Asiya var, İndoneziya tərəfdən var, Çindən var. Yaponiyadan necədir? Məsələn, bunu da bilmək istəyərdim. Yaponiyadan, Koreyadan bizim yəni elə avtomobil sektorunda kifayət qədər belə deyim müştərilər var. Oradan nə bilim təkərlərdən tutmuş yağlara qədər xidmətlər var, amma logistika nə yerdədir orada?
3: Yaponiyada on qədər çox sifariş olmur ümumiyyətlə, gec-gec olur, lakin daha çox olur sifarişlər Koreyadan, Cənubi Koreyadan.
2: Bəli, oradan da çoxdur.
3: Orada əsasən gəlir avtomobillər düz qeyd edirsiniz, avtomobillər və kosmetik məhsullar. Kosmetik məhsullar və onlar əsasən konteynerlər gəlir, yəni də gəmi yolundan. Yəni ki, dəniz yoluna onları gəlib çatdılar artıq pozisiya, oradan da biz təhvil veririk onları. Yəni ki, çatdırırıq artıq Bakıya. Və orada bir məsələ vacib var. Məsələn, müştərinin çoxsu artıq bu əsas vacib bir məsələ hansına toxunmaq istəyirəm. O fərqi olmadan Cənubi Koreyadan gəlir, Afrikadan gəlir, ya da ki, Çindən gəlir fərqi olmadan. Məsələn, konteyner gəlib çatır artıq Poçaya bizə, porta gəlib çatır və orada bir məsələ var. Ya da konteyner birbaşa yüklənilir artıq kontravozun üzərinə, yəni ki, maşın üzərinə və çatırılır Bakıya. Amma konteyner ondan sonra yenə qayıtmalıdır Poçaya. Çünki belə deyilən bir məsələ var ki, bu konteyner yazılıb artıq Poçaya limanına və orada ancaq təhvil verilməlidir. Konteyner gəlir Bakıya, sonra qayıdır. O biraz baha olur.
2: Ha, ona Bakıya görə, gəlir, təzədən qayıdır, gedir ora, çünki təhvil orada olmalıdır.
3: Bəli, çünki konteyner artıq o port pripiski deyilən bir məsələ var. Yəni bu yazılıb artıq port limanına. Biz başqa bir təklif edirik müştərilərə ki, daha uyğun olsun, daha ucuz olsun, reloading deyilən bir məsələ var. Yəni biz onların məhsullarını, hansıları konteynerə gəlirlər, biz onları hamısını konteynerdən çıxarırıq, yükləyirik artıq tıra və tır göndəririk. Çünki artıq tır qayıtmamalıdır, məcbur deyilir ki, qayıtsın Poç limanına, artıq gəlir Bakıya.
2: Buradan da növbəti marşrutunu götürüb gedirlər.
3: Bəli, buradan növbəti marşrut artıq gedir. Bu daha ucuz olur, daha sürətli olur.
2: Amma bugün mən belə başa düşürüm ki, bu risklər fonunda İran üzərindən heç bir daşınma hazırda həyata keçirilmir. Yoxsa var yenə də ən azı quru yolu ilə hansı yüklər gedirmi?
3: Yox, ümumiyyətlə biz İrandan hazırda sorular azalıb, ümumiyyətlə çünki İranda bu siyasi
2: risk çox böyüdü də, təbii.
3: Risk çoxdur, həmçinin İraqdan məsələn daha çox sorğu gəlir, nəinki İrandan. Səudi Ərəbistandan gəlir sorğular, Emiratdan gəlir sorğular, lakin İran sorğuları indi azalıb və ümumiyyətlə müştərilərin çoxusu bizdən həmişə dəqiqləşdirirlər, soruşurlar ki, yük hər hansı bir yük göndərilənləri İran ərazisindən keçir ya da keçmir, biz rəsmi qayda bildiririk ki, yox, keçmir o. Çünki həmçinin yükləri biz İran ərazisindən göndərmirik. Çünki bu bank tələbləri də ümumiyyətlə sanksiyalar.
2: O da var sanksiyalar. Amma sizin yenə də zəmanətiniz var da, tutaq ki, hər hansı bir sizin müəyyən etdiyiniz marşrut üzərində hər hansı bir şey Allah uzaq eləsin baş verərsə, bunun məsuliyyətini daşıyan şirkət yəni üzərinə götürür, elə deyilmi? Yoxsa yükü göndərən sığortalayır. Necə olur o?
3: Ümumiyyətlə sığorta olmalıdır hər yükə. Fərqi olmadan, balaca yük olsun, böyük olsun, sığorta olmalıdır. Lakin belə deyək, sorulardan biri bir belə bir məsələ gətirəm. 1 milyon avrodan çox olan avadanlıq var idi və biz o sorunu yerinə yetiririk. Niyə? Yəni risklər var ümumiyyətlə. Tır daşınmasıdır. Hər hansı bir qəza baş verə bilər, xəta baş verər. Nə yəni ki, yoldur, olan bir şeydir. Bəli. Lakin biz o öhdəliyi özümüzə götürürük. Biz onu daşıyırıq. Çünki bu sifarişdir, müştəri onu gətirmək istəyir, biz də onu yerinə yetiririk artıq. Hər hansısa bir risk bizim qüsurumuza olsa, yəni ki, bizə görə olan bir risklər, bəli, biz əlbəttə ki, bir böyük şirkətin, beynəlxalq şirkətin biz öz öhdəliyimizə onu götürürük ki, biz bunu daşıyırıq, biz öz maşınlarımızla daşıyırıq bunu, biz...
2: Yəni, o sığortanı 166 edir də?
3: Əlavə sığorta tələb olunur amma. Təbii. Əlavə sığorta tələb olunur. Bəzi bizə simer sığorta adlan bir məsələ var. Onun öz sığorta qiyməti var. Hansı bir yükə nəsə zərər dəyəsə, o sığorta onu bağlayır. Ümumiyyətlə, və amma əlavə sığorta eləmək lazımdır. Yəni ki, müştərilərə çoxsuna mən tövsiyə edirəm ki, əlavə sığorta eləsinlər.
2: Yəni artıq o dəymiş zərərin tam qarşılığını almaq üçün də hər halda.
3: Bəli, əlbəttə.
2: Aydındır. Təşəkkür edirəm sizə Hüseyn bəy. Çox sağ olun. İşlərinizdə uğurlar və təbii ki, logistikadır. Bizim yenə deyirəm, yəni dünənə qədər heç də hamıya maraqlı olmasa da bu gün artıq elə bizim burada haqqında danışdığımız məhsullardan, nə bilim yağların qiymətindən tutmuş təkərlərə qədər, bütün məhsullara qədər və yaxud nə bilim adicə Çindən elə bir Evdar xanımın Temudan verdiyi sifarişə qədər artıq hamını maraqlandırır ki, nədir, nə olub, niyə belədir və bəzən də qarşı tərəfdən də cavab öyrənməyə çalışırlar ki, bəlkə o gətirə mənə yalan deyir, bəlkə kimsə fürsətdən istifadə edib biraz da qiyməti qaldırır və s. Çünki belə su istifadə halları da var ona görə. Uğurlar olsun 166-ya, logistika tərəfdən xüsusilə də sizin işiniz çətindir. Təşəkkür edirəm.
3: Çox sağ olun, minnətdaram.
2: Sağ olun, hələlik biz fasilə edib qayıdırız.

0: Qardaş, mənə o, kosmosda olan yağdan ver.
1: Qastrol, yer üçün hazırlanıb, kosmosda sınanıb.
2: İş axtaran xanımların nəzərinə 166 təmizlik komandasına qoşulun. Təmizlikçi və menecer vakansiyalarına müraciət üçün 050 285 44 01 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
1: Kim deyir ki, ölçüsü 205, 55, 16 olan şinlər 63 manat ola bilməz. Radius azda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiusda.
3: Usta, bu maşın həm elektrikdir, həm də benzin. Başıma iş açmayayım da. Nə yağ gedir buna?
4: Sənin maşının hibriddir, qardaş. Yəni, iki sistem var. Elektrik və daxili yanma. Yağ da ona uyğun olmalıdır.
3: Bəs sən nə tökürsən?
4: Bax, Castrol hibrid seriyası var. Həm soyuq işə salmada yaxşıdır, həm də təzyiq altında qoruyur. Hər iki mühərrik üçün uyğun hazırlanıb.
1: Hibridlər üçün xüsusi formul. Castrol Hybrid High Spec. Mühərrikiniz hansı rejimdə işləsə də, qoruma tamdır. Kim deyir ki, ölçüsü 225, 50, 17 olan şinlər 82 manat ola bilməz? Radius azda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiusda.
5: Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. 1 kub metr yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli.
1: Kim deyir ki, ölçüsü 225, 45, 17 olan şinlər 75 manat ola bilməz? Radius azda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiusda.
6: Bank of Bakunun Dostbank tədbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası dərhal. Bank of Baku.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Sungaytın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
9: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Biraz tələs.
12: Nə olub axı?
11: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
12: Axı qiymətini bilmirik.
11: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
8: Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
13: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
2: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
13: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192. Azərsel və Nar abunəçiləri 3106 nömrəsinə SMS göndərə bilər.
2: Fasiləmiz bitdi və biz davam edirik. Şəhərin sıxlığı artır. Təbii ki, bu barədə danışacaq irəliyən dəqiqələrdə, amma mən icazənizlə həm Ceyhun ustanı, həm də Əlövsət ustanı salamlayım. Axşamınız xeyir olsun. Xoş gəlmisiniz ikiniz də.
14: Bəh, dinləyicilərimizi də salamlayırıq.
2: Xoş gəlmisiniz.
14: Biz yenə də dördüncü gündür buradayıq, sualları cavablandırırıq.
2: Sizin xəbəriniz var da, bugün Əlövsət usta tarixdə ilk dəfə olaraq saat deməli 5-in yarısı gəldi.
14: Təsadüfən olan bir şeydir.
2: İndi bilmirəm təsadüf idi.
14: Deyirlər həyatda təsadüflər mövcud deyil, ancaq

0: Belki indi bundan sonra
1: təsadüfü o daha çox olur.
2: Siz buna efir eşqi də deyə bilərsiniz. Salamlayıram.
0: Ona deyə bilmərik. Səndə efir eşqi zad yoxdur. O mənə demədi yəni. Mən eşq nədir yaxşı bilirəm. O mənə deyir.
2: Efir eşqi yaxşı bilirsən nədir yoxsa?
0: Sənin gözlərində eşq zad yoxdur qardaşım.
2: Məsələn nə var?
0: Sənin gözündə ancaq dollar yanıb bəs salam. Başqa heç nə yoxdur orada.
2: Nə deyəmaldı ki bəyəm? Sən nə eşdirsən ki?
0: Bayaqdan eşqdən zaddan danışmırsan. Mən də deyirəm də.
2: Eşq deyirəm də burada. Yox da burada bilirsiniz də mən vəziyyətimi. Gəl səmimi olaq da. Elmlərdə iş görürdüm.
0: Ha bunu de də.
2: Saat 5-i gördüm yarısı. 5-i işləyir artıq. Fikirləşdim bir də Babəkə gedim. Bir də qayıdım. Saat 6-ya gəlmə çıxacağam bura. Heyb yox dedim 1 saat tez gedim. Bir saat həm bizim dinləyicilərimizi feyziyab eləyim.
0: Ay sağ ol. Baba elə deyən biz də. Biz də sənin üçün sən, sən, dua sən eləyək ki, arzu eləyək ki, Allah sənə həmişə elmlərdə iş qismət eləsin 4-cü gündə. Ki gələsən bura.
2: Ay sağ ol.
0: Biz də ancaq bunu arzulaya bilərik.
2: Salam da, bu da.
0: Salam, əleyküm salam. Zəhmət olmasa bu mesajı 18-15-dən sonra cavablayın. Xaricdən sifarişlə dolu vurmuş maşın alsam, məni nə gözləyir? Başa düşmədim. Xaricdən. Əslində xaricdən sifarişi 166-ya deməli idiniz, amma
2: sən sualı düzgün başa düşmədin.
0: Sifarişlə dolu vurmuş maşın alsam.
2: Qardaş, dolu, qar, dolu. O mənada deyir onu. Dolu düşmüş maşın deyir alsam məni nə gözləyir?
0: Hə, dolu vurmuş.
2: Dolu vurmuş.
0: Boyasız bataqları çıxarmaq və ya boyatsam o baxımdan deyir. Təşəkkür edirəm. Səbəb o tip maşınlar daha sağlam və ucuz olur.
2: Təşəkkür mənə eləyin. Hə, səhv boşaşmışsan zaman.
0: Xaricdən. Yox, cümlə düzgün deyil axı.
2: Nə düzgün deyil?
0: Yəni xaricdən
2: dolu vurmuş.
0: Vergül yoxdur orada. O yazıb ki, xaricdən sifarişlə dolu. Yəni sifarişlə dolu. Sifarişlə. Yəni,
2: oxu olma.
0: Sifarişlə vergül. Dolu vurmuş, belə olmalı.
2: Şey döndü, oxu atan kimi vergül məsələsi
0: var. Yo, dolu vurubsa onu bizim Dursun ustaya yönləndirərik, qəşəng onu elə çıxardır ki, heç. Əgər təbii ki, boya pozulursa.
2: Dursun usta, mən şəxsən tanımıram, amma sən deyirsən, mən inanıram ki.
0: Yo, Dursun usta illərdir bu işlə məşğuldur, həqiqətən. Yəni, o bez kraska kimi tanınan.
2: Maşallah, maşallah.
0: Əgər boya pozulmayıbsa.
2: Bəli.
0: Onu, yəni elədirsə, indi hətta mən sizə deyim ki, həmin şəkli yazın Kənan sizə göndərsin ustanın nömrəsini. Həmin şəkli indi danatır ona ki, usta belə bir maşın gətirsəm.
2: Ustamızı açsın, baxsın, dursun ustada baxsın, görsün.
0: Sənin nəsə təklifin vardı deyəsən.
2: Yox, heç bir, mən dəmirsə deyiləm ki, ümumiyyətlə deyiləm.
0: Nəsə gördüm belə.
2: Yox, yox, burası biraz dolu düşmüş maşını baxır harasına. Məsələn, şəxsən mən belə deyim də, mənim subyektiv fikrimdir. Damına dolu düşmüş maşını mən almaram.
0: Niyə almarsan?
2: Yəni dam biraz problemli.
0: No, no,
2: yəni, gəl onu.
1: O elə ola bilməz ki, kapotuna dolu düşsün, damına düşməsin.
2: Niyə?
1: Bagajına dolu düşsün, damına düşməsin.
2: Ola bilər. Ola bilər.
0: Yuxarıdan
2: qaraja bilər. Salıb kapot qalıb bayırda və çatdıramayım.
1: Maraqlıdır, amma ha, yəni, dolu düşübsə hər yerin əzibdə.
0: Yeri gəlmişkən sizə bir sual verim.
2: Buyurun.
0: Gedirsən, görürsən ki, baba dolu yağır da, bizdə də olurdu yağır. Dolu yağanda maşında oturub hərəkətsiz gözləmək daha maşın üçün faydalıdır yoxsa hərəkət eləmək?
2: Ağacın altına vermək.
0: Yox, ağacın altında sənin variantın yoxdur. Yəni elə
1: hərəkət eləmək
2: əlbəttə ki.
0: Trasda hərəkət eləmək. Hərəkətlə sən daha çox.
2: Xeyr, hərəkətlə eləndə sürət azalır. Çünki onun da sürəti var, sənin də sürəti.
0: Sürət
1: sürüşmə effekti yaranır.
2: Sürüşmədə yəni.
0: Necə? Yəni biz adi yağışda sürətlə gedəndə, hələ belə kiçik yağışda, yəni görürük ki, intensivləşdi də yağış. Dayanırsan görsən ki, hə o qədər də deyil. Yəni əslində biz hərəkət o sürəti artırır axı.
1: Artırmır.
2: Sürüşmə effekti olur orada.
1: Sürüşmə effekti yaranır Aqif bəy.
0: Sürüşmə effekti mən də belə düşünürəm amma.
2: Sən cavabı bilirsən yoxsa bilmirsən?
0: Yox bilmirəm. Bir dəfə bu mübahisənin içinə düşdüm. Mən də sizin kimi dedim də. Dedim ki, ha da yəni hərəkət falan. Dedi ki, yox niyə əksinə dayanıram ki deyir. Daha yaxşıdır çünki o zərbəni sanki azaldıram.
2: Necə azalda bilirsən zərbəni? Yox,
1: dayananda zərbə azala bilməz, əksinə çoxala bilər.
2: Nabarov, sən sürəndə dolu belə bir şeydir ki, üzr istəyirəm, dolu belə bir şeydir ki, bütün zonanı əhatə eləmir, bəlli bir yerlər var. Sən sürəndə o doludan qaça da bilirsən. Aydın da nə demək
0: amma qaçdıqca da sən o təsir əks təsir məsələsi var.
2: Məsələn,
0: yəni, sən elə bir ki, gedirsən dolu doyandan sürətlə, yəni o dediyim bayaqki yağış nümunəsində.
1: İstər istəməz avtomobil hərəkətdə olanda, sürətlə hərəkətdə olanda dolunun zərbə vurma effekti azalır.
0: Hı. Yəni siz də mənə kimi düşünürsünüz. Mən də belə demişdim.
2: Mən dayanan yerdə dayanmaram yəni. Ya da dayanaram ağacın altında, bunun qaydası var.
0: Yox, ağac söhbəti yoxdur da, yəni söhbət açıqlıqdan gedir.
2: Açıqlıqdan gedirsə
0: yəni,
1: yəni ağacı həmin anda tapmaq, ağac da uyğun ağac olmalıdır, hər ağac dolunun qarşısını kəsə bilmir.
0: Trastdasan, yəni, Bakı-Quba yolundasan, pullu yolda, ağac nə gəzir orada? Bir dənə girəndə kofe verirlər sənə və salam. Ondan sonra deyirlər ki,
2: get. Orada parkovka yeri yoxdur, soxum orada.
0: Parkovka yeri var ya, amma o girişdədir də, yəni ondan sonra
2: mənim qismətimdə həmişə dolu mənim ancaq parkovka yerlərində tutur. Ona görə mənim arxayına.
0: Qapalı yerlərdə.
2: Hə, qapalı yerlərdə tutur. Ona görə bu sualdan mən vazgeçirəm.
0: Hamıya sənin şansından arzulayıram və keçək səsli mesajımıza.
3: Raqib bəy, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən dünən sizdən Rüslan bəyin nömrəsini götürdüm ustanın. Yağı dəyişdim, dəyişim. Sadəcə çəlləkdə üzərimə yazmışdı Petroponas. Mən də maraqlı qaldı da. Mən dedim qastrol, o da Petroponas çəllərin üzərində. Digər çəllərin üzərində qastrol var idi. Soruşdum, dedilər heç bir fərqi yoxdur. Mənə maraqlıdır, görən eyni şirkətdir, yəni necədir bu? Biraz ona qaranlıq qaldı, ona görə dedim ki, mümkün saatına.
0: Əleyküm salam, əleyküm salam. Təşəkkür edirəm Kamran bəy. Biz indi bunu soruşaq da Kastrolun rəsmi nümayəndəliyidən. Çünki Ruslan ustanı deyirsiniz də, dünən gələn usta. Yəni əslində BP var, Petro bilmirəm. Yəni Petro söhbətini mən də bilmirəm. Yəni
2: Petro nasıl bəkə?
0: Bilmirəm indi, yəni normalda yəni bizim bildiyimiz çəlləklə bağlı, əgər söhbət Kastroldan gedirsə, yəni eyni şeydir deyəndə başqa çəlləyin içində kastrol idi, belə demək istəyib usta, yoxsa necə? BP olsa, hə, başa düşürəm, məsələn, Sadıq usta da eyni şəkildə var. İndi biz bunu göndəririk elə kastrol qrupundan da öyrənək, görək nə məsələdir və necədir. Çox sağ olun, təbii ki, Sadıq ustası inşallah sabah gələcək. Hər vaxtınız xeyir olsun, sizdən bir xahiş edin, bu maşınları müqayisə edin, hansını almaq olar. Çanqan Oşan X5 Plus Excellence, yoxsa Hyundai Venue 1.6 və ya Toyota Corolla Cross Chin, yoxsa Changan Q07. Əslində 40.000 manata qədər olan 0 km yeni maşın almaq fikrindəyəm, amma hansı daha uğurlu olar, heç olmasa 10-15 il sürülsün. Hətta bu da var, gözlənti də var. Çox sağ olun, yaxşı ki varsınız, biz təşəkkür edirik. Deməli, başlayaq onda 10-15 il sürülsün tərəfindən. Q07 10-15 il necə sürüləcək bilmirəm. Yəni ilkin təəssüratlarda təbii ki, burada birinci Q07-dir, nə biləm, deyək ki, hətta elə Hyundai Venue 1.6 da yaxşıdır, amma 10-15 il söhbətində
1: mən Hyundai-nin üstünə durardım Raqif bəy, yəni bu Çin avtomobilləri ilə. Görürük ki, hansısa mərkdə gidravdar olub, dirsəkli, hansı ki o sürtkü qolu əyilib, mühərik zədzədə alıb, ondan sonra hansınasa baxırlar, siz deyəməyin katalik konvertərə yox uymuş, ümumiyyətlə zavod tərəfindən boş balon birləşdirilib, içində katalizatoru yoxdur. Beyin də elə hesablanıb, hesablayıblar ki, beyni həmin katalik konvertəri görməsin. Katalik konvertərə nəzarət edən sensor.
0: Bu hansı avtomobildən söhbət gedirsin dediniz?
1: Çanqanla.
0: Çanqanda katalizator yoxdur bəyə?
1: Katalizator olmalıdır.
0: Yo, təbii ki var.
1: Amma
2: var mühərrikdir.
1: Baxıram katalizator balonu görsənir, siz deməyin ki içərisində katalizator yoxdurmuş.
0: Q07-də.
1: Yox, hamısında ola bilməz ya Raqib bəy. Elə olub ki, olmayıb da, qoymayıb.
0: Hə, indi yəqin kimsə üstündən götürüb fırladıb.
1: Yox, götürməyiblər. Maşını təptəzə, özləri katalizator götürənlər Raqib bəy. Botqayqanın açılmasından
0: zavoddan qoymayıb deyirsiniz.
1: Bəli, usta görür. Yəni o katalizator katalizator sistemi elədir ki, orada istilik olur. Həmin o bağlanan hissələr istidən yanır. Açıldığı zaman dərhal bilinir ki, bura əl dəyəli və yaxud da kəsib, əgər qaynaq ediblərsə, o da görsənir, amma bax, görsənirlik ki, hə, zavod
0: maraqlı idi
2: ya. Söz deyim, yəni biz Çini, indi bu söhbət ki var, ha, yəni Çin zavodlarını aşağılamaq deməkdir ya.
0: Yox, əgər o belə bir faktı görürsə,
1: var. Mən sizə videonu göstərdim.
2: Bu faktısa,
0: yəni, varsa siz necə onu görürsünüz?
2: Hər nə qədər belə olsa, istehsal çox olsa belə, OTK deyilən bir şey var da, bu avtomobilin son nöqtə çıxışı var da, yəni yoxlanılıbsa, yəni, bu boyda səhv.
1: Nə qədər, bu nə səhvdir ki onların səhvinin qabağında?
2: Misal.
1: Yəni, onlar belə şeylər olur ki, sosial şəbəkələr özünü öldürür, hər gün motor dağılır, Porsche sınır, gidra. Təzə maşında nə gidra o da? Yəni bunun püskürdücüsü nə qədər işlədi ki, ilişdi.
2: Hidrodar bilsən nədən olur?
1: Yanacaq yığıldı Porsche-nin başına, gidra o da yarandı.
2: Kardeşim, suya girirlər.
1: Yox, heç suya girməyib adam.
2: Suya girməyib,
1: maşını söndürüb, start verib, artıq bu yanacaq yığıldı Porsche-nin başına, vurdu, şatını sındırdı. Porsche-nu söndürdü.
2: Vallahi ben...
0: Bu yəqin ki istisnadır. Yəni milyonda birdir də, hətta varsa da belə. Bu kütləvi deyil də, biz bunu üzərində.
2: Mən ümumiyyətlə zavod defektinin olmağını anlayıram. Bu normal haldır. Aydın məsələdir, bu ola bilər. Amma siz dediğiniz kimi katalizator üstünə qoymamaq.
1: Siz görməmisən min videonu?
2: Yox, baxmamışam.
1: Göstərərəm.
0: Mən də açıq görməmişəm. Ona görə mənə də belə qəribə gəldi. Amma hər bir halda indi Ceyhun usta təbii ki gördüyünə istinadən.
1: Əlbəttə.
0: Və yenə dedim, bir neqativi ümumiləşdirmək olmaz. Amma ümumiyyətlə götürdüm, mən də razıyam ki burada təbii ki o dediyiniz 10-15 il faktoruna görə Hyundai Venue sizə daha amma bir şey də var ki siz gedib indi Hyundai Venue-ya oturun. Sonra gəlin oturun misal üçün Q07-yə. Deyəcəksiniz ki qardaş, üzürlü sayın, mən bunu alıram. Yəni heç bizdən də soruşmadan gəlib onu da alacaqsınız.
2: Bu Venue yəni o zövqləndirir.
0: Emosional qərar anlayışı var da, bax onu verəcəksiniz.
1: Hansını istəyəcəyi deyirsiniz?
0: Q07-ni istəyəcəyidi,
1: deyir. Q07. Oğlum mən Çanqanın tikilişlərinə baxdım, içərisində sidenya, sonra o tutacaq var hansı ki pillələri keçitmək üçün. Belə tikilişlərə baxdım, mənim zövqümcə olmadı, yəni xoşum gəlmədi.
0: Onda fulla baxmısınız yəqin.
1: Elə bir ki belə yəni tez bazar
2: bu
1: tez,
2: baxımdan, bu baxımdan deyəndə razıyam ki, zövqlər müxtəlifdir. Onun zövqü.
1: Arkadaş zövqü nəyidir? Biz bunu bir normal edirik.
0: Sabah Ceyhun usta ilə mənim bir çəkilişim olacaq. Bilirsiniz, sabah günün birinci yarısı kimə söz verməyin də. Sabah çəkilişimiz var Ceyhun usta. Çox ciddi. Və məşhur avtomobil markalarından biridir.
1: Bentley-dir.
0: Bilmirəm nədir, onu sizə demirəm. Məşhur avtomobil markalarından biridir. Mən sizin gözünüzü bağlayıb həmin maşını sizə otuzduracam.
1: Bəli.
0: Və sürəcəm onu. Siz gözü bağlı həmin maşın haqqında fikrinizi deyərsiniz ki, nə hiss edirsiniz orada?
1: Aha, çox şey hiss edəcəm belə.
0: Mənə də maraqlı, nə hiss edirsiniz? Və ondan sonra biz
2: sən mənə görün baxım eləsən.
0: Yox, sən görün baxım zəlur keçmir.
2: Mən bu mənə deməyib nə maşındadır. Amma mən bilirəm o nə maşındadır.
0: Mən səni o qədər belə dəqiq tanıyıram ki, bax elə Kənan Allah şahidi saat 4 radələrində biz Kənanla bu barədə danışırdıq. Mən bura gəlməmişdən qabaq da. Kənan dedi ki, bəs bəlkə Əlövsət usta da orada iştirak eləsin. Dedim, yox, Əlövsət usta orada iştirak eləməz. Çünki bizim planımızda o da var.
1: Artıq aydın məsələdir, burada nə maşından
0: söz. Yox, məşhur avtomobil markası.
2: Yox, yox, məşhur.
0: Məşhurdur. Ha, yəni mən sırf elə ona görə görüm. Çünki Ceyhun ustanın bir o türklər demiş ön yargısı var da həmişə. Ona görə mənim maraqlı ki, görə Ceyhun usta avtomobil markasının nə olduğunu bilmədən də onun haqqında belə deyəcək, yoxsa elə doğrudan da deyəcək ki,
1: BMW-nin içərisində salonun özüyü var. Mercedes-in salonunun özüyü var.
0: Hə, siz iyindən biləcəksiniz yəni.
1: Yəni mən maşını yəni hardasa, yəni hər gün bu işin içində olan adam kimi.
0: Yəni o mənə laf maraqlı. Ceyhun usta girəcək içəri belə. Hə. Bir dəqiqə deyən görür. Hə.
1: Sonra bu Çin maşınlarının içərisinin salon bir qəribə bir qoxusu var.
0: Görək də Ceyhun usta nə deyirəm ki. Amma bu yəni məşhur avtomobil markasındandır. Ona görə də mənim sizin fikriniz maraqlı olacaq. Siz həmin avtomobili oturanda görməyəcəksiniz bu hansı avtomobildir.
1: Görməyək.
0: Hə, əsas odur. Mənə də o maraqlı və sizin fikriniz maraqlı olacaq. Növbəti mesajı oxuyacağım. Bu arada bilirsiniz, Radius Təkər mərkəzi artıq dünəndən etibarən başlayıblar və siz Radius Az saytında hər hansı bir ölçünü axtarışa verəndə təkər almaq üçün, bu normaldır, onsuz da bunu edirsiniz. Orada eyni zamanda hədiyyə, baxın təkərin qiyməti filan filan, bütün təkərlərin üzərində burada hədiyyə var. Və həmin hədiyyəyə siz beləlikdə bu əgər məsəl üçün bu şəkildə baxırsınızsa kompüterdən, telefondan yox, yaxınlaşdıranda ora həmin bu oxu, həmin hədiyyənin üzərində bir top çıxır və yazılıb ki, Qurban Qurbanovun imzası ilə. Yəni Qurban Qurbanovun imzası ilə top hədiyyə olunur Radiusdan bir dəstəkar alan hər kəsə. Mən də onu bu gün səhər paylaşdım. Topun özünü görmək istəyənlər bizim sosial şəbəkə hesablarımızdan baxa bilərlər. Yəni əla hədiyyədir və həqiqətən də eksklüziv hədiyyədir.
1: Əlbəttə, əla hədiyyədir. Mən topu da görürəm, çox gözəldir. İmza topdan da gözəldir.
0: İmza topdan da gözəldir. Qurban Adaşın Ceyhun ustanın dilində desək, imzası ilə artıq
1: Qurban Adaş Allah can sağlığı
0: versin. Salamlayırıq onu da.
1: Salamlayırıq əlbəttə.
0: Salam sizə hörmətli sürücülər, avtomobilin pəncərəsindən yerə zibil atmayın, şəhərimizi təmiz saxlayaq. VIN göndəriblər, təbii ki baxırıq. Partizona bizə məlumat verir və partizona.com saytı da bilirsiniz ki, həm Çindən, həm Amerikadan ehtiyac sülərinin alışı ilə bağlı 7-12 iş günündən çatdırılma bu ekspresdir. Hava yolu ilə yoldadır. İndi yükünüz əgər çox ağır deyilsə, təbii ki, yaxşı olardı ki, bu şəkildə. Çünki kiloqrama görə ödəniş var da bu ekspres çatdırılmada və 1 kiloqram 2 dollardan hesablanırsa, siz də o məbləği orada görürsünüz əvvəlcədən. Mütləq baxın, 010-671-1010 nömrəsini də mən sizə xatırlada bilərəm. Azertex Servis bizim servis partnyorumuz. Burada da bilirsiniz ki, etibar çox önəmlidir. Həm fərdi, həm korporativ müştəri. Links ehtiyac hissələri, rəsmi nümayəndəli qismində çıxış edir burada təbii ki, Azertex Servis və burada da artıq BYD, Changan kimi avtomobillərə də xidmət var. Yəni bu avtomobil, bu maşınların da ustaları artıq Azertex Servisdədir.
4: Əgər avtomobilinizi görəndə artıq həyəcanlanmırsınızsa, onu satın.
5: Axşamınız xeyir olsun. Keçən dəfə əli üstə verdim, sualı istəyirəm, ceyhun üstəyə verim. Onun fikrini öyrənim. Çünki əli üstə cavab mənə qanə eləmədi, dedi, normaldır, belə də olmalıdır. W212, 2 motor benzin, 2015. Termostat dəyişib, pompa dəyişib, antifriz dəyişib, antifrizin qapağı dəyişib, sirkulasiya nasosu dəyişib. Şişin altında peçi ya da kondisioneri qoşanda sirkulasiya buradan gedəndə əməlli başlı şırıltı səsi gəlir, əməlli başlı. Əvvəl bu yox idi. Antifrizin də qaydasındadır bu rüvini. Yəni, bu normal deyil, əvvəl yox idi. Nədən ola bilər?
0: Bəli, bu söhbət oldu və biz də dedik ki, Əli usta dedi ki, burada antifrizdən başqa bir şey yoxdur. İndi hər ikiniz buyurun. Ceyhun ustadan birinci rəyi eşitmək
1: istəyirlər.
2: Ceyhun ustaya qoy, rəyini bildirsin.
1: Deməli, Raqif bəy, həmin avtomobillərdən, ümumiyyətlə, Mercedes avtomobilləri ilə biz demək olar ki, Mercedes-dən işləyirik.
0: Bəli.
2: 651 idi, özür istəyirəm.
1: Yox, 271 olacaq mühərik.
2: 212
1: qızlar. Ya 271-dir, ya da 274.
0: Sizdə olub da bu maşınlar, Rüsat usta?
1: 651 mühərikdən olub, Rüsat usta.
2: Hətta məndə bu defekt olub.
0: Aha. Şırıldayıb sizdə də.
1: Burada, Raqif bəy, bilirsiniz məsələ nədir? Bu maşınları soyutma mayesini dəyişirlər və yaxud da mühərikdə təmir gedir, soyutma mayesi məcburən boşaldılmalı olur. Sonra havasını düzgün xaric edə bilmirlər. Ona görə də belə şırıltı səsi gəlir, suyun səsi gəlir. Radiatorun biz həməşə üst geri dönüş balaca bir borusu var, xırda boru. Həmin borudan havasını çıxarırıq. Həmin borudan çıxartdıqdan sonra bu şırıltı kəsir. Və geri dönüş şlanqlarında klapanlarda ilişə bilər. Əgər mühərikdə yağ qarışma olubsa və yaxud da antifriz gec dəyişib artıq həmin klapanlar pas tutubsa, əlbəttə ki, havası çıxmayacaq, şırıltı verəcək.
0: Yəni, çünki biz soyuducu maye azdır düşünürük, amma o qardaş deyir ki, o yerindədir, biz onun, yəni o...
2: Yox, azalma yəni var bir neçə müddətdən sonra, birdən-birə azalması
0: deyir,
2: var.
0: Deyir, yoxdur. Mən də deyirəm ki, ola bilməz də, normalda olmalıdır.
1: Soyuducu maye qaydasındadır. Soyuducu mayenin bir hissəsini hava əvəz edir. Ona görə soyuducu maye isə azalmır. Birdən-birə ola bilər ki, yəni 1 litr və yaxud da 800 qram, yarım litr azala bilər, həmin hava çıxa bilsə. Hansı ki o üst nahiyədən havada da elə bir təsliq var ki, yəni onun özünün onu kənarlaşdırmayınca hava oradan çıxmayacaq.
2: Məsələ nədir? Məsələn deyim. Orada qazı verirsən maşına, qaz verəndə elə bir salonun içindən çay keçə bilər.
1: Şırıltı verir.
0: Bəli.
1: Mayədə ardıcıllıq yoxdur da, Əlövsət üstə.
0: Nədir məsələ sizdə?
2: Nədir, nəyi lazım? Gəlsin düzəldəcəm.
1: Görürsün, izahı yoxdur.
2: Nə izah eləyim? 54 gün işləmişəm o defekti tapmaqdan ötürü.
0: Yəni bu defekti?
2: Ha.
0: Və siz onu aradan qaldırırsınız.
2: Özüm maşınımda olub o defekt mənim. Bir çayın içində olsun, bilə şarır.
0: Hə də. Qaz verəndə olur.
1: İndi mayədə ardıcıllıq yoxdur da, yəni bir sürü.
2: Göndərəcəyim yanına düzəltsin.
1: Ceyhun onu bir vur, bir Ceyhun adı sözü.
0: Sən neçəyə düzəldərsən onları?
2: O bilmirəm neçəyə.
0: Baxmalıyam. Demirsən ki, bilirəm nədir.
2: Baxmalıyam o sınıb orada.
0: Baxacaqsan ki, adam nə qədər maaş alır, qazanır. Görünüşünə. Qardaş, harada cırcındır paltarımız var, geyinin gedim onun yanına. Ucuz həll eləyin, ondan sonra keçib evdə rahat bahalı paltarları
2: ki. Bir də axmaq istəyir. Mən o məsələyə görə...
0: Qardaş, demirsən, bilirəm.
2: 3 günə, qulaq as bir deyək.
1: Adətən Lexus şırıltı
2: çəşir. 3 günə. O töz su sistemi var ha, pompadan tutmuş radiatora qədər dəyişmiş o defektə görə. 1200 man pul xərcləmişəm, ondan sonra defektə
1: qalmışam. Çox nahaq şeydə
2: xərcləmişəm. 50 nəfərə demək heç bir öz bilmədir.
1: Açam mənə deyim
2: sən. Nədir, mənim maşımda bir dənə defekt var, sən Mehdi'nin üstünü atsan, Mehdi sənin üstü vardır. Maşın da qalıb ortalıqda, elə 651-də heç bir özə düzəldənmirsən.
0: Nədir sənə?
2: Hə?
0: Dönəm mən sənə kömək edəyim.
2: Nə kömək edəcəksən?
1: Eləyəcək dinə.
2: Ay yaxşı, bu Ceyhun da yanına göndərəcəm. 5 gün Mehdi'nin yanında qaldı.
0: Dinə də 5 gün mənim başıma gəlib.
2: Düzəldənmirlər də bunlar bunu. Vəssalam.
1: Yox, hidrotransformator rəsi.
2: Ha,
1: Gidirə təsər mat rəsir.
0: Hansı maşında?
2: 651-də.
1: Karobkadadır da.
0: Gidirə... Sən satmadın Mercedes-i?
2: Yox. Satmışam, iş yoldaşıma satmışam da. Fərqinə də hər gün oyla görüşdüyüm adamdır.
1: Gidirə təsər mat rəsir yolluyur Mehdi'nin yanına. Mehdi də deyir ki, Əlövsədə mən nə pul deyəcəm? Deyir, get Ceyhun'un yanına.
2: Ceyhun da deyir ki, burada karobkalıqdır, motorluq bir şey yoxdur.
1: Mən də baxaram.
2: Mən də göndərim Ceyhun'a. Bunlar mənə belə eləyəndən sonra vay müştərinin alına.
0: Yox, bunlar səndən pul ala bilmirlər.
2: Alsın da qardaş, disin defekti düzəldirəm. Sinəsini versin oğlan qabağa, düzəltsin onu, pulun sinədi mən verirəm. Başqa mən puldan avaq qaçmışam.
0: Düz deyir də.
2: Mən ümumiyyətlə puldan qaçan oğlanam, başım şəhərdə.
0: Deyin eləyin də.
2: Deyən o dilinə görə dilçəkləri olsun. Düzəltsinlər, versinlər. Düzəldə bilirlər. Bu onun üstünə atır, o bunun üstünə atır. Heç bir də düzəldənmir.
0: Ona qalsa mənə də mühərrik müvqarışda yığıb bir ayda onun yanındayım.
2: Qutarda da sən də yığmışsan bulağa başıva.
0: Heç mən danışıram.
2: Danış da qurban olun.
0: Ya orada
2: sən
0: danışan bizə
2: eferin xətrinə. Mən niyə danışam?
1: Mehdi səndən niyə pul ala bilmir ki?
2: Elə söhbət var. Sən deyirsən də onu. Mən də bilirəm.
0: Yox,
1: desin ayır. Sən
0: mənim məsələmdə vüqarın günahı yoxdur. Qoyulan detallar zaydır da. Ya o da neynəsin? Təzədən dəyişdirir, qoyur ora. Yəni onun günahı.
2: Onda bu söhbəti burada niyə açırsan ki? Vüqarın nə
0: var? Yəni demək istəyirəm ki, vüqarın niyə görə şeydir? Hər hansı bir problem var da, onu demək istəyirəm.
2: Vüqarın problemi deyil ki, problem zapsasının problemidir. Amma mənim məsələmdə problem bu ikisinindir. Bu deyir, mən düzəldəcəm, göndərmişəm, düzəldənməyib, bu onun üzü, bu mənim üzü.
0: Yəni, alın 1000 manatı, rahatlaşsın da.
2: Göndərmişəm, şeyin yanına, nədir?
1: Verirsən 1000 manat.
2: Mehdi'nin yanına, Mehdi'nin yanına.
1: 1000 manat verirsən, qardaş, düzəldir.
2: Hələ, düzəldən oğlan, onu 1000 manatsız da düzəldər.
1: Hə, gördün.
2: Bu bir, ikincisi. Düzəldə bilməsən, 1000 manat qoyursan ortalığa.
1: Qoyuram, 2000 edirəm.
0: O, mərciyə gəlir buradan.
2: Əlövü ver ora.
0: Gəl ora.
2: Əlövə, mən sən onu düzəltsin, mən sənə 1000 manat verirəm.
1: Yo, 1000 manatı başdan verirsən.
2: Yo, mən başdan sondan vermirəm. O maşın mən dediyim defekti, sən bilirsən də maşının defektini.
1: Bu bir kəsmir, qida transformatoru.
2: Mən maraqlı deyirəm, mənim problemim var. Mən dağa qalxıram, dağa deyəndə mən podioma qalxan kimi ayağımın altında, yoxuşa qalxan kimi ayağımın altında qaz itir. Düz yola gəlirəm, maşın olur canavar. Mənim bu problemi düzəld, qardaş, bir gündə vaxt, neçə gün vaxta düzəldirsən. Amma özün düzəldəcəksən. Yo, sən aylarla saxla mənim
1: maşını.
2: Nə var, nə yox. Götürəcəksən, hər şey deyəcəksən.
0: 2 gün də, 2 gün verək də.
2: 2 gün sənə vaxt verirəm.
1: Podioma qalxmır.
2: Qardaş, podioma qalxanda qaz itir ayağımın altında. Problemim budur. Bezmişəm də. Karobka ustası materialistin yanına göndərir.
0: Materialist
1: qadın. Yo, 1000 manat az oldu deyəsən.
2: Yo, söhbəti görsən ki, burur. Qardaşım, ağzından kəlam çıxıb. Deyirsən ki, demədim 1000 manat. Sən o maşını düzəltsən, mən sənə 1000 manat verirəm. Düzəldənməsən 2000 alıram. 10 milyon qabağında deyirəm bunu.
1: Eləyək də.
2: Danışdıq.
0: Danışdıq.
1: Yox, gəl belə eləyək.
2: Yox, bax, gəl belə eləyək.
1: Yox, yox, burada bir məsələ var.
0: Mənə də bir dənə kofe alarsınız da, yazığım.
1: Kofe ən yaxşısı kofe deyilə.
2: Ay, qardaş, qurban, kofe, o maşını düzəlsin, özüm ölüm qonaqlığı verirəm mən sənə.
1: Biz sərt yoxuş tapmalıyıq.
0: Gələn həftə gətirsin.
2: Qardaş, yoxuş hər yerdə var. Sərt yoxuşa ehtiyac yox, yenə yoxuş. Qalxmırsan şeyə, yoxuşa ehtiyac yoxdur. Mosta ki qalxmırsan. Mosta ki qalxdı, qaz ayağının altından itdi.
0: Çermətdə hiss olunur o.
2: Aha, Çermətdə, Babəkdə yoxuş harda olan kimi
1: yanacaq problemini oxşuyur daha çox.
0: Babək prospektin girişi.
2: Yanacaq problemidirsə məni düşmək istəyirsən göndərsək ki, karobka problemidir. Sual verirəm sənə.
0: Yaman yedirmişsən Ceyhun usta.
2: Yox da.
0: Bu elə ən yaxşı 6-da gəlir.
1: Gələndə desədi ki,
0: beşin yaxşı buna görə gəlir.
1: Gələndə desədi ki, burada 1000 manat söhbəti var, bunu düzəltvir.
2: 1000 manat söhbəti bəyəm mənim ağzımdan çıxdı, özün dedin ki, pul vermir. Mən də sənə bu dəqiqə əl verdik, kəlam kəsdik, kəlmə kəsdik ki, qulaq as. Sən də şahid oldun. Sən o maşını düzəltsən 2 günə 1000 manat mən sənə verirəm. Düzəldə bilməsən 2000 alıram səndən. Razılaşmışıq.
0: Birinci gün qəbul edirsən maşını.
2: Sən çəkilişlə xahiş edirəm. Mən də oturacağam yanında, bax belə.
1: Necə oturacaqsan?
2: Necə ürəyinizsə hazır oturur.
0: İkinci gün çəkir onu. İkinci gün. Birinci gün bizim çəkişimiz var. İkinci gün çəkir onu. Verəcək onu.
1: Əlimizdə 2 dənə maşın var. Onları yola salaq. Sonra gəlin, çəkilişinizi eləyin. Maşını düzəldə verək.
0: Gələn həftə ərzində nə vaxt isə deyin.
1: Maşını düzəldə verək.
2: Mən razı qardaş.
0: Yaxşı.
2: Mən razı.
0: O ki, qaldı bu qardaşın məsələsini. İndi özünüz baxın. İstəyirsiniz Əlövsət ustaya, deyir ki, mən də baxa bilərəm, bilirəm deyir, amma nə olduğunu demir.
2: Bir dəqiqə qulaq as.
0: Hə. Demədin də.
2: Şitin alt, şitin şit deyirəm. Döşdük yoxdur sinə. Onun plastması var, şüşəsinin plastması. Onu çıxardın, orada suyun bir dənə belə plastması var. Bir təri plastmalı. O plastmas ortadan yüngülvari qırılıb ya da buraxır. Sövəs salam. Mən o plastmasa dəyişdim, mənim o şırıltım kəsdi.
0: Gəlsin elə.
1: Yəni o 651-dədir plastmas dizeldə. Bildim hansı bu peçə gedən şlanqı deyirsən, əyri.
2: Orada da o problem, o şırıltı da ona görədir. Ya biləsən. Su sistemi də eyni şeydir da, şey. Ceyhun.
0: Yaxşı da sən də onu eləyirsən də, düzdür?
2: Mən onu deyirəm yəni.
0: Yo, həll eləyirsən də onu.
2: Məndə o olub, bəli. Gəlsin nə lazımsa mən edəcəm. Səndə
0: o olub, o deməyəcək ki, hamı da odur.
2: Yəni. Tamam da, hər nəticə mən onu düzəldəcəm.
0: Düzəldirsən.
2: O şırıltı məsələsi mən kəsəcəm onu.
0: Ceyhun, sən
1: adam deyir antifriz axmır da.
2: Hə?
1: Axmır antifriz. Siz deyən yerdə çatı olsaydı, qırıq olsaydı antifriz axardı.
2: A qardaş.
0: Yo, orada axacaq səviyyədə deyil. Nəsə orada bir qırılma var da belə çıxır, hə?
2: Bizə necədir? Çatlayır. Su o qədər az az çıxır oradan. Niznatsetindir. Bir də görsən ki, 4 ay, 5 ay, məsələn, hər şey qaydasındadır da. Hı-hı. 4 aya, 5 aya bir bal görsən ki, bir balda su azalıb. Başa mən dəli olmuşdum.
1: Su azalır demir axı, adam deyir şırıltı verir.
2: Başa düşdüm də, o da onu dəli.
0: Amma deyir azalmır. Bax, o bizi çaşdırır. Çünki keçən dəfə də məsələ o idi ki, deyir azalmır. Biz də deyirik ki, azalmalıdır da necəsə. Su ilə bağlıdır bu. Amma hə, yəni bu ehtimalları da dedik. Təşəkkür edirik. Əslində artıq reklam vaxtına çatmışıq. Salam hər birinizə. Məndə Honda Elantra 2014 Amerikan kadı benzin olaraq bu yedimlərin hansını məsləhət görürsüz? Yəni bizim yanacaq yedim partnyorumuz Sokardı. Təbii ki, indi elə bir vəziyyətdir ki, elə 92-si də, 95-i də hamısı da yerli istehsaldır. Yəni bu əvvəl kimi xaricdən gəlmir də deyək ki, hə, bu xaricdən gəlirdi. Bir də 98-dir. O da Sokarın 20 stansiyasında var və elə mən bilən ancaq Sokar stansiyalarındadır və bu baxımdan təbii ki, mən sizi Sokar yanacaq doldurma məntəqələrinə arxayın yönləndirə bilərəm ki, nəsə də xoşunuza gəlməsə, əlbəttə ki, biz sizə, yəni biz sizi eşitməyə, yönləndirməyə, bütün təklif şikayətlərinizi qəbul etməyə hazırıq. Hə, şəhərin tıxacına göz gəzdirirəm, amma reklam vaxtıdır deyə icazənizlə bu saat 6-ya doğru qayıdaq, yeni qoşulanlar da eşidərlər ki, nə var, nə yox, amma bir nəfərin Carfax-ı gəlib artıq Partizonadan. Bu Fusion-dur 2014 və sizin də avtomobiliniz ya indilərdə, ya nə vaxtsa Amerikadan gəlibsə, bizə VIN kodu göndərin ki, baxaq sizə pulsuz avtomobilin keçmişi haqqında məlumat verək. Amma hər gün 5 sürücünün belə bir haqqı var və indi bu saatin nəticəsi olaraq deyə bilərəm ki, hələ 3 nəfərin şansı var, yəni göndərə bilərsiniz. Həmçinin 166 qonağımız qeyd elədi, amma 166-nın təmizlik xidmətinin də mən sizə xatırladıram. Orada işçi, belə deyək də, tələb olunur. Yəni 166-nın təmizlik xidmətinə həm təmizlikçi, həm də menecerlər. Yaxşı da maaş var sizə deyim, yəni menecerlərlə bağlı xüsusilə də. Bu vakansiyalara müraciət üçün xanımlara aiddir bu. 050-285-4401. Yadınızda qalmasa, təbii ki, yenə də deyə bilərik. Mən də paylaşmışam bunu sosial şəbəkə hesablarımızda, amma təbii ki, efiri dinləyənlər ola bilər ki, başqa adamlardır və onlar bu nömrəni mən sizə bizdən efirdən eşitmək istəyirlər. Efirin nömrəsi isə, bəli, 050. Həmişə deyirsiniz ki, tez-tez deyirsən, bilirəm, valla bilmirəm, ola bilər mən öyrəşmişəm, amma mənə gəlir ki, tez-tez, yəni sürətlə demirəm, amma tez-tez səsləndiririk, hətta səsli şəkildə də veririk onu, 050-442-91-92. Amma kimlər ki, yazıblar, gözləyirlər, bir balaca səbirli olun, birazdan sizin mesajlarla davam edəcəyik.
6: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
7: Of, hər keçiddə sanki maşın qışqırır. Bu sürücü də məni bezdirdi.
8: Keçidlər sərtdirsə, maşın titrirsə, səbəb yağdır.
9: Castrol Transmax. Avtomatik və mexaniki transmissiyalar üçün optimallaşdırılmış ötürücü yağı. Sakit keçidlər, yumşaq sürüş, uzun ömürlü sistem.
7: Ay maşallah. Maşın sanki nəfəs aldı. Gediş başqa oldu.
9: Castrol Transmax. Səs-küy yox, rahatlıq var. 10 aparıcı avtomobil istehsalçılarından 7-si Castrol-un mühərrik və transmissiya yağlarını seçir. Kim deyir ki, ölçüsü 225-50-17 olan şinlər 82 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
10: İş axtaran xanımların nəzərinə 166 təmizlik komandasına qoşulun. Təmizlikçi və menecer vakansiyalarına müraciət üçün 050-285-44-01 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
9: Kim deyir ki, ölçüsü 205-55-16 olan şinlər 63 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol.
11: Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
12: Bir A ilə görüm. A, axır ki, gəldi. Ekspres Bankda tibb işçiləri üçün minimum 0% komissiya və 8,5%-dən 100 min manata dək nağd kredit kampaniyası var. Ətraflı məlumat üçün elə indi 132-yə zəng edin və ya ekspresbank.az saytından onlayn sifariş edin. Ekspres Bank üçün Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 1950-ci ilə əlaqəli göstərir.
13: Sungaytın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W.kaspak.az.
14: Hazır ki, kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən. Bankov Baku.
15: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
16: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər adımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
15: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL 7216 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
14: Hazır ki, kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən. Bankov Baku.
15: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankının 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
13: Kaspak Sungait layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməli atılan binanın hazırda 13-cü mərtəbəsinin tikinti işləri gedir. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərini planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-0000 3W.kaspak.az.
17: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
15: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
18: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
15: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
19: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Bankov Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
20: Bankov Baku.
15: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
13: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 1150. Azad Azərbaycanda reklam.
21: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
13: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Alman avtomobilləri ustaların vaxtına çox dəyər verirlər. Amerika avtomobilləri yanacaq doldurma məntəqələrini çox sevirlər. Yapon avtomobilləri uzun ömrün sirrini yaxşı bilirlər. Koreya avtomobilləri əlçatan komfortu kəşf etdilər. Çin avtomobilləri bazara yeni qiymət və texnologiya standartı gətirdilər.
1: Hələ nələr olacaq, nələr? Davam edirik. Masterclass 14-cü mövsümdə 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
2: Bəli, Masterclass verilişini dinləyirsiniz və ikinci saatımıza start verərkən baxırıq yenə də yollardakı vəziyyətə. Bakı-Sumqayıt yolu, kənar dairəvi yol, az neftə doğru olan axın, ənənəvi yerlər. Amma deyəsən 8 noyabr prospektində nəsə olub deyəsən. Çünki üzü zıq istiqamətinə aydın məsələdir, amma ək istiqamətdə bu Xəzər TV svetoforuna qədər bir qızartı var və normalda bu vaxt belə olmur. İnşallah ki, bir hadisə deyil. Orada bir diqqətli olun, görün nə məsələdir. Heydər Əliyev prospekti mərkəzə doğru yüklüdür, 28 may tərəflər. Yenə də Ziya Bünyadov prospekti Çermet körpüsü, yəni bu yerlərin qızartıları həmişə olduğu kimi. Davam edirik 3106 və WhatsApp 050-442-9192. Bizə həm səsli, həm də yazılı mesajlar göndərirlər. Burada isə təbii ki, suallarınızı Əl-Östəd usta və Ceyhun usta hər biri öz profili üzrə cavablandırır. Kastrol yağları ilə bağlı da biz sizə təbii ki, istiqamət veririk. İndi qiymətləri həftənin 2-3 günü, yəni sırf təyinat üzrə qonaqlarımız olanda deyə bilirik. Məsələn, sabah inşallah Sadıq usta sizə necə lazımdır qiymətləri deyəcək. Amma mən sizi tanış edirəm. Məsəl üçün, Kastrolun GTX seriyası, hansı ki, o ilk seriyalardan, amma təkmilləşən və bugün də bizim üçün ən əlverişli qiyməti olan seriyasıdır. Kastrolun Magneteki, bu artıq 96-cı ildə tanıdılan, hansı ki, ağıllı molekullar kimi biz onları tanıdıq, yəni yapışır, bağlanır, qoruyur. Bu tapşırıqların öhdəsindən gəlir və Kastrol H, bu daha yeni nəsil 2005-ci il yeni sintetik mühərrik yağları seriyası təqdim olundu Kastrol tərəfindən. Burada da təbii ki, elə daha kiçik, daha güclü, daha yüksək temperaturlu, daha yüksək təzyiq altında işləyən konstruksiyalara çevrildi və bu mühərrik yağları üçün yeni problemlər yaradırdısa, Kastrolun müasir izahına görə mühərrik daxilində yüksək təzyiq və sürtünmə yağın xüsusiyyətlərini zəiflədə bilər və xüsusilə də yüksək temperatur və ağır yük şəraitində yağın öz özüllüyünü qoruması və bunun üçün də Kastrol H seriyası meydana çıxdı. Yazırlar, salam necəsiz, çox sağ olun, yaxşı olun. Sizdən bir xahişim var, aidiyyəti qurumlara bildirin ki, xırdalan marşrutları 119, 199, 135 avtobusları təzə alıblar. Sevindiklərindən vazduşni siqnaldan çox istifadə edirlər. Bəlkə bunu yığışdırıb sahələrindən qoysalar əla olar. Harda necə gəldi istifadə edirlər, çox sağ olun. Baş üstə.
3: Bəli, o həmin o vazduşni siqnal dediyimiz hava siqnalları, həmin siqnallar yanğın söndürən maşınlara məxsusdur, təcili tibbi yardıma məxsusdur, müəyyən polis maşınlarına məxsusdur, avtobusda ictimaiyyətin içində.
2: Avtobusu quraşdırıblar onu ki?
3: Onu necə onu istifadə edirlər?
4: Avtobusların özündə vazduşka siqnallar var, o vazduşka siqnallarından istifadə edirlər. Sadəcə olaraq avtobus sürücülərinin böyük əksəriyyəti burada mənəm Bağdatda Körf Xəlifə prinsipi ilə yaşayırlar.
2: Belələr var bəli.
4: Elələri var yox, elələri çoxdur. Bir var,
2: bu da hansı rejimdədilər də, onlar da.
4: Hər şey başa düşürəm, amma o bilmir ki, mən hansı rejimdəyəm.
2: Hə, orası bəli, demək istəyirəm. Ona görə də belə problemlər yaranır.
4: Yəni hamının işi ağırdır, heç kimin işi çətin, asan işdir. Asan iş yoxdur bu dünyada.
2: Mən bunu yönləndirirəm, hamın azından bir məşğul olsunlar.
4: Hamının işi özünə görə ağırdır. Bu bir. Yenə deyirəm, bunu mən tam məsuliyyətimdən deyirəm. Elə bir iltizamlıdılar ki, bir iltizam mı alıblar, yaxud o düzgün sözü yadımdan çıxardı və iltizam demirlər ona.
2: Təlimat.
4: Privilegiya, Rusçası üstünlük. Üstünlük. Elə bir üstünlüklər var ki, yəni mən yenə də başa düşürəm. Əgər ki dayanacaqdan çıxırsansa, sən Pavarotti-köyü yandırıb çıxmalısan, bir mənalı olaraq.
2: Biz istənilən halda, biz də avtobuslara yol verməliyik, vermirik. O da başlayır agresivləşməyə də, bu da var axı.
4: Yox, elə deyil.
2: Necə deyilir?
4: Mən dəfələrlə görmüşəm.
2: İctimai nəqliyyat üstünlüyü təşkil edir və sən ona yol verməlisin. Biz əksəriyyətimiz yol vermirik.
4: İctimai nəqliyyat yolun hər hansı bir hərəkət istiqamətində üstünlüyü təşkil edir.
2: Yəni əgər o çıxırsa dayanacağından, bəli, sən onu buraxmalısan.
4: Olaraq, bəli.
2: Yəni səndən yol istəyirsə buraxmalısan. Hər bir halda buraxmalısan onu. Dayanacaq
4: bir görüşdən.
3: Bəli, siz təlimatlandırın da. Bilməyən insanları təlimatlandırın ki, buraxsınlar.
4: Dayanacaqdan çıxanda bəli, avtobusa yol verilməlidir. Yaxşı, sən düz yolla gəlsən, eyni paralel yolda səndən arxada gəlir. Səni sağdan ötürüb pavorotikini yandırır, çıxır sənin üstünə. Ona nə deyək?
2: Yəni o da vəziyyətə görə təbii ki, bunu dəyərləndirməlidir. Razıyam. Amma cədvəl üzrə çatmağa çalışır.
4: Bir-birləri ilə ötüşməyə nə deyək?
2: Ha, o artıq o sən deyəndə artıq.
3: Ragif bəy, bu avtobus məsələsi bir kənd, bir yer, bir mövzu.
4: Skuterlər bir bəla.
3: Bəli, skuterlər bir bəla. Yəni gün aşırı 2 gündən 3 gündən bir baxırıq ki, həmin o skuter sürən yolun qırağında yıxılıb, kimsə onu vurub, kimsə sürtüb, kimsə
4: skuter
3: baxmayıb.
4: Və mopedlərə cəza mexanizmi tətbiq olunmayana qədər hər gün hadisə olacaq Bakı şəhərində.
3: Bir məsələ də var. Ragif.
2: O mövzunun üzərində işləyirlər, danışırlar, xəbərdarlıqla eləyirlər. İndi görək.
3: Bir dənə mövzu var. Yəni bu küçə-küçə hər kəs nəzarət mi etməlidir? Gecə saat 1-də evə gələn adam evdən siqnal verib evdəkiləri çağırmaq, siqnala basmaq, sonra küçəyə sürətli girmək, səs, küy, qışqıra-qışqıra danışmaq.
4: Bunu hər hansı bir qayda tənzimləmirsən də.
2: Yaxşı yeyib içir də.
3: Yaxşı yeyib içir, yəni bu aslıdır. Gecə saat 2-də perforator işləyir evdə təmir. Ay qardaş, bunu.
4: Yox, perforator saat 10-a qədər, 6-ya qədər işləyə bilər.
3: Ay sağ ol.
4: Bitdi.
3: Yəni bu 6-dan sonra məsələləri
2: qardaş, mənə verişin formatını siz dəyişdiniz elədiniz əməli başda həftə verəcəyəm.
4: Sən səhərdən
3: sonra bezərdin, Akif bəy, inan Allah, elə ciddi məsələlərdir ki.
2: Perforatorlara, perforatorlara
4: çox. Yox, indi baxın, valla ciddi məsələdir. Elə perforator var ki, səssiz işləyən
3: perforator. Biri gecə saat 1-də
4: də işləyə bilər.
3: Gecə saat 1-də iti çağırır, biri pişiyi çağırır, biri nə bilim nəyi yeyir.
2: Keçin mesajlara, yoxsa hələ danışırsınız.
3: Telefonu qoyun, insanlar rahat yaşasın da.
5: Ən yaxşı avtomobil, ən yaxşı ustası olan avtomobildir.
6: Raqif, axşamınız xeyir olsun. Hamınızı salamlayıram. Adaşım Kənanı da salamlayıram. Bu dolu məsələsində həqiqətən mübahisəli məsələdir. Mənə də elə gəlir ki, hərəkətdə olanda dolunun təsiri daha çox olar. Çünki dolu şeydən fərqli olaraq, yağışdan fərqli olaraq şaquli istiqamətə, düz istiqamətə düşür deyə. O düşəndə sən də getdiyin sürətlə ona zərbə indirirsən. Onun təhlükəsi daha çox olur, mənə elə gəlir. Amma dayanan yerdə o sənin üstünə düşür deyə sən ona zərbə endirmirsən, o sənə endirir zərbə. Təsəvvür edin ki, dolun da zərbəsi, sənin də zərbən daha çox ziyan verər. Nəinki onun zərbəsi sənə dayanan yerdə dəyməyi. Yenə də mübahisəli məsələdir, amma mənim məntiqimlə, mənim düşüncəmlə dayanan yerdə daha az olmalıdır zərbə.
2: Mən də reflektiv olaraq yəni, düşündüyümü dedim, Rəqif. Amma
3: mən doluya yəqin ki, daha çox düşmüş olaram sizdənsə nəyə görə? Bizdə Zaqatalada bu dolu elə bir ki, yəni belə adi bir haldır. Birdən birə dolu yazır. Amma
2: atla düşmüşsüz də Zaqatalada, maşınla yox.
3: Maşınla niyə atla? Atdan niyə?
2: Gözüncə uşaq vaxtı yəqin ki, at.
4: Mən ümumiyyətlə düşünürəm ki,
3: maşınla, atdan mən dolu. Yəni belə hallar da olur.
2: Reflektiv olaraq biz nə edirik? Yağış yağanda biz qaçmağa başlayırıq, düzdürmü? Qaçırıq ki, sanki biz qaçanda daha az.
4: Ceyhun usta atla düşməli, hələ orada qalmış o. Niyə maşınla?
2: Yəni mən düşünürəm ki, Ceyhun ustanın gəncliyi ciyəlin üstündə yox, at üstündə olub da. Yəni Zaqatalada, at belində, dağlardan, çaylardan.
4: Əlində qılınc da oraqla.
2: Əlində qılınc da ola bilər, nə olar ki? Yəni,
4: əslində qalanda bu,
2: şix eləqətdə, nə olmalı?
4: Əslində qalanda bir söz deyim də, bu niyə dolu məsələsinə fiziklər daha düzgün cavab verə bilər.
2: Desinlər də qədər, bizim fiziklərimiz.
4: Məsələ odur ki, bülbül niyə prospekti isə Məzurğun küçə? Hə, o, buna cavab tapın.
2: Onu mən yəni 10 ildə efirdə axtarıram, tapamamışam, ona görə də başım buraxmışam artıq. Salam, Corolla 2023-dür, 75 min sürmüşəm, şamları dəyişməliyəmmi və maşına qaz verəndə boğulur, şamlardan ola bilərmi? Şamlar istənilən halda artıq, yəni vaxtı
3: maşında çatmış. Boğulma varsa yanacaq çənindən başlayın. Mən məsləhətim belə olar ki, yanacaq çənindəki yanacağın süzgəcini dəyişin, sonra püskürdücülərə baxın, şamlar və qapayıcı. Yəni boğulma buradan başlayır.
2: Və təbii ki, yanacaq düzgün istifadə edirsiniz.
3: Yanacaq düzgün istifadə olunması ilə, əgər 92 istifadə eləmişsinizsə, birbaşa katalik konverteri manometr vasitəsində sensor açılır, manometri bağlanır və dövlət sayını qaldırıb baxırsınız, xaric etmədə problem varmı? Əgər xaric etmədə problem varsa, bu da boğulmalara səbəb olur.
2: Bəli, ona görə biz sizə Azərtel servisinin nömrəsini göndəririk. Orada Links firmasının şamları da var. Əgər ehtiyac olsa, ümumiyyətlə təbii ki, vaxtı. 050 303 60 30 Links firmasının əlaqə, daha doğrusu Azərtel deməli servisinin nömrəsidir və təbii ki, həm də şirkət olaraq da elə Links-i Azərbaycanda təmsil edən tərəfdirlər. 2014-ün Fusion-u bizə göndəriblər ki, Carfax-ına baxaq. Bu avtomobilin Amerikada iki hadisəsi olub, mən görürəm. Yəni, bizə artıq Partizona bunu göndərdi və deməli 2015-16-17, yəni mən həm yürüşə baxıram, bir sözlə, təxminən 80 min yürüşə yaxın 2018-ci ilin 6-cı ayında bu avtomobilin bir hadisəsi olub ön tərəfdən və bu çox belə aşağı səviyyəli hadisə kimi qeydə alınıb. Sonra davam edib yenə də 80, 82 min, 90 min, 110 min və gəlirik 150 minə. Təxminən 150 minə çatanda 2021-ci ilin sentyabr ayının 14-ündə bu avtomobil ön və sol. Burada qeyd olunur ki,
3: qarşısında duranda hansı tərəf Vagif bəy?
2: Yox, elə oturan tərəfdən. Ön və sol tərəfdir, amma nəyə dəydiyi falan qeyd olunmayıb. Onu da deyim, Minnesota-da sürülüb və elə 2022-ci ilin deməli, birinci ayında, yanvar ayında tərk edib Amerikanı, hərac vasitəsilə təbii ki, satılıb və gedib Gürcüstana.
3: Avtomobilin qarşısında duranda hansı tərəfi budur?
2: Valla, biz heç vaxta elə baxmamışıq məsələyə, ona görə mən
3: onu... Yəni, avtomobilin sağı var, solu var, arxası, qabağı var. Yəni,
2: mən yuxarıdan baxıram, Ceynusda həmişə.
3: Hə, deyirlər ki, bəs avtomobilin qarşısında duranda hansı tərəfi?
2: Kosmosdan baxıram. Rəqib və çəkilişdə nə vaxt baxa biləcəyi və hardan? Çəkilişlər təbii ki, bizim YouTube kanalında olur. Yəni, YouTube Rəqib Rafoğlu kanalı bu tip çəkilişlər. Çəkilişləri biz bölüşdürürük. Eləsi var ki, o sırf sosial şəbəkə üçündür, o bizim YouTube kanalı üçün deyil. Amma bu avto çəkiliş təbii ki, Ceyhun Ustayna olan orada da olacaq və təbii ki, eyni zamanda bizim Facebook Masterclass Azərbaycan səhifəsində də mütləq onu paylaşacağıq. Amma nə yalan deyim, YouTube daha aktivdir və təbii ki, YouTube-da daha maraqlı auditoriyamız var. Onlar üçün biz bu videoları çəkirik. İnşallah sabah çəkiriksə, onu yəqin ki, gələn həftənin birinci yarısında artıq paylaşarıq.
3: Əla olsun.
2: Çünki hazırda bizim bir videomuz var, onu yəqin ki, ən geci şənbə günü paylaşmağı planlaşdırıram. Bu, deməli, Dilavər Ustayna olan çəkilişimizdir.
3: Maşın adını demək istəmir.
2: Yox, maşın adını deməyəcəm. Elə onun gözəlliyi də ondadır ki, görüm Ceyhun usta bu avtomobildən. Yəni, mənə bilsiz nə lazımdır? Siz həmin maşından razı qalacaqsınız, yoxsa yox? Onu bilmək istəyirəm. Və ümumiyyətlə...
3: Uşaqlıqda gizlənpaç oynayanda gözə bağlayanı biraz açıb baxırdıq. Yəni, az da olsa.
2: İnanırsınız, onu da fikirləşirəm ki, Ceyhun usta biraz iridir. Görüm ona, yəni, məndə şey vardı, o təyyarədə...
3: Məndə təsəvvür yaranıb ki, necə baxa bu nə maşını?
2: Yox, baxmayın da, onun sirrini pozmayın. Amma, yəni, mən istəmirəm, sizin gözünüzü belə bintlə falan bağlayayım, yaxşı görsənməzdə ayıb. Amma məndə yəni normal bu təyyarədə
3: yaxşı baxmaram yəni baxmayın.
4: Ya, açığı... ya mən inanmıram Ceyhun, mən inanmıram.
2: Səndə yekə göz bağlayan varsa onun. Yəni görəndə şafla zadan bağlayın da.
4: Bir dənə şaf qəşəng bağla, söktarsın getsin.
2: Mən istəyirdim biraz mədəni olsun.
3: Şarfı ama. Biraz bərk dartıb bağlayın.
4: Hala bu boyda adama nə göz mədəni göz bağlayacağını tapacaqsan. Sən nə danışırsan? Məndə şey var. Bu şərfdir.
2: Təyyarədə verirlər o balaca.
3: Siz mən
2: gözü bağlayıb yatırsan ondan.
4: Siz mən Olar əslində qalandı.
2: Onu taxıb üstündə də şərf bağlayacaq.
4: Çatar onu üstünə şərf. Bəli. Yəni şərfsiz getmə. Bu mən sənin qardaş məsələ.
3: Məni Viking eləmişsən. Mark Aurelio'da o döyüşçülər var. Biri deyir at belində, biri deyir
4: bu. Mark Aurelio kimdir? Viking kimdir? Qarışdırdım.
3: Yox, yəni qladiatordakı öykü adamlar yox.
4: Viking pudor ola, ola qladiatordur. Mark Aurelio şeydi. Dəyənə çəndə çəndə maşallah.
3: Biri deyir atdan belə, biri deyir geki adam.
2: İri sürdü Jonusda. Hələ xüsusilə də siz baxmaq istəyirsiniz. Yəni bu da başqa bir dərddir.
4: Plus söhbət ondan gedir ki, oca onun marağı olacaq ki, əvvəldən görsün maşını. O gözü ilə onu aşiq edə
2: bilər. Siz özünüz çalışın, görməyin. Mən həqiqətən istəyirəm ki, siz özünüz yaxşı, da bunu... Çünki yaxşı. Sizin, yəni...
4: Açma da.
2: Mən bilmək istəyirəm
3: Rakib
2: ki...
3: Rakib bəy düz vurğuluyor ki, mən özüm də istəmiyim ki, görüm.
2: Bəli, yəni...
3: Hissiyyətdən bilim, də nə var?
2: Çünki, yəni, bugün avtomobil dünyası elə dəyişir ki, avtomobil dünyası... Adam hətta elə doğrudan da sən elə BMW-də oturanda, yəni bilməsən, deməsələr, deyərsən ki, bu nədir, bu niyə belədir? Və yaxud nə bilim, nə gözəldir, nə yaxşıdır.
4: Ümumiyyətlə, insanın fikirlərini markalar dəyişdirir.
2: Ay, sağ ol. Mən problem də onu istəyirəm də. Yəni, mən istəyirəm ki, Ceynus da, biz o mark emblemləri söksəyə maşınların üstündən, bizim o maşınlara baxışlarımız tamamilə dəyişəcək. Maşınlar yerə emblemsiz satdılar ki, bu belə bir avtomobil var, istəyirsən.
4: Mən bunu neçə vaxtdır deyirəm, izah eləyirəm. O kör tutduğundan buraxmayan kimi bu buraxmır özü.
3: Yox, kördən söhbət ki, ayrı söhbət. Honda Accord-un içində səsdən oturmaq olur. Bəti yenə 2020-nin Accord-u.
2: Amma sizin Accord-un səsi. Amma sizin Accord-un səsi tərifli.
3: Dözümlüdür, bəli. Amma 5 şumkası səni səslidir.
4: Hə də. Bir maşında səni ola bilməz ki, hər şey qane eləsin. Mümkündür. Mercedes-in özündən, BMW-nin özündən belə mən aşıbqaları tapa bilərəm. Mənə xoş olmayan tərəf. Aşıbqa deyəndə
3: mənə yox, sakitdir də. Hələ
4: sakit deyəndə gətsin versin, mənə şuma izolyasiya eləyim, o buraxım çıxsın.
2: Cənusda, o Mercedes-in emblemini sökün, gəlin maşına belə baxaq. Onda bizi nə qədər tapacaqsınız? Çünki biz orada şey vardı, bu Mercedes-dir. Mercedes-i mən nə tapacağam? BMW-dən mən nə tapacağam? Land Rover-dir də bu, yəni nə olacaq? Defender deyə bu. Bu
3: siz dediyiniz maşın hündür maşındır, yoxsa aşağıdır?
4: O mətləbə nə aidiyyəti
2: var? Mən dedim ki, o sedan deyil, çünki sedan onsuz da sizlik də deyil, mənlik də deyil. Bu crossover-dir də, yəni belə.
3: Crossover.
2: Bəli, crossover-dir. İnşallah sabah gətirirəm maşını, gəlirsiz, çəkirik.
3: İnşallah.
2: Növbəti səsi.
4: Nə
2: edirsən?
4: Aşo nə demədin? Məndən söz gizlədirsən. Bu nədir? Lazım olacaq.
2: Sən gəlib oyunu pozacaqsan, ona görə
4: səndir. Söz verən pozan deyirəm.
2: Nə edirsən? Onda ya sənin də ağzını bağlayım. Yəni iki dəcə gətirir.
4: Ayıb olar, mən qəbir kimi bir şeyəm. Sən nə danışırsan? Mənim ağzımdan kəlmə çıxar. Dedin eləmə elə.
2: Yo, həqiqətən mən istəyirdim sən orada iştirak eləyəsən. Sadəcə sən iştirak eləsən, Ceyhun usta başqa cür düşünəcək. O elə biləcək ki, sənin bəyəndiyin maşınlardandır. Ona görə.
3: Çaynə.
2: Hə, ona görə sən.
4: Elə də yaxşı, okey.
2: Amma belə də ki, istəyirsən gəl.
4: Harada, sadəcə saat neçədə də?
2: Yo, deyərəm də.
4: Onu yazarsan mənim məsələn aramızda. Kanka, aramızda.
2: Sən belə arxadan yavaş-yavaş gələrsən belə.
4: Amma sən nəyə lazım? Mən paraşutla düşəcəm.
3: Bilgə istiqamətinə gəl də, Narda.
2: Yo, Bilgə tərəf deyil. Babəkdə çəkəcək. Yəni Babəkdən sizi götürəcək.
4: Sən səni mən ömür boyu bağışlamaram. Babəkdə video çəksən, məni çağırmırsan.
2: Çünki Ceyhun ustanı apar Bilgə, hə, oradan. Çünki mən özüm də oradan işə gələcəm də.
3: Məni aparmaq lazım deyəsən gələrəm.
2: Bildim, amma mən işə gəlməliyəm axı. Yəni təzədən
4: Bilgəh uzaqdır. Elə Babək əladır.
2: Bilgəhdə onsuz da mən şənbə günü çəkişimi eləməliyəm. O heç. Amma bu
4: sağ aparsın Bilgəh şənbə günü.
3: Məni aparmaq lazımdır, qardaş.
4: Mən özüm aparmaq lazımdır.
3: Heç elə mən özüm gəlirəm.
2: Növbəti
4: özü gəlir akassa.
2: Yox, özü gəlir, hə. Amma
4: özü gəlir. Maşın aparmaq lazımdır. Bu özü gələn.
2: Yəni maşın mənim həyətimdə deyil də. Başa düşürsüz, ona görə maşını da mən Babəkdən gələrəm. Babək tərəfdədir maşın.
4: Tamam, Allah xeyir versin.
2: Maşını Babəkə gətirəcəklər.
4: Tamam, yaxşı.
2: Hə, çox sağ ol. Növbəti səsi gedək.
6: Salam elə ki, Raqif. Mən Farsan olan bir şey xahiş edirəm. Mümkünsə Carfax-dan sizinizə baxdırsa, Karina gələn avtomobillərin vinlərinə baxılmağını da bir ən azından bir 5 avtomobilə təşkil eləsinlər. Çünki məsələn Amerikadan gələnlərə baxılır. Məsələn mən özüm də baxmaq istəyirəm, amma bir çox səhifələrə girmişəm. Hərəsi bir qiymət oxuyur. Yəni ki, tam nə dərəcə məlumat verəcəyi bilinmir. Həm də kişinin verilişinin əlavə bir stimul olardı.
2: Salam qardaş. Yox, təbii ki, yaxşı olardı bizə də, amma məsələ ondadır ki, keçən dəfə də qeyd elədim ki, hər bazarda bu işi qurmaq asan deyil. Yəni bir dənə Çin bazarında bu sistemi qurulması, Taobao ilə danış, onunla danış, bununla danış, Çinə adam göndər, anbar və s. Mən sizə deyim ki, bu proses 1-2 ildir gedir ha. Yəni artıq biz özümüz də deyirik ki, nə oldu? 2 ilə iş görərlər. Amerikada ona görədir ki, adam özü həm də, yəni o belə deyə də bu işi quranlardan biri özü Amerikada yaşayır və onu mən belə çox israr elədim ki, Amerika olmalıdır, çünki bizim Amerika ilə bağlı problemlərimiz çoxdur. Ehtiyat hissələri dəhşət keyfiyyətsizdir bazarımızda. Həqiqətən, yəni belə açıq aşkar da, bu qədər də olmaz dərəcəsindədir. Ona görə Amerikanı mən məxsusən xahiş eləmişəm. Sağ olsunlar, təşkil eləyiblər. Amma Koreyanı biz ancaq belə baxa bilərik ki, Çində həmin avtomobillər üçün ehtiyac hissəsi varsa və yaxud Amerikada varsa, bəli, belə baxmaq olar. Yenə də lazımdırsa mən əlaqələndirim 010-671-1010. Ola bilər ki, indi Çin bazarından VIN-lə axtarmırıq da, şəkil üzrə axtarırıq. Bəlkə elə şəkil üzrə biz bunu tapa bilərik. Mənim düşündüyüm ki, 8 noyabr prospektində nəsə olub, ona yönəli bir mesaj gəlib, görək nə baş verib orada. Çünki xəritədən başa düşürəm ki, orada vəziyyət normal deyil. Bir istiqamət var həmin tərəfdə.
7: Ancaq tərbiyəli sürücülər bir-birlərinə yol verməyi bacarırlar.
6: Axşamınız xeyir, Rəqib bəy, sizə qonaqları salamlayıram. Deməli, burada Xəzər Divin svetoforunda qəza olub, amma üzü şəhərə gələn tərəfdədir. Tesladır, nəyəsə çırpılıb. Ortada YPX dayanıb, biraz ona görə tıxasdır. Bir də deməli, şəhərdən gələndə bu köhnə master klasın yanında, bu Günəş Petrolun yanında.
8: yolda yol çöküb asfaltı, orada şey qoyublar, Azersu dəmirlərini qoyub bir də odatxas yaradı. Bir zolaq demir ulaşı bağlı.
2: Çox sağ olun. Hə, hərbi qənimətlər tərəfdən mən də neçə vaxtı baxıram ki, orada niyə başlayır tıxac? Təşəkkürlər, amma bəli, 8 noyabr prospekti, bu Xəzər, yəni NZS svetoforu şəhər istiqamətinə də hadisə, amma gedənlər də yəni çox baxmasınlar, çünki tıxac artıq gəlib çatıb Ağ şəhərə, bunu da nəzərə alın. Təşəkkürlər məlumata görə və eyni zamanda Heydər Əliyev prospekti mərkəzə doğru yüklüdür, Babək prospekti nizamlanır bu tərəfə və o tərəfə. Ümumiyyətlə Salamzadə küçəsi, Ziyabinyado prospekti, Bakı-Sumqayıt yolu həmişəki kimi bu istiqamətlərin də tıxacı davam edir. Raqif Əliyev usta bizi düşünür, vaxtında gəlirsə çox sağ olsun. Ceyhun usta tək olanda elə bir ki maşını böyrü üstə sürürük, ikisi bərabər olanda düz gəyirik. Gəlsin ha qardaş, mən də həmişə deyirəm ki, gəlmək lazımdır vaxtında. Salam Raqif.
4: Vaxtında gələn, mən gecikmirəm. Mənim vaxtım.
2: Sənin vaxtına görə.
4: 18:00-da var.
2: Onlar da deyir ki, 17-də gəldi, hə? 17-də.
4: 17-də gəlmədən ötürü artıq
2: bizə. Qardaş, bu çətin bir şeydir. Gəlin biz birləşək, artıq yəni başa düşdünüz o necə gələ bilər. Hər həftənin 4-cü günü birimiz buna bir şey verək, yəni iş verək. Tutaq ki, hər həftənin 4-cü günü birimiz zəng eləyək ona səhərdən ki, qardaş, mən şeydəyəm, lap günorta olsun. Misal üçün, Nərimanov heykəlinin yanında qalmışam, maşın işə düşmür.
4: Elmlər, inşaatçılar.
2: Hə, elmlərdə, inşaatçılarda maşının açarı itib, nə bilim, açarı bir dənə gəl maşını start elə, bir dənə gəl bənd elə falan, belə şeylər deyək. Onu çətini o şeyi bu tərəfə keçir də, yox çayı.
4: Sərhəddi keçənə qədər də.
2: Çayı keçirdirir bu tərəfə, ondan sonra onsa qayıtmayacaq.
4: Qayıtmıram, özümüm qayıtmıram.
2: Bu gün də elə oldu. Salam Raqif, mən Əl-Ösad ustanın maşının dərdini bilirəm. Desin, deyim nədəndir. Dedi də artıq. Salam güzəl insanlar. Təcrübədə bizdə də olub bu hal. Salon radiatoruna girən boruların yerini dəyişin. Yəni giriş və çıxış borularının yerini dəyişin. Nədirsə boru söhbətidir deyəsən. Salam Ceyhun ustaya da sualım. Passat B6-da katalizatordan sonrakı sensor dəyişilməlidir. Azertex bacarmır. Düşünmürəm bacarmaz, bacarmır, amma yəqin ki səbəb nədirsə onu bilsəydi yaxşı olardı. Əli ustadan da səs çıxmadı. Siz necə bu işi görmək üçün alət və avadanlığı varmı? Sensor yapışıb açılmır. Bax buna görə heç kim yaxın durmur ona.
3: Əgər dəyişilməlidirsə, Raqif bəy, açılmır, kəsib çıxara, bu təzəsini bağlayaq da. Yəni söhbət dəyişilmədən gedir. Yəni sensoru açıb yenidən həmin sensoru yerinə qaytarmırıq ki.
2: Yox, o sensor elədir ki, yəni yapışıbsa, servisdə Azertex servis, yəni VAG üzrə ixtisaslaşan bir servis kimi niyə ona yox desin ki, də? Məsələ ondadır. Demək ki, orada bir yapışmaya görə problem var. Onlar da düşünür ki, nəsə qırılsa, nəsə bir şey olsa adam deyir ki,
3: yox, qırılacaq sensorda. Yəni sensor qırıldı. Biz onu bir təhər həmin yerdən çıxartdıq, kənarlaşdırdıq, təzə sensoru bağladıq. Yəni onun təhlükəsi o vaxt olur ki, həmin sensor açılmalıdır və geri yerinə bağlanmalıdır. Və həmin vaxtı bəli, çətinlik olur. Amma açıb atırıqsa, biz onu zibil yaşıqı ilə təzəsini bağlayırıqsa nə problem var ki?
2: Yəni, istəyirsiniz, yaxınlaşın Ceyhun ustaya. Amma əgər Azertex servis deyirsinizsə ki, yəni, belə deyə də, ya baxmayıb, belə deyə, və yaxud qəbul etməyib,

0: yağ gətirib satanların əksəriyyəti başa düşəcəklər ki, artıq bu vəziyyətdə onlar keçməlidirlər başqa bir biznesə. Ona görə siz də sabahları gedəndə usta deyəcək ki, qardaş, o yağ artıq gəlmir, gəl indi mən sənə bu yağı verin. Stabillik naminə eyni zamanda və təbii ki, qiymət məsələsi də çox önəmlidir. Yəni qiymətə davamiyyət, qiymətin hər gün bahalaşmaması fonunda mən keçdim Kastrola, H530 ilə dəyişdim. Sizi də istəyirsinizsə yönləndirim Sadıq ustaya. Baxın, görün və həm də nümayəndəlik çox önəmli məsələdir. Ona görə də istiqamət verə bilərəm sizə. Gəlin, 4 dəqiqə 49 saniyəli fasiləmiz var, reklam vaxtıdır, ondan sonra qayıdaq. Burada hələ digər suallar var təbii ki və VIN-kod göndərənlərə də biz əlbəttə ki, deməli, pulsuz Carfax-a baxırıq, Partsona bizə kömək eləyir və hələ ki, göndərə bilərsiniz. Yəni, burada bir ikisini görürəm, amma belə başa düşürəm ki, hələ göndərə bilərsiniz. Həmçinin bir daha xatırladıram ki, Radius Az saytına daxil olanda artıq siz təkəri seçəndə orada hədiyyələr bölümü var. Yəni, hər bir təkərin altında müxtəlif məlumatlar var və orada bir də hədiyyə var. Hədiyyəyə toxunanda görürsünüz, orada top şəkli çıxır və yazılıb ki, Qurban Qurbanovun imzası ilə. Bəli, bu Radiusun canlı əfsanələr layihəsidir və bu təbii ki, limitli saydadır bu toplardan. Bu Radiusun sifarişidir. Bu gedib dükandan top alıb üstünə imza attırmayıblar. Bu topun özü də xüsusi naxışla dizayn olunub, sifariş verilib və təbii ki, Qurban Qurbanovun imzası ilə Radius belə bir layihəyə start verib. Yəni, bu ayın sonuna qədər Radiusdan təkər alan hər kəs bu topu əldə edə biləcək. Gələn aya qalacaq mı, onu bilmirəm. Ona görə də yəni limitlidir də, bəlli bir say var. Ona görə də biz izləyərik və görərik.
1: Avtobus sürücüsü yeganə adamdır ki, həmişə oturmağa yeri var. Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Rauf oğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
2: Usta, bu maşın həm elektrikdir, həm də benzin. Başıma iş açmayım da. Nə yağı gedir buna?
3: Sənin maşının hibriddir, qardaş. Yəni, iki sistem var. Elektrik və daxili yanma. Yağ da ona uyğun olmalıdır.
2: Bəs sən nə tökürsən?
3: Bax, Castrol hibrid seriyası var. Həm soyuq işə salmada yaxşıdır, həm də təzyiq altında qoruyor. Hər iki mühərrik üçün uyğun hazırlanıb.
4: Hibridlər üçün xüsusi formul. Castrol Hybrid High Spec. Mühərrikiniz hansı rejimdə işləsə də, qoruma tamdır. Kim deyir ki, ölçüsü 225-45-17 olan şinlər 75 manat ola bilməz? Radius azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, Radiusda.
5: İş axtaran xanımların nəzərinə 166 təmizlik komandasına qoşulun. Təmizlikçi və menecer vakansiyalarına müraciət üçün 050-285-44-01 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
2: Of! Hər keçiddə sanki maşın qışqırır. Bu ötürücü də məni bezdirdi.
6: Keçidlər sərtdirsə, maşın titriyirsə, səbəb yağdır.
4: Castrol Transmax. Avtomatik və mexaniki transmissiyalar üçün optimallaşdırılmış ötürücü yağı. Sakit keçidlər, yumşaq sürüş, uzun ömürlü sistem.
2: Ay maşallah, maşın sanki nəfəs aldı. Gediş başqa oldu.
4: Castrol Transmax. Səs-küy yox, rahatlıq var. 10 aparıcı avtomobil istehsalçılarından 7-si Castrol'un mühərrik və transmissiya yağlarını seçir. Kim deyir ki, ölçüsü 205-65-15 olan şinlər 69 manat ola bilməz? Radius azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, Radiusda.
7: Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. 1 kub metri yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli.
8: Vöyənlə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi Vöyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Al marketdə düşünmədən al.

0: cəmi 11 manat 15 qəpik.
1: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 ayadək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150
3: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
2: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192
4: Bax, hətta bu şəkildə də, səsli şəkildə də nömrəmiz təkrarlanır. Yəni, nömrəni eşitmirəm deyənlər üçün deyirəm. Yollardakı vəziyyətdən danışdıq və təbii ki, davam edək. 3106 da var tələsənlər üçün, amma biz burdan WhatsApp ardıcılıqla gedirik. Beton yoldan Hövsana giriş bağlıdır yazırlar. Asfalt tökürlər deyə sürücülər diqqətli olsunlar. Təşəkkür edirəm. Hər halda xəritədən çox gözə girməyib, amma hər bir halda təşəkkürlər. Çox sağ olun. Sonra ikinci VIN artıq gəlib deyəcəm. Toyota Prius'da 2016 Amerikadan gələn Əlövsət usta 50 gövdə 2016 Amerikanka maşında sürət mil, yəni millə göstərilir. Bunu necə kilometr etmək olar?
5: Xüsusi proqram vasitəsilə yaxud özündə varsa orada dəyişə bilirsən.
4: Əslində multi sükanda olmalıdır.
5: Multi sükanda varsa hə dəyişmək olar. Elə var ki olmur ona görə.
4: Mən bilən olmalıdır.
5: Olmalıdır, məncə də olmalıdır.
4: Amma olmursa onda siz nəyisə orada dəyişdirirsiniz ümumiyyətlə.
5: Proqram vasitəsilə dəyişilir. Bax.
4: Yəni əgər sizin üçün bu çətindirsə və yaxud multisükandan heç baxmamısınızsa, onda buyurun yazın Əlövsət usta, Kənan sizə nömrəni göndərsin, gələrsiz, baxar, deyər. Yeni sensor almışam, məni ora bura göndərmədən bu işi həll edə bilsə, valla bilmirəm. Yəni istəyirsinizsə bizdən nömrəni göndərməyidi, amma yenə də görmədən deməyəcək və mən yenə də qeyd edirəm ki, əgər Azertex servis bu məsələdə nəsə yəni deyibsə ki, siz deyirsiniz də ki, bacarmır, yəni qəbul etməyibsə də belə deyim, mən düşünmürəm ki, bacarmır. Sadəcə olaraq, yəqin ki, orada nəsə bir bir xoşa gəlməz bir element var. Məsələ ondadır. Salam, əleyküm salam. Radius təkər saytında təkərlərin ili niyə göstərilmir? Hər təkər üçün zəng edib soruşmalıyıq. Bəli, bu Radiusun saytı yenilənəndə düzələcək. Artıq elə bunun son yadınıza gəlirsə Radiusda elə illərdir IT ilə bağlı əziyyət çəkir, axtarışdadır və onlar qeyd ediblər ki, inşallah yenilənən saytda artıq biz təkərin haqqında məlumatda ili də görəcəyik. Gördüyünüz kimi artıq burada yəni bir çox məlumatlar əvvəl olmayanları da belə görürük. Artıq məsələn ultra, high performance falan bunları da görə bilirik. Amma il bir dənə qalıb, inşallah onu da artıq yeniləndikcə görəcəyik. Və bəli, hazırda bu top məsələsini də bir daha sizə xatırladıram. Və bu eksklüziv hədiyyəni Radiusun həm Badamdar, həm Babək filiallarından siz təbii ki, həm yəni topu yev ayrıca da ala bilərsiniz bu öz yerində. Amma söhbət təkər alanda üzərində verilən hədiyyədən gedir. Növbəti səsli mesajı eşidək.
3: Əgər avtomobilinizi görəndə artıq həyəcanlanmırsınızsa, onu satın.
6: Salam, Vagif bəy. Sizi və qonaqları salamlayıram. Deməli, maraqlı mövzuya toxundunuz katalizatorun zavod tərəfindən qoyulmamağı ilə bağlı. Yəni, bu Çin brendlərində, belə deyək də, bu şey, bu tip, belə deyək, negativ hallar daha çox olur. Bir neçə gün bundan qabaq, yəni ki, dostumla getdik, Çanqan Q07 aldıq salondan, Babək prospektindəki salonlardan birindən, 0 kilometr, dostum üçün təbii ki. Və dostum getdi evə, sabahsı gün bildirdi ki, ABS blokunda problem çıxıb, maşın da getdi servisə. Səhv eləmirəmsə, ABS blokunu dəyişdilər, nəsə belə bir şey oldu. Bu da sizə Çanqan
4: küsvə gəlir. Əleyküm salam. Bəli, var belə şeylər, var. Amma,
5: ola bilər, ola bilər. Belə şeylər elektronika
4: ilə yenə şükür ki, dəyişiblər onu. Yəni, elələr var ki, ümumiyyətlə deyirlər ki, gözdə bir ilə dəyişəcəm.
5: Elektronika ilə bağlı bir də görürsən.
4: Amma bir şey var ki, doğrudan absurddur da. Təzə maşın, bu necə, hələ rəsmi dilerdən almışsansa, rəsmi diler niyə onu o pre-deliver deyilən bir şey vardı, yəni satış öncəsi yoxlanır. Niyə bunu eləməyib, necə olur bu?
5: Valla, söhbət ondan gedir ki, bəlkə də yoxlanış olub, sadəcə ora burada...
4: Rəsmi dillərdə var bizdə?
5: Nə?
4: Rəsmi dillərdə var da bu avtomobildə?
5: Əlbəttə var, ha.
4: Ha, dedim, bəşə
5: Nevo ancaq. Kimi gedirdi olar, Nevo Q7 kimi gedir olar. Ha,
4: niyə onda o problem olsun ki?
5: Mən imanımı yandırmaq istəmirəm. Hani yüzden şey olabilir, ne bileyim. Yani. O kadar eşe yürümüşem ki misal olsun. Hiç dillerinde adını sevmem. Söbek kitabı maçına gidip ümumi böyle wow markalardan biri maçını şeyden düşürden de sıfır maçını. Hadi
4: evakuasyon.
5: Avtobozdan düşen de şişesi kırıldı. Arka patpres. Hmm. Patpres koydular ona öyle de. Evet. Saldılar. Ciddi yani. Yani adam istemir her işin mətbəx tərəfini danışmaq.
4: Niyə ki danışmalıyıq da qardaş? Bizim işimiz elə mətbəxdir də.
5: Yəni yox, necə danışmaq istəmir? Yəni ailə şeylər var ki, istəmirik də o belə deyək, necə deyim, cazibəni itirək.
4: Yox, cazibəni itirmirsən ki, yəni sən yəni bir neqativi bilirsənsə və görürsənsə, təbii ki, bunu bölüşmürsənsə, sən də olursan onun ortağı.
5: Yəni, müqəddəs heç nə yoxdur bu aləmda.
4: Yox, mən demirəm ki, müqəddəs, söhbət müqəddəsidən getmir.
5: Yəni,
4: amma da,
5: avtomobil aləmdə,
4: amma da, yəni, belə
5: avtomobil aləmində mən elə şeylər görmüşəm, elə şeylərin şahid olmuşam. Mən inşallah, belə deyək də, yaşlılaşa bilsəm, həyat ona mənə, ömür mənə vəfa eləsə.
4: Kitab yazacaqsan.
5: Mən oturub, nə deyirlər ona?
4: Memuar yazacaq.
5: Memuarlar yazacaq. O memuarlarda elə şeylər yazaram, elə şeylər.
4: Yox, bu avtomobil sektoridə burada qorxulu nə var ki, yəni avtomobildir, yox, bunun yaxşısı ilə, pisi ilə hər şeyini danışmaq da lazım.
5: Bir şey var ki, bizim bəzi insanlarımız üçün avtomobil onun qırmızı xəttidir.
4: Yox, orası elədir, amma hə, yəni, əgər o...
5: Avtomobili, üzr istəyirəm, bütün dünyada, bəşərdə avtomobil A nöqtəsindən B nöqtəsinə aparan bir vasitədir.
4: Yox, o ikinci həyat yoldaşı sözü bəlkə də ancaq bizdədir.
5: Yalnız rastıma çıxan, üzr istəyirəm açıq sözlüyümə görə, müsəlman ölkələrində mən görmüşəm ki, avtomobil insanın qırmızı xətti ola bilər, ha kişi. Abi avtomobil deyə bu dəmir parçasıdır.
4: Yox, elə.
5: Sabah getdin dağdan açdın, so, sənin qırmızı xəttin getdi. Ha. Aydın da nə demək
4: istəyirəm?
5: Heç kimə də heç nə deyə bilmirsən. Yalnız mən bunu, yenə də deyirəm, pis heç kim başa düşməsin, sadəcə təcrübəmdən, gördüklərimdən deyirəm. Deyir, aşıq gördüyünüz.
4: Sən bir şey anlamırsan ki, bunun tamam başqa-başqa səbəbləri var. O cəmiyyətlərdə ki, insanlar başqa şeylərdən çox xoşbəxtlik tapa bilmirlər özlərinə, gedirlər, bağlanırlar avtomobilə. O da olur onun qırmızı xətti. Başa düşdün?
5: Yəni. Hə. Yəni, razıyam.
4: Növbəti səsli mesajı eşidək.
7: Axşamınız xeyir, Raquf usta, ustalarınızı da salamlayıram. Mən radio qulaq asıram, Əlifşət ustanın səsini eşitdim. Əlifşət ustaya xüsusi salamı göndərirəm, çünki bir neçə müddət bundan qabaq o mənim maşınımı yaxşı düzəltdi. Sağ olsun, Allah razı olsun, Azərbaycan belə deyək, qabiliyyəti, savadlı ustalarından biridir.
4: Təşəkkür edirik.
5: Sağ olsun.
4: Çox sağ olun, təbii ki. Xoş sözlərə görə də.
8: Savadlı ustalarından biridir.
4: Və bəli, Əlövsət usta da, yəni belə deyək də, bir şeyi pis eləyirsə, demək ki, onun orada nəsə, yəni özü pis eləyib, belə deyək də. Yəni bu, yəni, bu da mən tanıdığımla qədərindən Əlövsət usta haqqında belə deyə bilərəm.
5: Yəni. Hə.
4: Razılaşmırsan?
5: Yəni də, yəni.
4: Hə, də, onu deyirəm. Növbəti səsli...
5: Sən nə deyirsən, mən razılaşmaya bilərəm.
4: Yox, yox, bax, burada artıq düz demirsiniz də. Yəni,
5: gözümüzə də qorxuz.
4: Mən tirana, mən diktatora, mən nəyəm, düz demirsiniz axı. Əksinə, mən həmişə deyirəm ki, müzakirə xoşdur. Məsəl üçün, mənim haqqımda sən nəyisə mənfi, negativ görürsənsə de.
5: Söhbət çox iki mövzudan gedir. Söhbət
4: ümumiləşdirdin.
5: Yəni bu mesajı sən deyirsənsə, mən nə deyə bilərəm, haqqı deyirsən, təbii olaraq, söhbət sən ümumilə niyə ümumiləşdirirsən ki, söhbət?
4: Sən də mənim haqqımda haqqı de.
5: Bəs mən də deyirəm də, söhbət bu mesajdan, bu dinləyicidən gedir. Sən niyə başqa yeri yozursan ki, bu nə deməkdir?
4: Mən sənin evinə çıxanda acıram, qardaş.
5: Acırsan, bir dənə gəlsin pizza.
4: O qədər yorursan ki,
5: mən... Kofu,
4: o qədər yorursan ki, mən acıram. Növbəti mesajı eşidək.
7: Salam Rafiq bəy. Ustaları da salamlayıram. Demək belə bir sual. Hyundai Accent 2017-1.6 benzin. Forsunkaları yeni ucuzdurmuşam. Heç bir problem yoxdur. Sistemdə qoyulubdur, yuyulubdur. Amma yenə də maşın sakit bir rejimdə işləyəndə, məsələn, yol gedirəm, qaz vermədən gedirəm da belə deyək. Sanki maşını birdən qəfildən kimsə tutub arxadan çəkir. Yəni bunun nə ola bilər? Bu arada nə fikir bildirir?
4: Əleykümsalam. Ceyhun usta, nə ehtimallar var burada, yəni o arxadan çəkmə məsələsi ilə bağlı?
8: Arxadan çəkmə məsələsi ilə bağlı ola bilsin ki, individual alışdırma makaraları hansısa toku kənara yayır. Hı-hı. Bir də yanacaq məsələsi ilə bağlı ola bilər. Həmin o arxadan çəkən zaman biz həməşə manometr qoyuruq məhlixanaya. Baxırıq, arxadan çəkəndə görəsən yanacağın təzi stabil qalırmı? Yəni, bir yoxlanış eləmək lazımdır. Alışdırma makaralarında babinləri də ayrıca yoxlamaq olur.
4: Yəni, bəli, yoxladıqdan sonra... Bəli, yoxlamaq olur.
8: Bəli, bəli, yəni... Birdən çəkmək, yəni farsunkalardan belə olmamalıdır.
4: Baxa bilərsiniz də yəqin ki, yəni.
8: Əlbəttə baxa bilərik.
4: Biz onda elə deyək, sizin nömrənizi göndərsin Kənan ki, inşallah uyğun vaxtda danışsın, gəlsin. Bizə göndərilən ikinci Carfax-dan söhbət gedirsə, ikinci VIN-dən, bu Toyota, deməli, Prius 4 modeldir 2016-cı il, yəni Amerikada belə qeydə alınıb və bu avtomobilin babat hadisəsi olub sizə deyim. Yəni sağ tərəf, qabaq, arxa hamısı. Gəlin görək nədir də. Arizona'da sürülüb bu avtomobil və 50.000, 60.000, 76.000-ə kimi normal bütün texniki baxışlarından keçib, yağını, filtrini və s. Həmin ərəfədə 2022-ci ilin yanvar ayının 26-sında bu avtomobilin hadisəsi olub. Ön, sağ tərəf tam və arxa. Hətta solda. İndi bilmirəm nə olub. Çünki adətən yazırlar burada. Hə, yazılıb ki, bəs başqa avtomobilə dəyib, yan tərəfdən dəyib özdə. Çünki sağ tərəf tam tutub, solda təbii ki, ön arxaya da təsir olub. Yəni, ön, arxa, sağ, bunlar hamısı qeyd olunub və başqa xüsusi bir qeyd yoxdur ki, məsələn, airbag açıla bilər və s. Bunu görmürəm məlumatın içində. Amma onu görürəm ki, avtomobil elə ondan sonra da sürülməyib, elə 2022-ci ilin may ayının 7-sində artıq eksporta gedib Gürcüstana və bəli, bu məlumatları biz görə bilirik. Növbəti Fusion-dur, ona baxacam və təbii ki, siz də göndərə bilərsiniz, hansı ki, Amerikadan almışsınız avtomobilinizi, biz onun pulsuz Carfax-ını sizə deyirik və təbii ki, bu iş də bizə Partizona kömək edir. Partizona.com saytına da girib, oradan siz yenə də həm Çindən, həm Amerikadan, Amerikadısa əvvəlində US olmaq. Ya bölməni seçin, ya da US Partizona.com olur. Təbii ki, burada artıq yəni biz korporativ müştərilərin formalaşdığını görürük. Bu çox xoşdur. 7-12 iş günü ərzində çatdırılma. Çindən də eyni şəkildə deməli, ekspres çatdırılmada bu həmin şərtlərlə, yəni hava yolu ilə gəlir. Təbii ki, burada detalın özündən Partizona pul qazanmır. Onun qazancı burada, necə deyərlər, o xidmət haqqındadır, yol haqqındadır və bunu da siz onsuz da saytda çox açıq şəkildə görürsünüz. Növbəti səsi eşidə dək, mən qeyd edeyim ki, 166-da həm də iş elanı var. Yəni, indi düzdür, bizi daha çox kişi auditoriyası dinləyir, amma yenə də bu barədə məlumat verirəm. Çünki ola bilər ki, bizi dinləyib, amma yəni tanışına bu tövsiyəni edən adamlar olacaq. 166 təmizlik komandasına qoşula bilərsiniz. Burada təmizlikçilər və menecerlərə ehtiyac var və ona görə də 050-285-4401 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Burada həm səsli çaxta da gedir. Əgər kimsə eşitdi, sonra da yazsa biz nömrəni təbii ki göndərəcəyik və bunu eyni zamanda sosial şəbəkədə də yavaş-yavaş paylaşırıq ki, məlumatı olmayanlar və yaxud nə bilim, radio dinləməyənlər də oradan nömrəni götürə bilərlər.
3: Dönmə işığından istifadə et, tezliklə pulun çoxalacaq.
9: Salam, Raqif bəy, axşamınız xeyir. Ustalarınızı da salamlayıram. Mənə zəhmət olmasa, Jaq modelləri haqqında məlumat verə bilərsinizmi? Yəni, ustaların hansının məlumatı varsa, Jaq 2 və Jaq 4. Qac yox, ha, Jaq. Jaq 2 və Jaq 4 modelləri haqqında
4: Əleyküm salam, əleyküm salam, Jaq.
5: Jaq modellərindən mən xəbərdaram.
4: Nümayəndəlik var da.
5: Var, var, var.
4: Aha, harada, hansı şey?
5: Mən səhv etmirəmsə...
4: performans deyil.
5: Ay, sağ ol. Performans.
4: Çünki mən də o Jaq-la qacı qarışdırıram.
5: Qaz qarışdırma. Elə Jaq da, qaz da ikisi onlarda da mən səhv eləmirəmsə.
4: Bilmirəm onu.
5: Qaz yox, amma Jaq dəqiq bilirəm ki, onlardadır. Çünki niyə? O Jaq avtomobilləri bizə gəlir, onların belə deyək, sən hansıları?
8: Pikapdan söhbət.
5: Pikapdan, asıl. Pikapdan.
4: Hə, performans.
5: Hə, onlar gəlir, pikaplar bizim yanımıza gəlir, çünki bir nəsə...
8: Başlığını axtarırlar, tapa bilmirlər.
5: Hər şey var. Hər şey var.
8: Çox maraqlıdır.
5: Hər adam, şey
8: adam
5: var.
8: Adam bir respublikada tapa bilmir.
5: Qardaş, sən nəyinizə? T2-dir, T4-dür.
8: T-ni bilmirəm, neçədir?
4: Yox, pikaplar T8, T9 da var artıq burada görürəm. Amma başqa model haqqında məlumat yoxdur. Yəni burada cəmi 2 dənə model var.
5: Mən T4 bilirəm onları. Ola bilər qarışdırıram, ola bilər T8-i.
4: Hə, amma yəni əgər söhbət pikapdan gedirsə,
5: mexanikadır özdən. Çoxsun hamısı çoxsu mexanikadır.
4: Pikapdan gedirsə başqa. Yox, əgər pikapdan getmirsə, onların başqa sedan falan modelləri var.
8: L200 kimi dözümlü pikaplardır.
5: Ha, yaxşı.
8: Yaxşıdır, dözülürlər.
4: Firmalar istifadə edirlər can usta.
5: Hə, firmalar bizə də
4: dövlət qurumları da var
5: hətta. Azərşir göndərir bizə.
4: Hə, yəni deyirəm bu dövlət qurumları
5: bizə biz düzəldiriyoruz.
8: Gözümlüsə çox gözəl, amma heç belə inanmağım gəlmir nədənsə.
4: Mən də bilmirəm o dərəcədə və yaxud nə qədər qulluq edəcək, amma hər bir halda əgər siz görmüsünüz ən azından.
5: Yəni, deyim də,
8: pikap ən yaxşısı Hilux-dur. L200-dür.
4: Detallar tapılıb da.
5: Motor
8: 1950-dir.
5: Yəni. Məhərik nəsə olmuşdu, ondan suya düşmüşdü. Nəsə belə bir mövzuydu, yadımda deyil. Hı-hı. Onun məhərikini yığdıq, düzdür, ucuz deyildi. Haradasa, prinsip Mercedes də çıxdı, özü 3-3-5 şey çıxdı. Rasxod çıxdı detallarına.
4: Xərc.
5: Tapdıq
4: da yəni,
5: əsasən. Bu yaxşıdır. Tapdıq. Təcə, şey dəyişdi ona, nədir, Frido dəyişildi ona, disiplini dəyişildi ona.
8: İlişmə muftası.
5: İlişmə muftası dəyişildi ona.
4: 2018-2 dizel Santa Fe təzə gələndə mühərikin səsi az idi, indi çoxalıb. Ədbulu qatıram, əlavə qatqı tökürəm. Başqa nə edim?
8: Ədbulu heç yerə qatmırlar. Ədbulunun özünün qabı var, yəni ədbulun.
4: Yəni ədbulusunu əlavə edir də, belə başa düşdüm. Qatqı da əlavə edir.
8: Qatqını qatırlar.
4: Başqa bir dənə qalır ki, maşın sürülməlidir də. Yəni, başqa nə ola bilər?
8: Yəni, Raqif və səsli işləməyin səbəbi odur ki, sakit dövrlər sayında biz yeğer klapanı açılır, hava ölçən mass air flow sensor deyilədə, Vozxamir. Həmin o...
4: MAF sensor.
8: MAF sensor.
4: Bəli.
8: MAF, hə.
4: Hədə MAF.
8: MAF. MAF-dan MAP-ın yeri dəyişməsə.
4: Hə, o MAP-dır, bu MAF-dır.
8: Hə. Yəni, havanı hesablayan sensor yeğer açıldıqda havanın həcmi azalır, havanın həcminə görə də yanacaq hesablanır. Hı-hı. Yəni yeğerdə tutulmalar olanda havanın həcmi çox olduğuna görə yanacaq da çox verilir, ona görə səsli işləyir. Buna həmişə deyirlər ki, bu kollektor sistemini, yeğer sistemini yuyub təmizləmək lazımdır. Hı-hı. Ləğv olunubsa yeğer, ekologiyası dəyişibsə, yəni yeğer ləğv olunur, depoyev ləğv olunur.
4: Burada deyirsən, hər şey yerində. Mən belə başa
8: düşürəm. Ləğv olunması, yəni 100% maşın səsini eşidəcək. Yəni ləğv olunma varsa, bir onu da bildirmək istəyirəm, Raqif bəy. 2020-dən, 2022-dən yuxarı artıq istehsalçılar idarə etmə bloklarını elə düzəldiblər ki, ekologiyasını ləğv eləmək olmaz. Yeğeri, depoyevi, ədbulunu, hansısa bir hissəsini ləğv eləsə, maşınınız düzgün işləməyəcək. Depoyev xarabdır, depoyev alıb qoymalısınız. Yeğer xarabdır, alıb yenisindən əvəz eləməlisiniz.
4: Əslində belə olmalıdır, təbii ki.
8: Əgər ekologiya maşın problem yaradırsa, müəyyən kilometraj verir. Flan kilometrdən sonra nasaz hissəni, əgər təmizlənirsə, yuyulursa, təmizlətdirin, yuyun. Əgər sıradan çıxıbsa, mütləq və mütləq təzə qoyma. Yox, götürün, beyninlə proşivka yazın. Beyninlə proşivka yazmaq olmur.
4: Yəni, biz deyilən çox onu deyirlər.
8: Yəni, bunu yığışdırıblar da bu məsələ.
4: İndi bu o illərdəndir ki, eləyə bilərlər 18-də, amma biz sizə Ceyhun Ustanın nömrəsini göndəririk.
8: Bəli.
4: Göndəririk, danışarsınız əlbəttə. Salam. Əpdə yağ dəyişmə məntəqələri gördüm, onlar etibarlıdır. Əpdə biz təbii ki, məntəqələri sadəcə olaraq qeyd edirik. Yəni, biz orada xüsusi bir tövsiyə eləmirik ki, bura gedin, bu yaxşıdır, bu etibarlıdır. Yox, biz gedirik həmin məntəqələri gördükcə, yaxınlaşırıq, deyirik ki, qardaş, bura nədir? Yağ dəyişmədir. Hə, biz bunu qeyd edirik. Ya. Bizim mobil tətbiq var bu ərazidə, yəni elektron kataloqdur. Təbii ki, orada biz heç birini xüsusi tövsiyə eləmirik. Elə bunun da gözəlliyi ondadır ki, istifadəçilər rəylərini yazırlar orada. Ki, bəli, mən gəldim, razıyam və ya naraziyam. Ona görə də orada təbii ki, yağ dəyişmələr də var. Orada, nə biləyim, akkumulyator satan da var, ehtiyat hissəsi də var, servis də var, usta da var və s. Yəni, biz gördükcə qeyd edirik. Məsəl üçün, Babək prospektinə girmişdik, Əl-Əsad ustanın da yerinə çatdıq. Əl-Əsad usta orada bizim üçün sadəcə bir ustad. Və salam. Yəni, əgər kimsə getdisə ora, yəni Əl-Əsad ustaya qədər də o ərazidə nə qədər varsa biz onları qeyd eləmişik. Kimsə gedəcək, Əl-Əsad ustadan razı və ya narazı qalacaq, vuracaq ora ki, bəli, mən gəldim falan. Yəni fikir həmin o müştərilərin hesabına formalaşacaq. Bizim təsirimizlə yox.
5: Mən də ona razıyam ki, bu cür olsa daha obyektiv, daha ədalətli olar.
4: Ədalətsiz də düşünsəniz, təbii ki, siz rəy yaza bilərsiniz ki, qardaş, burada mənim haqqımda, misal üçün də, filan kəsin məndən xoşu gəlir, belə bir şey yazır.
5: Bir balaca bir məsələ var burada, Raqif. Yəni, nə? Belə deyək də, biz ustalar, ümumiyyətlə, insanlar da ümumiyyətlə, biz pul deyilik ki, hamı bizdən xoş gəlsin.
4: Yox, səbəbi qeyd eləsin də. Qardaş, sən bir otel seçəndə məsələn, düzdürmü? Baxırsan da orada rəylərə, elə deyil?
5: Səbəbi haqlı və haqsız ola bilərsin.
4: Və yaxud kiməsə görə
5: kiməsə görə haqlı ola bilər, kiməsə görə haqsız ola bilər. Bu da ictimai rəylə formalaşır.
4: Yox, ola bilər ki, adam yazsın ki, mən gəldim, misal üçün da, nə bilim, təmizliyi xoşuma gəlmədi, məsələn. Və yaxud yaza bilər ki, nə bilim, rəftarı... Ya
5: servisə gəlib təmizliyindən xoşu gəlməməyə adam, gəlir onda servisə sürücüsünü göndərsin.
4: Adam var ki, o özü də, yəni istəyir ki, mən misal üçün bir dənə Babək prospektində bir dənə yağ dəyişməyə girdim. Yəni başa düşdüm ki, biz indiyə kimi yağ dəyişmə adını aldadıblar bu yağ dəyişən ustalardı. Yəni o qədər gözəl bir yer idi. Ləzzət elədi mənə həqiqətən də. Dedim qodur, özlərinə dedim ki, halal olsun yəni.
8: Yağ dəyişmə saxlama olur, Raif bəy, ancaq mühərrik təmir olunan, sürətlə qutusu təmir olunan. Onu da saxlama olur, amma çox çətinliyidir.
4: Təbii də,
5: yox, mən bu ilə razılaşmam bir tərəfdən. Mən Almaniyada bir dənə ölüxanaya girdim, Ceyhun. Mən bilmədim ki, ora aptekə girdim, yoxsa ölüxanaya girdim.
8: Çox təmiz idi.
5: Dəhşət təmiz. Yox, oranı necə saxlayır o cür təmiz.
8: İşçiləri var da, elə söz üstdən. Başqa
5: pul xərcləyir.
8: Pul xərcləyir.
5: Bəli, əlbəttə. Salam, hə. Yo, və ondan əlavə, ehtiyat hissələri hamısı A, B, C, D1, D3, karopka bloklarımız D3-dədir. Kompüterə vurursan, gəlsən, nə istəyirsən, filan şey istəyirsən. Vurdu kompüterə, hə, filan şey D3-dədir. Gid orada.
4: Kodla, hə. Yo, indi öz aramızdır, məsələn, Azərtex servisdə olmusan da.
5: A, super, səviyyə.
4: Belə baxanda çirkliklər də var, düzdürmü? Sən orada görmüsən bir dənə bir şey. Yox, səviyyədir, təmizdir, qoxu yoxdur, heç nə yoxdur, ləzzət eləyir. Çıxıb oturursan, bəy balası kimi.
5: Pul, pul, pul, pul, pul.
4: Pul xərcləyirsən, təbii ki.
5: Pul xərcləmək lazımdır.
4: Hə, pul yəni, qazan malsan da.
5: Bu, yəni, bizə necə, bizə hərdən hər şey, biraz qırağdan hər şey asan görünür, yəni, amma servis saxlamaq böyük xərcdir, ha. Yəni, balaca xərcdir, elə belə xərcdir, həqiqədən. Mən de,
4: böyük zəhmət yəni, ki,
5: bu Azərtexin yanında mənim işlədiyim servis balaca sayılır.
4: Məsələn, sənin servisin Azərtexin yanında, fikir ver, məsələn, o baxımdan.
5: Üçdə biridir, elə bir ki.
4: Üçdə birindən də əlavə, yəni, oranın təmizliyinə, vəziyyətinə bax. Sən yerə bax məsələn.
5: Təbii olur.
4: Kifayət qədər fərq var aralarında.
5: Böyük fərq var.
4: Amma adam var deyəcək ki, qardaş, bilirəm, hə, amma indi bu işi əl ösat usta yaxşı görür, mən də onun yanına gedirəm.
8: Mən düşüncəm elədir ki, bir dənə qadın olmalıdır orada bir yaşlı kimi qadın. Həm təmizlikdə və təmizlikdə daim 9-dan 9-dan 5-ə qədər əl gəzdirsin.
5: Qardaş, mənim aləmdə işçilər, uçniklər götürdüyü instrumenti yerinə qoysa bomba kimi də təmizləyir.
8: Yox, yerinə qoymaqdan yer təmizlənməz axı əl üstü.
5: Yəni təmizləsinlər qoysunlar.
8: Yox, o instrument öz yerində olmalıdır, onun variantı yoxdur. Amma böyrü başı yeri təmizləmək üçün mütləq bir qadın
5: yağ tökülür, var. Yağ tökülür, bizim yağ tökülür, biz nə tökülür ora? Apilka tökülür.
8: Torpaq da tökülür.
4: Yox, da şeydə, tökülür o vaxt biz yani. Yediyimdə işləyəndə şey var idi belə. Batırırdıq ora, belə bir ağzı şotqalda, yəni belə bir şey. Batırırdıq ora, təzədən onu maşın getdi,
5: gördüm,
4: silirdi onu.
8: Bəli.
5: Avazın yaxşı gəlir, oxuduğun Quran olar.
4: İndi qardaş, mən də sənə deyirəm ki, orada Quran oxuyanlar var da. Sən indi
5: İnşallah qismət olsun, qismət olsun. Düz ömrümüzün çoxunu yaşamışıq. İnşallah qismət olsun. Biz də Quran oxuyanlar sırasına qoşulaq.
4: Olsun da, mən nə deyirəm ki, olsun.
5: Başqa nə deyim? Nə arzu edeyim özümüz? Amin deyəndə ola.
4: Dedim də, eşitmədim.
5: Buradan elə yeri gəlmişkən, mənim bir yaxın dostlarımdan biri var. Aha. Həmid qardaşım, o bir dəqiqə elə bizə qulaq asır.
4: Həmid.
5: Həmid müəllim.
8: Serviz açmaq istəyir.
5: Yox.
4: Salamlayırıq.
5: Salamlayırıq Həmid müəllimi buradan. Allah ona can sağlığı versin.
4: Nə işlə məşğuldur?
5: Dostluqdan, yoldaşlıqdan onu əski eləməsin. Amin. Reklam arasında mən sənə izah eləyərəm, o nə işlə məşğul olur.
4: Yaşa? Yəni, efillik deyil.
5: Yəni.
4: Göstərə də bilərsən əlin azadından belə.
5: Ay kişi.
4: Belə.
5: Yəni.
4: Əlin həmişə belə. Əllər göyə azada qalxır belə yəni. Elə.
5: Yaxşı da uzadmış.
4: Hə, yaxşı. Hə. Reklam vaxtına çatmışıq. Biz birazdan qayıdacağıq təbii ki. Və eyni zamanda da bir daha xatırladıram. Burada bir nəfərin hələ ki VIN kod göndərmə imkanı var. Salam, tıxacda dizellərin əlindən maşının pəncərəsini açmaq olmur, adam boğulur. Bəli, razıyam sizlə və təəssüf ki, belə vəziyyətlər də çoxalıb. Hazırda isə Babək prospekti mərkəzə doğru həm bu tərəf, həm o tərəf, yəni nizamlanır deyə bilərik. Yenə Qələbə dairəsindən üzü Ziya Binyado prospekti istiqamətinə sıx hərəkət, tıxac davam edir. Ziya Binyado prospekti boyunca Bakı-Sumqayıt yolunun tıxacı davam edir. 8 noyabr prospektinin biraz mərkəz, Atatürk prospekti ənənəvi yerlərdə hələ təbii ki pik saatı davam etməkdədir. Sokar yanacaq doldurma məntəqələrində isə təbii ki iş elanlarını da biz sizə xatırladırıq vaxtaşır, amma həm də YDM-lər siz deyirsiniz ki, məsəl üçün filan yerdən vurun, filan yerdən vurun. Bəli, 98 yanacağı yalnız Sokarda və bu stansiyalardadır. Kifayət qədər çoxdur, yəni şəhərin demək olar hər yerində var. Hətta ölkə üzrə də deyəcəm. Əgər bölgələrdən danışırıqsa burada Ağdaş, Göygöl, Şuşa Xankəndi yolu, Bakı-Quba yolu, Sumqayıt, həmçinin Bərdə-Naxçıvan, Bakı üzrə də yenə də Sabunçu-Zabrat yolundan tutmuş, Ziya Binyado prospekti, Binəqədi-Noxanı yolu, Bakı-Mərdəkən qala yolu ayrıcı, Bibi-Heybət, Dərnəgül, Badamdar, həmçinin Biləcəri, Koroğlu-Rəhimov və 8 noyabr prospektlərində siz təbii ki, həmin bu 98 super yanacağını Sokar YDM-lərindən əldə edə bilərsiniz. Biz birazdan qayıdırıq.
2: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam. NASA texnologiyasının etibar etdiyi yax. Kastrol, qütb soyuğunda, yüksək təzyiqdə, kosmosda sınanmış.
10: Qardaş, mənə o, kosmosda olan yaxdan ver.
2: Kastrol, yer üçün hazırlanıb, kosmosda sınanıb. Kim deyir ki, ölçüsü 185-65-14 olan şinlər 53 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiosda.
11: İş axtaran xanımların nəzərinə 166 təmizlik komandasına qoşulun. Təmizlikçi və menecer vakansiyalarına müraciət üçün 050-285-44-01 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
2: Kim deyir ki, ölçüsü 195-65-15 olan şinlər 59 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiosda.
12: Kimdir? Komissiyalar. Yenə siz?
13: Komissiyalara yox deməyin vaxtıdır. Paşa Bankın yeni biznes müştəriləri üçün 25 manatdan başlayan xoş gəldin tarif paketləri ilə ölkə daxili və beynəlxalq köçürmələr, əmək haqqı ödənişləri və bir çox digər əməliyyatları əlavə komissiya ödəmədən həyata keçirin. Biznesinizə uyğun xoş gəldin tarif paketini seçin. Komissiyaları yola salın.
14: Paşa Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
15: Şri Lanka və Maldiv turları Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
16: Bir A ilə görüm. Axır ki gəldi. Ekspres Bankda tibb işçiləri üçün minimum 0% komissiya və 8.5%-dən 100 min manata dək nağd kredit kampaniyası var. Ətraflı məlumat üçün elə indi 132-yə zəng edin və ya ekspresbank.az saytından onlayn sifariş edin. Ekspres Bank Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə əlaqə göstərir.
17: Almarketdə düşünmədən.

0: cəmi 11 manat 15 qəpik. ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabradək qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
2: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Bank of Baku

0: elde etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: En popüler idman yarışları artık bir platformada. UEFA Şampiyonlar Ligası, UEFA Avrupa Ligası, UEFA Konferans Ligası, İngiltere Premier Ligası, İspanya La Ligası, İtalya Serie A, Almanya Bundesligası, Fransa Liga 1, İngiltere, İspanya, İtalya, Türkiye Kubokları ve Süper Kuboku, NBA, Formula 1, UFC ve tenis. Yeni mevsim başladı. Bütün idman heyecanı artık Tivinet'te. Tivinet, Azerbaycan'ın esas idman platforması. 3 gün pulsuz izle. İndi koşul. Tivinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tarafından verilmişti.
4: Mən Aynur. Mənimle Geleceğin Bankını karşılayın. Ababanın sesli süni intellekt köməkçisi olarak artık xidmətinizdəyəm. Sadece isteğinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar ve öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv veya deaktiv edilmesi. Bankla bağlı suallarınızın cevablandırılması indi çox asan. Ababa Mobile. Her yerde sizinle danışan bank. Etraflı 937. Ababa Mərkəzi Bankın 30-12-1992 il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sizin de arzularınız için olsun. Çin'e turlar Navi Travel'da. Etraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram sayfasından ala bilərsiniz. Navi Travel sərfəli və güvənli səyahət.
6: ABB Mobile'da Best Brands loyallıq platforması bonuslar kazandırır. LCY Kiki, Koton, Decathlon, Penti ve Funland'da ABB post terminallarında ABB kartları ile ödeniş ederken 10% dek bonus kazanıp onları növbəti ödenişlerde istifadə edə bilərsiniz. Kabinete daxil olub aktivleştirmeyi unutmayın. Etraflı 937.
1: ABB Merkezi Bank'ın 30-12-1992 il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150 Azad Azərbaycanda reklam.

0: 106.4.
1: Geçmiş istehsalçılar.
2: Bu otomobil senindir. Ona sen cevap desen.
1: Muasir istehsalçılar.
2: Bu otomobil senin değil. Sen icareçisen. Abone hakkını ödemesen dayandırılacak.
1: Gelecek istehsalçılar.
2: Sen bu otomobilin sen. Sana o cevap dehtir. Geçmişle geleceğin arasında geçen 14 yıl Masterclass'la beraber 106.3 FM'de akşam saat 5'ten 8'e kimi.
3: Ve saat 7 tamam oldu. Yeni koşulanlara salamlar. Tıxacda bizimle devam edenlere salamlar. Yolla bağlı da bir mesaj var nese. Tabii ki birinci onu işitək.
4: Salam Raqif Bey, akşamınız xeyir. Ustaları da salamlayıram. Maşallah ustaların həmişə şən görək, həmişə üzləri güləriz olsun, elə sizin də. Bugün biz də şəniyik, çünki yollar nəsə boşdur. Yəni, boş olmaqları həqiqətən çox yaxşıdır. Bilmirəm, indi bu Xəzər TV tərəfdə olan qəza ilə əlaqədardır mı, yoxsa yox. Amma Babəkdən 28, indi sahildəyəm, haradasa 10 dəqiqəyə gəlib çatdım. Normalda 40 dəqiqə, yarım saatdan aşağı heç vaxt gəlib çata bilmirəm. Yolların boş olmağı da bugün ayrıca sevindirdi bizi. Ustaların da güləriz olmağı, həmişə deyib gülməyi də xoşdur bizim üçün.
3: Təşəkkürlər qardaş, çox sağ olun. Amma siz sadəcə elə bir ki, nəsə bir xəttə düşmüşsünüz məhəli gəlir. Çünki yollar heç də boş deyil. Və Babək prospekti indi mərkəzə doğru gözləyir hətta. Əgər ola bilər keçmişsinizsə, bəli, Yusif Səfərov küçəsi və 28 may tərəflərdə vəziyyət yaxşıdır. Amma ümumiyyətlə götürəndə təbii ki, o qədər də yaxşı deyil. Və burada həm elə qeyd elədim Babək prospektini, 8 noyabr prospekti, bəli, girləsi deyil. Elə Xətai prospekti olsun, yenə də Heydər Əliyev prospekti, Salamzadə, Bakı-Sumqayıt yolu, Dərnəgül, bu tərəflərdə vəziyyət elə həmişə necədirsə elədir. Ona görə də o qədər də çox sevinə bilmirik bu baxımdan. Amma əsas odur ki, çox şükür sizin üçün yollar açılıb, nə gözəl. Bizə göndərilən 3-cü VIN kodu da deyim, sonra növbəti suallara keçərik. Deməli, bu Ford Fusion-dur, Amerikadan gəlib. Ford Fusion Energy SE Luxury, özü də belə, 2016-dır. Deməli, bu avtomobilin Amerikada hadisəsi olub təbii ki, burada həmişəki kimi də biz bütün yəni sıfırdan alındığı vaxtdan görürük də 2015-ci ildir, alındı 40 min, 50 min, 70 min vaxtaşırı getdiyi, amma yürüşlərdə bir oynama var. Amma yenə də ciddi deyil, çünki nəticədə yenə də azalmayıb. 70 min, 75 min, sadəcə elə bir ki, 20 mindən bir qeydiyyata düşüb də, belə onu demək istəyirəm. O birisilə qədər daha tez deyil. Hadisəyə gəlincə, 2023-cü ilin may ayının 6-sında bu avtomobil maralı vurub, öndən tam zərbə alıb, airbag açılmayıb yazılır, amma həm ön, həm də ön sağ və soldan təbii ki, məhz maral vurulduğu yazılıb, çünki bəzən görür ki...
5: Keçən həftən söhbət ediyor.
3: Hə?
5: Keçən həftən söhbət ediyor, maral söhbət ediyor.
3: Yo,
5: İki həftə.
3: Yo, eləsi var ki, yəni görürük də, yəni bu hamısı eyni maşınlar deyil ki.
5: Bu nədir, maral söhbəti belə məşhurdur burada, başa düşürəm.
3: Hə, əlbəttə ki, Amerikada bu hadisələr daha tez-tez olur, maralın vurulması. Maral, indi bax, burada da bunu görürük ki, məhz maral bəzilərində, məsəl üçün, başqa heyvan vurulduğu olur, bəzilərində obyekt olur, yo, amma...
5: Çünki mən keçən həftə efirdə deyildim, o bir həftə efirdə idim də, düzdür.
3: Yox, bir neçə də olub artıq.
5: Doğru, maral teması.
3: Bəli, bəli, olub və ondan sonra da avtomobil elə 2023-cü ilin sentyabr ayında Amerikanı tərk eləyib gəlib Gürcüstana. Bunu görə bilirəm. Bu mesajı oxudum, deməli 4-cü vinimiz var, ona baxacaq. Jacques T8 pikap mexaniki yazır. Hə. Sonra T9 isə avtomatdır. İstənilən ehtiyac səsi də var, dözümlüdür. Atam 200 min kilometr sürür və heç bir şey dəyişməyib.
5: Mən sənə deyirəm.
3: Allah qardaş, lap yaxşı. Bu da bizim üçün rəydir. Dördüncü avtomobildə Fusion-da ona baxacaq. Beşinci də var, ona da baxırıq. Təbii ki, bunları arzılıqla gedirik. Cavabı niyə vermədiniz? 31.06-ya yazmışdım. Qardaş, verdik. Elə onu önə çəkdim, oxudum və DPF-lə bağlı da, AdBlue-lə bağlı da Ceyhun usta danışdı və hətta sizə indi Kənan Ceyhun ustanın nömrəsini də göndərir. Bax, onu da deyim. Növbəti səsi eşidək, sonra təzədən qayıdaq digər yazılara və təbii ki, səslər daha çoxdur burada.
6: Vaqif bəy, mən də təkəri keçən ay 27-ci almışam. İnşallah mənə də o hədiyəyə salarsınız. O topa. Bizdə də uşaq çox futbol həvəskarıdır. Ona hədiyə eləyərdim.
3: Salam qardaş.
6: Doğum günüdür.
3: Allah saxlasın, amma artıq yəni biz o hədiyəni mən vermirəm də. Bu hədiyəni biz keçən həftə sadəcə açılış münasibəti ilə bu həftənin 3-cü günü, 1-ci gün daha doğrusu açılış münasibəti ilə belə deyək də soruşurduq kim nə qədər məbləğdə pul xərcləyib və ona uyğun seçim eləmişdi, amma artıq burada belədir də. Yəni almışsınızsa, təbii ki bu ay ərzində hər hansı bir sifarişiniz olacaqsa Radiusdan keçərlidir. Yox əgər artıq almışsınızsa, Radius bizə həm də belə bir imkan verir ki, yəni gedib pulun verib təkrar almaq olar. Çünki bəli, belə insanlar var ki, o deyir ki, mən təzə almışam və yaxud nə bilim ümumiyyətlə təkər tutaq ki, bir dəst alıram, bir təkə, bir top götürürəm. Amma mən ikisini istəyirəm, evdə iki uşaq var və s. Yəni bu hallarda da Radius deyir ki, istəyirsinizsə gəlin pulun verin təkəri alın. Yəni yenə də o ayrıca satılır Radiusda. Amma təbii ki, bu məhz müştərilər üçün bu iş görülüb. Yəni bu top alveri deyil də. Sadəcə indi bu vəziyyəti də nəzərə alaraq eləyiblər. Amma təbii ki, normalda Radiusdan hər dəst təkər alanlar qurban-qurban onun imzası ilə həmin o eksklüziv topu, həmin o hədiyyəni təbii ki, götürəcəklər. Orada da iki növü var, hamısı qeyd olunub, onlara da baxa bilərsiniz. Amma yenə də qeyd edim ki, yəni vəziyyətə görə pulla da almaq olar. Nə?
5: Heç nə öyrəm. Pulun asmalı qapı yoxdur.
3: Nəsə demək istəyirdin? Heç. Yox, qapı yoxdur deyəndə ki, yəni başa düşürük də ki, elə adamlar olacaq ki, deyəcək ki, bana mən məsələn kiçiyini istəyirəm, böyüyünü istəyirəm, nə bilim, ikisini istəyirəm. Bunlar nəzərə alınıb da.
5: Amma çoxdur da top, belə çıxır.
3: Çoxdur, yəni ki, indi Radius, məsələn, deyək, bir aylıq dövriyyəsinə uyğun olaraq götürüb ki, məsələn, biz bunu 2 ay ərzində istəyirik ki, olsun, yəni çatsın. Oktyabr, noyabra çatsın. Amma ola da bilər ki, çatmasın. Ona görə bunu demək çətin məsələdir.
5: İnşallah Radiusun da işləri rəvan geçsin. Arzu edirəm ki, top çatışmamazlıq olsun orada.
3: Olsun, arzuluyuruq. Amma təbii ki, bu canlı əfsanələr sonra davam eləyəcək digərlərlə. İndi start qurban-qurbanovuna verilib və gözəl startda.
5: Avtomobil aləmində canlı əfsanə kimi mən də imzalaya bilərim bu topları.
3: Bir 20 il sonra da inşallah.
5: 20 il sonra? Hə. Niyə ki, qurban-qurbanov neçə yaşı var? 65 yaşı var.
3: Yaşdan götürülmür ki, o ancaq. Yox, qurban-qurbanov səndən fərqli olaraq tez başlayıb da. Və ona görə də vaxtında...
5: İnanmıram, hə, 10 yaşından canından başlayıb, futbol elə yaşlarda.
3: Tez başlayıb, onun elədiklərini sən eləməmsən və s.
5: Yəni, o öz sahəsindədən söhbət gedir də. Yəni, hər ən öz bir sahəsi vardır, ya belə götürək.
3: Bildim, amma indi biz onda sənə üçün belə də öz aramızda bir şey eləyəlik.
5: Mən başlayayım memuar yazmağa.
3: Ölkəyə bunu elan edə bilməsəydi, öz aramızda sənə
5: mən
3: bir mükafat verəlik.
5: Başlayayım memuar yazmağa.
3: Yazdı,
5: qoyur. Fikir memuar yazıldı, partladı, dünya səviyyəli memuar oldu, satışlar partladı.
3: Ha, olsun, onda biz dedik ki,
0: bu da bayaq deyirdin, ömrümün yarısına kimi çoxunu yaşamışam, deyirdin mi?
5: Bəli.
0: Sən də o səviyyə zilə qalxmadı, o qədər yuxarı getir.
3: Sən nəsə aradan çıxmağa hazırlaşsın.
5: Yuxarıdan
3: ömür, yarı, tam, oradan, buradan.
5: Siz nə?
3: Cəmaat elə indi başlayır yaşamağa, sən deyirsən ki, mən artıq pensiyaya çıxıram falan.
5: Pensiyaya çıxmıram, söhbət onda. Görəm ki, pensiyaya çıxanların axırı, aqibəti yaxşı olmurum.
3: Yox, niyə ki? Misal üçün, qurban o qəşən pensiya alacaq.
5: Yox, söhbət avtomobil aləmindən.
3: Baxır, kim çıxır pensiyaya?
5: Hə, avtomobil aləmindən gedir ki, pensiyaya çıxanları, yəni görəm ki, aqibəti yaxşı olmurdu. Elə deyirlər, egoya qapılırsan ki, pensiya ora, bura,
3: yox, elə deyirlər, təbii ki.
5: Bir də görsən ki, heç ortalığı...
3: Pulsuz kişini bir dənə deyir, ancaq anası sevir də, və salam. Hə. Növbəti mesajı eşidək.
7: Əgər səhər oyananda ilk düşündüyün avtomobildirsə, sən bir avtomobil həvəskarısan. Top Gear.
8: Salam Vahid bəy, axşamınız xeyir. Sizi salamlayıram, ustalarınızı da salamlayıram. Sizdən bir məsləhət almaq istəyirəm. Opel Astra J modelləri var 2010-11-12. 1.6 turbo avtomat qalıbı və 1.4 turbo. Bu avtomat maşını almağa dəyər yoxsa necə maşındır, normal maşındır? Bu barədə bir məsləhət.
3: Əleyküm salam. Normalda Əli müəllim daha yaxşıdır onların mühərriklərindən övlərinə görə.
0: Bəli, Əli müəllim daha yaxşı bilir. Əgif bəy, turbo, yəni turba deyəndə, yəni turbo ilə təchiz olmuş maşınlar.
3: Bəli.
0: Maşınlardır. Yəni Opel-di də.
3: Yaxşı vəziyyətdə olmalıdır.
0: Yəni.
3: Astraların 1.3-ü var, 1.7-si var, 1.9-u var və s. Ona görə hansı daha az problemli olacaq? Əli müəllimdən danışın və təbii ki, həm də yoxlatdırın. Çünki söhbət burada yeni avtomobildən getmir. Yəni, bizim ustaların içində Əli usta bu baxımdan sizə düzgün tövsiyə verə bilər. Sadıq usta sabah gələcək, inşallah Castrol-la bağlı qiymətləri daha dəqiq məhz ondan öyrənəcəksiniz. Bunlar hamısı öz yerində, amma hansı markalar zavodda Castrol yağını tökürlər? Bu Land Rover-dir, bu Volvo-dur. Onlar həm də Azərbaycan Azərbaycanda yeri gəlmişkən kastrol yağı ilə davam edirlər. Volkswagen-di, Audi, Renault bunları qeyd edə bilərəm. Bizdə eyni zamanda Li-di, BYD-di, bu kimi dealerlərdə də biz təbii ki kastrola üstünlük verdiklərini görürük. Eyni zamanda əlbəttə seriyalara görə də mən bir daha xatırladıram ki kastrolun həm də 10 seriyası bu sırf elektromobillər üçündür. Elektrikli avtomobillərin reduktor yağları deyirik onlara. Hansı ki burada W5 və D2 var. D2 daha çox markaya uyğundur, amma yaş quru söhbəti var. Ona görə BYD Destroyer olsun, MG olsun, bunlar W5 ilə dəyişdirilir və təbii ki bunlar məsələ Castrol tərəfindən təmin olunur. Növbəti səsli mesajı eşidək.
9: Mənim salam, axşamınız xeyir olsun. Necəsiz? Mənim məndə Mazda 3 2014-cü il. Demək nə hiss edirəm? Yerindən maşının belə də normal tempdə tərpədəndə elə problem olmur. O ki, yavaş-yavaş tərpədirsən, sürət elektronu da bunda. O 6-7-yə keçəndə hiss edirsən ki, belə yüngül yerlənmə olur. Nə bilim, başqa sürətdə o problemi hiss eləmirəm. Belə karopkada çox da hiss eləmirəm o problemi. Amma nə bilim, belə karopkaya da oxşadır. Dedim, bir ustalar məsləhət bilər ki, neyini, nəyi yoxlatıram. Və son təcəllicə servis də oldu, Mazda servisdə. Farsonka, zaslonka yuldu. Birinci bildirdilər ki, bunlarda mənim atmosferikdir dedilər, nə dedilər, nəsə belə bir şey dedilər. Bildirdilər ki, yulsa, düzəlsə düzəlir, düzəlməsə dəyişilməlidir. Elə ki, oldu ki, düzəldi yulandan sonra. Ola bilər, o yenə də aşıb qayardı. Çünki orada kontrolu göstərdilər, nəsə orada rəqəmlər dedilər ki, mənim 3-4 dedilər, normal işləmir dedilər, nə dedilər. Amma belə normal gedişdə, karopkada vurma, gecikmə, bir şey hiss eləmirəm. Bilirsiniz, o mexanika sürəndə muftanı biraz belə pis bıraxarsan, maşın yerlənədir. Elə bir reaksiya verir arada.
3: Da servisdə də olmuşsunuzsa, əslində yəni sizə ən doğru cavabı onlar verməlidir və nəsə də olubsa, düzəlibsə, təbii ki, onun üzərindən getmək daha düzgündür. Düzdür, bizim servis partnyorumuz Azertexdir, yönləndirə bilərik, nömrəni verə bilərik, əgər istəyirsinizsə baxmaq ki, orada da baxılsın, amma deyilənlərə görə Ceyhun usta, sizin fikriniz varsa, buyurun, bu deyilənlərə uyğun olaraq.
0: Bir məsələ diqqətimi çəkdi, mexaniki sürətlər qutusunda elə bil ki, ilişmə muftasını
3: ayırmaq.
0: Birdən-birə bıraxanda necə birdən-birə maşın sürətlənir?
3: Bəli.
0: Baxın, bu məsələ diqqətimi çəkdi. Bunu avtomatik sürətlər qutusunda edən gidroblok deyirlər. Gidravlik blok. Bəli, həmin o yerindən götürmə yumşaqlığını tənzimləyir. Həmin gidroblokda problem olanda hansı ki elektron klapanlar birdən-birə friksiyon paketini, birinci pillərinin friksiyon paketi və yaxud da ikinci pillərinin friksiyon paketini birdən-birləşdirəndə bu cür effekt yaranır. Sanki birdən-birə ayağınızı mexaniki sürətlər qutusunda stipleniyadan, muftadan çəkdiniz. Maşın birdən-birə sürətlənir. Bu məsələ daha çox sürətlər qutusu ilə bağlı ola bilər. Sürətlər qutusu bunu edə bilər. Bir də qapayıcının yuyulub düzgün adaptasiya olması ilə.
3: Çünki mühərrik də çaşdıra bilər transmissiyanı təbii ki. Ona görə
0: qapayıcının təmiz yuyulub düzgün adaptasiyasını yerinə yetirmək, əgər sürətlər qutusu yağı vaxtında dəyişibsə, yağı deyək ki 70 min, 80 min sürülməyibsə, sürətlər qutusunu adaptasiya etmək olar. Yəni, bir uyğunlaşma etmək lazımdır ki, bu cür effekt yaranmasın.
3: Amma ona ehtiyac olsaydı nə əcəb? Servis eləyərdir də, özdə rəsmi servisdir, deyərdir, gəl eləyək.
0: Raqif bəy, necə deyim, nətər deyim? İnsan, yəni, rəsmi servizdə də insanlar işləyir, digər yerdə də insanlar işləyir.
3: Yo, aydın da demirəm ki, yəni o baxımdan deyirəm ki, belə şeylərin elə originalı orada olurdu, o baxımdan deyirəm.
0: Yəni bu funksiyaları, yəni adam tələskənliyə düşməməlidir, sərbəst olmalıdır. Ola bilsin ki, gecə saat 3-ə kimi, yəni demirəm belədir. Gecə saat 3-ə kimi yeyib içməkdədir, domino oynamaqdadır, filandadır, peşməkandadır. Yəni bu təkcə avtomobil sahəsinə aid deyil, elə demək olar ki, bütün sahələrdə. Məsəl üçün yenə də deyirəm, həkimdir, sabah əməliyyata getməlidir 9-da, gecə saat 2-di, 1-di yeyib içməkdədir. Sən amma 9-da əməliyyatda olmalıdır. Və əməliyyat necə keçəcək? Bərbat formada, Usta da həmçinin.
3: Sonra bir dəfə də eləyərik də düzələr də.
0: Usta da həmçinin.
3: Elədir.
0: Domino xana, çayçı xana, filanı peşməkanı səhər gəldi kompüterdə yazılan yazıları görmür. Amma ya da avtomobilin sahibi dediyi sözləri mənimsəyə bilmir, qavraya bilmir. Yəni insan faktoru da, sizin bir sözü var, insan faktorudur. Yəni
3: bəli, amma birinci növbədə bəli, həmin o qeyd olunan, yəni belə deyək də bu qapayıcı da, qapayıcı deyək. Dördüncü VIN kodumuz Ford Fusion Hybrid 2017-ci ildir. Bəli, bunu da biz artıq gördük. Partizona bizə göndərdi. Burada 3 hadisə var. Bu maşın daha çox hadisədə iştirak edib və onun Amerikada da elə 2 sahibi olub deyəsən. 47.000 2019-cu ildə 47.000 yürüşdə avtomobil ön və arxa. Deməli, burada zəncirvari hadisədir. Airbag açılmayıb, amma ön sağ ilə tam arxa ortadan zərbə görüb. Missouri-də sürülüb. Sonra davam edib 2021-ci ilin yanvar ayında, deməli, bu dəfə də ön burada qeyd olunub, yəni başqa bir avtomobilə dəyib. Belə qeyd olunub, yenə də ön tamamilə ön sağ və ön soldan zərbə görüb və yenə də airbagın açılmadığını yazırlar. Sonra da yenə də davam edib avtomobil Amerikada 2024-cü ilin sentyabr ayında, bu dəfə isə ön sol əsasən də daha çoxdur. Burada qeyd olunub ki, yəni zəncirvari qəzanın belə deyək də bir qurbanı olub avtomobil. Və salam. Ondan sonra artıq 2024-cü ildə bu avtomobil Amerikanı tərk edib. Amma əsasən Missouri-də sürülüb. 5-ci VIN isə bu da Fusion Titanium-dur. Ona da baxacağam birazdan, amma təbii ki, birazdan, çünki digər sualları eşitməliyik.
7: Tıxac şəhərin kollektiv telefonla oynama vaxtıdır.
10: Axşamınız xeyir olsun. Top məsələsinə görə sizi narahat edirəm. Yəni, elə birbaşa yaxınlaşıb top almaq olar, yoxsa ki, topu pulla belə almaq üçün yanında nəsə almaq lazımdır? Yəni, ikinci top pulla satılır.
3: Əleyküm salam, bəli, yəni birbaşa yaxın yox, başqa heç bir şey lazım deyil, sadəcə yaxınlaşırsınız ki, bəs mən həmin o topdan almaq istəyirəm, indi radiusun müştərisi olmuşsunuz, lap əla, çox gözəl, olmamışsınızsa da deyə bilərsiniz ki, bəli, və yaxud ola bilə birini qazanmışsınız, ikinci lazımdır, orada həmin top ayrıca pulla satılır. Badamdar 9-6 rejimindədir, Babək filialı 9-a kimi işləyir, axşam 9-a qədər, yəni birbaşa yaxınlaşıb deyə bilərsiniz ki, bəli, mən top almağa
0: gəlmişim. Təkər aldınız, almanız, topu ala bilərsiniz.
3: Bəli, topu ayrıca ala bilərsiniz.
0: Maraqlıdır.
3: Hə, çünki top ayrıca satılır və burada da elə məqsəd, yəni onu nəzərə alıblar ki, bax, məsələn, xanım ikinci dedi, ola bilər ki, birini qazanıb və yaxud alıb ikincini istəyir. Ola bilər ki, təkərdir də, indi adam, hər adam heç də bu ay təkər almayacaq da, yəqin ki, indi müəyyən interval tələb olunur. Ona görə də təbii ki, radius bunu nəzərə alıb. Xanım demişkən, bunu da qeyd edeyim ki, xanımlar üçün 166-nın təmizlik komandasında iş elanı var, onu da deyim. Ümumiyyətlə, həm təmizlikçilər, həm də menecer vakansiyasına müraciət üçün menecerlə bağlı xüsusilə də burada yüksək maaş var, onu da deyim. 050-285-44-01. Yadınızda qalmasa, yazın, biz sizə göndərək. Amma deyirəm yenə 050-285-44-01 və 166-nın təmizlik komandası elə düz bizim ATV kanalından üzbəyüz. Buradadırlar, təbii ki, həm də məkanla da gəlib tanış ola bilərsiniz. Növbəti səsi eşidək. 050-442-91-92-yə yazırlar.
11: Salam Raquf bəy, o qardaşın səsinə qulaq asın. Dedi, maşını aldım səhərisi günü, maşında problem çıxdı. Mən Amerikada da hətta CX-5 Mazda maşını almışdım sıfırdan, servisdən. Və iki gündən sonra qabaq sağ tormuzdan çıx-çıx belə səslər gəldi. Yaxınlaşdım servizə, dedilər, heç bir problem yoxdur. Bir aydan sonra səslər daha çox aldı. Və yaxınlaşdım, onlar mənə onu dəyişdilər və məndən $1000 pul aldılar. Və mən evə gələndən sonra fikirləşdim ki, necə yanı bu, yanı mən bir ayın maşınına niyə $1000 verməm? Səhərsi günü yenə yaxınlaşdım servizə, menecerə. O dedi ki, tamam, pulu qaytarmadılar, amma dedilər, sən zaten gəlib burada yağı dəyişsən, yağ da haradasa $120-$150 arası tutur. Və o $1000 əvəzləyənə qədər, yəni ondan da sonra qaldım zaten orada, amma o pulu aldım onlardan heylə, eləcini aldım da, belə nəqd olaraq məni geri qaytarmadılar. Yəni burada Amerikada da o heylə məsələlər olur, sıfırdan alınan maşında.
12: Bir də salam Raquf bəy, burada marallar yollarda çox olur, ona görə də maralları vurmaq burada tez-tez baş verir, hətta sığorta şirkəti belə bir tövsiyə eləyir ki, əgər qarşınıza maral çıxırsa, vurun. Yəni, maşını qaçırmayın. Çünki qaçırıb başqa daha ciddi xəsarət eləyə bilərsiniz və özünüzə xəsarət yetirə bilərsiniz. Ona görə də burada maralların vurulma qəzaları çox tez-tez olur. Bir də buradan gedən maşınların 90% vurulmuş olur, Raquf bəy. Yəni, Amerikadan əgər bir maşın hansısa bir ölkəyə gedibsə, 90% o vurulmuş olur. Çünki normal maşın da burada elə demək olar ki, Azərbaycan qiyməti nədir?
3: Eşq olsun, eşq olsun. Bəli, mən də onu, qardaş Qarabağlıdır, onu deyə bilərəm dəqiq. Mənə Raquf dediyinə görə biləm ki, Qarabağlıdır, o heç.
5: Mən bir söz deyim. Bəli. Mən maralı deyə hansı ştatda bizə qulaq asırlar?
3: Yox, Əli Üstad usta, mən görmüşəm.
0: Online qulaq
3: asırlar. Vaşıqdandan New York-a gedəndə, ana yolda da, Trust-da.
5: Deyirəm, hansı ştatdan bizə qulaq asırlar? Saat fərqi var axı.
3: Saat fərqi olur, gün ortadır da.
5: Gün ortadır
3: da Amerikada.
5: Yox, misal üçün sübhdə hələ, Kaliforniyada.
3: Kaliforniya tərəfdə hə, səhər 7-də, amma o yəqin bu tərəfdədir. Yəni. Hə,
5: Boston zat tərəfdə. Bizimkilər ən çox Bostonda yaşayırlar, bir də Houstonda.
3: Deliver, hə, nə bilim bu şey
5: tərəfdə. Deliver nədir?
3: O bölgədə də, yəni o tərəfdə. Sən bilmərsən.
5: Denver olar, qurbanım, Deliver olmaz. Deliver çatdırmadım.
3: Murad elə deyir ki, mən Deliverdəyəm.
5: Hə,
3: öyle orada.
5: Bir də şey, Belvedere var, elmlər tərəfdə.
3: Orada var. O rezidensdir.
5: Amma,
3: qardaş, bəli, mən onun nişanları orada məsələn çox görmüşəm də, maral nişanları, biz orada dəfələrlə
0: maşınların danışmışıq. Maşınların qarşısında kenguriyatnik olurdu əvvəllər, əvvəl belə modda idi, yəni. Kenguriyatnikdən
3: sonra. Oranı yekə hasarıyırlar, amma maraldır da tullanır, haradansa keçir, yola çıxır.
0: Yəni, əmin kenguriyatnikə dəyirdi, maşın zədələnmirdi.

0: Xüsusi markalar da maraqlı ola bilər. Məsələn, Denso olsun, Motocraft olsun, Agdelka olsun, GM Parts və s. Amma təbii ki, yenə də başqa şəkildə də VIN üzrə axtarış edə bilərsiniz USPartsona.com-dan. Çin tərəfi isə sadəcə Partsona.com-dur. Veriliş daxili sonuncu 4 dəqiqə yarım fasiləmiz var və qayıdırıq növbəti mesajları eşidək.
1: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam. NASA texnologiyasının etibar etdiyi yax, Kastrol, qütb soyuğunda, yüksək təzyiqdə, kosmosda sınanmış.
2: Qardaş, mənə o, kosmosda olan yaxdan ver.
1: Kastrol, yer üçün hazırlanıb, kosmosda sınanıb. Kim deyir ki, ölçüsü 215-45-17 olan şillər 75 manat ola bilməz? Radios azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiosda.
3: İş axtaran xanımların nəzərinə 166 təmizlik komandasına qoşulun. Təmizlikçi və menecer vakansiyalarına müraciət üçün 050-285-44-01 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
1: Kim deyir ki, ölçüsü 205-55-16 olan şillər 63 manat ola bilməz? Radios azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiosda. Kim deyir ki, ölçüsü 225-50-17 olan şillər 82 manat ola bilməz? Radios azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiosda.
4: Of, hər keçiddə sanki maşın qışqırır. Bu sürücü də məni bezdirdi.
5: Keçidlər sərtdirsə, maşın titriyirsə, səbəb yaxdır.
1: Kastrol Transmax. Avtomatik və mexaniki transmissiyalar üçün optimallaşdırılmış ötürücü yağı. Sakit keçidlər, yumşaq sürüş, uzun ömürlü sistem.
4: Ay maşallah, maşın sanki nəfəs aldı. Gediş başqa oldu.
1: Kastrol Transmax. Səs-küy yox, rahatlıq var. 10 aparıcı avtomobil istehsalçılarından 7-si Kastrolun mühərrik və transmissiya yağlarını seçir.
6: Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. 1 kub metri yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli.
1: Kim deyir ki, ölçüsü 195-65-15 olan şillər 59 manat ola bilməz? Radios azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiosda.
7: Almarketdə düşünmədən

0: Cəmi 11 manat 15 qəpik.
1: Hazır sözlər, 30 il səninlə yubiley lotereyasında möhtəşəm hədiyyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 may metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azercell tətbiqində lotereyada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
2: Skandinaviya rahatlığını sərfəli qiymətə axtarırsınızsa, Yuska gəlin. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirim. Ev və ofis mebelləri, döşəklər, ev tekstili və dekor. Sizə ən yaxın Yusk mağazasına gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş edin. Məlumat üçün ulduz 9191.
3: Almarketdə düşünmə.

0: cəmi 11 manat 15 qəpik.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
2: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
1: WhatsApp nömrəmiz 054

0: 0242 41 92.
1: Fasiləmiz bitdi və mən sonuncu 5-ci avtomobilin də Carfax-ını deyim, amma yəni limitimiz hər gün 5 olduğuna görə bu andan etibarən göndərmək istəyənlərdən xahiş edirik ki, sabah göndərin. Təbii ki, yenə də eyni qaydada biz burdan pulsuz Carfax-a baxacağıq. Yəni Partizona.com-la bərabər. 2016-cı il Ford Fusion Titanium-dur bu avtomobil. Burada da iki hadisə olduğunu görürəm və vaxtını deyəcəm. 2018-ci ilin fevral ayında avtomobil öndən harasa dəyib, yəni xüsusən qeyd olunmayıb hara dəydiyi, ondan sonra Pensilvaniyada sürülüb. Ondan sonra isə bu avtomobil 80, 90, 94.257 yürüşdə yenə də öndən zərbə var, amma ciddi deyil. Yəni, hamısında ən aşağı səviyyədə qeyd olunub, xüsusi bir qeyd yoxdur və çıxarılıb hərraca 2024-cü ilin 10-cu ayında artıq avtomobil Amerikanı tərk edib, bunu görə bilirik. Növbəti mesajı eşidək, sonra yazılanlara qayıdacam. Bu, qalan vaxtımızı bərabər dəyərləndirək və təbii ki, 050-442-91-92-yə yazırlar.
2: Salam olsun, Raqib bəy. Ustalarımı da salamlayıram. Raqib bəy, dün əsət atmışdım, işdə bilmədim. Məndə Kia Sorento-dur, 2017-ci ilin. Onu Çin maşını ilə dəyişmək istəyirəm. Bu 05-lərdə unidelərlə dandan. Bu barədə də Əhməd Çalınata məlumat verərdi. Kia-nı bir ildir sürürəm, iki motor DDL-dir. Kia yaxşıdır, sürüm, yoxsa Çin maşını ilə dəyişim, yoxsa hələ bir gözlüyüm.
1: Əleyküm salam.
3: Səsimiz bir mənalı olaraq yanlışdır.
1: Ya, bu nümunədə düz seçim edirdin.
3: Xeyr, bir mənalı
1: səsimiz. Adam təzə maşın alır.
3: Yox, başa düşmürsən. Adam deyir ki, 2016 Sorento, aha, dəyişmək istədiyi maşın, Unize. Bir mənalı yanlışdır.
1: Niyə yanlış olsun ki?
3: O deməlidir.
1: Nədir orada yanlış?
3: Unize-yə adekvat avtomobil Sportage-dir. Sportage-dən düşüb Unize-yə dəyişmək olar. Amma Sorento komfortundan düşüb Unize-yə minmək düzgün deyil. Sorento-dan düşüb sənin minəcəyin avtomobil 2007-dir.
1: Onu da soruşdu da, dedi o da var.
3: Ha, 2007 soruşdu, tamam, mən səhv oldu.
1: Dedi, dedi ki, say, o Q-dən, o birisindən, yəni də bunlardan.
3: Mən diqqətlə qulaq asdım, qardaş Q05 dedi və Unize dedi. Bunların ikisi də o deyil.
1: Yəqin qiymətə görə biraz fərqi.
3: Aydın məsələdir. Yəni, sizin Sorento-dan düşəcəyiniz düşüb də minəcəyiniz avtomobil Q07-dir.
1: Amma niyə yəsə o Unize-də o qədər çox belə qəribsəməyəcək məhəli gəlir. Çünki
3: qəribsəməyəcək, proporsiyalarını tuta bilməyəcək. Çünki
1: öyrəşirsən də
3: Unize, Unize balacadır. Nabarod, Unize balacadır.
1: Daha yaxşıdır, daha rahat.
3: Daha artıq zövq.
1: Amma Unize-nin də belə baxanda, yəni ailə avtomobildir, arxa oturacaq, crossover.
3: Bəli, Raqib bəy, Unize yəni qəşəng avtomobildir.
1: Yəni ən azından ili yeniləmək naminə dünən də qeyd elədi ki, bəli, mən razıyam ki, bu baxımdan dəyişməyə dəyər. Növbəti səsi eşidəcəyik. Bu dinləyicimiz də deyəsən dünən göndərmişdi və eşitməmişdi. Onu da eşidək.
4: Salam Azad FM heyəti. Hamınızı salamlayıram Masal rayonundan. Mən Xəzər maşını var, Xəzər. Onu almaq istəyirəm. Yəni ustalardan xahişim odur ki, bir dənə məsləhət verər də necə maşındır. Ümumiyyətlə onu alanda harasına baxmaq lazım. Yəni problem cəhətindən harada daha çox problem olur. Yəni mənə məlumat verərdiniz. Sözü bu maşın deyil, amma bu maşınlandır da.
1: Salam qardaş. Valla dünən biz onu dedik ki, hətta sizə görə bizim efirdə bir dava da düşdü. Başqaları da başladılar yazmağa ki, ustalar Xəzər niyə pis deyir filan. Biz dedik ki, əzizim, bu avtomobillə bağlı ehtiyat hissələri usta baxımından Bakıda uzun müddət əziyyət çəkmişik. Bilmirəm, indi bəlkə masalı İrana yaxındır deyə daha rahat olurlar.
3: Xəzərin ustası mən, başqa.
1: Sən ya, uzun illər biz Xəzərlə bağlı nə demişik, deyilmişsiniz ki, yox, mən ne deyil, məndə yoxdur.
3: Sən birbaşa mənə o sualı vermişsən, sən Raqif olaraq mən əl olsa dediğimizə
1: vermişəm, bəli.
3: Xəzərin neçən 2000...
1: Harusa bir 10 il əvvəl.
3: 2016-cı ildən başlayaraq...
1: Sən oldun Xəzər ustası.
3: Mən Xəzər ustası olmadım. Xəzərlərin beyninə kəskin surətdə problemlər başladı və ustası yox idi.
1: Bəli, də bizə də yazırdılar da.
3: Həmin o, belə deyək, Mamet'dən mən məharətlə istifadə elədim, getdim İrana o vaxtı. 14 idi, 13 idi. 13,
1: yani 14. Sen bizim efire gelirdin de onda.
3: Yok. Ha.
1: Yadımda da mənim gelirdin.
3: Ben çok açıp bakardım aslında kalanda. Olan avadanlıqlarını aldım
1: orada. Biləsuvara geri madıyla gedirdin. Keçirdin oradan o tərəfə.
3: Ben Biləsuvardan heç vaxt keçib gelmemişim.
1: Sen Biləsuvara neçə dəfə gedib orada gömrüyüdən çıxdı, maşın düzəldib gelmişsin.
3: O mətləbə ne yazdım? Çok düzəldim.
1: Yani oraya gedmişken keçmişsin, Xəzərə də öyrənmişsin de. Onu demək istəyirəm.
3: Yox, səhvim var. Sırf Xəzərə görə mən basmışam, gedmişam Ərdəbilə.
1: Məsələ ondadır ki, bunun ehtiyac sələri hanı?
3: Doludur.
1: Harda?
3: Nə istəyirsən?
1: Ne bilmiyorum, neyi xarab
3: olsun? Her neyi xarabdır. Xəzərlə bağlı kimin nə sualı, problemi oldu A'dan Z'ye. Yıxsın birbaşa məni.
0: Vurulmuş Peugeot'u da orada nə var ki?
1: Onda elə tüsü yox.
0: Peugeot'u da evvelki
1: 405'dir. Yox, bilirəm, maşın köynə Peugeot'u ama baxan yox idi. O vaxtı mənim yadıma gəlba, bizim efir gedə 2014'dən falan danışıram. Deyirdilər ki, nə bilim, orada falan yerdə İrandan qaraşı var, oraya gəyirdi. Aynən falan yerdə belə şey var. Belə deyir.
0: Raqif bəy, həmin avtomobillər 405 Peugeot'dan sonra biz özümüz təmir eləmişik. Bilmiyorum, Əli Üstad Usta neçənci ilə həmin maşınlarla məşğul olub. Amma onların ilk başlanğıcından 405'dən sonra biz özümüz həmin maşınlarla məşğul olmuşuq, təmir eləmişik.
3: 405'dən sonra nə gəlib?
0: Asamad.
3: Asamad nədir?
0: 405'de.
3: 405'den sonra işten gelmedi. 405'den sonra ha, bir tane model geldi.
0: Siz harda 405 Peugeot'u təmir eləmişsiniz?
3: Mən harda 405
0: Peugeot'u təmir eləmişsiniz? Biz harda eləmişsiniz?
3: Sən bir tane zahmet olmasa etrafında, elitin etrafında...
0: Elitten söhbət getmir.
3: Kulaq az. Elitin etrafında...
0: Elit sonradan olub. 405'den sonra.
3: Allahu Akbar. Söhbət 14. ildən gedir.
0: Mən 14-cü il demirəm, mən 2002-ci ildən
1: danışıram. O vaxtı oraya yönləndirirdilər.
0: Mən 2002-dən danışıram.
3: Söhbət 2002-dən gedmir, söhbət 14-dən sonradan gedir ki...
1: Bir sözdən baxırsan, Ərsad Usta.
3: Arkadaş, A'dan Z'sinə...
1: Qardaş, götürün, götürün, yoxlatdırın
3: özünə. Yəni, necə beyin məsələləridir, sonra elektrik məsələləridir.
1: Ya, A'dan Z'yə, beyin meyin yoxdur.
3: Okey, A'dan Z'yə,
1: hər şey.
3: Okey, A'dan
1: Z'yə... Qayışını dəyiş, yağını dəyiş.
3: Okey.
1: Hər şeyini.
3: Okey.
1: Okey, yox, oldu. Okey yoxdur Azərbaycanın da. 1000 manat cəriməsi var.
3: Birdən kəsin.
1: Audiovizual Şura tərəfindən.
3: Okey sən sözünü mənə
1: Səfərov 1000 manat cəriməsi.
3: Bax, sən ağzından okey sözü çıxsa 1000 manat verəcəksən.
1: Mənim ağzımdan hətta indiyə kimi, hətta açın arxivləri, indiyə kimi efirdə mənim ağzımdan okey çıxıbsa, mən 10 il əvvəlin də cərməsini ödəməyə hazıram. Mənim lüğətimdə okey sözü yoxdur efirdə.
3: Oldu.
1: Həqiqətən yoxdur.
3: Mən bunu dəqiq məlumatım olmadığına görə səninlə sübut edirəm. Mən bu bayaqçı məsələ deyir ki, mən Ceyhunla məşqləşmişəm və gözləyirəm ki,
0: Ceyhunu maşınla qorxuz. Ceyhunu başqa şeylə qorxuzam. Bu Ceyhunu maşınla qorxuz.
1: Onu gözləyirik səbirsizliklə.
3: Nəyinə qorxuz?
1: Çox xeyir ki, biz ora çalaq ola bilmədik, amma evi yoxdur. Tək ki sən qazanasan.
3: Ebi o, mən sən oradan görün baxım eləyərəm, narahat olmazsan patlayacaq.
1: Amma mən neytral tərəfəm, özünüz bilirsiniz. Salam əzizlər, təkər tuşanın...
3: 25 manatını almışsan sən neytral tərəf.
1: Uduzub da, o da mən odanda 100 manatını vermişdim. Onun nə dəxli var ki?
3: Sən o acıqını aldın da onu da. 100
0: manat tərəf, 500 manat tərəf.
3: 100 ara, 500 ara.
0: 155.
3: Göz görə cəmaatı otuzdurdun.
1: Hələ Ceyhun usta yaxşıdır. Hələ adamlar var ki, bizə nələr gözləyir onları. Təkər tükanı deyir, niyə top satsın ki? Marketing mənası nədir? Yox, bu top, belə deyək də, baxın, radiusda, mən biraz daha genişdirəm. Radius təkər mərkəzində, siz girəndə də, yəni indiyə kimi fikir vermişsinizsə, orada McDonald's konsepsiyası, yəni biz orada girəndə, kassanın yanında bir şüşədən bir vitrin görürük. Onun için də müxtəlif hədiyələr var. Yadınıza gəlirsə, radius onu hədiyə edirdi. İndi nəyə görə onu kütləvi etmək olmurdu? Ona görə ki, misal üçün də Dunlop 50 dənə papaq göndərirsə və yaxud Pirelli, nə bilim, 20 dənə termos göndərirsə, bununla bu qədər adamın qabağına çıxmaq olmaz. Onlar simvolik hədiyələr kimi var. Saytda da biz bəzən onu görürük. Amma Radius öz müştərilərinə hədiyə vermək istəyir. Və düşünüblər ki, nə edək? Təbii ki, yəni top da belə baxanda assosiasiya yaradır, amma bu bugün top da ola bilər ki, gələn dəfə başqa bir hədiyə olsun. Yəni siz düşünməyin ki, Radius top satacaq bundan sonra. Yox. Sadəcə burada canlı əfsanələr layihəsi üzərində birinci düşündülər və təbii ki, burada ağla gələn birinci Qurban Qurbanov oldu. Eyni zamanda o top, yəni xüsusi sifariş oldu. O topun hətta dizaynı belə bizim dəyərli rəssamlarımızdan biri tərəfindən hazırlandı. Yəni hər şey eksklüzivdir.
3: Burada və top deyil.
1: Hə?
3: Motiv burada top
1: deyil. Yox, motiv top deyil. Sadəcə olaraq, yəni bu eyni zamanda insanların həqiqətən də belə deyək də bəyənəcəyi bir şey olmalı idi də ki, hə.
3: Maraqlı kreativ fikirdir.
1: Bəli, kreativdir. Ona görə də insanlar hətta deyir ki, mən gəl pulu ilə verib almaq istəyirəm. Çünki nə qədər insan, nə qədər şirkət bunu eləyib ki, və ümumiyyətlə buna edən olmayıb Azərbaycanda.
3: Bunu edən mən birinci dəfə də belə şey işləyirəm.
1: Bəli, amma ola bilər ki, misal üçün deyirəm, ha, yəni heç mən bilmirəm söhbət nədən gedir. Ola bilsin ki, tutaq ki, gələn dəfə indi bu layihə bitir. Bu 2 aylıq layihədir. Bu ay və gələn ay. Ola bilər ki, misal üçün yanvarda növbəti canlı əfsanə elə bir sahə adamı olsun ki, orada artıq hədiyyə tamam başa düşür.
3: Nəslindən kimsə olur.
1: Bizimkilərdən söhbət gedir indi burada. Hə, nə bilim, bəlkə indi o birisi olacaq. Tutaq ki, məsəl üçün deyirəm, elə belə. Tutaq ki, Alim Qasımov, məsələn. Bəlkə də onda da başqa bir şey hədiyyə edirlər. Bilmirəm. Ona görə yəni, məsələ o deyil ki, hamısında topun üstündə kimsə
3: olacaq. Mənim arzum odur ki, Raqif Rafoğlu olsun.
1: Yox, mən hələ əfsanə olmama çox var, amma indi Allah qismət eləyər, biz də yaşayarıq.
3: Karşelərdənsən, sən də özü çox cavan göstərmək üçün, sən də qardaş, bir xeyləm yaşın var.
1: Mənim həmişə bu şəkildə deyiləndə, mənim həmişə yaxşı bir dənə cavabım var. Deyirəm ki, mənim rəhmətli atam, mən bu yaşımda, yəni indiki yaşımda hələ evlənməmişdi. Ona görə də qardaş, mən hələ siz fikirləşdiyiniz kimi deyirəm. Gedin öz mövzunuzla oturun durun.
3: Biz nədir sən fikirləşdiyiniz üçün? Biz sənə barədə belə.
1: Sən deyirsən ki, artıq nə bilim falan filan əfsanə belə gəldi deyirəm yaş belə.
3: Yəni sənin ən azından bu sahədə 14 illik stajın var.
1: 14 il nədir ki?
3: 14-13 illik stajın var. Olsun. Bu az staj deyil, söhbət avtomobil sahəsindən gedir və bəli. Düşünürəm ki, bu 14 illik müddətdə yetərincə uğur qazanmışsan.
1: Olsun da nə gözəl. Mən bunu ancaq sevinə bilərəm. Amma yəni, o deməkdir ki, mən əfsanəyəm.
3: Adamlar var ki, sən onların gözündə əfsanəsən avtomobil sahəsində.
1: Sağ olsunlar, var olsunlar. Mən o dəyəri görürəm həmişə, sözsüz sağ olsun. Yəni, amma bu yəni o demək deyil ki, mən əfsanəyəm.
3: Amma sən...
1: Növbəti səsli mesajı eşidək.
5: Arxa oturacaqda otura-otura əyləci səninlə bərabər basanlar həqiqi dostlarındılar.
4: Salam, Raqib bəy, axşamınız xeyir olsun. Ustalar da salamlayıram. Məndə Nissan Qashqa... 2011-ci il, 2 motor, yanacaq sərfiyyatı həddindən artıq çoxdur. Far sumkalar yulub, svetsalar dəyişilib, zarfton kazat hamısı təmizlənib. Onunla belə yenə də yanacaq sərfiyyatı həddindən artıq çoxdur. Yəni 100 kilometrə orta hesabla artısı 19-20 litr yanacaq sərf edir. Demək olar ki, tıxacda maşın demək olar ki, sürülmür. Qısa məsafə sürülür təxminən gün ərzində 15 kilometr belə götürək, gediş-gəliş. Yanacaq sərfiyyatı həddindən artıq çoxdur. Yəni, mənə normal diaqnostika ustası məsləhət verərdiniz. Bir də ki, yağ dəyişimindəki yağ dəyişilir. 500-800 kilometr sürüləndən sonra yağda ciddi qaralmalar müşahidə olunur.
1: Əleyküm salam. Yağ səsin Ceynusun. Amma Ceynusun, mən belə başa düşürüm ki, bu maşının elə əsas problemi odur ki, burada termostat, yəni 90-ı görmür də. Maşın qızmamış, sönür. Ən zəngin yanacaq rejimində həmişə işləyir.
0: Neçə kilometr sürülür?
1: Yəni 10-15 ümumidir də. Belə başa düşürəm ki, elə maşın yəni 90-a çatır, sönür. Ancaq elə zəngin yanacaq rejimindədir. O təbii ki, bu halda sərfiyyə çox olacaq. Yəni maşın həm də sürülməlidir də, bir çatmalıdır.
0: Mütləq sürülməlidir.
1: İş temperaturuna çatmalıdır, işləməlidir.
0: Yağın da qaralması əlbəttə zəngin yanacaqla bağlıdır.
1: Yəni bu maşın sürülməlidir. Yəni
0: işlək temperatura çatmalıdır. Yəni işlək temperatura çatmasa 15 kilometrdən biz nə deyim, o maşın niyə istifadə eləyək ki bu az məsafə?
1: O halda bir dənə hibriddən, elektromobildən, ha? Daha uyğun olardı. Yəni elədirsə.
0: Belə çıxır ki biz təklif eləməliyik 100 kilometri agresiv sürüşdən və yaxud da stabil sürüşdən sürsün, belə yoxlasın, görün neçə litrə düşür.
1: Bəli, heç olmasa həftədə bir dəfə bunu eləsin, görək orada parametrlərdən dəyişir, çünki bu normal deyil, maşın belə sürülməli deyil.
0: Yəni bu cür sürüşdən 30 litrə qalxmalı idi, hələ 19 litr yaxşıdır.
1: Amma yenə istəyirsinizsə biz yönləndiririk Azertex servisə yoxlamaq üçün, amma yenə də yəni dediklərinizdən belə çıxır ki, bu avtomobil elə ona görə də zəngin yanacaq rejimdə işlədiyinə
0: çox
1: görə də.
0: Çox az məsafə gedir, Raqif bəy, yəqin ki yerində də qızdırır, sonra 15 kilometrdə saxlayır, sonra həmin o geri dönüşün yenə də orada biraz qızır maşın yerində. Geri qayıdır.
1: 15 mən belə başa düşürəm ümumidir. Yəni belə deyək də işə gedir, tutaq ki 5 kilometr işlə evin arası var. Gedir işə, söndürür, 90-a çatmamış artıq sönür. Təkrar da geriyə, qışa doğru da lap gec qızır axı bu 90-a gec çatır.
0: Mən belə hiss etmək istəyirdim ki, o sualı tam başa düşməmiş kimik. Ki, amma 5 kilometrə biz nəyə görə maşından gedək 5 kilometr yolu?
1: Adamlar var ki, işi yaxındır belə.
0: Biz düzgün başa düşməmişik.
1: Yox, əlavəsi varsa düzdür, vaxt çatmaya bilər, amma yəni məlum verdiyi məlumatlarda mən də belə anladım ki, avtomobil gün ərzində cəmi 10-15 kilometr yol gedir.
0: Avtomobili işə salmayın heç bu az məsafəyə görə.
1: Hə də buna görə elə dəyməz və ona görə də bu problemləri yaşayırsınız. Yanacaq məsələsinə gəlincə isə mən qeyd edim ki, Sokar yanacaq doldurma məntəqələrində CNG ilə maraqlananlar təbii ki, 8 noyabr Babək filialı, Sabunçu, Zıxıfsan yolu, Bakı Mərdəkan Qala yolu ayrıcı və Bakı Quba yolu üzərində yerləşən Sokar stansiyalarına gedə bilərsiniz. Biz sizə Azertex servisin nömrəsini göndərdik. 050 303 60 30 bizim servis partnyorumuzdur. Nömrəni həmişə niyə göndəririk? Çünki bu servisdir və vaxt götürüb getmək daha yaxşı olardı. Ona görə ki, nə qədər olmasa da siz gəldiniz və orada əgər hər kəs məşğuldursa, istədiyiniz diqqəti görməyə bilərsiniz və bu əks effekt verə bilər. Sırf ona görə təbii ki, vaxt götürün. Yəni siz orada gözləsinlər də belə deyək. Bəli, daha bir mesajı eşidək, artıq sağollaşmalıyıq.
6: Axşamınız xeyir, hörmətli Raqib bəy, Əli Üstad usta, Ceyhun usta. Yəni ən çox necə deyirlər, sevdiyim, izlədiyim efir 4-cü gün efirdi. Sırf Ceyhun usta və Əli Üstad ustaya görə, yəni ən bəyəndiyim efirdi. Yəni bunu fikrimi bildirim. Bir də bu Raqib bəy ilə bağlı əfsanə olmasa da, yəni ona doğru gedə bilər məncə və bir də yəni Raqib bəy kimi adamlar bizə çox lazımdır. Yəni belə düzgün düşünə bilən, düzgün danışa bilən, hər şeyi necə deyirlər, insanları düzgün formada çatdıra bilən adam. Belə insanlar bizə çox lazımdır. Bu fikri deməyi özümə borc bildim. Belə.
1: Çox sağ olun.
3: Biz də elə sizin kimi dinləyicilərdən ilhamlanırıq və həvəslənirik və 13-14 efirdir ki, daha doğrusu ilin efirdir ki, bu bir ayaq üstədir əslində qalanda. Mən belə düşünürəm və inanıram ki, biz Raqiflə, Raqif də bizlə vardı.
1: Biz də çalışmışıq ki, həmişə özümüzü itirməyək. Ən vacibi budur, çünki hər adam özünüz də görürsünüz ki, bir yerdə başı gicəllənir, dözə bilmir. Və biz də çalışmışıq ki, mən şəxsən həmişə bunu çalışmışam ki, kiminsə xoş sözləri mənim başımı gicəlləndirməsin. Çünki mən özüm, öz baxışım var işimə və görürəm, səhvlərimi də görürəm, düzlüyümü də görürəm. Ona görə təşəkkür edirəm.
3: Görməyəni də mən öz payımı göstərirəm
1: sənə. Ceyhun ustaya da bir təşəkkür var, amma artıq vaxt bitir və
3: onda qulaq asmıyor.
1: Ona qulaq asmırıq artıq.
3: Ədalətsizlik ola, qoyasa. Hər təşəkkür varsa.
1: Yaxşı.
7: Bir salam axşamınız xeyir olsun. Elə gözləyirdim Ceyhun usta gəlsin verilişə. Necə deyirlər, biraz onu tərifləyim. Raqif bəy, sizə də çox sağ ol deyirəm ki, belə necə deyim, savadlı, təmkinli, ağıllı ustaları yığmışsınız yanınıza, bizə də kömək edirsiniz. Bu Santa Fe 2017 DPF ilə bağlı olan problem idi. Düzdür, 2 dəfə getdim, 3 dəfə getdim Ceyhun ustanın yanına. Hər dəfə səbirlə, təmkinlə qarşıladı. Yəni çox bəyəndim onun işini. İndi oldum mən də Ceyhun ustanın necə deyirlər, müştərisi. Hələ ona görə yığmışdım deyəm ki, hələ ki hər şey qaydasındadır. Datçikimiz sönüb, aşıbqa yoxdur. Yəni, görək nə qədər davam eləyəcəyəm. Amma Ceyhun usta deyəmişəm ki, sözə, yəni, hər dəfə gələcəm yanıma problem olsa.
1: Təşəkkür edirik.
0: Bəli, əlbəttə ki, hər şey qarşılıqlıdır. Bizim müştərimiz deyək, dinləyicimiz deyək.
1: Artıq müştərinizdir.
0: Bəli, Raqib bəy çox gözəl insandır, çox təmkinli. Belə desək, tərbiyəli insandır. Mən belə insanlara qulluq eləməkdən həqiqətən həzz alıram. Adam elə o qədər rahat adamdır ki,
1: o sizi anlayışla qəbul edib, siz də onu da əlbəttə.
0: Yoxsa mənə zəng vururlar, vaxtımız da azdır Raqif bəy. Telefonu elə tutub ki, gəl səs yaxından gəlir, gəl uzaqdan gəlir. Deyirəm, ay qardaş, mən eşitmirəm. Bu telefonu bir normal tut, fikrivi izah elə, görək siz nə istəyirsiniz, nə eləmək.
3: Sirri də açın mən.
0: Nətər eləmək. Belə bilirsən, insan görsənir ki, zəng elədiyi adama hörmətsiz, hələ bu başdan bu adam hörmətsiz yanaşır. Yəni diqqət yoxdur ya adama, hörmətsiz.
1: Hər adam onu anlamır Cənusta.
3: O hərən bir gözəl, hərən bir insan ruzisi də vardı. O gözəl insanların sənə çatmağı da bir ruzidir. Necə ki indi o bəy tərifini qulaq asdırmağa görə səndən öz ruzisini aldı. Elə də. Hə, yüz olmadın ondan bu mesajı qulaq astırmağa görə. Sən dördün onu dedin.
1: Yəni, sonra çıxım sonra da, yəni.
0: Bana, sizdən şərxata iyi gəlir.
1: Bu boyda kameranın altında, kimdə mənə pul verəm? Qoy bir çıxım söylə sonra da.
0: Sizdən şərxata iyi gəlir, oradan da.
3: Biz beləyim. Biz iki qardaşımız.
0: Belə şey yaxşı şey deyil, ümumiyyətlə.
1: Gəlin, sağ olaşaq, vaxtınızda
3: deyil. Gəlin, sağ olaşaq, yaxşı.
0: Sağ olun, salamat.
1: Çox sağ olun, gözəl bir efir oldu. Təşəkkür edirəm, növbəti 4-cü gün inşallah. Sizi gözləyirik burada və təbii ki, sabahda 5-ci gündür. Sadıq usta, yəni kastrol yağlarla bağlı bizə çox yaxşı informasiya verəcək. O öz yerində və təbii ki, daha bir qonağımızla bərabər yenə də biz 3 saata yaxın sizə yol yoldaşı olacağıq. Hələlik.
8: Bizim masterlerin video müraciətlərini YouTube'da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
9: Usta, bu maşın həm elektrikdir, həm də benzin. Başıma iş açmayım da. Nə yağ gedir buna?
10: Sənin maşının hibriddir, qardaş. Yəni, iki sistem var. Elektrik və daxili yanma. Yağ da ona uyğun olmalıdır.
9: Bəs sən nə tökürsən?
10: Bax, Castrol hibrid seriyası var. Həm soyuq işə salmada yaxşıdır, həm də təzyiq altında qoruyor. Hər iki mühərrik üçün uyğun hazırlanıb.
11: Hibridlər üçün xüsusi formul. Castrol Hybrid High Spec. Mühərrikiniz hansı rejimdə işləsə də, qoruma tamdır. Kim deyir ki, ölçüsü 205, 65, 15 olan şillər 69 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiosda.
12: İş axtaran xanımların nəzərinə 166 təmizlik komandasına qoşulun. Təmizlikçi və menecer vakansiyalarına müraciət üçün 050 285 44 01 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
11: Kim deyir ki, ölçüsü 215, 55, 16 olan şinlər 79 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiosda.
13: Of, hər keçiddə sanki maşın qışqırır. Bu ötürücü də məni bezdirdi.
10: Keçidlər sərtdirsə, maşın titrirsə, səbəb yağdır.
11: Castrol Transmax. Avtomatik və mexaniki transmissiyalar üçün optimallaşdırılmış ötürücü yağı. Sakit keçidlər, yumşaq sürüş, uzun ömürlü sistem.
13: Ay maşallah, maşın sanki nəfəs aldı. Gediş başqa oldu.
11: Castrol Transmax. Səs-küy yox, rahatlıq var. 10 aparıcı avtomobil istehsalçılarından 7-si Castrol'un mühərrik və transmissiya yağlarını seçir. Kim deyir ki, ölçüsü 225, 65, 17 olan şinlər 99 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiosda.
14: Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. Bir kub metr yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərf. Bəli.
11: Kim deyir ki, ölçüsü 185, 65, 14 olan şinlər 53 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiosda.
15: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun.
16: Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
17: Al marketdə düşünmədən al.

0: cəmi 11 manat 15 qəpik. ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabradək qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Almarket-də düşünmədən

0: cəmi 11 manat 15 qəpik.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

dörd elementdə birləşirik. Dörd fəsil, dörd mövsüm yaşayırıq. Dörd istiqamətə səsimiz çatır. Dünya və Avropa çempionatları, Olimpiya oyunları dörd ildən bir gəlir. Amma biz... Radio Arena ənənəvi olaraq həftə içi hər gün 106.3 FM-də öz dördüncü mövsümünə başlayır. Qaldığımız yerdən davam.

0: Necə deyim, demək o qədər sözlər var ki və biz elə radio arena olaraq gəlmişik ki, yenə də idman aləmlərindən, arenalardan, müxtəlif səsküylərdən elə sizin üçün danışaq. Axşamınız xeyirli olsun. 106.3 FM və yeni bir axşam, yeni bir radio arena axşamı. Biz də buradayıq, Şahin və ağa. Şahin də salamlayıq. Şahin, necəsən?
1: Axşamınız xeyir olsun, axşamın xeyir
0: Bugün
1: olsun.
0: Bugün çox uzatmadım.
1: Yaxşıyam. Adətən o qədər uzadırsan ki, düşünürəm ki, mən artıq gedim, efir bitəcək. Və salamlayıram.
0: Gedməyə meyillisən, sən?
1: Salamlayıram dinləyiciləri də. Saatlarımız 20.00-ı göstərir. Nömrəni bir daha xatırladım. Birdən kimsə yeni qoşulmuş olar. Radionu belə dalğasını çevirir. Eşidir ki, orada ağa ilə Şahin futboldan, idmandan danışır.
0: O dəqiqə çevirir.
1: Yox, dəyişməz. İnanmıram dəyişsin. Çünki nömrəni deyəcəyim. İndi 070-303-63 nömrəsini yaza biləcəklər. Hal-hazırda ölkəmizdə böyük bir mötəbər bir turnir keçirilir. Söhbət dünya çempionatı, judo üzrə dünya çempionatından gedir ki, medallarımız da var orada, ondan da danışacağıq.
0: Bugün də oldu bir birinci medalımız. Hamısından hər gün yaxşı ki, medal baxımından korluq çəkmirik. Hələ qarşıda bir bizi gözləyən 3 gün də var. Ona görə bax, məsəl üçün olimpiya çempionumuz Zəlim Qutsayev sabah mübarizə aparmalıdır, bildiyim qədər. Bugün elə bizim səhər efirində judo üzrə bax, bu yarışların indi tam olaraq həm bu media və digər reklam məsələlərinin bütün işlərini görən insan Elgün bəy burada qonaq idi.
1: Dinləyirdim səhər-səhər.
0: Ona görə biz çox güman ki, onunla danışığım da oldu. Qismət olsa alansa, judoda bax, çempion olan idmançımızı da burada görmək istəyirik. Nəinki onu, həb də digərlərində. İnşallah qismət olsun.
1: O hissəsini eşitməmişdim, amma burada eşitdim.
0: Ya, efirdə olmayıb.
1: Ha, efirdən kənar olub. Sən deməmişəm, efirdən kənardı. Mikrofonu açıq saxla eşidim. Hər bir halda judo üzrə dünya çempionatından və futbollar var. Hansı ki, onlardan da danışacaq. Müzakirə ediləsi mövzular çoxdur. Arda Turan Türkiyə yığma komandasının rəsmən artıq baş məşqçidir. Bundan danışacağıq.
0: Yox,
1: rəsmən, rəsmən. Türk mediası paylaşıb. Bir neçə saat bundan öncə paylaşdılar.
0: Deyil elə. Sabah iclasları olacaq onların. Yoxdur, yoxdur.
1: Mən Türk mediasına baxıram bir neçəsini.
0: Sadəcə Arda Gülərin adı var ki, orada gələ bilər.
1: Artıq təsdiq kimi paylaşıblar ki, hətta uğurlar da arzu ediblər.
0: Montel Ali getməyib axı.
1: Mən deyirəm, seylədi deməli elədir. Kimdə nə istəyəm ki? deməli, Mikel Arteta da Arsenalla müqaviləni bir neçə müddətlik uzatdı və...
0: Əslən məntiqlidir də, indi hər halda çempion olan bir komanda və onların da...
1: 4 illik səhv etmirəmsə uzatdılar müqaviləni və Later Matteus da Bakıda olub, Bakıda da danışacaq və sabah... biletlərin qiymətini qaldırıb oyunlara nisbətən bu adam,
0: amma
1: bu
0: belə bir xəbərdə gördüm ki, Şahin, ucuz bilet də almaq istəyənlər ala biləcək.
1: Məsələ orada gəlir, sabahdan başlayaq.
0: Bax, məsəl üçün mən Türkiyə Futbol Federasiyasının rəsmi səhifəsinə baxıram, hazırda heç bir bununla bağlı paylaşım yoxdur. Yəni, tələsmə, tələsmə belə bir şey.
1: Olur mən də bura baxıram, haber paylaşı və digər influencerlər də paylaşmışdılar ki...
0: Rəsmi olaraq Türkiyə Futbol Federasiyasının Instagram adresində belə bir xəbər yoxdursa, o sadəcə mediyadır da.
1: Bir deyim də var da, o da olmayan yerdən üstü çıxmaz.
0: Fabrizio Romano deyir sənə, qardaşım.
1: Fabrizio Romano indirəm, mən özüm də bir Fabrizio Romanoyam da artıq da. Mən deyirəmsə demək belə də olacaq. Yaxşı. Sabahdan başlayaq, start götürək, daha doğrusu sabah futbol klubundan start götürək. Deməli, Sparta Praqa Borussia Dortmund oyununa nisbətən biletlər indirimlidir. Məsəl üçün Sparta Praqada 10 manatlıq biletlər Borussia Dortmundun oyununda Slavia Praqa özür istəyirəm, Borussia Dortmundun oyununda 40 manatdır. 15 manatlıqların dəyişməyib, 50 azənliklər də dəyişməyib, 75-lər də dəyişməyib, amma 100-lərin qiyməti olub 120 manat, 300 manatlıq biletlərin qiyməti səncə nə qədər olsa yaxşıdır, 650 manat, 2 qat, hətta biraz da çox qiymətlərdə artım var, maraqlıdır.
0: Başa düşürəli də, rəqibə görə onun da fərqləri olmalıdır.
1: Maraqdır, maraq, azərkeş marağı məsələsi var burada.
0: Əlbəttə ki, əlbəttə ki.
1: Belə, bu qiymətlərlə sizi tanış elədik, gəl elə judodan indi sən bizə məlumat ver, çünki əsas məsələ hal-hazırda demək olar dünyanın gözü Azərbaycandadır.
0: Hə, demək olar deyəndə ki, elə belədir, çünki judo artıq dördündən keçən bazar günündən başlayan bu dünya çempionatında bu dəfə bu gündə bizim 4 idmançımız tatamiyə çıxdı və hər halda Murad Fətiyevdən biz birinci medal gördük. Onun Serb idmançı ilə 3-cü yer uğrunda olan görüşündə qalib gəlməsi və artıq birinci medala sahib çıxması öz sözləri də var. Deyir ki, dünya çempionatı həmişə gərgin keçir. Təbii ki, burada mübarizə aparan idmançılar güclü idmançılardır. Bu çox ağır keçən bir dünya çempionatı oldu. Komanda olaraq bu mundiala ciddi azlaşmışıq və 5-6 ay ciddi azlıq prosesi keçdi. Şükürlər olsun ki, komanda olaraq hər birimiz yaxşı çıxış edirik. Ümidimiz var idi ki, növbəti günlərdə də medalların sayı artacaq. Mənim atam da cüdoçu olub. Onun ən böyük arzusu idi ki, dünya mükafatçısı olum. Tatam üzərinə çıxarkən atamı düşündüm və Fətiyev birinci medal uğrunda görüşdə bayaq da qeyd etdiyim kimi Serbiyalı Nemanja Majdovu məğlub edib və bu medala sahib çıxıb. Hər halda biz də inanırıq ki, biz də düşünürük ki, hələlik medallarımız çox olacaq. Murada da gələcək yarışlarda daha da irəli getməsini arzulayırıq.
1: Medallarımızın sayı onda oldu. 5, 3 bürünc, 1 gümüş, 1 qızıl.
0: Ay sağ ol, bəli.
1: Əla, əla göstəricilərdir. Belə də davam edək. Qızılların sayı da inşallah artsın. 070 303 1063 nömrəsinə yaza bilərsiniz.
0: Bugün yazılan biz, mesajlar. Dünəndən qalan bir sıra məsələlər oldu ki, reyting cədvəlini istəyirdik müzakirə edək. Çünki burada maraqlı məsələlər var idi. Belçika məsələsi var idi. Nə bilim, Braziliya orada, Almanya onluqdan kənarda. Bunlar haqqında danışırdıq. İndi birazdan təbii ki, yenə statistika ilə danışacağıq. Statistika qarşımızda olacaq və elə azarkeşlərin də görək ki, düz istəyi ilə narazıçılığı bir-birindən üst-üstə düşəcək. Yoxsa yox, deyir ki, salam axşamınız xeyir ağa, Şahin necəsiz, gözəl insanlar. Şahin bəy mənim kimi hara yoxa çıxmışsınız, Şahin?
1: Buradayım, heç yerdə deyiləm.
0: Şahin yoxa çıxıb, düz deyil.
1: Siz hara yoxa çıxmışsınız? Maraqlı.
0: Ömər bəy bizə stadionlardan da yazır, həmişə stadionlarda oyunlara baxarkən. Deyir, sabahki gününüz xeyirli olsun, ligaların başlama münasibəti ilə Asif yazıb, Türkiyədə açılış oyunun həmişə kimi əfsanəvi komanda Qalatasaray deyir, açır, Cimbo Masif bunu qeyd edib. Hə, sabah Cimbom'un oyunu var, Qalatasarayın oyunu var. Türkiyə Super Ligasında, məsələ, açılış oyunu onlarla da, amma Böyük Beşlikdə də oyun olacaq. Bildiyim qədərlə Azərbaycan Premier Ligasında da oyun olacaq.
1: Bəli, iki oyun var. Araz Kəpəz oyunu 16:00-da. Neftçi Sabah oyunu var. Sabah diqqət mərkəzində olan oyunlardan biri budur. 19:30-da start götürəcək. Türkiyədə isə düz dedilər, açılışı Qalatasaray sabah Bakı vaxtı ilə 21:00-da Kasım Paşanı qonaq edəcək. Görüşəcəklər, üz-üzə gələcəklər. İspaniyada Malaga İspanyol oyunu var. Fransa Liga 1-də Lens Lyon oyunu var. Ondan sonra Portuqaliyada Braga Sporting oyunu var. Almanya Bundesligasında da Borussia Dortmund Werder oyunu var ki, sabah bu oyunlarla start götürür artıq top 5 liqalar və digər liqalar. Həm də sabah qadınlardan ibarət dünya çempionatı Avropa təsnifat mərhələsi də start götürür. Bax, fikir baxıram burada. Türkiyənin oyunu var sabahları qadınlardan ibarət yığma komanda. Ondan sonra Norveçin oyunu var, Portuqaliyanın oyunu var, bilməm kimə maraqlıdırsa buna da baxa bilərlər.
0: Və təbii ki, idman xəbərlərində bugün cüdo üzrə keçilən dünya çempionatında maraqlı isimləri görə bilirəm. Məsəl üçün, Lothar Matthäus, şansı ki, dünya çempionatlarında onun özünə məxsus rekordu var. Futbol azarkeşləri, əsil futbol azarkeşləri onu bilir, onu çox yaxşı şəkildə tanıyırlar. Və Lothar Matthäus'un xüsusi olaraq Sabah və Qarabağ klublarından danışığı diqqət mərkəzinə düşüb. Belə onu Bakıda görmüşkən sual veriblər ki, Çempionlar Liqasında Sabahın Borussia Dortmundla mübarizəsi, deyir, Almanya komandasının favorit olduğunu düşünürəm, amma futbol 90 dəqiqə oynamaq lazımdır. Necə ki, cüdoda mübarizə cəmi 4 dəqiqə davam edir və bu 4 dəqiqənin 90 dəqiqənin sonunda müxtəlif hadisələr baş verə bilər. Borussia büdcəsinə, keyfiyyətinə sahib olduğu dəstəyə görə daha güclü klubdur. Amma düşünürəm ki, onların daha yaxşı futbolçuları var, həm də biz bu təcrübəni bir neçə əvvəl Qarabağın timsalında Azərbaycan futbolunun futbolunda bunun əksini görmüşük, yəni gözlədiyimizin əksini görmüşük. Ona görə yaxşı iş gördükdə, yaxşı günün günündə olduqda, komanda şəklində mübarizə apardıqda hər şey mümkün olur. Qarabağ son illərdə bunu çox yaxşı nümayiş etdirib, yəni ki, sabahla da oyun Borussia Dortmund üçün heç də asan olmayacaq.
1: Təbii ki, eləmək Qarabağdan danışmışkən Intel Taylor adı yəqin ki, Qarabağ azarkeşlərinə, ümumiyyətlə Azərbaycan futbol azarkeşlərinə tanışdır, amma xatirələrində yaxşı qalmayıb. Sən demə bu Anthony Taylor Türkiyə Futbol Federasiyasında hakimlərin belə deyək, başındadır, üstündədir və onlara rəhbərlik edəcək bundan sonra. Çox maraqlı qərardır. Türkiyə Futbol Federasiyası elə-belə də hakimlərdən azərkeşlər şikayət edirlər, elə-belə də narazıdırlar hakimlərin işlərindən. Taylor da gətirdilər, qoydular ora.
0: Deyi, qaş çıxardan yerdə gözü çıxardılar.
1: Yox, qaş düzəldən yerdə
0: mən gözü. Mən çıxardanda deyirəm də ona. Yəni ki, bu adamlar onsuz da problemi yerə tam da belə yaxşı adam gətirsinlər də. Çünki daha bu düzgün olan, düzgün qərarlar verən biz daha deyəsən bəlalı günləri görəcəyik.
1: Problem biri getdi artıq. Türkiyə futbol yığma komandasından Manchester Mantello uzaqlaşdı. Onu uzaqlaşdırdılar.
0: Gedib,
1: ay qardaş.
0: Gedib, ay
1: qardaş. Türk mediası yazır.
0: Yox, elə bir açıq. Türkiyə Futbol Federasiyası bunu rəsmi açıqlama vermişsə, sənlə iddia edirsən ki,
1: Türkiyə Futbol Federasiyası onsuz da gecikir.
0: Ya, elə bir şey ola bilməz axı. Onu açıqlaması heç bizim mediada da belə bir xəbər yoxdur. Və belə bir xəbər var ki, sabah iclas olacaq Türkiyə Futbol Federasiyasından. İbrahim bəyin orada açıqlaması olmalıdır.
1: Sabah o Mantello-nu göndərib. Yani,
0: sabah olsa başqa məsələn, hələ ki belə ki bir qərar yoxdur.
1: Mən öncədən xəbər verirəm, qoy sevinsin azarkeşlər, bilsinlər ki, Mantello gedir.
0: Axşamınız xeyirli olsun. Qalatasarayları təbrik edirəm. Nə münasibətlə. Barış Alperlə müqavilə uzatdılar və maaşını yüksəldirlər. Bu təbrikə baxlıdır. Eşq olsun Barış Alperə. Allahdan duam yanvarda ya da gələcək mövsümdə transferlərdə hansısa klub Barışı özü ilə aparar. Hə, Barış Alper. Bu yəni ki, dırnaq üçün də bir təbrikdir.
1: Barış Alper onsuz da meydanda funksiyası rəqib oyunçuya sarı kart aldırmaq idi. İndi maaşını artırandan sonra yəqin birbaşa qırmızı kart aldıracaq rəqib oyunçulara. Ona görə sevinir Qalatasaray yazar keçləri. Nömrəni bir daha xatırladım. 070-303-1063 nömrəsinə yaza bilərsiniz.
0: Deyək ki, cümə günü necə yazıb mesajı? Serie A'da Lyon Lant'dı. Serie A olmaz. Fransa Liga 1'den onlar. Lyon'un oyunu. Yani sizin sözünüz de düz değil ama ki
1: ben belə dedim onu bayaqlar ki Fransa Liga 1'de de oyun olacak. Böyle bu. Ha, deyir ki, dalaşmayın. Yox, dalaşmırıq. Sadəcə olaraq mən deyənləri ağa təsdiqlərim, amma Fabrizio Romano deyəndə yaxşı təsdiqləyir.
0: Fabrizio Romano deyəndə artıq bu bilir ki, şeydir, amma bu rəsmiləşməyib axı heç bir yerdə.
1: Mən deyirəm, siz rəsmiləşəcək.
0: Xeyr. İndi sabah olmasa nə olacaq? Bax, sabah Mantella getmədi, qaldı, nə olacaq?
1: Sən gedib özüm özüm göndərəcəm.
0: Dinləyicilərə deyirsən, nə olacaq ondan sonra?
1: Deməli, onda mən Fabrizio Romano olmayacağım da beləcə. Olsun da, onun da səhvləri olur da, insiderlərin də səhvləri olur. İnsiderlər deyirlər, sonra alınmır.
0: Sən insider deyilsən axı.
1: Başlayıram artıq. İmkan ver də, addımlarımı atıram.
0: Qoymurlar, qoymurlar.
1: İmkan vermirlər işləməyə.
0: Deyir,
1: mən gəldim, kimdir bu gələn? Kimdir bu
0: Ömər
1: gələn?
0: Ömər bəy yazmışdı bayaq ki, mən gəlsən
1: demişdən. 40-94, Ömər bəydir, bəli hə. Gələn.
0: Deməli, Lionel Messi barəsində şahin çox maraqlı bir xəbər oxudum. Bu xəbər amma doğrudan olan bir xəbərdir. Ya, yəni təsdiqlənmiş bir xəbərdir. Argentinada artıq ona doktor statusunu veriblər. O hansı ki xüsusi bir dərəcəyə çatdılar, universitet falan nə bilmə. Bundan sonra ona doktor Lionel Messi demək lazımdır. Buenos Aires Universiteti tərəfindən ən yüksək fəxri dərəcə ilə təltif olunub. Şəklinə də bax onun. Düzdür, bu şəkil bilmirəm.
1: Tələbə yox, şeydə var.
0: Universitet Messi'nin karyerasını və onun Argentinanı layiqincə təmsil etməsini nəzərə alaraq bu qərarı qəbul edib və universitetin açıqlamasında Messi'nin karyerasının mükəmməlliyi, əzimkarlıq, təvəzzökarlıq və etik davranış nümunəsi həmçinin Argentina naminə davamlı fədakarlıq etdiyi olduğu bildirilib və biz artıq ona elə-belə Messi demirik ya, doktor Lionel Messi deməliyik.
1: Deməli, maraqlı bir hadisə Messi'nin vida oyununda qeyd alınıb. Bilmirəm, bu bilərəkdən olunan bir şeydir, yoxsa təsadüfdür mü bu? Lionel Messi kariyerasına 19 və 18 nömrələrlə başlayıb. Söhbət
0: əsas da 19
1: forma nömrələrindən gedir. Həmin bu oyunda da qolu vuranlar Otamendi və Nico Pass'ın nömrələri 19 və 18 olub, ardıcılıqla qol vururlar. Sonda isə Lionel Messi 10 nömrə ilə öz qolunu vurmuşdu. Bilmirəm, bunu bilərəkdən ediblər.
0: Yox, bilərəkdən olmaz da, bu şeylər bilərəkdən niyə olsun ki?
1: Ya təsadüf alınıb, ya da Qarabağın hansısa oyununda zəfər gününə təsadüf edirdi oyun, səhv etmirəmsə, orada 10 və 40-da Zubirlə Toral Bayramov qolları vurmuşdular.
0: 10 nə idi bəs?
1: Ya 10 idisə, ya 11-44 idisə belə bir şey idi. Ya yadıma gələn hansı simvolik bir iki rəqəm var idi. Məsələ o zəfər gününə təsadüf edən gündə boyun.
0: Simvolizə edən, hə?
1: Bəli. Burada da Messi-də də maraqlıdır. 19, 18 və 10 nömrələr məhz Messi-nin karyerasına başlama formalar, başlayanda geyindiyi forma nömrələridir.
0: Görürsən, Dirşahin, ağa Romana inanır sənə yox. Şahinə mən başqa mövzuda.
1: Nə olurdu? O hansı filmdə deyir bizimkilərə deyib. Sən özünüzü bəyin uğranmasında idi o. Film
0: baxımı. Deyir Arda Turan Türkiyənin baş məşqçisi olsa Türkiyə milisində nələr dəyişər? Qoy olsun. Qoy hələ bir deyək o birisinin halvasını yey, göndərək o birisini. Yəni
1: mən artıq göndərmişəm. Sadəcə bununla razılaşmayanlar var. Elə bil ağa Montello'dan, Montello'nun onun nəsə anlaşması var, heç getməyini istəmir. Siz bir dənə görürsünüz burada hansı üzlə mən ağa deyir. Ay kişi getməyib.
0: Ay kişi getməyib də indi nə deyim? Gedibsə gedəcək. Siz
1: yenə eyni sözlər.
0: Montello mənim atam deyil, nə bilim, əzizim deyil, bir şeyim deyil. Montello gedəcək, lap yaxşı, xoş. Əslində getməlidir. Amma getməyib, faktiki olaraq getməyib. Deyim mən nə deyim? Cəmaatı güclə göndərim. Deyir mənim bizə bax belə maraqlı da müraciətlər olur. Mənim şirinlərim, mənim ürəklərim. Ha, bizə niyə belə müraciət edirsiniz ki siz?
1: Bunu bir bəy yazır yoxsa?
0: Ayaz yazıb da, Ayaz yazıb da.
1: Adətən belə xoş sözlər xanımlardan gəlir. Bəydən eşidəndə adam belə.
0: Biz sizdən istəmirik bunu layiq edək.
1: Deyir adam biləndə ki bu uşaq böyüyüb nə olacaq?
0: Arda Hacı Osmanoğlunun vaxtında gəlsə karyerasının səhvini edər. Bunu 75-87 yazdı göndərdi bizə. Nə bilim indi, amma mən istəməzdim indi ki məqam üçün Arda gəlsin. Arda Şaxtyorla.
1: Ardaya bir sənə təklif olunub. Şaxtyorla bərabər milli komanda.
0: O da o ümumiyyətlə pis.
1: O biraz çətin olacaq.
0: Bu belə bir vəzifəni Qurban Qurbanovdu vaxtı ikən eləmişdi də. Yəni
1: indi o Azərbaycanın içində idi də. Yəni eyni şəhər idi, eyni ölkə
0: olsun
1: idi.
0: Olsun da o da çətindir də. Yəni istəyir eyni şəhərdə olsun, eyni ölkədə olsun. Çətindir. O, yəni bir adam nə qədər futbolla fasilələrdə elə bil milli ilə də fasilələrdən kənar ona fasilə düşmür də. O ancaq futbol düşünür. Bu çətindir. Həm də ki malı-malı qatmaq lazım deyil.
1: Bəlkə də sən haqlısan, amma onu da xatırladım ki, mən indi burada tam haqlı olacağam, çünki qısa fasiləyə ayrılmalıyıq. Nəhayət ki, bir sözümlə razılaşacaqsan.
0: Bir sözünlə dönərəm.
1: Qısa fasiləyə ayrılmadan öncə diqqətinizi çatdırım ki,
0: baş sponsorumuz Misli Azdır. Misli Az isə öz kampaniyaları ilə həmişə sizi sevindirir. Bax, yavaş-yavaş yaxınlaşırıq sabah. Biz artıq bunu görəcəyik sabah. Böyük beşlik start götürür. Artıq dayanmadan biz oyunlar görəcəyik. Avrokubok oyunları görəcəyik, ölkə çempionatları oyunları görəcəyik, kubok oyunları görəcəyik. Yəni bizim fasiləmiz olmayacaq. Bir də noyabrda o 2 həftəlik ayrılma müddəti olacaq ki, beynəlxalq oyunlarda misli bax bu şəraiti yaradıb ki, yaxşı oyunlarda yaxşı da qanunlu mərcinizə edəsiniz və qazanasınız. Misli ekspertlərin rəisi sizə kömək olacaq. Epoz qazan oyunları var orada. Yəni yoxdur. Ona görə sizə uğurlar, misli isə təşəkkürlər.
1: Mən isə dinamik okean su filtrlərinə təşəkkür etmək istəyirəm ki, onlar bizim partnyorumuz olaraq sizlər üçün ən yaxşı suyu içmək üçün şərait yaradıblar. Bakteriyasız, təmiz, o məhz uşaqlıqda içdiyimiz şirin suyu dadmaq üçün dinamik okean su filtrlərini quraşdırıb sevə-sevə, xoş-xoş istifadə edirsiniz və təbii ki, Tivnetə təşəkkür edirik. 055-553-35 Tivnetin nömrəsidir.
0: İçdi keyfiyyətdə futbollar, bax sizə, evinizdə, ya da ki, ən yaxın olan əlinizdə bütün gün daşıdığınız telefonunuza gələ bilər. Ona görə Tivnet sizinlədir.

0: boyalarını çok sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Misliaz yeniləndi. İndi oynamaq daha rahat, daha sürətli və daha asandır. Yepyeni ana səhifədə hər şey 50-nin altında. Sənə özəl epoz qazan seçimləri ilə oyna. Həyəcanı misli ilə yaşa.
3: Su həyatdır. Təmiz su isə sağlamlıqdır. Bəs siz mətbəxinizdəki kran suyuna nə qədər güvənirsiniz? Ər, çöküntü, kimyəvi qarşılıqlar. Bunlar artıq keçmişdə qaldı. Dinamik okean su filtrləri ilə tanış olun. Biz suyu sadəcə təmizləmirik, onu minerallarla zənginləşdirib uşaqlığınızdakı o təbii dadına qaytarırıq. Filtrlərin baxım və dəyişilməsi isə tamamilə bizim öhdəliyimizdədir. Okean su filtrləri hər damlasında sağlamlıq.
4: Bir ailə görüm.
5: Axır ki gəldi. Ekspres Bankda tibb işçiləri üçün minimum 0% komissiya və 8.5%-dən 100 min manata dək nağd kredit kampaniyası var. Ətraflı məlumat üçün elə indi 132-yə zəng edin və ya ekspresbank.az saytından onlayn sifariş edin. Ekspres Bank sizə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli hesabına göstərir.
6: Bravodan, Əladan, Əla qiymət. 1 kiloqram malatindən qiymə 12 manat 99 qəpik. 1 kiloqram sümüklü dana döş əti 12 manat 99 qəpik. 1 kiloqramlıq Breslitovsk kərə yağı 16 manat 95 qəpik. Təkliflər 11 oktyabr tarixinə qədər keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
7: Doğru seçim.
8: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn əldə et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin.
9: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
11: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, kəşbəklər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
12: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Rahat yuxu üçün artıq çox pul ödəməyə ehtiyac yoxdur. Yusqda yastıqlar 25 manatdan. İsti yorğanlar 32 manatdan, döşəklər isə 250 manatdan başlayır. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
14: Volkartda kəşbəklər yenidən geri qayıtdı. Volkart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək kəşbək qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital Volkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
15: Volkart Bankov Baku ASC məhsusdur. Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
16: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.

0: Ki UEFA üzrə ölkələrin sıralaması reytingidir. Biz danışacağıq, müzakirə eləyəcəyik.
1: Maraqlı faktlar üzə çıxır bu reyting cədvəllərinə baxanda.
0: Nə maraqlı faktın var sənə?
1: Məsəl üçün, gəl başlayaq UEFA-da səndə birinci pillədə, şübhəsiz ki, İspaniya yığma komandasıdır.
0: Məndə UEFA-da...
1: Daha doğrusu FIFA-da üzrə.
0: FIFA-da bəli.
1: FIFA-da, şübhəsiz ki, İspaniya.
0: Məndə deyəndə ki, bu dünya üzrə belə.
1: Yəni, mənim qabağımda FIFA yoxdur deyənə, UEFA-ya baxıram.
0: İspaniyada üçlüyü deyəcəm sənə, yaxşı gəl beşliyi deyim sənə. Elə dinləyicilər də 073-363-ə yazıb öz fikirlərini, münasibətlərini bildirsinlər ki, sizcə necədir? Yəni, bax, hansı ilə razısınız, bu orada olmalıdır, olmalı deyil. İlk beşlik belədir ki, İspaniyadır, Argentinadır, Fransadır, İngiltərə və Braziliyadır ki, ilk beşlik bu cür qərarlaşıb. İlk dördlük üçün çox yaxşı şəkildə razıyam, amma Braziliyanın orada ümumiyyətlə nə işi var? Hələ də mənim başım çıxmır, necə ki, 8-ci bilədə olan Belçikanın orada olmasına görə.
1: Amma UEFA-da burada vəziyyət tamamilə fərqlidir. Deməli, İngiltərə birinci pillədədir. İtaliya ikinci pillədə, İspaniya üçüncü pillədədir. Almaniya 4, 5-likdə Fransa tamamlayır.
0: Böyük beşlik öz yerindədir.
1: Böyük beşlik öz yerindədir təbii ki. Belçika səndə orada, daha doğrusu FIFA-da orada 8-ci pillədədirsə...
0: Burada 7-dir.
1: Burada 7-dir, bəli. UEFA-da 7-ci
0: burada 6, üzr istəyirəm, 6 Portuqaliyadır.
1: 6 Portuqaliya.
0: Amma hə, Belçika... Nəmi komandalarına görə, amma Belçikan bir komandalarına görə də indiki dönəmdə Brügges olsun, Antwerpen olsun, nəmi Genk olsun çox da öndə deyirlər axı. Yəni Belçika komandalarına görə də bilmirəm hansı yaxşı oyunlarını göstərirlər. Yəni çox mənə çatmır. Niderlandanın bilinən də 8 ola bilər, Türkiyə 9 ola bilər. Onda sonra Çexiya var, 11 Polşa.
1: Çünki məsələ bilsən nədir? Digər komandalar ki var, məsəl üçün Niderlanddır, Çexiyadır. Bunların komandaları söhbət klublardan gelir. Klublar Çempionlar Liqasıdır, Konfransdır və digər liqalarda alt təsnifat mərhələlərdən başlayırlar, yəni bonus xalları daha çox yığa bilirlər. İngiltərə komandalarının məsəl üçün əksəriyyəti birbaş gedir Çempionlar Liqasının liqa mərhələsinə və yaxud da İtaliya bir böyük beşlikdən söhbət gedir də. Onlar bonus xalları yığmaq şansları məsələ liqa mərhələsindən başlayır və davamlı şəkildə gedirlər. İndi mövsümə baxıram UEFA-da, deməli bayaq ağırdır.
0: Onu deyərik. Biz Azərbaycanın UEFA reytinginə baxanda biz 25-ci yerdəyik. Burada qərarlaşmış və Şahin.
1: Bizdən qabaq kimlər var?
0: Qabaq yox, bir dən biz kimi qabaqlamışıq onları demək istəyirəm ki, ən yaxın biz kimləri üstələmişik ki, Sloveniya var, Slovakiya var, Bolqarıstan var, Serbiya var, Rusiya var, İslandiya var, İrlandiya, Ermənistan, Kosova, Bosniya, Finlandiya, Moldova, bax o Avropanın ölkələri var.
1: Gürcüstandan da yəndəyik hətta.
0: Gürcüstan çox aşağıdır, Gürcüstandan heç danışmıq, Gürcüstan 51-ci yerdədir. Yəni biz 2 dəfə onlardan qabaqdayıq, hansı ki ölkə üzrə, amma biz danışsaq onlar dünya çempionatı və digər məsələlərdə önə çıxan bir ölkədirlər. Amma hər halda Azərbaycan klublarının da bax UEFA reytingində klubların belə mütəşəkkil
1: iştirak
0: mübarizəsi, iştirakı Qarabağ illərdir bunu eləyir. Sabah ardıcı olaraq biz ki Çempionlar Liqasında oluruqsa bu artıq nələrdənsə xəbər verir. Amma bizi kim qabaqlayır? Baxıram. İsrail var, Ukrayna var, Rumıniya var. Sonra İsveç var, Xorvatiya var. Bax bu ardıcılıqla gedir.
1: Şotlandiya, Kipr bizdən öndədir bax.
0: Bax bu maraqlıdır. Kipr ümumiyyətlə 15-ci yerdə olmağı özü bir maraq.
1: Kipr klubları da UEFA çempionatlarında, Avroliqalarda yaxşı çıxış edirlər.
0: Bəlkə də başa düşüləndir. Bəlkə də başa düşüləndir.
1: 55 komandadan ibarət, yığma komandadan ibarət olan bu reyting cədvəlinin tam mərkəzində idi demək olar ki, 25-ci pillədə aşağı yuxarı 2 pillə aşağı yuxarı olsa biz tam mərkəzə düşürük. Və maraq odur ki, UEFA-da mövsümün reytinginə baxanda, mövsümün reytinginə baxanda, bayaq ağaya da qeyd elədim.
0: Yəni, bu ilin nəticələrinə görə.
1: Yəni, bəli, bu mövsümün reytinginə baxanda Azərbaycan 3-cü pillədədir.
0: Əladır.
1: Yəni, çox əla bir göstəricidir və bu minvalla əgər
0: biz belə gedərsə... Sabah, sabah çünki birinci mərhələdən, yəni ki, necə deyədir, söz var, biçə-biçə gəlirdi. Bax, bu cür gəlirdi, yəni. Ümumilikdə o... vəziyyətimizi çox yaxşı şəkildə qaldırıb.
1: Mən baxıram ötən ilin, yəni bu mövsümün yox, 25-26 mövsümünün, sırf mövsümünə, yalnız sırf mövsümün reytinginə baxıram. 21-ci pillədə idik və onda bizim 20, daha doğrusu 5812 əmsalımız var idi. Bu mövsüm isə hal-hazırda biz 3-cü pillədəyik və 5125 əmsalımız var.
0: Gerləmişik.
1: Sadəcə olaraq, yox, mövsümə görə 5125. Sadəcə olaraq Portuqaliya 5500 və İngiltərə 5277 əmsalından bizi önləyir. Yəni önümüzdədir 3-cü pillədə bizik 4-də Türkiyədir, 5-də Norveç çıxma komandasıdır.
0: Deyək ki, İngiliz

0: İngiltərə niyə görə bəs birinci yerdədir? Tək ehtimal var futbol İngiltərədə yaranıb. Yox, yəni
1: mən də o şübhəli gəlir.
0: Yox, İngiltərə klubları niyə görə şübhəli gəlir? Avrokuboklarda Aston Villasına kimi nailiyyətlər qazanırlar. Yəni Arsenal Çempionlar Liqasını yəni gəlir, mübarizəsini aparır, finala kimi çıxır. Yəni hər halda İngiliz klubları ən çox komanda üzrə Avrokuboklarda mübarizə aparan ölkələrdən bəlkə də ilkdir. Onlara çatan yoxdur. Ona görə onların orada olması çox da belə anormal gəlməməlidir.
1: Bax, deməli bu mövsümün reytinginə baxanda o ki, demə Azərbaycan 3-cü pillədədir. Orada maraqlı bir qrafa da var. Deməli klublara görə sıralayıblar. Portuqaliya 1-ci pillədədir, 5-də 5 eləyib. Yəni 5 klubunun 5-i də hal-hazırda çıxmışdan mübarizədədir. İngiltərə 9-da 9 eləyib, Azərbaycan 4-də 1 eləyib. Amma buna baxmayaraq 3-cü pillədəyik. Türkiyə 5-də 4 eləyib. 4-cü pillə, 3-cü pillədədir. 4-cü pillədədir, üzr istəyirəm. Norveç də 4-də 5 eləyib, 5-də 4 eləyib, o da 5-ci pillədədir. Amma biz cəmi bir komanda ilə və UEFA-da hal-hazırda bu mövsümə görə 3-cü pillədəyik və belə bir söhbət var idi, eşitmişdim, yazırdılar ki, əgər belə getsə, sabah bir neçə də qələbə də qazansa, növbəti mövsümdən biz artıq UEFA oyunlarında, kuboklarında 4 komanda ilə deyil, 5 komanda ilə təmsil oluna bilərik və bu da Çempionlar Liqasına əlavə bir komanda getmək deməkdir. Yəni 1-2-ci pillələr böyük ehtimal Çempionlar Liqasına, 3-4-cü pillələr konfrans və bir də kuboqumuz var ki, hansı ki kubokun sahibi yəni, də
0: UEFA. İl-ildən biz vəziyyəti özümüzə çəkə bilərik, dəyişdirə bilərik, yaxşılaşdıra bilərik. Qalır özümüzə də, yəni bütün hər şey öz əlimizdədir.
1: Mən məhz o təsnifat mərhələlərinə çıxan klublar yavaş-yavaş, asta-asta qələbə qazanıb liqa mərhələsinə geçsələr. Belə UEFA-da ilk 5-liyi dedinsə, daha doğrusu FIFA-da ilk 5-liyi dedinsən, ilk 10-luqda kimlər var?
0: Mən 10-luqdakı hələ ki açıqlamamı verməyəcəm. Çünki Şahin, sualımı bax bu üzrə qurmaq istəyirəm. 070-303-1063 açıqdır, yaza bilərsiniz bizə. Baxmaq istəyirəm də eyni zamanda, görüm hal-hazırda Bakıdakı vəziyyət, yəni yollardakı vəziyyət necədir, yollarda tıxacın vəziyyəti. Yox, yaxşıdır, normaldır qaydasında. Bəzi yerlər var, təbii ki, Salamzada və yaxud 20 yanvar istiqaməti Zibinyadovda tıxacı
1: bir az rahat edir yollar.
0: Şəhərin mərkəzində bir az bu tıxacı görə bilirəm, amma böyük anlamda yaşıl dalğadır, sabah cümə gündür, sabah hər şey başqa cür olur. Amma sualımıza qalanda FIFA reytingindən sual verəcəm, ilk onluqdan sual verəcəm.
1: Sual
0: vermək istəyirəm ki, ilk onluqda 3 qitədən, Şahin, yəni burada Avropa var, yəni şimali, cənubi eləməyəcəm, nə bilim, yəni Amerikadan söhbət gedir. Sadəcə deyəcəm, Avropadan, Amerikadan və təbii ki, Afrikadan burada komandalar var, ölkələr var. Avropanı burada İspaniya, Fransa, İngiltərə, Portuqaliya, Belçika, Niderland, bax, ən çox böyük üstünlük onlardadır. Bunlar təmsil edir. Onluqda Amerikadan Meksika var, Braziliya var, Argentina var. Bu üç yığma ilə təmsil olunurlar. Və cəmi bir Afrika ölkəsi də var ki, siz onun adını yazıb göndərəcəksiniz ki, onlar kimdir? Məhz 6-cı pillədə Braziliyadan sonra Portuqaliyadan əvvəl qərarlaşıblar. Hansı Amerika, hansı Afrika ölkəsi bu onluqda FIFA reytingində 6-cı pillədə qərarlaşıb, yəni yeganə Afrikanın təmsilçisidir.
1: Diqqətli olsanız, dünən biz efirdə bu yığma komandanın adını səsləndirmişdik, hətta bir balaca təəccüblü də gəldi bizə, daha sonra düşündük ki, yox. Elə məhz oradır, onun yeri orada
0: çünki
1: da olmalıdır.
0: Çünki bu yığmanın aşağı yaş qrupları da böyük işlər görür, ona görə...
1: Bu da sizə bir ipucu.
0: Bu da sizə bir ipucu. Yazın, baxaq görək nə yazacaqsınız, amma düzgün cavablar gəlir. Başqa versiyalarda gəlir, amma düzgün cavablarda görə bilirəm.
1: Ağa, gözüm sataşdı istər-istəməz.
0: Mən bahalı saatıma yoxsa...
1: klub reytinglərinə indi baxıram, burada 26-27-ci ildə klub reytinglərinə vəziyyətdədir. Birinci yerdə mən Bavariyanı görürəm, çox maraqlıdır. Bu nə Paris Saint-Germain-dir, nə Real Madrid-dir, nə Barcelona-dir. İkinci yerdə məhz Arsenalı görürəm.
0: Bavariya 1-dədir.
1: Bavariya 1-dədir, 3-də Real Madrid, Paris Saint-Germain 4-cü pillədədir. Bu 5-liyi tamamlayan isə Inter komandasıdır. Daha sonra Manchester City, Barcelona, Liverpool, 9-cu Borussia Dortmund, maraqlıdır ki, 10-cu Bayer Leverkusen indi va qalxıb bir pillə Atletico Madridin üstünə. Atletico Madrid 11-dədir.
0: Bilirsən niyə? Bax, biz üçlüyə baxanda son dönəmlərin Arsenalını, ümumiyyətlə Arsenal çempion olana kimi də biz baxırıq ki, ancaq üçlüydə, ikilikdə bax bu cür şəkildə tamamlamışdı. Son illər üstünə qoya-qoya, yəni köhnə vaxtlarını qaytarıb. Bavariya da stabil bir komandadır.
1: Bəli.
0: Biz onların qalibiyyətlərini, böyük hesablı nailiyyətlərini çox görürük və üstə gəldə Real Madrid. Real Madrid də illərlə o deyir qazandığı hörmətin bir növ çörəyini yeyir. Yəni qazandığı əmsallar o qədər qazanılıb ki, Çempionlar Liqası dəfələrlə olsun, bu 10 illiklər ərzində 2014-dən bu tərəfə və yaxud elə nailiyyətləri La Liqada çox da olmasa da, amma hər halda qazanılıb və utduğu oyunlar, qazanılan yarışlar onlara bax bu sözü deməyə əsas verir ki, onlar ilk üçlüyü də qərarlaşa biliblər. Barsa neçənci yerdədir?
1: Barcelona 10-luğu tamamlayır, amma 7-ci pillə. 10-luqda daha doğrusu var, 7-ci pillədədir.
0: Yaxşıdır hər halda.
1: Maraq üçün Chelsea 19-cu pillədə, Fenerbahçe 26-cı pillədə, Milan 27-ci pillədə. Gəlirəm aşağı, Qarabağın indi pilləsini deyəcəm sizə ki,
0: Chelsea əslində Çempionlar Liqasında daha çox son illərdəki mübarizəsi ilə Barsadan daha yaxşıdır da, yəni çempionluq və digər məsələlərə görə. Amma liqadakı, Premier Liqadakı işləri çox bərbaddır deyənə. Onlar bax 19-cu pillədədirlər. Amma əksinə Barcelona liqadakı uğurları, La Liqa qazanmaqları, baxmayaraq ki, Çempionlar Liqasında yoxdular 11 ildir. Bu il onların ili ola bilər bəlkə də. Çünki bunun çox yaxındılar. Ona görə bax statistikada onlar 10-luqda öz ölkələrində və yaxud beynəlxalq yarışlarda biraz yaxşı oyunları ilə bu yerə sahib çıxa biliblər.
1: Maraqlı məqamlardan biri Qalatasaray ilə Fenerbahçe arasında olan fərqdir. 20 pillə fərq var. 26-cı pillədə Fənərdir, 46-cı pillədə Qalatasaraydır. Gör fərqə bax sən.
0: Nə maraqlı.
1: Sən, bu da görürəm sənin o baxışlarından səni
0: mən çox elədim. Mən əksini gözlədim. Niyə?
1: Bilmirəm mən niyə elə. Bu məsələni bir dəfə efirdə dinləyicilərimiz də səsləndirmişdi ki, UEFA reytinqində Fənər Qalatasaraydan çox-çox üstündür. Qarabağ komandası.
0: Yəni mən heç bir izah verə bilmirəm sadəcə ki, nədir bunun səbəbi?
1: Qarabağ komandası öz pilləsini dəyişməyib. Məsələn, 58-ci pillədə qərarlaşıb. Əmsalı da 4737-dir. İndi digər klublarımıza da çalışacağım sizin üçün yerlərini deyim, hansı pillələrdədir. Amma gəlib tapa bilsəm, çünki bilirəm ki, çox aşağılardadır o neftçidir, sabahdır. Beşiktaş 128-ci pillədədir. Çox uzaqlardadır, həm Fənərbahçədən, həm Qarabağdan, həm də ki Qalatasaraydan. Bax, sabahı tapmaq istəyirəm ki, neçənci pillədə qərarlaşıb.
0: Deyir, son illər Fənərbahçı daha çox xal qazanıb Avrokuboklarda, bu cür açıqlama verib, amma xal baxımından...
1: Məncə, məsələ onu düz gedirlər. Səbəb də odur ki, Qalatasaray çempion olub birbaşa liqa mərhələsinə gedir. Amma Fenerbahçe aram-aram, yavaş-yavaş təsnifat mərhələlərindən gəlib qalxır liqa mərhələsinə. Məhz ona görə Fenerbahçe'nin xal əmsalları çoxdur. Burada o təsnifat mərhələsindəki qələbələr, heç-heçələr çox böyük rol oynayır. Bunu qeyd etmək istəyirəm. Nömrəni də qeyd edim ki, 070-303-1063 nömrəsi öz fikirlərinizi məhz bu reytinglə bağlı bu nömrəyə mesajla yazıb göndərə bilərsiniz ki, kimlərin yerindən narazısınız? Mən əslində gəlmişəm aşağı, bəlkə də gözümdən qaçdı. Sabahın və digər klublarımızın yerini tap. Qəbələni tapdım, 302-ci pillədədir, çox aşağılardadır. Vaxtı ikən Avrokuboklarda çıxış edən qələbə indi də çox aşağı pillələrdədir. Belə, müzakirə etmək üçün bu mövzunu açmışdıq. Həm UEFA, həm FIFA reytingi artıq oradan keçdik. Klub reytinglərində ki, klub reytinglərində biz müzakirə etdik sizinlə birlikdə. Mənə maraqlıdır. Dinləyicilər bu haqda nə düşünür, amma
0: bizim artıq deyəsən həm də birazdan dinləyicimiz də olacaq, çünki prodüser orada
1: hərəkətlənmə var.
0: Telefonu götürüb əlinə, kimlənsə əlaqə saxlayacaq.
1: Və vaxtı ikən məsələ Çempionlar Liqasında da, Dünya Çempionatında da, Avropa Çempionatında da sehirbaz adlandırılan oyunçu David Silva uzun müddətdən sonra, 3 ildən sonra yenidən futbola qayıtdı. Deyəsən Ronaldo-nun...
0: Dəb olub, yəni Şahin, biz Totti-dən, nə bilim kimlərdən, Ronaldinho da bu yaxınlar...
1: Yox, bu zədəsi var idi, ona görə oynayabilirim.
0: Bilirəm, onun çarpaz bağlarında, nəsə 2023-cü ildə zədə olmuşdu və futboldan bir dəfə gəlmişdi. Sağaldı mı, qayıtdı Silva? Niyə?
1: Sağalıb, 40 yaşında bu oyunçu qayıdıb, amma Avropada deyil, məsələ Hong Kong liqasında oynayacaq. Supremia Shaitan klubunu ilə qısa müddətdə bir müqavilə.
0: Rihanna mahnısıdır o. Nə dedin orada?
1: Supremia Shaitan. Maraqlı adı var klubunda oradan. Bu klubla qısa müddətdə müqavilə bağlayıb, yəqin əməliyyata gedən pulları bərpa etmək üçün bir 6 ay ya da 1 il oynayacaq bu futbolçu. Ondan sonra karyerasını bitirəcək. Axşamınız xeyir olsun.
2: Axşamınız xeyir.
1: Siz necə elə futbol karyeranızı bitirməmisiniz? Vaxtı-vaxtında futbol oynayırsınız yoxsa?
0: Ya,
2: oynayırıq, həftədə bir dəfə oynayırıq.
1: Görürsünüz, bax, bildi mi?
0: Dinləyicimizin karyerası Radio Arena'yı qulaq asmaqla ölçülür məncə.
1: Kimdən danışırıq?
0: Adil bəylə danışırıq, səhv edəmirəmsə.
2: Bəli, bəli.
0: Adil müəllim də bizim daimi dinləyicilərdən şahmat müəllimi idi. Adil müəllim, düzdür mü?
2: Bəli, bəli,
0: düz xatırlayıram. Bəli, bəli, yadımdadır. Çünki oradan göstərilər, izah elədilər ki, mən nömrəni gördüm, artıq tanıdım. Necə söz son danışdığımız vaxtlardan bu tərəfə?
2: Sağ olun, yaxşıyıq, siz yaxşı olun.
0: Şahmatda nə belə, belə çək, vəziyyətdir?
2: İrəliləyiş demək istəyirsinizsə, hə, irəliləyiş şey inşallah. İnşallah noyabr ayında Avropa çempionatı gedirik tələbəmlə.
0: Oo, hara gedirsiniz, haradadır?
2: Yunanistan'a.
0: Əla. Afina'da olacaq yəqin.
2: Yox, Afina'da yox, Krit adasında olacaq.
0: Krit adasında. Uğurlar olsun. Evet. Uğurlar olsun tələbənizə də, sizə də hər halda yaxşı şəkildə. Neçə idmançı ilə gedirsiniz?
2: Azərbaycan çox idmançı ilə gedir. Hər yaşda 3 mən 2 idmançı ilə gedirəm, 2 şahmatçı
0: ilə. Əla.
1: Mat qoyun araları gəlin.
2: İnşallah. Ümidimiz odur.
0: Haçan dediniz?
1: Noyabr.
2: Noyabrın 2-sindən 13-ünə qədər davam edəcək.
0: Adil müəllim, siz harda təhsil verirsiniz bu şahmatı?
2: Çox yerlərdə, yəni klublarda, adlarını seçmək istəməm klubların, amma çox yerlərdə professional dərəcə.
0: Yox, daha professionaldır, daha Azərbaycanı siz ölkə xaricində də təmsil edirsinizsə, bizim artıq başqa söz deməyimizə ehtiyac yoxdur. Eşq olsun sizə.
1: Yaxşı, siz
2: çox sağ olun, təşəkkür.
0: Amma çoxdan da yazmırdınız deyəsən bizə.
2: Yox, arada bir yazıram, biraz dərslər bu aralar, yəni normaldir,
0: Avropada bəzi razılaşdırılmışsın. Görmürdüm, ona görə deyirəm.
2: Bəli, bəli.
1: Siz peşəkar şahmatçısınız və futbol azarkeşliyiniz də var. Bir sual verəcəm. Futbolla şahmatın oxşar cəhəti, oxşar tərəfi varmı?
0: Mən bildim hansıdır.
2: Orada da düşünüb pas atmalısan, burada da düşünüb oynamaqsa.
1: Yox, o yox da, onu bildiyi də düşünmək. Nəsə maraqlı taktikalardan.
0: Mən bilirəm. Nədir? Görüm, Adil müəllim, nə deyəcək?
2: Taktikalardan maraqlı. Nə bilim, məsələn, rəqibi analiz eləmək.
1: Rəqibi analiz eləmək ola bilər. Ağa bilən nədir?
0: Sənin cavabın nədir?
1: Mənim cavabım odur ki, ola bilər ki, ola bilər ki, rəqibi mat qoymaq.
0: Ya. Deyim. Deyim bununla məsələ bağlansın.
1: Hə.
0: Həm şahmatda, həm şahmatda, həm futbolda top var.
1: Ay, ay, ay, ay, heç ağlıma gəlməmişdi mən. Qəşəng, səni burdan alqışlayıram. Əslində bu sualı verəndə onu fikirləşməmişdim mən. Yəni, zarafat mənasında da verməmişdim, tam ciddi cavab istəyirdim.
0: Mən də ciddiyəm, mənim böyəm, sən zarafatlı alımı görmüsən?
1: Heç bir halda.
0: Adi mənim, sizə sual vermişdik, cavabladınız və hansı ölkədə olurdu Afrika ölkəsi?
2: Mərakeş yığması.
0: Sizcə altıncı yeri haqq edir də yəyin ki?
2: Təbii ki.
0: Bəs Braziliyanın 5-ci yerdə olmağı?
2: Yox, Braziliya məncə bu oyunla məncə yox.
0: Hə.
2: Onluqda ola bilər, amma 5-ci yer, məsələn 10-cu yer filan, hə, məsələn.
0: Aydındır. Biz sizə biz bir futbolçu adı istəyəcəyik, çəkəsiz bizə, onun oynadığı komandaları adını deyəcəyik. Demədiniz, hansı komandanıza keçirsiniz? Yadımdan çıxıb mənim. İnter.
2: İtalyan İnter klubu, bəli.
0: Əla.
2: Şahin bəylə biraz əks-hücum tərəfdə.
0: Şahin bəylə
1: stadionlarımız indi narahat.
0: Eyni şəhəri paylaşırsınız
2: ən azından. Bəli.
0: Deməli bu futbolçu İtaliyada oynamayıb. Interdə də oynamayıb. Yəni İtaliyada oynamayıbsa Interdə də oynamayıb.
1: Yəni 100% Milana gəzməyə gedib.
0: Amma oynadığı komandalar Marseldir, Arsenaldır, Manchester City-dir. Sevilla'da icra esasında, hatta Türkiye onun Türkiye'deki kariyerisi de olup Antalya Spor'da, West Ham'da, Anderlecht'te. Bak, bu futbolcunun kariyerisi buralarda devam edip bir daha geri geleceğim. Marcel, Arsenal, Manchester City, Sevilla, Antalya Spor, West Ham, Anderlecht. Ben derdim ki onu, düzdür, oyun bakımından en çok Manchester City'de oynayıp ama ben onu daha çok Arsenal'la tanımışam. Ama yadıma düşür onun City'deki kariyerisi de.
1: Mesela
2: yani bunun profesyonel kariyerisi bitireyim yoksa?
0: Bəli, profesyonel kariyerisi təxminən 6 ildə bak bitib Anderlecht'de.
2: Anderlecht'de. O zaman Belçika'ya yakın bir.
0: Ama Marcel'de başlayıb.
2: Marcel, o da Fransız olabilir.
0: Cevap verirler bize. Ben cevablarda farklı görürüm ama düzgün cevap da var onların arasında.
2: Deməli Marcel, Arsenal.
1: Mən bir
2: nəfər.
0: Yaxşı deyim sizə, Fransalı futbolçudur.
1: Mən bir nəfərdən şübhələnirəm.
2: Fransalı Ribery o zaman.
1: Ribery Bavariyada oynayıb.
0: Bavariyadan
1: Galatasaray'da oynayıb.
2: Ya Türkiyədə də oynayıb, ona görə
0: deyirəm. Antalya Spor'da biz.
1: Antalya Spor'da.
0: Yaxşı, bir kömək edəcəm, oyunla bitirəcəm.
2: Bəli.
0: Azərbaycanda da onun adında qarşılıqlı, yəni eyni adda insan adı var. Hətta futbolçu da var.
2: Fransalı.
0: Fransa'da bilirsiniz de biz Ərəb nəsilli, nə bilim Afrika əsilli, müxtəlif ölkələrdən adamlar var. Bilmirəm, Samir qəbul edəyə Samir nəsilini.
2: Eliyin də zəhmət olmasa. Fransa'da oynayıb.
0: Bir də gördünüz.
2: Bəli, yox, Arsenal'da da parlamışdı, bəli.
0: Bir də gördünüz, bu Kərim, nə bilim, kimsə oldu?
2: Yox, Kərim olmaz. Benzema biraz üst səviyyədə olmuş.
0: Yaxşı, Kərim Adeyemi.
2: Adem'in dinlenmesi
1: daha iyi. Samir Nesiri adını dediği Azerbaycan'da Samir adının hansı futbolçunu hatırlayırsınız?
2: Samir Nesli de oldu.
1: Oldu.
2: Ben de 4 numara oynuyordu. Səhv eləmirəmsə.
1: Samir Aliye.
0: Samir Abbasov.
2: Yok. Samir Abbasov, bəli.
1: Samir Aliye de var, onu görürüm.
0: Samirler çok.
2: O hücumsu oynuyordu.
1: Bəli.
0: Adil Bey, biz sizi seviyorum ya. Tabii ki, sizinle ünsiyyat hoşdur. Sen kimi profesional idman mütəxəssisiyle, müəlliminle danışmak hoşdur bizə. Tabii ki, bu Samir Nesir cevabıydı. Siz düzgün cevabı verdiniz.
2: Çok sağ olun, teşekkür ederim.
0: Ve inşallah ki uğurlar, bir daha da növbəti danışığımızda inşallah ki bize deyəsiz ki biz yaxşı bir nailiyyətlərlə qayıtdıq ve biz de sizi alqışlayaq, xoş sözlər.
2: İnşallah.
1: Mən belə bir şey deyəcəm. Vurduğunuz toplar gol olsun.
2: İnşallah. Sizin de efiniz çok maraqlıdır həqiqətən. Vaxt olduqca yani yalnız sizin radyo qulağı açacağım, yani saat 8-dən 9-a super. Ağa bəy səhv eləmirsə, səhər bir şeydən də onun da səsi gəlir.
0: Bəli. Düz deyirsiniz, Adil bəy. Xoşdur, çox sağ olun, xoş sözlərinizə görə. İnşallah ki, yenidən görüşmək, danışmaq ümidi ilə.
2: İnşallah,
0: Avropa çempionatından
2: sonra. Sağ
0: ol. İnşallah ki, sağ olun.
1: Qazandı, ona zindik bonus promo kodu. Mən əminəm ki, artıq Avropa çempionatında da şahmat üzrə Samir müəllim tələbələri ilə uğur qazanıb Azərbaycana dönəcək.
0: Bəli, inşallah deyək, biz ümumiyyətlə bütün yarışlarda, bütün Azərbaycan bayrağının dalğalandığı bütün yarışlarda uğurlar arzu edirik idmançılarımıza. Təki bizim bax o himnimiz çalansın, bayrağımız qalxsın, azarkeşlər sevinsin. İdmançılar da təbii ki bununla fərəhlənir, bununla öz adlarını yüksəldirlər. Bax belə, gedirik fasiləyə. Qanlı Mərc, Misli, Azın baş sponsorluğu ilə onlar bax bizim həm də dostlarımızdır. Bu şəraiti sizlər üçün yaradıblar ki, bax bu platformada rahatlıqla siz öz mərcinizi edəcəksiniz, təxminlərinizi edəcəksiniz. Misli Arena'da digər istifadəçilərin yazdığı kuponlardan yararlanacaqsınız və hal-hazırda 5 manata siz oynadığınız müxtəlif yarışlarda artıq kampaniyaya qoşulmuş kimi olursunuz. Əgər Epos Qazın oyunları oynayırsınızsa, sizin artıq şansınız 2-yə bərabər olur və burada qiymətli hədiyyələr, yüksək misallı bonuslar sizi gözləyir, uğurlar arzulayır.
1: Əsas odur, Çangan avtomobili uda bilərsiniz və mən...
0: Çangana gözlədik kimisən.
1: Və mən təbii ki, Dinamik Okyan su filtrlərinə də təşəkkür edirəm ki, onlar da məhz bizim sağlam su içməmiş üçün şərait yaradırlar. Əla su filtrləri satışa çıxardıblar, onu alıb quraşdırırsınız və təmiz dadlı bakteriyasız su içirsiniz. Və bir də xatırladım ki, Dinamik Okyan su filtrləri ölkənin bütün bölgələrində fasiləsiz, yəni 24 saat xidmət göstərirlər. Və təşəkkürüm bir də Tivnet-ə ki, Tivnet də bizə ən yaxşı futbolları izləmək üçün efir vasitəsidir.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Misliaz yeniləndi. İndi oynamaq daha rahat, daha sürətli və daha asandır. Yepyeni ana səhifədə hər şey 50-nin altında. Sənə özəl epoz qazan seçimləri ilə oyna. Həyəcanı misli ilə yaşa. Bir ilə görüm.
2: Axır ki gəldi. Ekspres Bankda tibb işçiləri üçün minimum 0% komissiya və 8,5%-dən 100 min manata dək nağd kredit kampaniyası var. Ətraflı məlumat üçün elə indi 132-yə zəng edin və ya ekspresbank.az saytından onlayn sifariş edin. Ekspres Bank seçən Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119-150 lisensiyası ilə əlaqə göstərir.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN-LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
0: Sungaytın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. www.kaspak.az.
5: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
6: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
8: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
7: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
0: Telefon 077-722-0000. www.kaspak.az. Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Deməli, biz qayıtdıq növbəti fasilədən. Təbii ki, fasilədən öncə dinləyici ilə danışdıq. Maraqlı söhbət oldu. Azərbaycan Kubokunun birinci təsnifat mərhələsində maraqlı hadisə baş verib. Bilmirəm, bunu yəqin dinləyicilər görüblər. Qarabağ Lökbatan Şəkini 12-0 hesabı ilə məğlub edib. Ümumiyyətlə, Qarabağ Lökbatan son oyunlarda deməli, böyük hesablı qələbələr qazanır. Oyundan sonra Qarabağ Lökbatanın baş məşqçisi Amid Qulusov... Qaradağ Lökbatanın üzr istəyirəm. Baş məşqçi Amid Quluzadə rəqib oyunçulara yaxınlaşıb təsəlli verib. Sözləri də məhz belədir. İndi videoya mən qulaq astım. Deyir, siz hələ gəncsiniz, sizin qarşınızda böyük oyunlar olacaq, orada qələbə qazanacaqsınız və daha sonra baş məşqçinin bir videosu qabağıma çıxdı. Hansı ki, öz oyunçularını necə oynamağa motivasiya edir. Oyunçunun birini çağırır hamısının önünə göstərir digər oyunçulara ki, baxın, bunun ayaqları əzilib, bunun bütün ayaqları yaradır. Niyə bunda belədir? Sizdə isə tam sağlamdır hər şey. Demək ki, siz qaçırsınız.
1: Can qoyur.
0: Can qoyur, siz can qoymursunuz və böyük cəzalar deyir, kim qaçmasa, kim oyunda yaxşı özünü aparmasa, yaxşı tərəfdən göstərməsə, maaşından tutulacaq, əmək haqqından tutulacaq və təbii ki, idman cəzaları da veriləcək onlara. Maraqlıdır, bu gedişlə Qaradağ Lökbatan həm 2-ci liqada, daha doğrusu 1-ci liqada, həm də ki Azərbaycan kubokunda niyyəti yəqin daha da irəli getməkdir.
1: Hər halda niyyətləri varsa və gücləri də varsa biz ancaq uğur
0: arzulaya
1: bilərik. Niyə də yox. Bir xəbər görürəm.
0: Nə
1: Liverpool
0: xəbər?
1: Real'a qarşı. Bu oyun deyil. Amma mübarizədir. Liverpool Real'la birlikdə yəni ayrı-ayrılıqlı daha doğrusu. Bavariyanın hücumçusu Michael Olisen'i transfer etmək üçün mübarizə aparacaqlar. Football Insider xəbər verir bunu.
0: Heç istəməzdim Olisə getsin Reala.
1: İngiltərə klubu gələn yay transfer üçün hərəkətə keçəcək və 24 yaşlı fransalı futbolçunun müqavilə vəziyyəti Realın da diqqət mərkəzindədir. Hər iki klub Olisenin Bavariya ilə yeni müqaviləsi ətrafında baş verənləri izləyir. Daha əvvəl yayılan xəbərlərə görə Olisə yeni sözləşməsinə müəyyən şərtlər daxilində klubdan ayrılmasına imkan verən sərbəst qalma maddəsinin əlavə edilməsini istəyirdi və bu bəndin məbləğinin təxminən 200 milyon avro olacağı bildirilir. Bavariya isə futbolçu ilə müqaviləni 2032-ci ilə qədər uzatmaq niyyətindədir, lakin Olisenin yeni sözləşmədə sərbəst qalma maddəsinin olmasını tələb etməsi danışıqları bir az çətinləşdirir. Niyə istəmirsən Real gəlsin?
0: O Real bilirsən nə olar? Fantastika. Mbappé orada, Arda Güler orada, Olise gəlsə Realın mərkəz xəttini nə keçə bilərlər, nə də onlara çata bilərlər.
1: Milana gəlməsin necə istəyərsən?
0: Gəlməz. O qədər pul yoxdur hələ bizdə. Biz öz yorğanımıza görə ayağımızı uzadırıq.
1: Çox belə aciz şəkildə dedin, nə ona?
0: Olisenin temu variantını ala bilərik biz. Axtarıb tapmaq lazımdır məsələn. Nəzər Real Olisenin temu variantını aldı, oyunçunun adı yadımdan
1: çıxdı. Kim idi o elə? Real aldı, haçan aldı?
0: Yayda aldı, sağcına. Diamandı nə aldı? Biz maksimum elə bir oyunçu ala bilərik. Düzdür, Diamandı olduqca yaxşı oyunçudur, amma ki Olisə qədər deyil.
1: Bir Olisə Barcelona oyunçudur, amma Olisə ağ rəng yaraşar, Barcelona forması məncə yaraşmaz.
0: Barsalıq oyunçudur. Yox, niyə Reala da gedər? Dinamikdir.
1: İkisinə də gedər.
0: İkisinə də gedər.
1: PSG-yə də gedə bilər.
0: Belə baxsan Milana da gedər.
1: Pulu olsa.
0: Pulu olsa. Deməli, bugün demək olar ki, futbollar yoxdur. Yəni, maraqlı. Bizim maraq dairəmizdə.
1: Futbol...
0: Maraq dairəmizdə olan futbollar yoxdur.
1: Maraq dairəmizdə olan yoxdur. Sabahdan başlayır yenidən. Xüsusi şov biz sabahın gözləyirik. Doğrudan da bayram yenidən başlayır. Bir aylıq biz nələr çəkdik, bir siz bilin, bir də biz.
0: Həqiqətən darıxmışam, amma sabah bizi Azərbaycan Premier Liqasına bir daha xatladım. Aras Kəpəz Neftçi sabah oyunu gözləyir ki, daha sonra Bundesliga'da Borussia Werder oyunu gözləyir. İspaniyada Malaga İspanyol oyunu, Türkiyədə Galatasaray Kasımpaşa oyunu var və Fransa Liga 1-də Lens Lyon oyunu var və bununla da start veririk. Həftə sonunda bizi maraqlı oyunlar gözləyəcək təbii ki. Gəl elə baxıram Azərbaycan Premier Liqasında həftə sonunda hansı maraqlı oyunlar olacaq. Qarabağ imişli ilə üz-üzə gələcək. maraqlı oyunlardan biri budur. Daha sonra digər liqalara da, məsələn, Almaniya Bundesliqasında mərkəzi oyunun olub olmamağına baxmaq istəyirəm ki, burada elə də mərkəzi oyunlar yoxdur. Augsburg sadəcə Bavariya ilə üz-üzə gələcək. Bavariyanın oyunu diqqətinizə çatdırdım. Türkiyə Super Liqasında Qalatasarayın oyununu qeyd eləmişdim və digər oyunlara da baxıram. Məsələn, Fenerbahçe Rizespor'un qonağı olacaq, Beşiktaş isə Kocaelispor'u qonaq edəcək.
1: Deyir, Şahin, elə dedin ki, bizə gəlməz. Pulum olsa alıb olisini özüm verərdim sizə.
0: Bax, kim deyir onu?
1: Gündüz deyir ki, mən özüm deyir olisi məsələsinə baxacağım.
0: Valla sənin pulun olsa nə olisi yadında olacaq, nə də Şahin yadında olacaq.
1: Olisi yadında olar, özün kulub qurub olisini orada oynadarsan.
0: O da ola bilər, hə, yəni.
1: Gələn sezon deyir, Real kimisə satacaq yazıb Asif, Arsenala ya da PSG. Bunu qeyd edin bir yana. Bilmədim, başa düşmədim, kimi yazmısınız. Normal şəkildə onu görsək, yaxşı olardı.
0: Yəni, adını qeyd eləməyib.
1: Yazıb, amma mən başa düşmürəm. Arxanı yazıb, axranı yazıb, nəsə, bax, belə bir şey yazıb. Qoy Asif onu aydınlıq versin, biz də deyək ki, söhbət kimdən gedir. Hər halda gələn, siz hardan bilirsə, gələn mövsüm Real məhz Arsenala həmin o kimdirsə, nədirsə onu satacaq.
0: Dişat xanımın bu mesajını deyəsən oxumamışıq. Deyir, salam, Montella niyə gedir? Əvvəlki məşçilər millidə nə iş görüb ki, Şenol Günəşdən başqa milliyə nə gün ağlayıblar?
1: Bir dəfə Şenol Günəş, bir dəfə də Fatih Terim xüsusi olaraq toxunuşlar eləyib. Türkiyə həm Avropa çempionatında üçüncülüyü, həm də dünya çempionatında üçüncülüyü yaxalayıb. Amma qalan məqamlarda hə də, yəni ki,
0: böyük ölçüdə bir uğur yoxdur Türkiyə milli komandası. Alvarez deyir, Arsenal almaq istəyir, deyir, Real Madriddən. Bax, maraqlıdır. Arda'nı Arsenal almaq istəyir Real Madriddən. Arda'nın söhbəti çoxdan gedir əslində.
1: Bəzi elə futbolçular var ki, mən düşünmürəm ki, onlar yaxın 3-5 il ərzində satılacaq. Bax, Arda onlardan biridir məsəl üçün. Nə bilim, bəlkə də Olesi də onlardan biridir ki, satılmayacaq məncə.
0: Bavariya da məncə də.
1: Hə, Rafinyanı düşünmürəm, Yamalı düşünmürəm. Yəni elə oyunçular var ki, onlar
0: Yamalara gedəcək. Para gedə bilər ki, Barcelona'dan başqa. Yamal Ali Messi kimi məhz Barcelona'da da sona kimi məncə oynayacaq.
1: Yox, hər şey dəyişə bilər. Məncə Yamal Messi yolu getməyəcək. Messi'nin
0: hara gedə bilər?
1: Messi'nin nə bu gedməyə o qədər yer var ki, Qarabağa.
0: İnşallah Vinicius olar, bəlkə Arda'nı deyir. Yəni satılanlardan deyir, inşallah Vinicius olar.
1: Hə, Arda'nı deyir satacaq. Yox, mən düşünmürəm. İnanmıram, belə bir şey olmayacaq. Bax, mən siz də onu da qeyd edeyim bir yana.
0: Deyir, Qalatasarayın tək uğuru Fənərin 14-dü çempion ola bilməməkdir.
1: Ona görə deyir
0: ki, bu da maraqlıdır.
1: Mən müxtəlif mediada müxtəlif xəbərləri görürəm. İstər yenə də Manchester City-nin Premier Liqadan kənarlaşdırılmasını istəyən müxtəlif komandaların yenə mübarizəyə qoşulması olsun. Messi barəsində müxtəlif futbolçuların vida sözləri, Suarez'in, nə bilim, Neymar'ın, Cristiano Ronaldo da onun postuna öz isti sıcacık necə deyərlər.
0: Sən Argentina komandası üçün böyük işlər görmüşsən, bunlara hörmət edirəm.
1: Ağla da bilirsən nə deyib ona, deyib səni qucaqlayıram.
0: Maçı quçi.
1: Yəni bax, xüsusi sözlər deyilir doktor Leo'ya, doktor Messi'ya. Guardiola barəsində xəbər var ki, yenidən ehtiyatdadır. Şəhərlərin UEFA Çempionlar Liqasında PSG ilə keçirəcəyi oyunu izləmək üçün ehtiyat stadionuna gələcək. Easy Times bununla bağlı xəbərini verib və 14 oktyabr özü də bizi Şahin çox əla oyunlar gözləyir. Çempionlar Liqasında bu il elə bir xüsusən oyunları seçiblər. Liqa mərhələsində biz yaxşı oyunlar görək. 14 oktyabrda başlayacaq qarşılaşma İspanyalı mütəxəssisin Manchesterdəki 10 illik fəaliyyətini başa vurduqdan sonra klubun ev arenasına ilk səfəri olacaq və Guardiola maçı uzun illər köməkçisi olmuş Manuel Stiartla birlikdə izləyəcək. Təsəvvür Guardiola gəlir Manchester uduzur.
0: Maraq üçün deyim ki, məsələ birinci həftə 13 oktyabrda start verən Çempionlar Liqası oyununda artıq 23:00-dan hələ ki biz bu oyunları izləyəcək və 20:45-də
1: hələ iki tur belə olacaq.
0: Bəli, sabah Praqa oyunu var. Bu 20:45-də olacaq. Axşam isə bizi Qalatasaray Barcelona və Atletico Madrid Manchester United oyunu gözləyir ki.
1: Qalatasaray Barcelona məncə
0: qaçılmaz oyunlardan biridir. 14-ü tarixində City ilə Paris Saint-Germain, Roma ilə Real Madrid. Bu Roma Real Madrid oyunda klassik oyunlardan biridir. Yəqin Allahdan, yəni bizim yaşlılarımız Çempionlar Liqasına baxanlar xatırlar.
1: Sizin yaşlılar yəni kimlər?
0: Sən və mən kimiz.
1: Və burada amma təbii ki, bəlkə tura baxsaq, City Manchester, City daha çox PSG oyunu daha çox diqqətimizi cəlb edən oyunlardandır.
0: Belə
1: o bir həftədə PSG-nin Barça ilə oyunu var. Bu ümumiyyətlə bir başqa qırğındır.
0: Bəli, ümumiyyətlə Çempionlar Liqasında bu 2 həftə ard-arda olan oyunlarda bizi çox maraqlı oyunlar gözləyir.
1: Və o bir həftədə yenə bir favoritlər
0: Bavaria Arsenal.
1: Bavaria Arsenal görüşü var ki,
0: Como Manchester United görüşü var. Fabregas Manchester United nəzərdə.
1: O sadəcə bir oyundur.
0: Sadəcə bir oyun olsa da maraqlıdır Fabregasın klubunun oyununu izləmək Çempionlar Liqasında.
1: Bax belə, hər halda sabahımız da mübarizədə olacaq. 2 həftə ardıcıl biz onların oyunlarını görəcəyik. Uğurlar arzu edirik sabahımıza. Futbolumuzun da sabahıdırlar. Öz sabahlarını da bu oyunlarla yaradacaqlar, necə deyirlər və 2 ardıcıl ev oyunu gözləyir sabahı. Həm Slavia Praqa, yəni 2 həftə ərzində 2 qonaq gələcək bizə Praqadan və Dortmund şəhərindən. Ona görə azərkeşlərimiz bax elə bu iki futbol oyunu üçün və hər iki qarşılaşma da 20:45-də olacaq. Ondan sonra artıq məqam saat dəyişəcək. Futbolu biraz daha gec saatlarda izləyəcək. Bugünlük dostlar, hörmətli dinləyicilər, bugünlük bizdən bu qədər. Sabah həftənin son efirində, cümə efirində görüşmək ümidi ilə deyirik. Özünüzə yaxşı baxın deyirik və
0: gecəniz xeyrə qalsın.

0: Azərbaycanda. Reklam.
1: Yuskda interyer mebelləri günləri. 50% dək endirim. Divan 699 deyil, 550 manat. Yemək masası 249 deyil, 175 manat. Kreslo isə 299 deyil, cəmi 225 manat. Kampaniya 21 oktyabra dək davam edir. Məlumat üçün Ulduz 9191.
2: Bütün istiqamətlərə, çox uyğun qiymətlərə və sərfəli şərtlərlə turlar. Navi Travel'da.
3: Bundan başqa Navi Travel sizə sərfəli şərtlərlə otel rezervasiyaları, bütün istiqamətlərə aviabiletlər, viza dəstəyi, səyahət sığortası, transfer və digər turizm xidmətləri də təklif edir. Navi Travel'dan siz bu xidmətləri hissə-hissə ödənişlə də əldə edə bilərsiniz. Bu yayın sərfəli istirahət fürsətlərini qaçırmayın. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1111.

Araşdırmalar göstərir ki, məişətdə elektrik və qaz təsərrüfatlarında olan nasazlıqlar, habelə ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik yanğın və partlayış hadisələrinin əsas səbəblərindəndir. Odur ki, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı. Elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli. Elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həvalə edilməli. Qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından istifadə edilməməli. Cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli. Elektrik və qaz cihazları uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməli, daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın, elektrik və qaz cihazlarını işə salmayın, açıq oddan istifadə etməyin. Qaz iyi hiss etdikdə isə dərhal qapı və pəncərəni açın. Evə qazın girişini bağlayın və qəza xidmətinə xəbər verin. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.

0: Azad Azərbaycanda. Reklam.
1: Biraz tələs.
2: Nə olub axı?
1: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
2: Axı qiymətini bilmirik.
1: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
0: Telefon 077-722-0000 www.qaspaq.az.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Sumqayıtın yeni simvolu Qaspaq. Telefon 077-722-0000 www.qaspaq.az. Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Rahat yuxu üçün artıq çox pul ödəməyə ehtiyac yoxdur. Yusqda yastıqlar 25 manatdan, isti yorğanlar 32 manatdan, döşəklər isə 250 manatdan başlayır. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
2: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

payız gəlməyəydi. Uçub getməyəydi quşlar, sən də getməyəydin. Yağmayaydı yağışlar, kəş səni sevməyəydim. Kəş səni sevməyəydim ilk baxışdan. Kəş ki səninlə mən qalardıq uzaq tanışlar. Səni aldatdı küləklər, ağlatdı suyu.

yerdəydim, gec olsa da məni bağışla. Söz ver yuxularımda mənə baş çəkəcəksən. Söz ver orda səni sevirəm deyəcəksən. Söz ver yuxularımda mənə sevinəcəksən. Söz

çıxan ofçular kimi qəlbimi tuşlayıb

0: Buyurun.
1: Sağ olun.

0: Bağışlayayım. Hansı vagondansınız?
1: Altıncı vagondan.
0: Ben de beşincidenim.
1: Demeli yanaşıyım.
0: Gelin tanış olaq. Yaxşı. Belki istemirsiniz.
1: Niye ki?
0: Onda... Gelin tanış olaq. Arif.
1: Nonna.
0: Nonna? Qəşəng adlıdır. Siz haralısınız Nonna?
1: Mən Bakılıyam.
0: Hə? Mən də Bakılıyam axı.
1: Doğrudan? Vay! Qatar getdi!
2: Hansı küçədə olursunuz?
1: Makamayev küçəsi nömrə 21.
2: Telefonunuzun nömrəsi neçədir?
1: 3, 25, 24.

0: qəlbimin aynası.
1: Ehtiyatlı olun, təzə binadır. Qiyamət, eyvanı dənizə baxmış.
0: Arzular ömrümün.
2: Hörmətli yoldaşlar, deyəsən axı siz?
3: Biz gələcək qonşularınızıq.
0: Dünyalar gözəl adınsa.
4: Bəs onda niyə şərpə şülfənizi bizim qapıya yığmısınız? Sizin qapı niyə olur? Axı 9 nömrəli mənzil bizimdir. Deyəsən, heç dolaşığa düşüb. 9 nömrəli mənzil bizimdir.
5: Burada aşkar yazılıb ki, mənzil nömrə 9.
1: 9 nömrəli mənzil bizimdir.
5: Baya bizimdir.
0: Sevgilim, göz görüb.
6: Buradakı aydın yazılıb. Kuleyevlər 9-cu, Bogdanovlar 8-ci.
0: Sevgilim, sevgilim.
1: 9-cu mənzilə gün düşüb.
6: Düşüb.
1: Deməli, ora işıqlıdır, bura qaranlıq.
6: Onu kimdir?
1: Onu mən deyirəm.
5: Axı, siz kimsiniz ki belə?
1: Mən? Əvvələ mən doğma qardaşımın qardaşıyam.
7: Başa düşmürəm. Axı, nə üçün sizin eyvanda yad bir kişi rahatça oturub dəniz havası qəbul etsin?
1: Xaraba qalsın bu mənzili.

0: Her dəfə bu mənzinin yanından keçəndə hirsimlə bütün bədənim əsir.
1: Bekar qalmaqdansa qoy əssin.
2: Bu eyvan məsələsi ananın lap ağırına çıxdı. İstəmirəm.
3: Sən mənim işimə qarışma.
2: Mən sənin üçün çalışıram.
3: Mən özüm çalışaram.
0: Atam burada öz radiosu ilə əlləşənə qədər başqaları daha müasir əlaqə vasitələri yaratdılar. Necə vasitə?
2: Dostbazlıq.
3: Dostbazlığı neynirik?
4: Necə onu neynirik? Murik ikinci idi ki, sizə girə bilmir.
3: Ax, o məktəbi güclə qurtardı. Yaxşısı budur, qoy işləsin.
4: Eşitdiniz də. Atası sağ ol, ola uşaqcığaz işləsin.
0: Yaxşı, bəs Murikanın
4: o imtihanı hazırlar.
5: Necə şərəflə bura gəlmisiniz?
6: Mən...
5: Niyə diliniz sopuq vurur?
6: Gəldim sizin tellərinizi yoxlayım.
5: Mənim telimlə nə işiniz var? Ayıb deyil.
6: Mən ustayam. Oradanam, necə deyərlər, baş eşdən.
5: Baş eşdən.
7: Çox kəzib dolandım, söylədim bu gözəl nəğməni.
8: Götür badımcan ikrası ye.
0: İştaham yoxdu. Axı, nə üçün qonşu ilə dalaşırsınız, ana?
8: Qız xəstələnib.
9: Xəstələnər də.
0: Bir ailə kimi səmimi yaşaya bilməzsinizmi? Dalaşmadan, mehri var.
8: Qız lap sayıqlayır.
0: Ana!
4: Nonna! Mənə əsəbləşdirmə! Murikin sabah imtihanı var.
0: Murik. Adı avaranın biridir bizim o Murik.
4: Ne?
10: Familiyeniz nedir?
3: Bogdanov.
10: Bağışlayın, siz Neftçiler prospektinde...
3: Bəli, orada yaşayırıq. Sizinle konuşu yok.
10: Başlayın, danışın. Xahiş edirəm. Siz deyə bilərsiniz mi, dünyada ən böyük ada hansıdır?
3: Afrika.
10: Hər tərəfi sudur da. Bəli. Yaxşı. Deyin görə, yer kürəsinin hansı yerində pələng olur?
3: Mənə elə gəlir ki, insan pələnglə görüşməsə daha yaxşıdır.
4: Bəs sonra?
3: Sonra profesor huşunu itirdi.

0: Bu da bizim günümüz.
1: Yaxşı, bəsdir.
0: Buyur da. Bu da qonşu. Sonra biləcəksən bu nə vücuddur.

0: Əli İdər.
1: Bəli.
0: Buraya. Bu saat düzələr.
1: Salam.
0: Mənim dostumdur, təlimçidir. Boksçuları yarış hazırlayır. Səni də hazırlayar.
1: Ehtiyata.
0: Hə?
2: Ancaq qolum mənim, axı mən boks oynamağı bacarmıram.
1: Mən elə güman edirəm ki, sən heç çıxış eləməyəcəksən.
0: Yol pulu, yemək pulu kalmağı bacararsan.
2: Alıcı quş kimi.
1: Laf mən deyəndir. Qiyamət oğlandır.
0: Hələlik şaçıqaz yarışa gidər. Sonra itəliyib salarıq üstüda.
3: Tez bəri gəl, iki qəf istirsin canın, işlərin eləsin canın.
4: Keçmişdə sevməyi bacarırdılar. Niyə bizim zamanımızda kişilər öz hislərində və qabiliyyətə malik deyirlər?
5: Mən...
4: Dəli.
3: Ev tikirəm eyvanlı otaqlı, işlətsin kişi gərək başı, aşır daşır suyun bulağı, kalumbumda artır daş başı, kalumbumda artır daş başı. Hey müştəri gəl, müştəri gəl.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Ağstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: push them down.
1: Merci, cher
2: Sid. Prêt, on est pas mal. Oh boy, dans la atafi, et d'architecture, il a de l'ingénieur. C'est pas chien, et qui t'aime, on est allé.
3: Burasın üçün bazar, bir polisin heykeli.
1: Görürsən bu, ne deyirəm, öpüb deyirəm, öpüb, həmənə yaxşıdır.
4: Öpüb, gəl atıb, qəssəm atıb.
3: Abi, məni polisin heykeli göstərir birbirimizə. Ayın da, fərəqət.
5: Aldığım natamam son məlumatlara görə öpüşmə olmayıb, ancaq qaçırdıb. Bəs salam.
3: Ada, sən nə kər adamsan? Ada, bir məni əməlli başlı başa sal görüm, kim kimi qaçırdıb, kim kimi öpüb. Bir məni başa sal görüm.
5: Mən çəkdim.
3: De görün Bahar haradadır. Onun yerini deməsən, ey. Səni meydan çıxacaq burdan.
6: Bilmirəm.
3: Sürüdəcəyəm səni burda köpəyə alayım.
6: Bilmirəm, bilmirəm. Heç xəbərim yoxdur da.
4: Ada, xəlilsən, zəlisən, məlisən, bilmirəm. Mənim balamı sən tutub getirmişsən bura. Budur sənə deyirəm. Mənim uşağımın başından bir dənə tük əskik olsa, sənin o tükü gözlərinin bəbəklərini eşini bir deşikdən çıxartdırıb.
3: Söz gedim. Kişinin qulağına çatmasa yaxşı.
5: Yoldaş Muradov.
3: Səttaman.
5: Yaxşıq.
0: Saxla. Ha, saxla.
7: Ay, xeyr ola, ay Xəlil.
0: Xeyr ola inşallah. Atoğlar fermadan deyil.
7: Yox, oğrudur.
5: Oğrun deyil, o da süt.
0: Tez edə, tez, tez.
8: Molla qılı kəndimizdə qazıdır. Deyil, həyat yazılmamış yazıdır. Sevdiyim qız naçəlnikin qızıdır. Ay, can alan qandı bizim Nərbaqa. Canlara dərmandı bizim Nərbaqa.
9: Hə, bu yetimçi hanı?
10: Yetimçi kimdir?
9: Hələ pası deyirəm. Haradadır?
10: O da Çimir.
9: Hələ pas! Hələ, kişi qırığı, çıx qırağa! Sağ sənə, mən balıqlara gevəliyim sənə.
11: Nə var, nə olur?
12: Görürsən bu ciyəri yanmışları? Axır ki, yox elədilər uşağı.
11: Hansı uşağı?
12: Ələpası deyirəm də. Fərəcovun arxası yerə gəlmiş oğlayıb, batırdı uşağı dənizdə.
3: Biraz mülayim ol günə. Çox fərdidir, qovar bizi. Elə gördüyün kimi, yaxşı, arxayın o. Saddam qardaşım da tərdi. Ona salam dua məndən.
4: Başıma dönüm, ay Ələpas. Səni bulma.
6: Nənə.
4: Can dedim.
6: Bağışla məni, ay nənə.
4: Qadə, hardır?
6: Sən Allah bağışla.
4: Ay, sənin ciqəri yanmasın. Tün kətdə gib biri-birinə. Hamı deyir ki, naçanikin o ciqəri yanmış oğlu basıb səni dənizə boğub öldürüb.
6: Ölmüş deyilə, hər yerindən duran gəlib Ələpası batıracaq.
4: Dərdimi anlam.
11: Arxayındım ki, gələcəksən. Ölən deyirsən. Bu paltarda sənə yəqin ki, balıqlar şaha baxışdı.
4: Saqqal ağarmış yazır ki, nənə istəyirəm, bu saxlayım. Bilmirəm, bahar razı olar ya yox.
11: Saxlasın.
4: Saxlasın, əri.
11: Mən gedim.
4: Hara gedirsin, bir iskən çaydır çıxdın. Getir, ağzını şirin elə.
11: Çox sağ ol.
4: Bunu da Ələpasın yerinə. Allah xeyir versin.

0: Yox.
1: Əşi, nə bilim. Həmdullah, gecənin bu vaxtı yenə görəsən nə la xəbər. Sən öləsən, gecədə dincliyim yoxdur da. Yat görüm, yat qadası. Gecənin xeyrindənsə, səhərin şəri yaxşıdır.

gözləsin ruhumu oxşayan ətri qoy gətirsin uşaqlıq nəğməsin.